0: pe sud și în est, precum și un cod galben în sud-est. Noaptea vor fi temperaturi tropicale până la 24 de grade, iar ziua maximele se vor încadra între 30 și 40 de grade, cu 36 la București, unde la această oră sunt 22 de grade. Sport acum cu Alex Țențu.
1: Bun găsit, David Popovici a câștigat finala probei de 100 de metri liber la competiția internațională de natație organizată la Roma Sete Coli. Popovici a oprit cronometrul după 47 de secunde și 26 de sutimi. Vineri, David Popovici a fost al doilea în concursul de 50 de metri cu un nou record național, 21.82. Pentru Popovici urmează proba de 200 de metri. În Formula 1, britanicul George Russell de la Mercedes a câștigat calificările din Austria. Pe circuitul din Spielberg, Russell i-a devansat pe piloții de la Ferrari, monegascul Charles Leclerc și britanicul Lewis Hamilton. Liderul clasamentului general, italianul Kimi Antonelli, va lua startul de pe poziția a patra. Cursa este programată de la ora 16. În MotoGP, spaniolul Raul Fernandez de la Trackhouse Aprilia a câștigat cursa de sprint din Olanda. Pe circuitul Assen, Raul Fernandez a fost urmat de coechipierul japonez Ai Ogura și de italianul pe Ducati Fabio Di Gianantonio. Cursa va avea loc de la ora 15.
0: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.

Această nouă oră de radio nocturnă pe care ne-o petrecem împreună înseamnă, din punct de vedere muzical, Tom Jones, Led Zeppelin, Ten Years After, The Platter, Ben E. King sau Frank Sinatra alături de Nancy Sinatra.

Gânduri frumoase, gânduri profunde, printre piese excelente aici la Radio România Actualități. Blaise Pascal spune: când iubești profund, găsești întotdeauna ceva nou în persoana iubită.

În puterea nopții, vorbe frumoase ale scriitorilor faimoși despre iubire. Ceva la care să ne gândim. Tolstoi, Lev Tolstoi, spunea așa: nu frumusețea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumusețea.

Nu putea să lipsească din această oră Coelho, cel pe care îl știm, îl citim, îl cumpărăm atât de des. Spune așa: când iubim, întotdeauna ne străduim să devenim mai buni. Când ne străduim să devenim mai buni decât suntem, totul în jurul nostru devine mai bun. Nu este nevoie de motiv pentru a iubi. Radio Nocturna merge mai departe.

Sunteți alături de Radio Nocturnă, alături de postul public de radio. Antoine de Saint-Exupéry spunea cândva despre iubire: adevărata iubire începe de acolo de unde tu nu mai aștepți nimic în schimb.

E finalul orei la Radio România Actualități, Radio Nocturnă. Închidem de asemenea cu un citat dintr-un scriitor român. Dacă ora trecută a fost Rebreanu, acum este rândul lui Camil Petrescu. Noi ne reauzim după știri. Dragostea este frumoasă tocmai pentru că nu cunoaște nicio silnicie. E preferința sinceră.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursachi. Ascultați știrile orei. Președintele Nicușor Dan îl va primi luni la Palatul Cotroceni pe președintele statului Israel, Isaac Herzog, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România la invitația șefului statului. Vizita are loc și în contextul participării președintelui israelian la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Pe agenda discuțiilor se află, printre altele, aprofundarea relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun. Și tot mâine, președintele statului Israel va adresa un mesaj Parlamentului de la București, care se reunește în ședință comună. 7 din cele 9 loturi de autostradă finanțate prin programul European Safe au fost câștigate de companii românești. Al 8-lea lot va fi făcut de o firmă din Italia, iar al 9-lea de una din Spania, a scris pe Facebook ministrul interimar al apărării Radu Miruță. El a adăugat că este falsă informația care circulă în mediul online, potrivit căreia toți banii din Safe pentru autostrăzi ar merge către firme din Ucraina. Autoritățile au deschis mai multe puncte de prim ajutor pentru perioada caniculară în mai multe regiuni ale țării, în contextul în care sunt avertizări cod roșu, care vizează astăzi 16 județe din nordul și centrul țării, iar mâine se va extinde în mare parte din teritoriu, precum și alerte de cod portocaliu și galben. În județul Timiș, aflat astăzi sub cod portocaliu, iar mâine sub cod roșu, au fost luate măsuri similare, după cum ne-a relatat corespondenta noastră Alina Bujancă.
2: Au fost activate punctele de prim ajutor pentru perioada de caniculă, amplasate în Timișoara, la oficiul poștal 1, la operă, în piața Iosefin și în piața Badea Cârțan și în Lugoj, la Casa de Cultură și în piața Agroalimentară. Cele 6 puncte sunt deschise între orele 10 și 18 și sunt deservite de personal de specialitate. Purtătoarea de cuvânt a Direcției de Sănătate Publică, Cornelia Bubatu.
3: Persoanele care resimt efectele temperaturilor extreme se pot adresa centrelor de prim ajutor pentru a primi apă potabilă și pentru a se recupera timp de câteva minute într-un spațiu răcoros. De asemenea, se poate monitoriza tensiunea arterială, iar în caz de urgență se solicită imediat intervenția serviciului de ambulanță. Facem precizarea că aceste puncte de prim ajutor au rol strict de monitorizare primară în caz de caniculă, ele nu se substituie controlului medical de specialitate.
1: Materialul a fost transmis de corespondenta noastră Alina Bujancă. Forțele navale aeriene ale gărzilor revoluționare din Iran au lansat atacuri comune cu rachete și drone către situri militare americane din Kuwait și Bahrain, ca răspuns pentru recentele lovituri ale Statelor Unite, a transmis agenția iraniană Tasnim, notează Reuters. Armata Kuwaitului a informat că sirenele sale, sistemele sale de apărare antiaeriană, interceptează în prezent atacuri cu rachete și drone ostile. La rândul său, Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat că au fost activate sirenele de alarmă. Datele meteo, la final, valul de căldură se va intensifica în aproape toată țara. Astăzi va fi cod roșu de temperaturi extreme și disconfort termic accentuat în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Cod portocaliu în Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, precum și un cod galben în sud-est. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 40 de grade, cu 36 de grade în capitală, acum la București 21 de grade. Sport acum cu Alex Țențu.
4: Bun găsit, clubul de fotbal UTA a oficializat sosirea mijlocașului ofensiv Alexi Pitu. În vârstă de 24 de ani, Pitu a jucat ultima oară în luna decembrie pentru Vejle din Danemarca. Produs de Academia Gheorghe Hagi, Pitu a fost vândut în 2023 la Bordeaux. Arădenii au ajuns la 6 fotbaliști noi în această vară, după stopărul Peter Unae din Liga a doua franceză, apărătorul dreapta de la Unirea Slobozia Andrei Dorobanțu, închizătorul Răzvan Waidă de la Ucluj, extrema franceză Jason Papo de la Unirea Slobozia și atacantul kosovar Ismet Sinani din Liga a treia italiană. În tenis s-au încheiat ultimele turnee pe iarbă premergătoare Wimbledon. Open-ul de 500 de puncte de la Bad Homburg a fost câștigat de Carolina Muchova din Cehia după abandonul japonezei Naomi Osaka, la scorul de 1-6, 0-1. Madison Keys din Statele Unite ale Americii a ridicat trofeul la turneul de 250 de puncte de la Eastbourne, după 7-5, 6-4 cu Tatiana Maria. În circuitul masculin, succes pentru spaniolul Alejandro Davidovich Fokina la Openul ATP 250 de la Mallorca, 7-6, 6-3 contra americanului Ethan Quinn. Wimbledon va începe luni.
1: Știrile orei 4 se încheie aici. Rămâneți în continuare alături de Radio România Actualități.

ultimul ceas de la Radio Nocturna tocmai a început. Avem muzică bună și nu vorbim deloc, tocmai pentru a ne bucura de Madness, de Rolling Stones, de Paul Simon, Richard Ashcroft sau Johnny Cash. Sunt Felix Crainicu și vă urez o dimineață excepțională alături de Radio România Actualități. Toate cele bune!

Dip trap, let that taser.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
1: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1174.

93,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Valul de căldură care a afectat Europa a ajuns și în România zilele acestea. Administrația Națională de Meteorologie a emis primele avertizări cod roșu de caniculă din această vară. Primul, care vizează 16 județe, intră în vigoare de la ora 10, fiind anunțate maxime termice de 40 de grade. Despre prognoza pentru începutul săptămânii următoare are detalii meteorologul Raul Ilea.
2: De asemenea, valul de căldură se va intensifica și pe parcursul zilelor de luni și marți, când în mare parte din țară va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, mai exact maxime între 35 și 41 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana, iar minimele se vor situa în general între 17 și 25 de grade. Este vorba de același val de căldură care a afectat mare parte din continent și care se va resimți chiar până la debutul lunii iulie, după care valorile de temperatură să înceapă să scadă treptat.
1: Raul Ilea. Compania Națională de Drumuri a impus restricții de circulație astăzi pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în contextul în care va fi în vigoare o avertizare cod roșu de caniculă. Măsura se va aplica între orele 12 și 20 pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 16 județe și a fost luată pentru protejarea carosabilului de degradările provocate de temperaturile extreme și traficul greu. Sunt exceptate de la această interdicție transporturile de persoane, de animale vii sau de produse perisabile. Și în Ungaria va fi restricționată circulația autovehiculelor de transport marfă de mare tonaj începând cu ora 7 până la ora 23 ora României, ca urmare a măsurilor adoptate de autoritățile din țara vecină, tot pe fondul valului de căldură. Președintele Serbiei Aleksandar Vučić a spus ieri la un meeting pro-guvernamental la Belgrad că va demisiona peste câteva săptămâni și a anunțat alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, scrie Reuters. El nu a specificat data exactă când va demisiona, nici când ar putea dizolva legislativul, o condiție prealabilă pentru convocarea alegerilor parlamentare anticipate. Anunțul lui Vučić survine după un an și jumătate de proteste anticorupție conduse de studenți, care au cuprins toată țara în urma prăbușirii unei copertine la gara din orașul Novi Sad, incident în care au murit 16 persoane, notează sursa amintită. Recent, la Novi Sad, studenții au comemorat decesele din 2024 și au cerut alegeri generale anticipate. Cel de-al doilea mandat și ultim al lui Aleksandar Vučić expiră la mijlocul anului viitor. Vă mai informăm, 8 noi personalități au primit aseară câte o stea pe Aleea Celebrităților din Sibiu în cadrul Festivalului Internațional de Teatru. Astăzi, în ultima zi de festival, sunt programate o serie de evenimente, printre care piese de teatru, concerte simfonice și întâlniri online cu artiști, dar și un spectacol multimedia cu drone și proiecții stradale, ne-a informat redactorul nostru Mihaela Helmis. Datele meteo, valul de căldură se va intensifica în aproape toată țara. Astăzi va fi cod roșu de temperaturi extreme și disconfort termic accentuat în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Cod portocaliu în Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, precum și un cod galben în sud-est. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 40 de grade cu 36 de grade în capitală. Acum la București, 20 de grade. Sport acum cu Alex Țențu.
3: Bun găsit, David Popovici a câștigat finala probei de 100 de metri liber la competiția internațională de natație organizată la Roma, Sete Coli. Popovici a oprit cronometrul după 47 de secunde și 26 de sutimi. Vineri, David Popovici a fost al doilea în concursul de 50 de metri cu un nou record național, 21.82. Pentru Popovici urmează proba de 200 de metri. În Formula 1, britanicul George Russell de la Mercedes a câștigat calificările din Austria. Pe circuitul din Spielberg, Russell i-a devansat pe piloții de la Ferrari, monegascul Charles Leclerc și britanicul Lewis Hamilton. Liderul clasamentului general, italianul Kimi Antonelli, va lua startul de pe poziția a patra. Cursa este programată de la ora 16. În MotoGP, spaniolul Raul Fernandez de la Trackhouse Aprilia a câștigat cursa de sprint din Olanda. Pe circuitul Assen, Raul

0: Fernandez a fost urmat de coechipierul japonez Ai Ogura și de italianul pe Ducati Fabio Di Gianantonio. Cursa va avea loc de la ora 15.
1: Știrile orei 5 se încheie aici. Urmează emisiunea În Zori, realizată de Cătălin Adrian.
2: În Zori, la Radio România Actualități.

Bună dimineața tuturor, oriunde v-ați afla. Sunt Cătălin Adrian, bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii În Zori, aici la Radio România Actualități. Rămânem împreună până la ora 6 alături de nume importante din industria muzicală precum Nana Muscuri, Ricky Martin, Dr. John, iar acum Iris Nelu Dumitrescu cântă despre îngerul păzitor din umbră care ne ridică și despre trăirea vieții ca un vis. Trecător!

Hitul The White Rose of Athens, lansat de Nana Mouskouri în 1962, a devenit prima înregistrare a cântăreței grecoaice vândută în peste un milion de exemplare. Trecem la colaborarea muzicală din 2016 între portoricanul Ricky Martin și columbianul Maluma pe piesa care a cucerit rapid clasamentele din America Latină, Vente Pa'ca.

A fost Dr. John cu piesa Accentuate the Positive, inclusă pe discul In a Sentimental Mood din 1989. Artistul american a câștigat 6 premii Grammy și a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în 2011. Continuăm cu Zoia Alecu, cea care își transpune viața în cântec prin metafore. O ascultăm cu melodia care dă numele albumului ei de autor, lansat în februarie 2007. Vino aici! Vino aici!

0: În 1994, trupa de băieți irlandezi Boyzone a ajuns pe locul 1 în Irlanda și 2 în Marea Britanie cu coverul Love Me For A Reason, după cântecul original al lui Johnny Bristol din 1974. Nicole Sherry vorbește despre suferințele care vin odată cu trădările dintr-o relație. Gesturile de afecțiune sau buchetele de flori nu mai pot anula răul deja făcut. Florile tale.
1: Bună, sunt Nicole Cherry. Vă mulțumesc pentru că sunteți mereu alături de mine, iar acum rămâneți aici pe Radio România Actualități, unde este cea mai bună muzică. Te rog.

How Soon Is Now este cântecul din 1984 al formației engleze The Smiths, considerată de unii critici drept cea mai importantă trupă de rock alternativ indie din anii 80. Mergem mai departe alături de Zedd, Maren Morey și Gray, care în 2018 au lansat o piesă nominalizată la Grammy, The Middle. Take a

Pe 24 aprilie 1959, Buddy Holly urca în fruntea ierarhiei britanice cu It Doesn't Matter Anymore, cântec compus de Paul Anka. Acum îl aduc în zor pe Cornel Fugaru, unul dintre cei mai importanți compozitori din istoria muzicii ușoare românești, instrumentist, solist vocal și lider al formației Sincron. Printre cele mai cunoscute șlagăre ale creației sale se numără din 1982, Am ales nemărginirea.

0: Melodia cu care cântăreața italiană Ana Oxa a participat pentru a 8-a oară la festivalul Sanremo în 1990. Sunt Cătălin Adrian, ne reauzim în zori săptămâna viitoare, sâmbătă și duminică dimineața între orele 5 și 6. La fix vin știrile Radio România Actualități, iar după începe o nouă ediție, Lumina Credinței cu Remus Rădulescu. Până atunci, aveți grijă de voi! Și nu uitați să zâmbiți.
1: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds to game time.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gomboș, iată știrile orei. Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor pro-europene să reia dialogul și să găsească o soluție până marți pentru ca Parlamentul să poată învesti un guvern cu drepturi depline în ultima ședință din această sesiune.

0: Între timp, PSD și PNL continuă să se acuze reciproc pentru blocarea negocierilor. Mai multe ne spune reporterul nostru, Iulia German.
1: PSD își menține propunerea ca liderul Sorin Grindeanu să preia funcția de premier. De asemenea, Socialdemocrații afirmă că nu vor vota un guvern din care nu fac parte și că ar putea trece prin Parlament propriul executiv monocolor dacă UDMR acordă voturile necesare. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, a declarat în spațiul public că fără o flexibilizare a pozițiilor partidelor politice, situația nu poate fi deblocată, iar România are nevoie de un guvern cu puteri depline. PNL nu acceptă să-l susțină necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu și cere în continuare, împreună cu partenerii din USR, un acord de reciprocitate, în baza căruia se poate lua în considerare decizia cu privire la învestirea unui guvern. Forțele de dreapta l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.
0: Și Alianța pentru Unirea Românilor vrea să intre la guvernare, iar președintele formațiunii, George Simion, a afirmat că șeful statului, Nicuș Ordan, trebuie suspendat dacă nu se conformează. Dacă noul guvern nu va primi votul de încredere până marți, când senatorii și deputații își încheie activitatea, este foarte posibil ca legislativul să fie convocat în sesiune extraordinară pentru învestirea unui executiv cu puteri depline, care să poată să adopte ordonanțe pe durata vacanței parlamentare. Ministerul Sănătății a cerut ieri activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme, în contextul în care meteorologii au emis o avertizare cod roșu de caniculă care vizează astăzi 16 județe, iar mâine mare parte din țară fiind emise și alerte de cod galben și portocaliu. Astfel, se solicită serviciilor de ambulanță să suplimenteze echipajele acolo unde numărul cazurilor este în creștere, iar direcțiile de sănătate publică trebuie să verifice condițiile de asigurare a asistenței medicale în unitățile sanitare, notează Agerpres. În mai multe regiuni ale țării, autoritățile au deschis puncte de prim ajutor pentru perioada caniculară. Forțele navale și aeriene ale gărzilor revoluționare din Iran au lansat atacuri comune cu rachete și drone către situri militare americane din Kuwait și Bahrain, ca răspuns la recentele lovituri ale Statelor Unite, a transmis agenția iraniană Tansim, notează Reuters. Un oficial american, sub protecția anonimatului, a confirmat atacurile și a spus că situația este încă în desfășurare, dar că nu au fost raportate victime sau daune aduse instalațiilor americane din Orientul Mijlociu. Amintim că forțele americane au lansat anterior atacuri împotriva Iranului, care presalii la agresiunea continuă a Teheranului împotriva navelor comerciale din strâmtoarea Ormuz. Președintele Donald Trump a avertizat într-o postare pe Truth Social că Statele Unite ar putea fi forțate să încheie pe cale militară, ceea ce au început cu succes. La rândul lor, gărzile revoluționare iraniene au transmis că navele care încalcă regulile vor fi tratate cu mai multă fermitate în viitor, iar orice agresiune inamică va primi un răspuns zdrobitor. Datele meteo, acum valul de căldură se va intensifica în aproape toată țara. Astăzi va fi cod roșu de temperaturi extreme și disconfort termic accentuat în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, cod portocaliu în Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, precum și un cod galben în sud-est. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 40 de grade, cu 36 de grade în capitală. Acum la București sunt 19 grade Celsius. Sport acum cu Robert Șișcă.
2: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Steve Clark, 62 de ani, selecționerul Scoției, și-a anunțat demisia imediat după ce a aflat că echipa sa a fost eliminată. La Cupa Mondială de Fotbal, astăzi se va încheia faza grupelor. Rezultate finale azi noapte: Panama-Anglia 0-2 și Croația-Ghana 2-1. Republica Democrată Congo-Uzbekistan 3-1 și Columbia-Portugalia s-a încheiat 0-0. La această oră se joacă Iordania-Argentina la Dallas, meci arbitrat de Ișvan Kovac, și Algeria-Austria. Cunoaștem 11 meciuri din faza 16-milor de finală, care va debuta mâine la Los Angeles cu partida Africa de Sud-Canada. 16-milele de finală sunt completate de Brazilia-Japonia, Germania-Paraguay, Portugalia-Croația-Columbia, Ghana, Olanda-Maroc, Coasta de Fildeș, Norvegia, Franța-Suedia, SUA-Bosnia, Australia-Egipt și Argentina-Capul Verde. Iar David Popovici a câștigat finala probei de 100 de metri liber la competiția internațională de natație organizată la Roma, Setecoli. Popovici a oprit cronometrul după 47 de secunde și 26 de sutimi.
0: Știrile se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Bună dimineața! Lumina zilei a risipit.

0: miercuri nopții. Este duminică în zori. În acest ceas de început îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
1: Lumina credinței. La Radio România Actualități.
0: Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună pentru a vă aduce mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 28 iunie 2026 în duminica a patra după Rusalii. O zi în care mesajul evanghelic este purtat de episodul vindecării slugii unui sutaș. Un ofițer în armata romană, centurion după gradele militare ale acelei vremi, îi cere lui Iisus să-i vindece slujitorul grav bolnav. Domnul rămâne impresionat de credința sutașului și de atașamentul față de o slugă și face minunea. Vom primi câteva explicații pe marginea acestui text evanghelic spre finalul emisiunii de la părintele profesor Constantin Coman. Creștinii romano-catolici sunt astăzi în duminica a 13-a de peste an, iar cei care ajung în biserici aud cuvintele lui Iisus care pun mai presus decât orice iubirea de Dumnezeu. El spune că cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Sunt cuvinte care așează ștacheta relației cu Dumnezeu foarte sus, la nivelul sfințeniei. Pentru că da, cine reușește să depășească orice atașament afectiv orizontal pentru iubirea pe verticală de Dumnezeu, ajunge la sfințenie. Calendarul sfinților îl pomenește pe Irineu de Lyon, un sfânt părinte din secolul al II-lea, mare combatant împotriva ereziilor. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Primul reper muzical ne duce cu gândul la omenie, acea calitate firească a omului care se ia în serios. O calitate pusă în valoare și de cei de la Coldplay, în piesa lor Humankind. Suntem doar oameni, dar suntem capabili de bunătate, spun ei, și au dreptate.

Sunteți în Lumina Credinței, la Radio România Actualități. Se spune că pe un om îl cunoști de-abia când îi dai putere. Adică ajungi să-ți dai seama dacă rămâne același om după ce a ajuns undeva sus. Unii se schimbă în rău, alții rămân oameni. Ce-ți trebuie ca să nu te corupă puterea? Vă propun să căutăm câteva răspunsuri astăzi, stimulați și de episodul evanghelic al acestei duminici, anume minunea vindecării slugii unui sutaș.

Personajul evanghelic al acestei duminici este un om în fața căruia se bucură chiar și Dumnezeu, pentru că nu este corupt de putere. Este vorba de un sutaș, un ofițer roman cu 100 de soldați în subordine, care vine să-i ceară ajutorul lui Iisus pentru vindecarea slugii lui. În plină epocă sclavagistă, stăpânul, un roman, se umilește în fața unui evreu pentru un sclav. Este un exemplu de omenie pe care Iisus îl remarcă cu bucurie. Un mitropolit ortodox spunea că înainte de a ne propune să fim sfinți, să încercăm să fim oameni de omenie. Omenia este acea disponibilitate pentru celălalt. Ea începe cu amabilitatea, continuă cu gestul de ajutor dezinteresat și ajunge până la sacrificiu în unele cazuri. Egoistul, profitorul și orgoliosul nu vor reuși însă niciodată să fie oameni de omenie. Sutașul din Evanghelie nu e nici mândru, nici egoist. Pe el funcția nu-l transformă într-un mic Dumnezeu. Omul de omenie își știe valoarea, dar o știe și pe acelui de lângă el. În fața unor astfel de oameni se vede până și Dumnezeu se bucură. Bunătatea și răutatea unui om se văd, se zice, pe fața lui. Omul bun are o anumită lumină pe chip, în timp ce omul rău e, dimpotrivă, întunecat. Nu știu cât de valabilă este această părere, dar drept e că chipul unui om tolerant și înțelegător e mai destins decât mina încruntată a celui care are tot timpul ceva de reproșat. Se spune că într-o mănăstire, starețul, care era un om înțelept, și-a întrebat într-o zi ucenicii: când vă dați seama că noaptea s-a sfârșit și a început ziua? Unul dintre călugări a răspuns: când reușesc să văd vârful brazilor de dincolo de gardul mănăstirii. Altul a zis: atunci când de la fereastra chiliei mele disting crucea de pe turla bisericii. Starețul n-a fost mulțumit de răspunsuri și le-a spus varianta corectă: s-a făcut ziua atunci când reușești să vezi un om oarecare și să recunoști în el pe fratele tău. Dacă nu poți să faci asta, în sufletul tău este noapte, chiar dacă soarele e sus pe cer. Dacă e să aplicăm cuvintele acestui stareț înțelept în dreptul fiecăruia, ce am găsit în suflet? Lumină sau întuneric? Care este secretul înțelegerii cu toți oamenii? L-a întrebat un tânăr idealist pe un călugăr bătrân. Părintele l-a privit zâmbind și i-a răspuns: eu n-am întâlnit până acum un asemenea om care să nu aibă măcar un dușman. Dar există un secret, totuși, care te face să te înțelegi cu cei mai mulți oameni, și anume, să dăruiești ceva fiecărui om întâlnit în cale. Să dau de pomană tuturor? A întrebat tânărul mirat. Poți dărui și altceva decât pomană? A răspuns călugărul. Un zâmbet, o vorbă bună, compasiune, înțelegere, disponibilitate de a asculta pe cel cu care te întâlnești. În acest fel dăruiești o fărâmă din inima ta. Tânărul a urmat sfatul și a înțeles pe propria piele ce înseamnă să ai o inimă mare.

În cultura africană există un curent etico-filozofic ce se cheamă Ubuntu. Este echivalentul omeniei din cultura creștină. Acest principiu spune așa: eu sunt ceea ce sunt datorită a ceea ce suntem noi toți. Cu alte cuvinte, un om nu se poate dezvolta armonios în mod individualist, ci doar în legătură strânsă cu comunitatea din care face parte. Am citit de curând despre o întâmplare care ilustrează cum funcționează Ubuntu. Un antropolog le-a propus un joc unor copii dintr-un trib african pentru a le observa comportamentul atunci când se află în competiție. A pus un coș plin cu fructe lângă un copac și le-a spus că cel care va ajunge primul va câștiga toate fructele. Copiii s-au aliniat la start și au pornit spre coșul cu fructe într-un mod cu totul surprinzător pentru antropologul european. S-au luat cu toții de mână și au alergat împreună. Au ajuns toți în același timp și s-au așezat să se înfructe din premiu. Cercetătorul i-a întrebat: de ce ați procedat așa? Pe niciunul nu l-a tentat să fie singur câștigător al coșului cu fructe? Copiii au răspuns în cor: Ubuntu, noi știm că nu putem fi fericiți câtă vreme cei din jur sunt triști. Nu e

Voltaj a fost cu un imn al omeniei. Dintr-o lume animată de credință, vă prezint în continuare frânturi din drumul omului în căutarea lui Dumnezeu. Și vă invit astăzi la Athos, acel ținut monahal din Grecia, dar fără deplasare la fața locului. Athosul este adus la București printr-o expoziție inedită de fotografie deschisă la Fundația Culturală Bizantină. Fotografiile au fost făcute în 1929 și au fost descoperite la Universitatea Princeton din Statele Unite ale Americii acum 9 ani. Aflăm apoi că un medic și preot catolic român aflat în proces de canonizare la Vatican a devenit subiect de film documentar. Martin Benedict, declarat venerabil în Biserica Catolică. Documentarul despre viața lui, Dosarul Benedict, Credința interzisă, a fost vizionat în avanpremieră la Cineforumul de la Vatican. Elena Postelnicu ne va povesti mai târziu, iar Silviu Andrei Vlădăreanu ne va face cunoștință cu sfânt iconar rus, Andrei Rubliov, mai cunoscut ca pictor de icoane decât ca sfânt, nu-i așa? Toate acestea în lumina credinței. Acum, redeschidem calendarul zilei și îl găsim pe Sfântul Irineu de Lyon, unul dintre primii combatanți creștini ai ereziilor. În orice doctrină religioasă, concepția care denaturează adevărul de credință se cheamă erezie. În creștinism, adevărul este întemeiat pe revelația lui Dumnezeu păstrată în Biblie și în Sfânta Tradiție. Încă de la început a existat și erezii. Poate cel mai cunoscut nume de combatant al acestei greșeli de credință în biserică este Sfântul Irineu de Lyon, pe care creștinii catolici îl sărbătoresc astăzi. El este sfânt și în calendarele ortodoxe, dar cu altă zi de pomenire, 23 august. Sfântul Irineu a scris o lucrare amplă care se numește Împotriva ereziilor. A trăit în secolul al II-lea după Hristos și a fost episcop al cetății Lugdunum din vechea Galie, actualul oraș francez Lyon. La numai 200 de ani de la venirea lui Iisus Hristos în lume existau deja erezii pe care Sfântul Irineu le-a combătut. Cea mai influentă la acea vreme era gnosticismul, o concepție care vedea lumea ca pe o emanație rea din divinitate, iar scopul omului era să se debaraseze de materialitate prin cunoaștere. Sfântul Irineu a scris împotriva acestei erezii și a demonstrat cum gnosticismul nu e compatibil cu credința creștină, conform căreia Dumnezeu a creat lumea și în această lume l-a trimis pe Fiul Său ca să o mântuiască de rău. Sfântul Irineu este unul dintre încreștinătorii galilor, strămoșii francezilor de astăzi. El a murit martir în jurul anului 200.

0: Alice Merton și lecția ei de viață. Pe ea am ascultat-o în lumina credinței. Athosul este un loc care atrage, contrariază, fascinează. Este o peninsulă din nord-estul Greciei cu regim autonom în care locuiesc doar călugări bărbați. Primele mănăstiri de la Athos au fost întemeiate acum 1000 de ani. Atracția spre acest loc este și ea veche, dar nu pot să ajungă acolo decât bărbații. Femeile pot afla ceva despre misterul acestui loc din imagini și din povestiri. În București s-a deschis de curând o expoziție fotografică despre Athos și Meteora, la care toată lumea are acces. Fundația Culturală Bizantină găzduiește expoziția în sediul său din București, strada Bibescu Vodă, numărul 20. Fotografiile datează din 1929 și au fost descoperite în 2017 la Universitatea Princeton din Statele Unite ale Americii. De o excepțională calitate, fotografiile alb-negru înfățișează locuri și oameni din Athos de acum aproape 100 de ani. Povestea acestor fotografii inedite am aflat-o de la directorul Fundației Culturale Sfântul Munte din Tesalonic, Anastasios Duros.
1: Όντως, αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση, μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, όπου παρουσιάζει φωτογραφίες από το ταξίδι τριών περιηγητών.
2: Η εντραντεβούρα εξπεδίτσια είναι πολύ ενδιαφέρουσα, είναι βόρμα δεσπρε εξπεδίτσια ουνου γκρουπ δε τρέι πελερίν, λέμε που τα σπούνε, καρε βίν την Αμέρικα σε βιζιτέζε σφυντούντε. Tot materialul a fost ascuns într-un butoi care se afla în spatele unei biblioteci la Universitatea Princeton, iar în anul 2017, cu ocazia mutării acelui corp de bibliotecă, a fost descoperit butoiul respectiv. Descoperind materialul, au cerut asistență din partea instituțiilor grecești și Fundația Culturală Sfântului Munte a luat parte, s-a oferit să intre în proiect și începând cu 2018 au conlucrat pentru cercetarea materialului aflat, descoperit acolo. Scopul expediției a fost acela de a observa, de a documenta un fenomen, un spațiu deosebit, puțin cunoscut lumii în acel moment, un spațiu în care trăiesc doar bărbați, unde femeile nu aveau acces și trăiau dăruiți lui Dumnezeu în rugăciune și așeză monahală.
1: Αυτό το έκαναν και μέσα από τις φωτογραφίες, αλλά και μέσα από το κινηματογραφικό υλικό, γιατί είχαν και κάμερα μαζί τους και κινηματογράφησαν αυτή την εμπειρία.
2: Erau două opțiuni tehnice, au fotografiat, dar au și filmat. Au fost foarte interesant să filmeze această realitate. Acesta a fost scopul primar al expediției. În acest fel au ajuns, au călătorit la Sfântul Munte, au lucrat și au fotografiat acolo și acolo au aflat și de existența meteorelor. Iar plecând au trecut și pe la meteore. La întoarcerea în America au publicat multe materiale tipărite în ziare, reviste, dar au existat și prezentări și cu materialul fotografic, dar și prezentări orale cu privire la realitatea pe care am întâlnit-o acolo.
0: Ce anume materiale au fost găsite în acel butoi? Cum erau fotografiile originale?
1: Στο βαρέλι μέσα βρήκανε τα κάνιστρα με το φωτογραφικό φιλμ.
2: Au găsit în principal canistre cu film, role de film, îmi spune.
1: Οι δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος ήταν κατεστραμμένο.
2: Care din păcate erau în mare măsură degradate, pierdute. O mică parte s-a conservat. E foarte important că acest arhiv a ieșit la lumină pentru că reprezintă o perspectivă deja pierdută asupra Sfântului Munte. Sunt multe fotografii care prezintă clădiri, ansambluri arhitecturale care nu mai există astăzi, spre exemplu.
0: Cât de greu a fost să documentați aceste fotografii, pentru că fiecare are o mică prezentare din locul în care au fost executate.
1: Η διαδικασία ήταν δύσκολη, ήταν πολύ δύσκολη.
2: Un proces foarte dificil.
1: Γιατί ένα μεγάλο μέρος μπορείς εύκολα να καταλάβεις από πού είναι.
2: În mare parte a fost relativ ușor să ne dăm seama de unde provine, care erau sursele fotografiilor.
1: Αλλά υπήρχαν μερικές φωτογραφίες όπου έπρεπε να ταξιδέψουμε στο Άγιον Όρος και να πάμε σε αυτό που υποψιαζόμασταν ότι είναι το μέρος και να δούμε επιτόπου εάν υπάρχουν τα κτίρια ή κάποια απομεινάρια.
2: Însă, pentru unele din fotografii a fost necesar să mergem la Sfântul Munte, în locurile unde am presupus că au fost făcute și să validăm, să vedem dacă acolo, chiar la nivel de ruină, au existat clădirile care apar în fotografii.
1: Αλλά ενδιαφέρον είχε επίσης και οι μικρές ιστορίες που κρύβονται πίσω από τη φωτογραφία.
2: Încă mai interesante sunt micile istorii pline de sevă care se află în spatele fotografiilor. Sunt prinse în fotografii prin elemente secundare, aparent.
1: Όπως αυτή η φωτογραφία με το χαλί στη Μονή Βατοπεδίου.
2: Da, pot să exemplific cu o fotografie în care e prinsă o secțiune de covor de la mănăstirea Vatopeda, al unui covor de la mănăstire. Aparent e vorba de un banal covor, însă cercetarea a arătat că e un eveniment extrem de interesant pentru că marchează eliberarea Sfântului Munte de la 1912, când covorul e comandat de părinții de la Vatoped în Italia. De asemenea, e foarte interesantă istoria, realitatea monahului eremit Ilie, surprins și urmărit îndeaproape de cei trei pelerini fotografi. Când am văzut prima dată fotografiile, era un semn mare de întrebare, deoarece nu purta veșminte monahale, poartă un fel de cap, o cămașă simplă, de laic. Și am presupus că e foarte posibil să nu fi fost monah. Dar am început să cercetăm, să vedem ce putem afla despre el și a fost găsit în arhiva mănăstirii Pantelimon la începutul secolului 20, când intră în mănăstire și cere starețului să stea în afara zidurilor mănăstirii din pricina multelor păcate.
0: Și ați găsit o imagine cu care să comparați chipul lui?
1: De Viviliu, tu vrei că mi-e Viviliu.
2: Da, am găsit într-o carte, în carte. La mănăstirea rusească a fost aflat în... a fost identificat după chip într-una din cărțile vechi ale mănăstirii.
1: Επίσης βρήκαμε και πολλές φωτοάρθρα σε εφημερίδες της Αμερικής.
2: Și am găsit de asemenea multe articole din ziare americane din
1: acea... Αναφέρονται για την έκθεση, για το αρχείο...
2: Care fac referire la arhivă, la fotografie...
1: Και για το project που κάναμε αυτή...
2: Și despre tot acest proiect pe care cei trei l-au împlinit.
0: Anastasios Duros, directorul Fundației Culturale a Sfântului Munte din Tesalonic, tălmăcit pentru Lumina Credinței de Mihai Coman, de la Fundația Bizantină din București. Expoziția de fotografie Athos și Meteora 1929 poate fi văzută la sediul Fundației Bizantine din București, strada Bibescu-Vodă numărul 20. Și tot acolo este disponibil și un fragment din filmul făcut de cei trei pelerini la Athos în 1929.
3: Lumina Credinței la Radio România Actualități.

0: Pe britanicul Tom Grennan l-am auzit. Ajungem acum la Vatican și aflăm că la Cineforumul din Cetatea Papală a avut loc avanpremiera filmului documentar Cazul Martin Benedict, Credința interzisă, în regia Adrianei Răcășan. Prezentarea a fost organizată în concordanță cu împlinirea a 40 de ani de la moartea venerabilului Martin Benedict, care a avut loc pe 12 iulie 1986. În decembrie 2022, Martin Benedict a fost declarat oficial venerabil de către Papa Francisc, un act solemn care a marcat un pas fundamental pe drumul canonizării sale. Martin Benedict a fost medic și preot în clandestinitate, motiv pentru care a fost persecutat de regimul comunist. Elena Postelnicu a văzut filmul documentar Dosarul Martin Benedict, Credința interzisă și a și cules câteva mărturii ale celor prezenți la avanpremieră.
1: În discursul său, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan, a apreciat că publicul nu se reunește doar pentru a viziona un film, ci pentru a asculta o mărturie. Într-o epocă în care regimul comunist privea credința nu ca pe o dimensiune legitimă a persoanei, ci ca pe o amenințare, Martin Benedict nu a ales calea conflictului public, ci pe cea mai tăcută și mai grea, a fidelității.
2: În primul rând, proiectarea unui film la Filmoteca Vaticanului nu este un eveniment care se întâmplă în fiecare zi, fiind o realizare importantă pentru țara noastră. Este vorba de o istorie care aparține României, Bisericii Universale și conștiinței europene. Prezentarea în avanpremieră a filmului Dosarul Benedict, Credința interzisă, a fost un moment cultural și spiritual deopotrivă. Măreția lui Martin Benedict, medic și preot, nu provine dintr-un rol public, ci din coerență, din slujirea aproapelui și din predispoziția la sacrificiu în numele credinței și a păstrării unei libertăți spirituale în timpul dictaturii comuniste. Martin Benedict a fost un înger de speranță pentru mulți. A schimbat disperarea oamenilor în speranță. Prin personalitatea sa și a virtuților trăite, preotul dr. Martin Benedict face parte din panteonul spiritual al României, al Bisericii Universale și al umanității.
1: Medicul preot Martin Benedict a avut 36 de reclamații la securitate, dar în dosarul lui a mai rămas doar o pagină. Din mărturiile strânse de frații minori conventual din România, reiese că Benedict a fost persecutat de securitate pentru credința și rolul său de preot catolic. Preotul Eusebio Bejan este unul dintre frații care s-au ocupat foarte mult atât de viața cât și de casa memorială a lui Martin Benedict de la Galbeni.
3: Martin Benedict a fost un om al contrastelor armonioase, medic dedicat îngrijirii trupurilor la spital și, în același timp, preot franciscan sfințit în clandestinitate. El a activat în timpul celor mai întunecați ani ai dictaturii comuniste din România, o epocă de o asprime ideologică feroce și de persecuție religioasă. Venerabilul își dorea profund să viziteze Vaticanul. Călătoria spre Italia nu a fost un simplu drum, ci un pelerinaj eroic, ghidat de o dorință supremă, aceea de a fi aproape de Sfântul Părinte. Un act de fidelitate absolută, strigat în fața unei persecuții politice nemiloase și oarbe. Acest vis de iubire s-a împlinit, dar prețul plătit a fost cel mai mare, însăși viața sa. În acea memorabilă lună, octombrie anului 1983,

0: Inima s-a vibrat întâlnindu-l în sfârșit pe Papa Ioan Paul al II-lea. În maestosul cadru al pieței Sfântului Petru, îmbrăcat nou ca preot și în costumul tradițional românesc și cu stola ascunsă pe dedesubt, Martin Benedict a rostit public o intenție de rugăciune și a primit împărtășania de la suveranul pontif în timpul celebrării beatificării lui Eremia Valahul. Vaticanul a reprezentat pentru el culmea unui vis, dar și începutul unui calvar dureros și sfâșietor. O cale a crucii tăcută, consumată între ani de persecuții extrem de dure, neîncetate și nemiloase din partea securității comuniste. De ce? Pentru că l-au considerat un spion al Vaticanului și chiar sfințit preot de papa însuși. Prin urmare, prezentarea de astăzi, pentru prima dată, acestui film documentar în acest loc sfânt pentru creștinism, nu este doar un eveniment. Este un act cu o valoare simbolică profundă și emoționantă.
1: La eveniment a fost prezent și unul dintre organizatori, președintele Asociației Catolice pentru Comunicare Signis România, preotul Francesc Ungureanu.
2: Dosarul Benedict, credința interzisă, este un proiect care are deja un pic de vechime, în sensul că a început de ceva timp și a fost inițiat de Signis România tocmai la cererea postulaturii, pentru ca Părintele Medic Benedict, Martin Benedict, să fie mai bine cunoscut de către mulți cei care trăiesc în alte zone și care nu au apucat să știe de el prea multe. Și, practic, ceea ce noi am început să facem a fost tocmai atunci când, aflând mai multe despre el și având și această cerere expresă a fraților franciscani, ne-am apucat de treabă. Și faptul de a-i aduna și pe martori, martorii care, de altfel, au avut un rol important în realizarea dosarului care apoi a ajuns la Vatican și în urma căruia doctorul preot Martin Benedict a fost declarat venerabil. Martorii aceia acum, iată, au venit acum nu numai în fața unui judecător unde au depus mărturie conform legilor bisericești, dar și în fața unei camere de filmat unde au spus ceea ce ei simțeau despre acest personaj. Iar noi am încercat să scoatem din aceste mărturii acele lucruri care sunt cu adevărat spunem, mai ușor de perceput din perspectiva aceasta filmografică și am adăugat la mărturii acestea o reconstituire a unora dintre faptele despre care vorbeau martorii și, desigur, și biografia oficială.
1: Documentarul Cazul Martin Benedict, Credința interzisă, prezintă cu mare profesionalism profilul uman intens, profesional și spiritual al medicului și preotului, originar din localitatea Galben din Bacău, acolo unde va fi comemorat în perioada 10-12 iulie.
3: Lumina credinței la Radio România Actualități.

0: analog, varianta simfonică, am auzit într-o demonstrație a Deliei că muzica adevărată este cu voci și instrumente mânuite de oameni, nu de inteligența artificială. S-au alăturat în demonstrație tenorul Bogdan Mihai și Orchestra Simfonică București condusă de Andrei Tudor. Sunteți în lumina credinței la Radio România Actualități și în ultima parte a emisiunii deslușim mesajul evanghelic al duminicii. Nu înainte însă de a-l asculta pe Silviu Andrei Vlădăreanu cu extrasul său din Sinaxar. Ne face cunoștință astăzi cu un mare iconar sfânt.
1: iulie. Pomenirea Sfântului Andrei Rubliov. Pe cât de mare este moștenirea artistică pe care Sfântul Andrei Rubliov ne-a lăsat-o, pe atât de învăluit în mister rămâne pentru noi viața sa. Se presupune că Sfântul Andrei Rubliov s-a născut undeva între 1360 și 1370, cel mai probabil în Moscova sau în împrejurimi. Nu cunoaștem nimic despre numele său de botez și nici despre familia din care provenea. În acele vremuri tulburi, dominația mongolă asupra ținuturilor rusești începuse totuși să slăbească, iar viața monahală cunoștea o puternică revigorare prin Sfântul Serghe de Radoneș, cel care se pare că l-a influențat decisiv pe tânărul Andrei Rubliov. Se presupune că Sfântul a intrat ca frate în lavra Sfântului Serghe, poate încă din copilărie, și acolo a avut primul contact cu iconografia, având posibilitatea să lucreze ca ucenic într-unul din atelierele de icoane ale acestei mănăstiri. Se pare însă că a fost tuns în monahism și a primit numele Andrei la mănăstirea Andronikov, tot pe lângă Moscova, condusă pe atunci de unul dintre ucenicii Sfântului Serghe. Este cert că Sfântul Andrei Rubliov a învățat tainele iconografiei de la marele pictor Teofan Grecu. Ca orice ucenic valoros, Sfântul Andrei nu și-a copiat însă maestrul, ci, deși a învățat de la el și a respectat cu grijă tradiția iconografică bizantină, și-a creat un stil propriu, cu reprezentări mai delicate, luminoase și pline de pace. Cea mai vestită icoană pictată de Sfântul Andrei Rubliov este icoana Sfintei Trăimi, care reduce la esență scena veterotestamentară a ospitalității lui Avraam și, într-o compoziție de o armonie și frumusețe desăvârșite, reușește să exprime unitatea, iubirea și pacea dintre persoanele Sfintei Trăimi. Spre deosebire de unii pictori de azi care se laudă cu portofoliul lor de icoane, le publică, organizează expoziții, Sfântul Andrei Rubliov s-a străduit să rămână în anonimat și, ca toți marii iconari din istorie, nu a semnat niciodată vreo icoană pe care a pictat-o. Știa că, de fapt, de-a lungul veacurilor, orice icoană autentică are întotdeauna același autor.

0: Un ofițer roman vine în fața lui Iisus Hristos și cere să-i vindece sluga bolnavă. Iisus vrea să meargă în casa romanului, dar acesta își mărturisește nevrednicia pentru o asemenea onoare. Îi sugerează lui Iisus să facă așa cum face el cu soldații. Dă ordin și se execută. În fața încrederii păgânului, Hristos rămâne impresionat și mărturisește că n-a întâlnit așa credință în poporul său. Este episodul evanghelic pe care l-aud cei care ajung în biserici în această duminică la liturghiile ortodoxe și greco-catolice. În lumina credinței, părintele Constantin Coman explică pe ce se întemeiază credința sutașului.
1: Omul credincios, dacă este credincios cu adevărat și dacă crede în adevăratul Dumnezeu, se așează în adevăr și se așează într-o perspectivă reală și atunci îi vede și pe ceilalți ca fiind frați sau fii ai acelui Dumnezeu și față de frații tăi nu te poți purta decât cu omenie.
2: Adevăratul Dumnezeu, sutașul era un păgân. Probabil că avea o religie, credea în zei, era în armata romană, aducea jertfe. Totuși, are o atitudine creștină.
1: Dar cred că în cazul lui este foarte puternică simpatia sau solidaritatea sau dragostea sau sensibilitatea față de propria sa slugă. Dar să nu uităm totuși, acest eveniment nu este reprodus pentru că s-a întâmplat cu un sutaș oarecare și cu o slugă sa, ci pentru că el se înscrie în economia dumnezeiască a prezenței și a lucrării Mântuitorului Hristos. Faptul ăsta e consemnat aici pentru că se întâmplă cu Hristos, pentru că se întâmplă cu centurionul. Și atunci lucrurile trebuie foarte clar înțelese. Mai spune Mântuitorul Hristos cu alte prilejuri, întrebat, de exemplu, în cazul unui orb din naștere, cine a păcătuit de acest om este orb, părinții sau el, și îi spune niciunul, nici alții, ci ca să se facă voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă ca să se facă voia lui Dumnezeu prin faptul că cineva este orb din naștere? Iată, ca la un moment dat să fie vindecat și oamenii să vadă puterea lui Dumnezeu. De exemplu, economie sau pedagogia dumnezeiască. De ce acest centurion sau sutaș a venit la Mântuitorul Hristos? Foarte posibil ca Dumnezeu acela pe care el nu-l cunoștea să-i fi mișcat inima înspre Hristos, ca iată el să devină paradigmă și exemplu de omenie sau de sensibilitate față de suferințele chiar și ale unei slugi și lăsându-și liber acest imbolt să fie purtat chiar la vindecătorul prin excelență al lucrurilor. El va da dovadă, de altfel, așa cum știm din Evanghelie, de foarte multă încredințare, de foarte mult credit pe care îl dă Mântuitorul, deși în cele din urmă de foarte multă credință. Pentru că probabil că și dânsul, ca și contemporanii dânsului, auzise de Mântuitorul Hristos și de făptuirile sale minunate, nenumărate, printre care și multe vindecări. Și spre deosebire de majoritatea contemporanilor iudei de neam cu dânsul, acest sutaș a avut credință și, adăugând această credință la dragostea sa sau sensibilitatea sa față de suferințele slujii sale, a ajuns în postura să beneficieze de vindecarea aceasta minunată și, în plus, să fie scos în evidență credința lui. Mântuitorul Hristos spune la un moment dat, nu nici în Israel, cum spune în alt context, zice, nimeni în Israel n-a avut atâta credință.
2: Cuvintele Mântuitorului sunt, într-adevăr, să zicem, cu un reproș la adresa evreilor, pentru că zice că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor ședea la masă cu părinții evreilor, Avram, Isaac, Iacob, în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției, spune Mântuitorul Hristos, vor fi aruncați în întuneric cu cel mai din afară. E o inversare, cei de mai de departe îi înlocuiesc pe cei apropiați ai lui Dumnezeu, să spunem așa. Părinte profesor, fiii împărăției sunt fiii poporului Israel, la ei se referă Mântuitorul Hristos. Hristos introduce un alt criteriu de alegere a celor care vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Cum îi alege, cum îi identifică Mântuitorul Hristos pe cei care vor fi, mulți spune, de la răsărit și de la apus, adică dintre toate popoarele, nu?
1: Mântuitorul Hristos cheamă de altfel, cheamă pe toată lumea. Problema este celor care răspund sau nu răspund. Vă amintiți multe din parabole Mântuitorului Hristos sunt cu chemarea la cină sau chemarea la nuntă și majoritatea nu răspund. Noi înșine suntem acum în postura fiilor împărăției și cuvântul Mântuitorului Hristos ni se poate adresa foarte bine nouă și cred că este la fel de îndreptățit după cum la fel de mare riscul ca fi împărăția, adică noi înșine, putem să pierdem această împărăție în timp ce alții, de la apus la răsărit, să ne... Pentru că nu este suficientă calitatea noastră sau postura noastră sau faptul că ne-am născut într-o anumită credință sau avem un anume statut duhovnicesc, să spunem, ci trebuie permanent ca să devii, ca să fii, să dobândești permanent, să răspunzi permanent cu modul tău de a fi acestei chemări.
2: Alții care chiar nu sunt ortodoxi pot fi în Împărăția Lui Dumnezeu? Vă pun această întrebare pentru că există în mintea noastră a ortodoxilor întrebarea, domnule, celălalt din celălalt

0: altă biserică se mântuiește și unii răspund negativ. Adică mântuirea e doar la mine, doar în lăuntrul bisericii mele.
1: Eu risc și cu pretextul că nu sunt profesor de teologie dogmatică, nu predau doctrină, ci încerc să discursul biblic nou testamentar al Mântuitorului Hristos și cred că Evanghelia de astăzi ne spune foarte clar acest lucru. Deci psihologia

0: Tocmai în virtutea acestui lucru, nicio structură care include, implică factor creat lumesc, omenesc, nu poate fi absolutizată. Pentru că atunci înseamnă că închidem realitatea și Dumnezeu nu poate fi închis. Foarte clar și foarte simplu. De aceea biserica noastră nu e o realitate închisă, nu este un club, nu este o organizație, nu poate să-i zică, nici nu poate cineva concepe ca atare, ci este o realitate, este o stare, dacă vreți, deschisă, foarte deschisă. Limitele, sigur, sunt niște limite canonice ale bisericii, care ne protejează de alunecări și așa mai departe, dar ce se întâmplă dincolo, dacă am pica în exclusivismul pe care Sfântul Evanghelist Matei îl condamnă citându-l pe Mântuitorul Hristos, cred că am păcătuit foarte grav. Și Evanghelia de astăzi este în această direcție o mărturie pe care nu știu dacă o putem altfel interpreta.
1: A fost părintele Constantin Coman, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, despre mesajul evanghelic al Duminicii a patra după Rusalii pentru ortodoxi și greco-catolici. Aceasta a fost Lumina Credinței din 28 iunie. O puteți asculta și online la adresa podcast.srr.ro. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc să aveți o duminică frumoasă, în curând primul radiojurnal al zilei și apoi matinalii de weekend cu Dan Creța. Vă las cu Smiley și piesa lui despre oameni.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Săptămâna viitoare începe vacanța parlamentară, iar România nu are încă un guvern cu drepturi depline. O mare parte a Europei, din Franța până în Balcan, s-a confruntat și ieri cu temperaturi extreme. Germania, Cehia și Danemarca au anunțat recorduri absolute de temperatură. La noi astăzi va intra în vigoare primul cod roșu de caniculă al acestei veri pentru o mare parte din jumătatea de nord a țării, unde mercurul din termometre va urca la 40 de grade Celsius. Acum la București se înregistrează 19 grade și 759 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Astăzi va intra în vigoare primul cod roșu de caniculă al acestei veri. Acesta va viza o mare parte din jumătatea de nord a țării și anunță temperaturi maxime extreme, care pot ajunge la 39-40 de grade. Mâine zona codului roșu se va extinde.

0: și va cuprinde aproape întreaga țară, mai puțin câteva județe din sud-est, ne-a oferit detalii Raul Ilea de la Administrația Națională de Meteorologie.
1: Pentru ziua de duminică, în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, cu valori mai mari în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei până spre 39-40 de grade. Valul de căldură se va intensifica și pe parcursul zilelor de luni și marți, când în mare parte din țară va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, mai exact maxime între 35 și 41 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana, iar minimele se vor situa în general între 17 și 25 de grade, referite Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. Este vorba de același val de căldură care a afectat mare parte din continent și care se va resimți chiar până la debutul lunii iulie, după care valorile de temperatură să înceapă să scadă treptat.
0: Temperaturile extreme reprezintă un risc pentru sănătate, iar specialiștii recomandă evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare. Utilizarea cremelor de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare este un alt sfat al experților, la fel ca păstrarea ferestrelor închise pe perioada de căldură. Este totodată importantă purtarea de îmbrăcăminte ușoară din fibre naturale și pe cât posibil de culori deschise. Consumul de apă fără a aștepta să apară senzația de sete este o altă recomandare, la fel și consumul de fructe și legume. Atât vârstnicii suferă de canicula care s-a instalat deja, cât și tinerii. Toți spun că fac față cu greu temperaturilor ridicate, cu atât mai mult cu cât între betoanele blocurilor căldura este resimțită mai acut. Colegii de la Radio România Timișoara au stat de vorbă cu câțiva localnici din orașul de pe Bega.
2: Foarte calde. Și ce metode de protecție sau de răcorire ai?
3: Păi acasă închid toate ferestrele, trag perdelele și închid toate ușile din casă. Și se face recurent toată camera.
4: Apa rece cu mine, îmbrăcat adecvat decât alb dacă se poate, culori deschise.
5: Clima acasă și la umbră, dacă e necesar să ieșim.
6: Foarte cald. E oribil, mie nu-mi place căldura. Cafea rece, stăm în casă.
7: Da, aer condiționat.
8: Este atât de cald, nu mai pot. Și când port ochelarii, parcă transpiră în nasă și e extrem de cald.
0: Aproape 200 de milioane de locuitori din Europa s-au confruntat cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius la un moment în timpul zilei de ieri. Germania, Cehia și Danemarca au anunțat recorduri absolute de temperatură. Medicii britanici și francezi au avertizat că spitalele se confruntă cu mari dificultăți, iar apelurile către serviciile de urgență au crescut vertiginos, spre exemplu cu 80% la Paris în ultima săptămână. Câteva grade în plus se traduc printr-o creștere foarte puternică a riscului de deces, spun medicii francezi, care s-au declarat îngrijorați de decesele survenite la domiciliu. Spania a raportat peste 300 de decese atribuite caniculei, cele mai multe victime fiind persoane în vârstă, bolnavi cronic, copii și cei fără adăpost, scrie France Press. Săptămâna viitoare începe vacanța parlamentară, iar România nu are încă un guvern cu drepturi depline. Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor pro-europene să reia dialogul și să găsească până marți o soluție pentru ca legislativul să poată investi un executiv în ultima ședință din această sesiune. În pofida acestei solicitări, PSD și PNL continuă să se acuze reciproc pentru blocarea negocierilor și afirmă că nu se tem de alegeri anticipate. Socialdemocrații doresc fie un cabinet format din membrii fostei coaliții, dar fără Irie Bolojan, fie unul monocolor PSD condus de Sorin Grindeanu. Liberalii însă nu intenționează să le acorde socialdemocraților un cec în alb și au propria formulă de guvern minoritar, PNL-USR-UDMR cu Siegfried Mureșan premier. Pe de altă parte, AUR refuză să susțină un guvern pe care nu-l conduce și pledează în continuare pentru organizarea de alegeri anticipate. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat aseară că în următoarele săptămâni își va da demisia și va convoca alegeri prezidențiale și legislative anticipate. Vučić a luat această decizie în condițiile în care în Serbia au loc de mai bine de un an și jumătate proteste antiguvernamentale. Unii analiști apreciază însă că, de fapt, liderul sârb încearcă să rămână la putere și vizează funcția de prim-ministru, Ciprian Sasu.
9: Vučić nu a precizat care va fi data exactă a alegerilor, nici când va dizolva parlamentul. Atât alegerile prezidențiale, cât și cele legislative.

0: Active ar fi trebuit să aibă loc în 2027, dar potrivit lui Vučić vor fi organizate simultan anul acesta. Anunțul demisiei a fost făcut la un meeting organizat la Belgrad de susținători ai Partidului Progresist Sârb aflat la putere din 2012, an în care Vučić a preluat conducerea formațiunii. Doi ani mai târziu, Vučić a devenit prim-ministru, iar din 2017 a fost ales președinte. Funcția este teoretic mai mult simbolică, dar prin controlul asupra Partidului Progresist Sârb, Vučić a rămas cel mai puternic politician de la Belgrad în toți acești ani. Analiști citați de presa internațională spun că prin convocarea de alegeri anticipate simultane, Vučić urmărește de fapt să rămână la putere. El ar miza pe o victorie a Partidului Progresist Sârb și pe revenirea în funcția de prim-ministru cu un președinte decorativ provenit tot din rândurile progresiștilor. Pe de altă parte, demisia survine și pe fondul unor ample proteste anticorupție care au izbucnit după tragedia de la Novi Sad din noiembrie 2024, când 16 persoane au murit în urma prăbușirii acoperișului proaspăt renovat al gării din oraș. Tragedia a fost pusă pe seama corupției, ceea ce a dus la declanșarea unei mișcări la nivel național care îi are în frunte pe studenți. Aceștia s-au organizat recent și politic și intenționează să participe la alegeri cu propria listă. Lui Vučić îi se opune totodată și opoziția tradițională din Serbia.
1: Bilanțul cutremurelor de miercuri din Venezuela a ajuns la 1400 de morți, iar echipele de salvare sunt prinse într-o cursă contra cronometru pentru a găsi supraviețuitori, în condițiile în care cu fiecare zi care trece, șansele celor prinși sub dărâmături scad. Salvatorilor venezuelani li s-au alăturat și circa 1600 de specialiști veniți din străinătate, transmite Reuters. Se estimează că numărul victimelor este mult mai mare în condițiile în care o simulare a Agenției Americane pentru Studii Geologice sugerează că este o probabilitate mare ca bilanțul celor două cutremure, primul de 7,2 și al doilea de 7,5 pe scara Richter, să ajungă la 10.000 de morți. Pe de altă parte, o pagină de internet creată pentru a găsi persoane dispărute a publicat o listă de 55.000 de oameni care sunt căutați de rude. Căldura se intensifică în întreaga țară cu cod roșu de caniculă în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei. Meteorologii au emis de asemenea cod portocaliu pentru Moldova, Oltenia și cea mai mare parte a Munteniei și cod galben pentru Dobrogea și sud-estul Munteniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 31 de grade pe litoral și 40 de grade în Banat și Crișana. La această oră în țară se înregistrează 23 de grade la Oradea, 17 la Deș, 15 la Brașov, 20 la Târgu Jiu, 16 la Curtea de Argeș, 21 la Tulcea și 20 la Focșani. Caniculă și la București astăzi, unde meteorologii prognozează o maximă de 36 de grade, iar acum se înregistrează 19 grade și 759 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! La Cupa Mondială de Fotbal s-a încheiat faza grupelor. Rezultate finale: Panama-Anglia 0-2, Croația-Ghana 2-1, Congo-Uzbekistan 3-1, Columbia-Portugalia 0-0. În această dimineață, nebunie în grupa J: Iordania-Argentina 1-3, meci arbitrat de Ișvan Kovac, și Algeria-Austria, final nebun 3-3, după ce austriecii au fost conduși, dar au egalat la ultima fază. David Popovici a câștigat finala probei de 100 de metri liber la competiția internațională de natație organizată la Roma, Setecoli. Popovici a oprit cronometrul după 47 de secunde.
3: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
4: Radio Chișinău pe Telegram.
3: Intră, abonează-te, distribuie. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chișinău.

0: o emisiune în care eu, Andrei Mâțu, îți prezint cele mai cunoscute melodii din filmele cu actorii și regizorii tăi preferați. Weekend la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit pe frecvențele Radio Chișinău la o nouă ediție a matinalului de weekend. Ne așteaptă aproape 3 ore de matinal alături de Stelul Ambru. Vom afla detalii despre misterul morții lui Ioan Petru Culianu. Cum mâncăm fructele, respectând codul bunelor maniere, ne va spune Maria Radu. Ștefan Baciu ne dezvăluie secretele bucătăriei românești și ne învață pas cu pas cum se face tochitura. Ce trebuie să facă o persoană hipertensivă pe timp de vară? E întrebarea la care aflăm răspunsul din subiectul realizat de Adriana Turea. Vom vizita și județul Brăila, vom afla mai multe despre patrimoniul istoric al acestei localități, despre clădirile și locurile care îi definesc identitatea. Iar Raimund Strădălescu vă așteaptă chiar în debutul programului cu monologul său O vorbă bună. Sunt Sergiu Scânteian și vom face companie bună până la ora 10, aici pe frecvențele Radio Chișinău.
0: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

0: Sunt judecăți pe care le răstim ușor și verdicte pe care le dăm fără ezitare. Dintr-o privire, dintr-un gest sau dintr-un zvon, construim portrete definitive despre oameni pe care de fapt nu-i cunoaștem. Dar cât din ceea ce vedem este adevăr și cât rămâne ascuns, acolo unde nu ajung nici graba, nici orgoliul nostru. Există o linie fină între a observa și a condamna, între a înțelege și a eticheta. Iar atunci când o depășim, riscăm să ne așezăm într-un loc care nu ne aparține, acel al judecătorului absolut. Despre această ispită a judecății pripite și despre distanța dintre aparență și lupta nevăzută a fiecărui om ne vorbește în continuare Remus Strădălescu în rubrica O vorbă bună.
1: O vorbă bună. O vorbă bună cu Remus Strădălescu.
2: Ia oamenii așa cum sunt. Ai auzit desigur această recomandare atunci când ți-ai exprimat nemulțumirea la adresa comportamentului vreunui semen. Este un sfat înțelept. E de fapt echivalentul profan al unui îndemn din spiritualitatea creștină privitoare la judecarea celuilalt. Nu judecați ca să nu fiți judecați, zice Iisus Hristos. Și spune asta cunoscând tendința noastră a oamenilor de a-i evalua foarte aspru pe ceilalți. Un procedeu prin care ne așezăm oarecum în locul lui Dumnezeu, dar fără să avem viziunea celui ce le știe pe toate. Într-o mănăstire era odată un călugăr bețiv. Îi scandaliza pe toți prin acest comportament. A murit călugărul bețiv. Toți frații au răsuflat ușurați. La înmormântare, starețul a ținut un scurt cuvânt despre cel trecut dincolo. Și le-a povestit călugărilor că fratele lor se trăgea dintr-o familie de țărani. Când era mic, părinții lui îl purtau cu ei la câmp și, ca să nu mai plângă, îi picurau puțin rachiu în lapte ca să doarmă și să nu-i deranjeze. Așa a ajuns omul un alcoolic. Atunci când a crescut, a primit un sfat de la un părinte care avea și el această patimă. I-a spus să se roage Maicii Domnului să-l ajute să se lase de băut și să reducă treptat cantitatea. Așa a ajuns omul ca după un an, de la 20 de pahare pe zi, să bea doar 19. Lupta a continuat pe parcursul anilor și a ajuns să bea spre sfârșitul vieții 2-3 pahare pe zi, cu care el tot se îmbăta. Și starețul și-a încheiat cuvântul așa: noi am văzut în el un bețiv pe care l-am condamnat, dar Dumnezeu, care le vede pe toate, a văzut în el un luptător

0: Sunt semne care apar de vreme, dar care pot fi ușor trecute cu vedere, mai ales atunci când diferențele de dezvoltare sunt puse pe seama ritmului propriu al fiecărui copil. În realitate, recunoașterea acestor indicii și intervenția la timp pot face o diferență esențială pe termen lung. Urmează un subiect despre importanța diagnosticării timpurii a autismului și despre rolul intervenției continue în evoluția copiilor și a tinerilor cu această afecțiune. Ce spun specialiștii despre momentul în care pot fi observate primele semne? Cum se stabilește diagnosticul și ce înseamnă, în termen real, o evoluție favorabilă? Explică Adriana Turea cu opiniile medicilor Mihaela Ștefănescu și Iuliana Dobrescu.
1: Diagnosticarea timpurie a autismului și intervenția terapeutică pe tot parcursul vieții este importantă pentru copiii și persoanele care suferă de această afecțiune. Medicul Mihaela Ștefănescu spune care sunt simptomele.
2: Atunci când nu rostește, nu folosește niciun cuvânt până la vârsta de 16 luni, când nu arată, nu indică până la vârsta de 18 luni și nu reușește să combine, să formuleze propoziții foarte simple din numai două cuvinte până la vârsta de 2 ani. De asemenea, nu răspund niciodată dată la nume, ca și când nu ar fi numele lor, nu se identifică cu acel nume. Și pe măsură ce cresc, își pierd din abilitățile de comunicare și de socializare pe care le-au câștigat anterior. Ei evită sau nu au deloc un contact vizual în momentul în care încearcă să relaționeze. Fac o adevărată fixație pe câte un obiect și acel obiect nu este neapărat o jucărie.
1: De asemenea, profesor dr. Iuliana Dobrescu atrage atenția că există peste 2000 de tipuri de autism și grade de severitate diferite. Sunt forme care pot fi ameliorate sau chiar vindecate.
3: Conceptul de vindecare înseamnă, de fapt, funcționare socială. Poți să ai orice boală. Dacă funcționezi social, este ok. Asta înseamnă, de fapt, că ești vindecat. Chiar dacă poate anomalii bioeletice mai sunt, chiar dacă biochimic nu sunt analizele perfecte, dar dacă funcționezi social, asta înseamnă vindecare. Ce înseamnă funcționare socială? Să meargă la școală, să știe, să scrie, să citească, să se descurce, să se autoservească, să relaționeze cu ceilalți și să ajungă să aibă un servici. Și am pacienți care au acum 23-25 de ani, au servici.
1: Medicul mai precizează că diagnosticul poate fi stabilit încă de la vârsta de un an a copilului. Radio.

0: Orașele își păstrează memoria nu doar în documente și cronici, ci și în străzi, clădiri și locuri care au traversat generații întregi. Unele așezări își dezvăluie trecutul prin monumente spectaculoase, altele prin detalii care vorbesc despre întâlnirea dintre culturi, despre comerț, prosperitate și oameni veniți din lumi diferite. La Dunăre există un oraș a cărui identitate s-a construit la răscruce de drumuri și de civilizații, un loc în care influențele orientale și europene au lăsat urme vizibile până astăzi. Dincolo de istoria sa spuciumată, centrul vechi continuă să păstreze repere care spun povestea unei comunități cosmopolite și a unei epoci de dezvoltare remarcabilă. Materialul realizat de Ștefan Baciu este despre patrimoniul istoric al Brăilei, despre clădirile și locurile care îi definesc identitatea.
1: Privit de sus, orașul Brăila poate fi comparat cu o imensă pânză de păianjen, datorită rețelei sale stradale în arc de cerc. În 1540, după ce au ocupat această așezare de pe malul stâng al Dunării, otomanii au ridicat o fortificație cu 5 ziduri de incintă. În 1829, cetatea a fost pur și simplu demolată după victoria rușilor în războiul purtat împotriva otomanilor, astfel încât au rămas foarte puține ziduri din perioada medievală. Zona istorică a orașului, aflată altădată în interiorul cetății, faleza și construcțiile din port, amintesc de prosperitatea Brăilei de la începutul secolului al XX-lea, când aici era o intensă activitate comercială. Din diverse motive, reprezentanții ai peste 20 de etnii s-au stabilit în secolele 19 și 20 la Brăila, conferind orașului un aer cosmopolit. Clădirile din centrul istoric au devenit atracții turistice ale orașului de astăzi, începând cu cele din Piața Traian, o piață istorică de unde pleacă trei importante artere rutiere, axul de simetrie al orașului fiind strada comercială, care, de-a lungul timpului, a avut diferite denumiri. În această piață, vizitatorii pot vedea un simbol al orașului, ceasul public. A fost amplasat în această piață în anul 1909, fiind realizat într-o combinație de stiluri neobaroc și Art Nouveau. Tot în această piață se află o clădire atipică, o biserică ortodoxă fără turle, despre care ne oferă detalii Gabriel Lâlă, un experimentat ghid de turism.
2: Este cel mai vechi monument istoric din Brăila, a fost geamia care a rezistat de-a lungul timpurilor, dar a fost transformată după 1830 în biserică ortodoxă. Este vorba de biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel. Este o biserică foarte interesantă, atipică, prin faptul că nu are turle și de asemenea se mai păstrează acoperișul, sagiacul turcesc, să-i spunem așa, care îi dă o notă aparte acestei biserici din Brăila. S-a construit ulterior o clopotniță în spatele bisericii, iar în partea din fața a bisericii, dar și în zona de clopotniță, sunt menționați Ana și Nedel cu Chercea, două personalități ale Brăilei, cei care au donat la un moment dat bani pentru reabilitarea bisericii și clopotniței.
1: Nedel cu Chercea a fost un industriaș local care, în prima jumătate a secolului 20, a făcut multe donații în beneficiul comunității locale. Tot în Piața Traian, kilometrul zero al Brăilei, se află o clădire bogat decorată la exterior, care atrage privirile vizitatorilor.
2: O clădire impozantă, atât pe exterior, dar mai ales pe interior. Este teatrul Maria Filoti de astăzi, clădire care a funcționat mai întâi ca han, ca hotel, rali. Era denumirea inițială acestei încălziri foarte mari și foarte multe camere pe vremuri. Ulterior, această clădire a ajuns în proprietatea unui primar de peste 100 de ani în urmă al Brăilei, este vorba de Dumitru Ionescu. Această personalitate a orașului, în momentul în care și-a scris testamentul, a lăsat averea orașului, dar la această clădire impozantă a scris ca după moartea lui, prin testament, clădirea să fie folosită de către autoritățile locale doar ca spațiu cultural. Este o clădire foarte, foarte importantă pentru patrimoniul cultural și istoric al României, nu doar al Brăilei.
1: Clădirea teatrului se află chiar la începutul străzii comerciale a orașului, extrem de animată atunci când sunt organizate evenimente. La mică distanță de clădirea teatrului se află o altă clădire istorică, ridicată în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Gabriel Lâlă, ghid de turism.
2: Muzeul Brăilei Carol I este o clădire foarte interesantă care adăpostește multe colecții, de la arheologie până la pictură și informații despre perioada veche a orașului. Această clădire a avut mai multe funcțiuni de-a lungul istoriei. Prima oară este menționat acolo un cazinou unde veneau oamenii bogați ai vremii. După casino, acolo a funcționat un hotel, s-a numit Marele Hotel Francez, unde au noptat și oameni celebri, printre care regele Ferdinand.
1: Pentru cei care ajung la Brăila, este obligatorie o vizită pe străduțele cu parfum de epocă din centrul istoric al orașului. Pot fi vizitate și bisericile din centrul istoric al orașului, precum și clădiri care și-au recăpătat strălucirea de altădată după restaurare. Una dintre cele mai active comunități din orașul de altădată a fost cea elenă. Multe firme și clădiri aveau nume grecești, după proprietarii lor, care erau industriași, armatori sau comercianți. Biserica greacă Bunavestire, o impunătoare construcție din centrul istoric al orașului, ridicată în 1872, reprezintă un reper al moștenirii culturale a Brăilei.
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

Lăsăm în spate prima oră matinalului de weekend. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Chișinău să vă informați. După jurnalul Ore 8 ne reauzim cu un subiect realizat de Stelul Ambru, din care aflăm detalii despre misterul mulții lui Ion Petru Culianu. Cum mâncăm fructele corect, respectând codul bunelor maniere, ne va spune Maria Radu. Iar din subiectul realizat de Monica Stoica aflăm câteva reguli utile de ortografie și descoperim care sunt formele corecte de scriere ale unor cuvinte întâlnite frecvent în limba română. Rămâneți cu noi, rămâneți alături de Radio Chișinău.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. Primul cod roșu de canicul al acestei veri intră în vigoare de la ora 10 în mare parte din jumătatea de nord a țării. Temperaturile vor urca la 41 de grade în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. De mâine, zona codului roșu se va extinde până la 1 iulie și va cuprinde aproape întreaga țară, inclusiv capitala, mai puțin câteva județe din sud-est. Valul de căldură extremă va rămâne intens deasupra zonei municipiului București până miercuri dimineața, maximele termice urmând să atingă 39 de grade, potrivit ANM. O femeie în vârstă de 75 de ani a ajuns ieri la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași după ce i s-a făcut rău într-o stație de autobuz din cauza căldurii. Un echipaj medical sosit la fața locului a transportat-o la UPU pentru investigații medicale și îngrijiri de specialitate. Un caz similar s-a petrecut și la Brașov, unde o femeie a leșinat în apropierea unui centru comercial, fiind necesară intervenția de urgență a salvatorilor pentru a-i acorda primul ajutor. Ministerul Sănătății a cerut serviciilor de ambulanță să suplimenteze echipajele acolo unde este nevoie, iar direcțiile de sănătate publică să verifice condițiile de asigurare a asistenței medicale în unitățile sanitare. În mai multe regiuni ale țării, autoritățile au deschis puncte de prim ajutor pentru perioada caniculară, iar Institutul Național de Sănătate Publică a făcut o serie de recomandări pentru populație.

0: Relație, Alina Stănuță.
1: Evitați pe cât posibil expunerea prelungită și directă la soare în intervalul 11-18 și utilizați creme de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare. Specialiștii recomandă și să evitați activitățile de exterior care necesită un consum mare de energie, sport sau grădinărit, în perioadele cu temperaturi foarte mari și, totodată, să petreceți 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. De asemenea, este bine să păstrați ferestrele imobilelor închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuință și să le acoperiți cu jaluzele sau obloane pentru a bloca lumina directă a soarelui. Un alt sfat venit de la specialiști arată că ar trebui folosită îmbrăcăminte ușoară, lejeră și amplă, din fibre naturale, pe cât posibil de culori deschise, dar și să beți apă în mod regulat, fără a aștepta să apară senzația de sete, pentru a vă hidrata adecvat în perioadele de caniculă.
0: Compania Națională de Drumuri a impus restricții de circulație pentru camioane și mașini grele pentru a proteja carosabilul de degradările provocate de temperaturile extreme. Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
2: Ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul orar 12-20 se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Botoșani, Caraș-Severin, Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu și Suceava. De la aceste restricții sunt exceptate transporturile de persoane, de animale vii și produse perisabile de origine animală, precum și vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră. În funcție de evoluția condițiilor meteorologice, aceste restricții pot fi ridicate, menținute sau chiar prelungite.
0: Autoritățile au impus restricții de viteză și pe calea ferată. CFR Călătorii avertizează că trenurile pot avea întârzieri, iar instalațiile de aer condiționat ar putea funcționa la capacitate redusă. Maximele acestei zile vor fi cuprinse între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana, cu 36 de grade la București, 23 de grade acum în capitală și 759 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
3: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Primele informații vin din fotbalul intern. Farul Constanța a disputat primul test amical al verii sub conducerea noului antrenor Ioan Ovidiu Sabău. Dobrogenii au terminat la egalitate 1-1 cu Fravia Varna, locul 3 în Liga Secunda a Bulgariei în sezonul precedent. Dobrogenii mai au 3 partide amicale în următoarele zile cu Oțelul Galați, Cernomore Varna și FC Voluntari. Și Csíkszereda s-a impus aseară în fața formației Eto Gyor, campioana Ungariei, 3-1, duelul dintre cele.
4: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
5: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
4: Radio Chișinău.
5: Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
4: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12. La Radio Chișinău.
6: Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Continuăm programul matinal aici pe frecvențele Radio Chișinău. Suntem în cea de-a doua ora matinalului. E ora în care, din subiectul realizat de Monica Stoica, aflăm câteva reguli utile de ortografie și descoperim care sunt formele corecte de scriere ale unor cuvinte întâlnite frecvent în limba română. Maria Radu ne deschide codul bunelor maniere și astăzi ne învață cum să mâncăm corect fructele. Cine este Petru Culianu și ce detalii ascunde misterul morții sale, vom afla de la Stelul Ambru într-o filă de istorie, chiar în debutul programului. Rămâneți aproape!
4: Dimineți de weekend cu Radio Chișinău.

0: Pe 21 mai 1991, în jurul orei 13, într-o toaletă dintr-o clădire a Universității din Chicago, era găsit mort eminentul profesor de istorie a religiilor și autor de cărți Ioan Petru Culianu. În vârstă de 41 de ani, Culianu fusese împușcat în cap pe la spate de un autor rămas necunoscut. În ciuda minuțioaselor cercetări efectuate, asasinul sau asasinii nu au fost descoperiți, crima rămânând un mister până astăzi. Din fila de istorie realizată de Stelo Lambru, aflăm detalii despre misterul morții lui Ioan Petru Culianu.
1: Ioan Petru Culianu s-a născut în România, la Iași, pe 5 ianuarie 1950. Provenea dintr-o familie de intelectuali, strămoșii săi făceau parte din elita română implicată în constituirea statului modern de la jumătatea secolului al XIX-lea. Filolog de formație și poliglot, Culianu a emigrat în 1972 în Italia, unde s-a specializat în istoria religiilor, după care s-a mutat în Olanda și, din 1986, în Statele Unite ale Americii. A avut o relație de mentorat și de prietenie cu reputatul istoric român al religiilor Mircea Eliade, de care s-a despărțit atunci când trecutul fascist al lui Eliade a fost dezvăluit publicului. Culianu este autor a peste 20 de volume de istorie a religiilor și de ficțiune în limbi de circulație internațională și despre viața și opera sa s-au scris 17 volume. Autorii care au scris până acum despre moartea lui Culianu au lansat câteva scenarii, cele mai vehiculate fiind implicarea fostei securități comuniste și a exilului fascist românesc. Ultima carte este cea a universitarului și istoricului religiilor american Bruce Lincoln, intitulată Secrete, minciuni și consecințe, trecutul ascuns al unui mare savant și crima nerezolvată a protejatului său. Student al lui Mircea Eliade în a doua jumătate a anilor 1960, Lincoln scrie în cartea sa și despre moartea lui Culianu, lansând o nouă ipoteză. Istoricul religiilor Moshe Idel, profesor la Universitatea Ebraică din Ierusalim, consideră că misterul care planează încă asupra morții lui Culianu se explică și prin acuzațiile aduse fostei securități comuniste, la care nu s-a dat un răspuns credibil.
2: Am avut o discuție înainte cu mulți ani cu președintele României, Emil Constantinescu, și l-am întrebat de ce nu clarifică. El mi-a spus foarte autentic, eu nu pot să fac nimic. Asta e problema. Dacă a fost asasinat nu de securitate sau de garda de fier, desigur că ei nu vor. Așa că cine vrea să admită o crimă când FBI, după câțiva ani, a ridicat mâinile? Avem, de fapt, dosarul Culianu și ei n-au reușit nimic. Așa că, dacă să fie un miracol, că cineva o să scrie poate în memoare după moartea lui, cum se spune, o să dea o spodevanie, dar între timp, serviciile care se ocupă de asta nu vor să discute. Măcar să spune nu. Și asta ar fi fost un răspuns. Să spune, n-am avut nicio legătură cu asta.
1: Istoricul Sorin Antohi, care a dezbătut împreună cu Moshe Idel misterul morții lui Culianu, crede că sunt încă multe obstacole care împiedică aducerea la lumină a acestui caz.
3: Familia a făcut demersul chiar de atunci. Ele nu au dus niciodată nicăieri. Sunt oameni diferiți care au făcut demersuri. Cei din echipa de cineaști americani au făcut presiuni în virtutea dreptului legal de acces la informații. Nu au obținut mai mult decât am obținut noi, fără să facem nimic, și anume acces la informații declasificate, dar anonimizate. Adică sunt de mii de pagini care s-au pus inclusiv pe internet, de către autoritățile americane, dar care sunt complet înnegrite și poate într-una mai găsești un cuvânt sau un alt, un alt cuvânt. În texte complet anonimizate.
1: În volumul amintit, Bruce Lincoln lansează o ipoteză nouă în moartea lui Culianu, și anume cea a implicării soției lui Mircea Eliade, Cristinel Eliade. Moshe Idel nu este convins de validitatea ipotezei, însă nu o exclude.
2: În 98 am scris un articol despre o familie necunoscută la Chicago. Și Bruce Lincoln citează asta, n-am nicio problemă. Dar eu n-am fost acolo, n-am văzut-o pe Cristine. Eu știu că ea a fost antifascistă. Și ce aduce Lincoln nu e așa de clar. Eu cred că nu este dovedit. Asta e o speculație mai mare decât speculația mea. Și eu nu pot să dovedesc cine. Eu am o ipoteză. Dar el are o ipoteză și mai complicată. Așa că nu vreau să o implic. pentru că eu nu știu prea mult despre viața ei și ce a făcut ea după moartea lui Eliade. Și eu nu știu. Bruce Lincoln a văzut cu ochii lui asta. Așa că el este într-o situație superioară. Dar să spun că sunt convins de asta și nu sunt sigur că și el este convins. Ce spune el, fotografia asta cu Iulianu, cu ea, ca și cum se vede acolo un fel de ură, eu nu am fost convins. Dar nu spun că nu se poate.
1: Moartea lui Ioan Petru Culianu rămâne încă, la peste 3 decenii, un mister și este posibil să rămână un alt caz nerezolvat între multe altele de același fel.

Această dimineață continuă cu istoria zilei de astăzi. 28 iunie anul 1588 a ieșit de sub tipar Evanghelia cu învățătură sau Cazania, ultima și cea mai de seamă carte tipărită de diaconul Coresi. În 1838, pe 28 iunie, are loc încoronarea reginei Victoria a Regatului Unit. Adolf Sax patentează saxofonul pe 28 iunie 1846, iar în 2001 Slobodan Milošević, președinte al Serbiei între 1989 și 1997, este diferit tribunalului de la Haga sub acuzație de crime împotriva omenirii. Astăzi se împlinesc 86 de ani de când Uniunea Sovietică, în baza înțelegerii anterioare din 23 august 1939 cu Germania nazistă, înțelegere cunoscută sub denumirea de Pactul Molotov-Ribbentrop, cerea în mod direct și fără discuții României să cedeze Basarabia. La 28 iunie 1940, Uniunea Sovietică ia Basarabia și Bucovina de Nord, iar Transilvania de Nord este cedată Ungariei. În 1712, pe 28 iunie, se năștea Jean-Jacques Rousseau, filosof, scriitor francez de origine elvețiană. În 1912 s-a născut Sergiu Celibidache, dirijor român stabilit în Franța, membru de onoare al Academiei Române. Afaceristul sud-african Elon Musk își sărbătorește ziua de naștere astăzi, născut în 1971. Istoria zilei este completată în continuare și de Viorela Pânculescu.

La 28 iunie 1491 se năștea Henric al VIII-lea, rege al Angliei, cunoscut mai ales pentru faptul că a avut 6 soții, dintre care și-a executat 2, dar și pentru că a separat Biserica Angliei de papalitate. Henric al VIII-lea își dorea un moștenitor de sex masculin, iar femeile care nu au reușit să-i ofere unul au fost pedepsite fără milă. De exemplu, pentru a divorța de prima dintre cele 6 soții, Catherine de Aragon a rupt orice legătură cu religia catolică, sfidând papalitatea. Rezultatul a fost fondarea Bisericii Anglicane. A fost considerat un tiran, dar unul care a reușit să schimbe complet fața unei națiuni. În 1912, la 28 iunie, s-a născut Elisabeta Rizea, în satul Nucșoara, județul Argeș, devenită un simbol al rezistenței.

0: rezistenței anticomuniste. I-a ajutat cu hrană și informații pe cei din munți și i-a ascuns pe cei care se grupaseră în jurul anticomuniștilor, colonel Gheorghe Arsenescu și locotenent Toma Arnăuțoiu. Gheorghe Riza, soțul ei, se află și el printre cei cunoscuți drept haiducii mușcelului.
1: Atunci eram și eu de 38 de ani când m-a arestat prima dată și zicând Dumnezeu, nici 3 lei nu fac eu. Dar nu m-am lăsat și nici nimeni nu le-a spus. Am răbdat toate chinurile, dar n-am vrut să recunosc nimic. Ce nu știam eu, nici soțul meu.
0: Ca urmare a sprijinului pe care l-a oferit, a fost condamnată de comuniști la moarte. Ulterior, pedapsa i-a fost transformată în 14 ani de temniță. Elisabeta Rizea a murit în 2003. La 28 iunie 1914, la Sarajevo, arhiducele austro-ungar Franz Ferdinand și soția lui Sofia au fost asasinați de Gavrilo Princip, un tânăr sârb bosniac în vârstă de 19 ani, membru al organizației Tânăra Bosnie. Acest asasinat a fost pretextul care a declanșat primul război mondial. Atât pentru astăzi, pe mâine.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Este perioada anului în care fructele se găsesc pe toate drumurile la propriu. Este cea mai bună perioadă din an pentru a profita de beneficiile pe care le aduce consumul de fructe, fiind bogate în vitamine și minerale. Când suntem acasă sau într-o companie, fără pretenții, putem mânca fructele cum ne vine. Însă, în cazul în care ne aflăm la restaurant sau într-o companie mai pretențioasă, există câteva reguli ce țin de codul bunelor maniere pe care trebuie să le respectăm. Detalii ne oferă Maria Radu.
1: Astăzi despre fructe. Descojirea unei pierzici dulci și zemoase era odinioară o piatră de încercare în materie de bune maniere. De față cu ceilalți meseni, era interzis să folosești degetele, iar sucul fructului ce amenința să țâșnească făcea operațiunea cu atât mai dificilă. Astăzi, regulile sunt mai puțin riguroase, însă din motive de pete și degete lipicioase e recomandată utilizarea tacâmurilor pentru fructe. Gazda aduce la masă fructele spălate și le servește în așa fel încât să fie ușor de curățat sau deja pregătite și gata de a fi savurate. Se cere prudență în alegerea fructelor exotice pe care nu toată lumea știe cum să le mănânce. Ananas. Fructul este servit felii sau rondele cu grosimea de o jumătate de centimetru, ori tăiat în sferturi pe lungime desprins de coajă. Banană. Se cojește cu mâna după ce se crestează vârful cu un cuțit. Se mănâncă simplu cu degetele sau într-un mod mai ceremonios, tăind-o cu furculița în bucăți mici. Caisă. Nu se curăță de coajă, ci se desface în două cu mâna sau cu ajutorul unui cuțit pentru a scoate sâmburele. Căpșune și zmeură. Indiferent de modul în care sunt servite, trebuie spălate înainte, iar codițele înlăturate. Cireșe și alte fructe cu sâmburi mici. Sâmburii trebuie depuși discret în mâna, pe jumătate închisă și lăsați pe farfurie. Kiwi. Se decojește cu ajutorul cuțitului pentru desert și se taie rondele. Mandarină. Se curăță cu degetele sau folosind cuțitul pentru a cresta coaja. Mango. Trebuie curățat de coajă și tăiat în bucăți înainte de a fi servit în salată. Măr și pară. Se taie în sferturi, se înfige furculița în bucata de pară și se curăță cu ajutorul cuțitului mânuit cu dreapta. Mărul mai puțin zemos se poate curăța de coajă ținând sfertul în mâna stângă. Bucățile de fruct se mănâncă pe măsură ce sunt curățate. Pepene galben. Făcând parte din aceeași familie cu dovleacul, pepenele galben necesită timp și muncă pentru a deveni fructul dulce care poate fi servit ca întreu sau ca desert. Există numeroase modalități de a-l oferi la masă. Dacă serviți câte un pepene mic de fiecare persoană sau tăiat în jumătate și cu un strop de Porto, trebuie să vă asigurați că are stabilitate în farfurie, căci oaspeții îl vor consuma cu lingura. Pepenele galben poate fi servit de asemenea tăiat în felii subțiri, caz în care e de preferat să-l decojiți înainte. Se mănâncă folosind furculița și cuțitul pentru fructe. În sfârșit, poate fi tăiat cuburi și amestecat cu alte fructe ca desert. Piersică. Ținând furculița în mâna stângă, fixați fructul în farfurie și curățați-l de coajă cu ajutorul cuțitului manevrat cu cealaltă mână. Piersica se taie sferturi și se mănâncă folosind furculița. Portocale și grapefruit. La o masă festivă, portocalele sunt prezente doar în salata de fructe curățate de coajă de sâmburi și tăiate în felii subțiri sau în bucăți mici. Fiind foarte suculente, sunt dificil de curățat de pieliță. Se secționează coaja vertical cu un cuțit și se desface fructul în felii care, la o masă neprotocolară, pot fi mâncate apoi cu mâna. Grapefruitul se servește fără coajă, felii sau în bucăți curățate de pielițe și sâmburi. Ca aperitiv, fructul se taie în două, miezul se desprinde cu grijă de coajă, se taie bucăți, apoi se umplu jumătățile. Se mănâncă folosind lingura pentru a putea savura și sucul. Smochină. Se desface în patru și cu lama cuțitului se desprinde pulpa. Bucățile se mănâncă pe măsură ce sunt tăiate. Strugure. Se servesc ciorchini de mărime medie. Pielițele și sâmburii se depun discret în palma închisă și se lasă apoi pe farfurie. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.

0: Limba este unul dintre cele mai importante instrumente prin care ne facem înțeleși, iar respectarea regulilor nu ține doar de corectitudine, ci și de grijă față de mesajul pe care îl transmitem. Uneori, diferența dintre o exprimare îngrijită și una greșită poate sta într-un detaliu aparent neînsemnat. Ortografia limbii române ridică adesea întrebări chiar și celor care folosesc frecvent limba în activitatea de zi cu zi. De aceea, clarificarea unor reguli de scriere contribuie la comunicarea mai precisă și mai sigură. Din subiectul realizat de Monica Stoica, aflăm câteva reguli utile de ortografie și descoperim care sunt formele corecte de scriere ale unor cuvinte întâlnite frecvent în limba română.
1: În rubrica de astăzi vă rețin atenția cu câteva reguli de ortografiere, adică de scriere corectă a unor cuvinte compuse ale limbii române, cuvinte ce se înscriu în clasa morfologică a adverbelor. Este vorba despre azi dimineață, azi noapte, după amiază, ieri seară sau azi mâine. În ceea ce privește regulile de scriere ale acestor adverbe, sunt persoane care au neclarități în folosirea sau nu a cratimei. Personal, de multe ori l-am întâlnit scrise legat, într-un singur cuvânt, ceea ce este greșit. Rețineți că adverbele azi dimineață, azi noapte, după amiază, ieri seară și azi mâine se scriu cu cratimă între elementele componente. Ce înseamnă acest lucru? Adică scriem azi cratimă dimineață pentru azi dimineață, azi cratimă noapte pentru azi noapte, după cratimă amiază pentru după amiază, ieri cratimă seară pentru ieri seară și azi cratimă mâine pentru azi mâine. Pentru a nu mai exista dubii în privința regulilor de scriere a acestor cuvinte, rețineți că adverbele compuse, al căror prim element este azi, ieri sau după, așa cum a fost cazul exemplelor noastre, se scriu întotdeauna cu cratimă între cuvintele care compun respectivul adverb. De asemenea, este întâlnit și fenomenul invers, adică punerea cratimei acolo unde nu este nevoie. Și aici putem aminti cuvintele compuse cu agro, anti, post sau vice. Spre exemplu, cuvintele agro-turistic, agro-alimentar, anti-atomic, postmodernism sau vicepreședinte. Rețineți că aceste cuvinte se scriu fără cratimă, adică se scriu prin compunerea, prin contopire, într-un singur cuvânt. Dacă se întâmplă să le întâlniți scrise în română cu cratimă între elementele componente, să știți că este o greșeală. Dorindu-vă să fiți feriți de orice greșeală, mi-au rămas bun drag dumneavoastră, până la reauzire, vă doresc să aveți o exprimare îngrijită în limba română, pentru că nici Cezar nu este mai presus de gramatică.

Mai avem rezervată încă o oră de matinal. Ne reauzim după știrile orei 9. În ora viitoare, aici, pe frecvențele Radio Chișinău, veți afla ce trebuie să facă o persoană hipertensivă pe timp de vară. Răspunsul la această întrebare ne este oferit de subiectul realizat de Adriana Tunea. Din materialul realizat de Stelio Lambru, aflăm cum a fost construit și folosit termenul chiabur, ce efecte a avut asupra lumii statului românesc și ce mărturii păstrează cei care au trăit în acea perioadă comunistă. Cum consumăm cafeaua corect, respectând codul bunelor maniere, ne va spune Maria Radu. Iar Ștefan Baciu ne dezvăluie secretele bucătăriei românești și ne învață cum se prepară tochitura. Rămâneți aproape, ne reauzim după ora 9.

0: Este ora 9.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. Peste o oră va intra în vigoare primul cod roșu de caniculă al acestei veri. Acesta va viza o mare parte din jumătatea de nord a țării și anunță temperaturi maxime extreme care pot ajunge la 39-41 de grade. Raul Ilea de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: Pentru ziua de duminică, în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, cu valori mai mari în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei până spre 39-40 de grade.
1: Restul țării se va afla sub atenționare cod portocaliu de caniculă, mai puțin câteva județe din sud-est, unde va fi cod galben. De mâine, zona codului roșu se va extinde până la 1 iulie și va cuprinde aproape întreaga țară, inclusiv capitala, mai puțin câteva județe din sud-est. Valul de căldură extremă va rămâne intens deasupra zonei municipiului București până miercuri dimineața, maximele termice urmând să ajungă la 39 de grade, potrivit ANM. Seceta afectează culturile agricole în mare parte din țară, fermierii confruntându-se cu pierderi semnificative. În județul Arad, lipsa precipitațiilor a compromis aproximativ 70% din suprafețele cultivate, reiese din estimările făcute pe teren. Șeful Direcției Județene pentru Agricultură, Adrian Alda, a declarat.
3: În județul Arad, din păcate, nu ne așteptăm la recorduri de producție la cultura grâului în acest an. Primele rezultate indică o producție medie estimată de aproximativ 4,5 tone per hectar, inferioară cele înregistrate în anul 2025, când media a depășit 5,7 tone per hectar. Diferențele dintre ferme sunt încă semnificative în funcție de precipitații și de efectele secetei din primăvară și a înghețului târziu, în special în cea mai vestică parte a județului, în Câmpia de Vest, orașele Nădlac și Peci, ca respectiv comunele Semlac.

0: cetin și pere gumare.
1: Autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație între orele 12 și 20 pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 16 județe, unde va fi în vigoare o atenționare cod roșu de caniculă. Sunt exceptate de la această interdicție transporturile de persoane, de animale vii sau de produse perisabile. Schimburile de tiruri între Statele Unite și Iran au continuat pentru a treia zi la rând, iar cele două țări s-au acuzat reciproc că au încălcat acordul provizoriu pe care l-au semnat în urmă cu mai puțin de două săptămâni pentru a pune capăt războiului, transmite Reuters. Iranul a lansat în cursul nopții și al dimineții drone și rachete în direcția Kuveitului și Bahrainului, unde spune că a vizat ținte americane. Anterior, Statele Unite bombardaseră poziții iraniene din zona strâmtorii Ormuz. Ultimul val de violență a izbucnit după ce un proiectil iranian a lovit o navă cargo aflată în apele teritoriale ale Omanului, iar gărzile revoluționare au avertizat de mai multe ori că garantează doar securitatea navelor care traversează strâmtoarea Ormuz pe rute aprobate de Teheran. Președintele american Donald Trump a amenințat că dacă Iranul va continua să încalce acordul interimar, care prevede și deblocarea strâmtorii, armata americană își va duce la bun sfârșit treaba. Căldura se intensifică așadar în întreaga țară, cu cod roșu de caniculă în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei și coduri portocaliu în restul Moldovei, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei. Este și un cod galben în Dobrogea și sud-estul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana, iar acum la București se înregistrează 26 de grade și 760 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
2: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Tenis pentru început. S-au încheiat ultimele turnee pe iarbă premergătoare. Wimbledon Open-ul de 500 de puncte de la Bad Homburg a fost câștigat de Carolina Muchova din Cehia după abandonul japonezei Naomi Osaka la scorul de 1-6, 0-1. Madison Keys din SUA a ridicat trofeul turneului de 250 de puncte de la Eastbourne după 7-5, 6-4 cu Tatiana Maria. În circuitul masculin, succes pentru spaniolul...
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului numai la Radio Chișinău. Cât pe ce eram să uit. Sâmbătă, după știrile de la ora 16. Weekend la Radio Chișinău.
4: Bună dimineața și bine v-am regăsit în cea de-a treia ora matinalului de weekend, ora în care ne reîntâlnim cu Ștefan Baciu în bucătăria românească. Astăzi ne învață cum se face tochitura. Cum consumăm cafeaua, respectând codul bunelor maniere, ne va spune Maria Radu, iar din materialul realizat de Stelio Lambru aflăm cum a fost construit și folosit termenul chiabur și ce efecte a avut asupra lumii satului românesc și ce mărturii păstrează cei care au trăit în perioada comunistă. Iar Adriana Turea ne spune ce trebuie să facă o persoană hipertensivă pe timp de vară.
3: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

0: În sezonul cald, simptomele hipertensiunii sunt uneori mai accentuate, iar tensiunea arterială trebuie supravegheată. Când temperaturile de afară sunt ridicate, corpul începe să transpire pentru a se răcori, ceea ce îi produce inimii un efort suplimentar și astfel se pierd mai multe lichide, eliminând apă. Ce trebuie să facă o persoană hipertensivă pe timp de vară? Întrebarea la care aflăm răspunsul din subiectul realizat de Adriana Turea.
1: Persoanele care suferă de boli cardiovasculare sunt sfătuite să se protejeze pe perioada verii. Medicul cardiolog Alice Munteanu de la Spitalul Militar spune că mai ales pacientul care este hipertensiv trebuie să-și monitorizeze cu atenție tensiunea arterială și să facă vizite mai dese cardiologului pentru ajustarea tratamentului.
2: Dozele mai mari de medicamente îi pot da o stare de leșină, o stare de oboseală, prin faptul că în timpul verii apare deshidratarea, noi nu ne hidratăm corect, transpirații. Pacientul, practic, intră într-un proces, cum spunem noi, de vazodilatație periferică, care determină o hipotensiune. Pe de altă parte, și pacientul anginos, cel cu cardiopatie ischemică, cu un infart în antecedente, trebuie să aibă mare grijă în sezonul cald.
1: O persoană care suferă de o boală cardiacă și se poate deplasa, ce trebuie să facă înainte să plece de acasă?
2: Acest tip de pacient trebuie să fie îmbrăcat în culori deschise, deci mai mult în alb, să aibă acoperit capul. De ce? Pentru că știm că faci insolație și asta în timp determină, apropo de hipertensiune, deshidratare, scade tensiunea și leșinăm pe stradă. Sau, mai rău decât atât, poate să afară creșteri mari ale tensiunii și faci accident vascular. De aceea, trebuie să avem grijă la sticluța de apă, la îmbrăcămintea lejeră și să nu exagerăm în a merge foarte mult pe jos în orele prânzului, care sunt bine cunoscute între 11 și 4. Pacientul, dacă prezintă durere în piept, obosește, are lipsă de aer, și el se știe cardiac, în sezonul verii obligatoriu se duce la un consult sau la cea mai apropiată cameră de gardă, măcar să îi se monitorizeze tensiunea și pulsul.
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: De multe ori, relațiile dintre oameni nu sunt influențate doar de ceea ce spunem, ci și de felul în care alegem să ne exprimăm. Aceleași cuvinte pot apropia sau îndepărta, pot deschide un dialog sau pot ridica bariere greu de trecut. În viața de zi cu zi, tactul, respectul și atenția față de celălalt devin forme discrete de înțelepciune. Modul în care transmitem un adevăr, o observație sau un refuz spune adesea la fel de mult despre noi precum mesajul în sine. Din rubrica realizată de Remus Rădulescu, o vorbă bună, aflăm de ce felul în care comunicăm poate schimba sensul unui mesaj și influența profund relațiile dintre oameni.
1: O vorbă bună. O vorbă bună. Cu Remus

0: Iulescu.
1: Ați fost puși în situația de a critica pe cineva sau de a refuza, nu-i așa? În familie, la serviciu sau în alte împrejurări, ne găsim în această situație de a spune lucruri care nu fac plăcere celorlalți. Și ați constatat, desigur, că e mai important modul în care o faci decât faptul în sine. Asta pentru că una e să trântești în fața cuiva, nu am, nu pot, și alta să spui, îmi pare rău, dar nu pot sau nu am ceea ce cauți. În multe cazuri este mai important cum spui decât ceea ce spui. Confirmă acest lucru o poveste arabă despre un sultan care a avut un vis ciudat. Se făcea că își pierduse pe rând toți dinții. A chemat repede un tălmaci de vise și ghicitorul i-a tâlcuit. Fiecare dinte pierdut înseamnă pierderea unuia dintre membrii familiei tale. Când a auzit sultanul, s-a mâniat foarte și a poruncit ca tălmaciul de vise să fie biciuit pentru îndrăzneala de a-i fi prevestit o asemenea nenorocire. Voia totuși să-și înțeleagă visul. A chemat un alt ghicitor. Acesta i-a tâlcuit. Stăpâne, visul înseamnă că vei trăi mai mult decât toți membrii familiei tale. Sultanul s-a înseninat la față, i-a mulțumit ghicitorului și l-a trimis la trezorerie să-și încaseze răsplata. Paznicul care îl însoțea a remarcat un lucru. Tu nu ai dat sultanului o interpretare diferită față de acelui alt tălmaci. Ghicitorul, zâmbind, i-a răspuns. Este adevărat, dar i-am comunicat-o altfel.

0: Există cuvinte care, dincolo de sensul lor, din dicționar, poartă în ele povara unei epoci și a unor destine frânte. Folosite cândva pentru a eticheta și a exclude, asemenea cuvinte au devenit instrumente prin care oamenii obișnuiți au fost transformați în ținte ale unui sistem care nu tolera independența și inițiativa. În spatele unei denumiri aparent simple se ascund povești despre muncă, proprietate, demnitate și despre felul în care schimbările politice pot modifica radical viața unor comunități întregi. Recuperarea acestor istorii înseamnă totodată o înțelegere mai profundă a mecanismelor prin care frica și ideologia au modelat societatea în perioada comunistă. Din materialul realizat de Stelio Lambru, aflăm cum a fost construit și folosit termenul chiabur și ce efecte a avut asupra lumii satului românesc și ce mărturii păstrează cei care au trăit în acea perioadă.
1: În limbajul cu care regimul comunist și-a caracterizat adversarii, o carieră aparte a făcut-o cuvântul chiabur. Intrat în limba română din turcă, se pare că forma lui este kibar și provine din arabă, unde este forma de plural pentru mare, important, senior, învățat. Printr-o conotație ideologică agresivă, termenul a devenit peiorativ și a fost folosit împotriva țăranilor care se opuneau politicii economice a guvernului comunist impus de Uniunea Sovietică pe 6 martie 1945. Tradițional, așa numiții chiaburi reprezentau elita satelor, deși nu li se spunea așa înainte de venirea comuniștilor. Însă ideologia a forțat sensul socio-economic și i-a inclus și pe țăranii mijlocași, pe cei care aveau o mică avere, pe comercianții de la sate. Chiaburii erau și dușmani ai poporului. Folosind o altă expresie celebră în limbajul anilor 1950, care avea o acoperire mult mai largă. În arsenalul imprecațiilor comuniste, chiaburii erau trădători deoarece nu își plăteau cotele către stat, ascundeau alimente în anii foametei, erau speculanți și, în general, complotau. Lupta guvernului comunist împotriva celor mai capabili oameni din lumea satului a însemnat, de fapt, lupta împotriva performanței. În anii 1990, Centrul de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română a desfășurat un proiect de interviuri în lumea satului privitoare la sovietizare, schițarea figurii chiaburului fiind un demers important. Iona Grigoroaiei a fost un istoric din Iași și în 1995 își amintea ce însemna ca, în anii 1950, să nu ai dosar bun sau să fii copil de chiabur.
2: Era perioada în care erau urmăriți fii de chiaburi. Chiaburi fiindcă aveau un cazan de făcut țuică și foloseau un om muncă salariată. Sau fii de preoți care au avut de suferit și în timpul facultății și la repartiție. Li se tăia accesul, de pildă, în învățământul superior. An de zile s-a menținut. Am avut un coleg, este un distins profesor la liceu internat, profesor de română. După aceea s-a dat și doctoratul, dar

0: trebuie să plece la țară, fiindcă nu avea dosarul cum trebuie, cum se cerea.
1: Inginerul Vlad Nisipeanu a fost activist comunist încă din perioada ilegalității, dinainte de 1945. În această calitate a asistat la campania de colectivizare a satelor și a văzut cum se fabricau chiaburii. În 1999, el recunoștea absurdul situațiilor la care fusese martor.
2: Și unii spuneau, dar ce chiaburi sunt? Adică ce era chiabur? Un om înstăit, în țară înstăit. Păi nu pe țăranul înstăit trebuie să te băzezi pe ăla care e leneș, nu muncește, care e sărac. Erau unii săraci, săraci, n-aveau de unde. Dar erau unii săraci pentru că erau leneși. Foarte ușor îi băga la chiaburi. Era o teroare să te treacă pe lista chiaburilor. Ce înseamnă aia? Cote mari să predai la stat gratuit. Lână, lapte, carne, grâu, porumb să predai la stat. Și dacă nu predai pe listele lor, se confisca. Și dacă nu aveai niște comenzi, te băga la arest. Și așa unii oameni aproape nevinovați îi făcea chiaburi. Ce e găsa? Care e cazan de țuică? Și mare lucru că ai un cazan de țuică. Acum îl por crezi, e o prostie. Chiabur? Exploatator? De ce exploatare? Niciun... Rar erau căza, în fiecare comună zicem unul, aia era mașina de tăierat. Ăla era mare capitalist. Eu luam mașina de tăierat și o confisca acolo și o strica. Sau care avea moară. Cam la două, trei comune avea o moară. Era moara.
1: Petre German din comuna Cobadin, județul Constanța, a fost ceea ce s-a chemat un chiabur. În 1999, German spunea cum ajunsese chiabur și cum oamenii obișnuiți alimentau stigmatul care îl izolase de restul comunității.
3: Eu n-am fost colectivist, că pe urmă m-a încadrat chiabur, vai de capul meu. M-a făcut chiabur, în Bucur îl chema. Era un golan care era aici în sat și l-a luat și l-a atașat acolo la primărie. Activist de partid se socotea el, că era niciun colector. Umbra încolo, încolo și spunea de... Om, că uite, așa a făcut ăla, a făcut ăla și ăsta dacă a spus la ședința acolo că, bă, trebuie să-l facem chiabur și nu știu ce, a fost și Bozdoc care mi-a făcut treaba asta. Și până la urmă m-a făcut chiabur, mi-a spus când au venit din centru, când au venit de la ședință, mi-a spus, bă, ce știi că te-a făcut chiabur, cum să mă facă? Te-a făcut chiabur, că ai făcut înainte comerț și ai făcut și ai dres. Și pe urmă când mai mă vedea că tu mă, păi, ce faci, băi, chiaburule? Eu mă uitam la el, de ce îmi spui? Păi dacă te-a făcut chiabur, trebuia să spun chiabur.
1: Chiaburii au fost oamenii satelor românești de dinainte de 1945 care au construit. Și-au muncit pământul, au ridicat case și drumuri, și-au întemeiat familii, au construit afaceri, au plătit impozite, au dat sânge pentru apărarea și facerea României din cele două războaie mondiale. Pentru toate acestea au fost pedepsiți de regimul criminal comunist, care se declara mai presus de orice umanist. Radio.

0: gustoasă și energizantă. Apreciată în toate colțurile lumii, cafeaua și-a câștigat relativ recent locul în topul băuturilor preferate pe Mapamond. Cafeaua este al doilea cel mai comercializat produs din lume după petrol. La nivel mondial sunt înregistrați aproximativ 25 de milioane de cultivatori în aproape 70 de țări. Indiferent de situație, se zice că a bea cafea este o artă. De la gesturi și atenția la detalii până la felul în care reușiți să emanați eleganță. Dar pentru asta este nevoie de puțin exercițiu și de cunoaștere a bunelor maniere pe care ni le prezintă Maria Radu.
1: Cafeaua reprezintă un cod de comunicare. Când ai să-i spui ceva unei coleg, îl întrebi: vii la o cafea? Și iată-vă la cafeneaua din colț, departe de urechi indiscrete. Indiferent că este petrecută lângă distribuitorul automat, în jurul unei cafetiere comune, la cafeneaua sau la barul din colț, pauza de cafea este un ritual esențial al vieții de birou, o paranteză, un moment de respiro și, bineînțeles, un prilej de dialog. Atenție însă! În fața distribuitorului de cafea îi veți găsi pe zgârciți, pe cei care nu au niciodată mărunt, aceiași care, din întâmplare, și-au uitat portofelul când le vine rândul să achite nota la cafenea. Plătiți-vă întotdeauna consumația sau faceți cinste când este cazul. Dacă sunteți alergic la cafea, există și așa ceva, tratați-vă colegii cu ceai biscuiți, însă nu vă arătați lipsii de generozitate. Sau dacă vă aflați într-o situație mai delicată, explicați-le că vă confruntați cu mari probleme financiare. Pauza de cafea deschide o fereastră către viața personală și uneori dă naștere unor relații neașteptate. Reversul medaliei este și o ocazie de a răspândi zvonuri și bârfe. Prin urmare, folosiți-o cu moderație. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși!

0: Astăzi vă invităm la o călătorie prin aromele și tradițiile bucătăriei românești, un preparat care adună în jurul mesei generații întregi în fiecare colț al României și nu doar tochitura. Dar știați că există mai multe feluri de tochitură, de la cea clasică moldovenească cu carne și organe de porc până la cea dobrogeană făcută, surpriză, din pește. Și când satul la Luncavița din județul Tulcea, gospodăriile pregătesc tochitură din somn cu mămăligă și vin bun, rețetele diferă, dar sufletul rămâne același. Bucatele se gătesc încet, cu grijă și cu drag. Iar când se așează pe masă, tot ce ne rămâne de făcut este să ne bucurăm. Haideți să-l ascultăm pe Ștefan Baciu, care ne învață pas cu pas cum se face tochitura.
1: În această ediție vă prezentăm un preparat pe care îl putem întâlni în toate regiunile României. Tochitura. Există totuși diferențe în ceea ce privește ingredientele, iar uneori diferența este dată și de adăugarea denumirii de origine. Astfel, întâlnim tochitură moldovenească, tochitură dobrogeană sau tochitură oltenească. De exemplu, în Moldova nu se folosește bulion sau suc de roșii, iar în Transilvania, acolo unde este o adevărată cultură gastronomică în ceea ce privește preparatele afumate din porc, în compoziția tochiturii intră și bucăți de cârnat afumat. În general sunt folosite carnea de porc, pulpă și fleică și organe de porc, ficați plină inimă, dar acestea pot fi înlocuite fie și parțial cu carne de pui. Am întâlnit însă și tochitura brașoveană, la care se folosesc carne și organe de vițel, o influență a gastronomiei săsești. Pentru prepararea tochiturii avem nevoie de jumătate de kilogram de pulpă de porc sau de fleică, dar fără prea multă grăsime, și de un kilogram de organe de porc, ficat, splină și inimă. Ne mai trebuie una-două cepe de mărime potrivită, o căpățână de usturoi, un pahar cu vin roșu, ulei, sare, piper, boia dulce, cimbru și, opțional, bulion sau suc de roșii. Curățăm ceapa și o tăiem mărunt, la fel ca și usturoiul. Carnea trebuie spălată și tăiată în cuburi mici. Turnăm apoi puțin ulei într-un vas de tut și îl punem pe foc. În loc de ulei mai este folosită și untura. După ce s-a încins, adăugăm ceapa. În momentul în care primele bucățele de ceapă au început să se rumenească, este adăugată carnea și, din când în când, amestecăm compoziția din vas. Adăugăm apă sau vin și lăsăm să fiarbă înăbușit sub un capac. Cu câteva minute înainte de a lua vasul de pe foc, adăugăm și cârnatul afumat tăiat în bucăți mici. Nu trebuie lăsat mult, deoarece este deja uscat. După ce carnea pare a fi gata, adăugăm usturoiul și celelalte condimente. Înainte de a lua cratița de pe foc, adăugăm eventual bulion sau suc de roșii și, dacă nu am pus deja, un pahar cu vin. Se pot adăuga la final frunze de pătrunjel tocate mărunt. Tochitura este servită fierbinte cu mămăligă, deasupra căreia se pune un ou ochi și se presară brânză rasă. Tochitura este servită împreună cu murături, varză acră sau castraveciori în oțet și, bineînțeles, trebuie udată cu un vin roșu sec sau demisec la temperatura camerei. În Dobrogea întâlnim de asemenea același preparat însoțit de denumirea de origine, iar în delta Dunării se prepară, nici nu se putea altfel, tochitură din pește. În satul Lunca din județul Tulcea se pregătește tochitură de somn, o specie de pește fără multe oase. Avem nevoie de un somn de 2-3 kg care se dezosează, după care este tăiat în cubulețe. Aceste cubulețe trebuie sărate puțin, tăvălite prin făină și apoi puse într-o tigaie cu ulei încins. Se adaugă ceapă tăiată solzișor, puțin cimbru uscat, boia dulce și pastă de roșii. După ce bucățile de pește s-au rumenit puțin, se sting cu un pahar de vin sau cu puțină apă și se lasă să fiarbă, nu foarte mult, circa un sfert de oră. Tochitura de somn se servește împreună cu mămăligă și cu un pahar de vin alb, sec sau demisec, bine răcit.
2: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

Am ajuns la finalul ediției de astăzi a matinalului. Alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scânteian. Vă doresc o zi frumoasă în continuare alături de Radio Chișinău. Pace și sănătate tuturor. Și nu uitați, atunci când vreți să vă informați, puteți oricând accesa și site-ul nostru radiochisinau.md.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Autoritățile au deschis mai multe puncte de prim ajutor pentru perioada caniculară în mai multe regiuni ale țării. De la această oră intră în vigoare un cod roșu care vizează 16 județe din nordul și centrul țării, dar și alerte de cod portocaliu și galben pentru restul teritoriului. Codul roșu se va extinde mâine în aproape toată țara, inclusiv în București, în județul Timiș, aflat astăzi sub cod portocaliu, iar mâine sub cod roșu au fost luate măsuri similare, după cum ne-a relatat corespondenta noastră Alina Bujancă.
2: Au fost activate punctele de prim ajutor pentru perioada de caniculă, amplasate în Timișoara, la oficiul poștal 1, la operă, în piața Iosefin și în piața Badea Cârțan și în Lugoj, la Casa de Cultură și în piața Agroalimentară. Cele 6 puncte sunt deschise între orele 10 și 18 și sunt deservite de personal de specialitate. Purtătoarea de cuvânt a Direcției de Sănătate Publică, Cornelia Bubatu.
3: Persoanele care resimt efectele temperaturilor extreme se pot adresa centrelor de prim ajutor pentru a primi apă potabilă și pentru a se recupera timp de câteva minute într-un spațiu răcoros. De asemenea, se poate monitoriza tensiunea arterială, iar în caz de urgență se solicită imediat intervenția serviciului de ambulanță. Facem precizarea că aceste puncte de prim ajutor au rol strict de monitorizare primară în caz de caniculă, ele nu se substituie controlului medical de specialitate.
1: La Iași au loc zilele acestea manifestări comemorative care marchează 85 de ani de la pogromul împotriva evreilor, unul dintre cele mai tragice episoade din istoria României. Peste 13.000 de evrei au fost uciși în doar câteva zile, în iunie 1941, în case, pe străzi, în trenurile morții și în curtea chesturii. La ceremoniile organizate la Iași este prezent anul acesta și președintele statului Israel, Isaac Herzog. Cu ocazia vizitei oficiale în țara noastră, șeful statului israelian se va întâlni mâine la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan. Momentul evidențiază rezistența relației dintre România și Israel, bazată pe cooperare politică în materie de securitate și apărare, dar și pe cea economică extinsă, precizează administrația prezidențială într-un comunicat de presă. Președintele Serbiei, Alexander Vučić, a anunțat aseară că în următoarele săptămâni își va da demisia și va convoca alegeri prezidențiale și legislative anticipate. Vučić a luat această decizie în condițiile în care în Serbia au loc de mai bine de un an și jumătate proteste antiguvernamentale. Unii analiști apreciază însă că, de fapt, liderul sârb încearcă să rămână la putere și vizează funcția de prim-ministru. Alexander Vučić a mai fost prim-ministru între 2014 și 2017, an în care a devenit președinte.

0: Funcția este teoretic mai mult simbolică, dar prin controlul asupra partidului progresist sârb, Vučić a rămas cel mai puternic politician de la Belgrad în toți acești ani. Regimul Vučić s-a confruntat cu numeroase acuzații de corupție și de legături cu grupări infracționale și de huligani. În plan internațional, sub conducerea lui Alexander Vučić, Serbia a pus accentul pe relațiile cu Rusia și China. Și datele meteo, căldura se intensifică în întreaga țară cu cod roșu de caniculă în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei. Meteorologii au emis de asemenea cod portocaliu pentru restul Moldovei, Oltenia și cea mai mare parte a Munteniei și cod galben pentru Dobrogea și sud-estul Munteniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana. Caniculă și la București astăzi, unde meteorologii prognozează o maximă de 36 de grade. Acum în capitală sunt 26 de grade și 760 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Robert Șișca.
1: Bună dimineața, stimați ascultători! La Cupa Mondială de Fotbal s-a încheiat faza grupelor. Rezultate finale în grupe: Panama-Anglia 0-2, Croația-Ghana 2-1, Congo-Uzbekistan 3-1, Columbia-Portugalia 0-0. În această dimineață, nebunie în grupa J: Iordania-Argentina 1-3, meci arbitrat de Ișvan Kovac, și Algeria-Australia, final 3-3, după ce austriecii au fost conduși, dar au egalat la ultima fază. David Popovici a câștigat finala probei de 100 de metri liber la competiția internațională de natație organizată la Roma, Sete Coli. Popovici a oprit cronometrul după 47 de secunde și 26 de sutimi.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
3: Radio Chișinău pe Telegram.
2: Intră, abonează-te, distribuie.

Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 11.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Peste 130.000 de candidați vor susține începând de mâine probele scrise ale examenului de bacalaureat. Prima este programată proba de limba și literatura română, urmată marți de proba obligatorie a profilului. După o zi de pauză, joi se va desfășura proba la alegerea profilului și specializării, iar vineri candidații vor susține proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate ale examenului de bacalaureat vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. În Iași, aproximativ 4.800 de absolvenți din promoția curentă și 450 din seriile anilor anteriori se vor prezenta în cele 18 centre de examen organizate în județ, potrivit purtătoarei de cuvânt a Inspectoratului Școlar Județean Antonina Bliorț.
2: Pentru 53 de absolvenți provenind din 18 școli ale județului Iași, Comisia Județeană a propus adaptarea procedurilor de susținere a examenului în vederea asigurării condițiilor de egalizare a șanselor. Probele scrise se vor susține în 18 centre de examen, 14 sunt în municipiul Iași, 2 în Pașcani, 1 în Hârlău și 1 în Târgu Frumos.
1: În contextul temperaturilor ridicate, Ministerul Educației a solicitat inspectoratelor școlare să ia măsuri pentru protejarea sănătății candidaților și a personalului implicat. Astfel, aceștia trebuie să aibă acces permanent la apă potabilă, sălile de clasă trebuie să fie ferite de soare, iar pentru reducerea disconfortului termic, sistemele de climatizare trebuie să fie pornite. Prețurile la carburanți se stabilizează după creșterile ușoare din ultimele 10 zile în contextul unei evoluții similare a prețului barilului de petrol, care se menține sub pragul de 74 de dolari. La nivel național, prețul mediu al unui litru de benzină este de 8,66 de bani, în timp ce motorina se comercializează la un preț mediu de 9,22 de bani. 8 noi personalități au primit aseară câte o stea pe Alea Celebrităților din Sibiu în cadrul Festivalului Internațional de Teatru. Între ele, dirijorul Cristian Măcelaru și laureata Premiului Nobel pentru Literatură Elfriede Jelenic. Actrița Ofelia Popi a primit și ea o stea pe Alea Celebrităților din Sibiu, pentru care s-a declarat recunoscătoare. Astăzi, în ultima zi de festival, sunt programate o serie de evenimente, printre care piese de teatru, concerte simfonice și întâlniri online cu artiști, dar și un spectacol multimedia cu drone și proiecții stradale, ne-a informat redactorul nostru Mihaela Helmis. Radio România este coproducător al celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Și datele meteo, căldura se intensifică în întreaga țară cu cod roșu de caniculă în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei. Meteorologii au emis de asemenea cod portocaliu pentru restul Moldovei, Oltenia și cea mai mare parte a Munteniei și cod galben pentru Dobrogea și sud-estul Munteniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat.

0: și Crișana, caniculă și la București astăzi, unde meteorologii prognozează o maximă de 36 de grade. Acum în capitală sunt 27 de grade și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Robert Șișca.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, fotbal intern pentru început. Farul Constanța a disputat primul test amical al verii sub conducerea noului antrenor Ioan Ovidiu Sabău. Dobrogenii au terminat la egalitate 1-1 cu Fratria Varna, locul 3 în Liga Secundă a Bulgariei, în sezonul precedent. Farul Constanța mai are 3 partide de verificare în următoarele zile cu Oțelul Galați, Cernomore Varna și cu FC Voluntari, formației nou promovată. Și Csíkszereda s-a impus aseară în fața formației Etogior, campioana Ungariei, final 3-1. Duelul dintre cele două formații a avut loc în cadrul Cupei Duna, un turneu amical. În urma acestei victorii, ciucanii s-au calificat în ultimul act al competiției. UTA a oficializat sosirea mijlocașului ofensiv Alexi Pitu. În vârstă de 24 de ani, Pitu a evoluat ultima oară în luna decembrie pentru Velier din Danemarca. Produs de Academia Gheorghe Hagi, Pitu a fost vândut în 2023 la Bordeaux.
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.

0: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Alina Rusu și mă bucur să vă invit la o nouă ediție a emisiunii Memorial Basarabean. Ne aflăm într-o perioadă când ne amintim despre clipe dureroase ale istoriei noastre, cele două valuri de deportări staliniste, din 14 iunie 1941 și din 6 iulie 1949. La Biblioteca Municipală Bogdan Petrecei cu HD, filiala Centru, a avut loc un eveniment dedicat comemorării victimelor acestui flagel social. Invitatul, Constantin Rotaru, este un jurnalist care și-a dedicat viața radioului, știrilor din domeniul economiei, cel care a relatat cu fidelitate și obiectivitate despre evenimentele ce aveau loc în Parlamentul Republicii Moldova timp de mulți ani. Până la urmă, domnia sa a ajuns și la cârma radioului public, unde a realizat, într-o perioadă mai dificilă, mai multe schimbări democratice. Domnul Constantin Rotaru, redactor al ziarului Revista Satelor, cel despre care mult timp puțini au știut că este un copil al gulagului, este și invitatul nostru de astăzi. Dumnealui consideră că este de datoria noastră a tuturor de a vorbi în continuare despre problemele foștilor deportați și de a contribui ca dreptatea în privința acestora în sfârșit să triumfe. Vă invit să ascultați în continuare interviul cu jurnalistul Constantin Rotaru.
1: Memorial Basarabean.
0: Stimate domnule Constantin Rotaru, aici în biroul dumneavoastră de la Casa Presei, în sertarele mai îndepărtate se află și pozele, memoriile din copilăria dumneavoastră. Mă gândeam asta înainte de a veni la interviul cu dumneavoastră, sosind în acest birou, am văzut chiar o poză în care sunteți împreună cu familia, cu bunelul, cu părinții, cu fratele, în acea perioadă complicată, grea a vieții dumneavoastră, dar din care am înțeles că ați ieșit învingător și dumneavoastră și cei care au avut de trecut prin aceste clipe grele. Vă rog să ne întoarcem un pic în trecut și să ascultăm câteva crâmpeie din amintirile unui copil născut în gulag.
2: Sincer, să vă zic că nu prea-mi place să revin la acele momente, fiindcă nu au fost ele dintre cele plăcute, ca să nu zic altfel, dar o fac pentru că am sentimentul recunoștinței și a datoriei pentru cei care au fost acolo, în Siberia, Siberia de gheață. Așa e corect, că e de gheață. Și noi, cei care am supraviețuit, mai suntem în viață, trebuie să ne amintim de ei și să spunem societății de azi, care nu cunoaște multe lucruri, că, de fapt, cei deportați, această categorie numeroasă de concetățeni de-ai noștri, au fost niște și sunt niște oameni deosebiți. A fost elita societății noastre. Și am să vin și cu concretizări și cu argumente în favoarea acestor cuvinte. Tocmai de atât am această datorie ca să vă vorbesc, să-mi amintesc.
0: Chiar zilele acestea ați fost invitatul unei conferințe care a avut loc la Biblioteca Municipală Bogdan Petrecei cu HD-ul, anume pentru acest fapt, de a transmite tinerilor, de a transmite generațiilor de astăzi acele memorii, acele amintiri. Vă rugăm să ne povestiți ce v-au transmis părinții despre acele zile. Oamenii au fost ridicați în toiul nopții, îmbarcați în niște vagoane pentru vite. Știm că dumneavoastră nu ați fost martor pentru că v-ați născut în Siberia, dar acesta face parte din istoria familiei despre care ați aflat ulterior.
2: Eu m-am născut la un an după ce au fost deportați părinții acolo, chiar în taiga, așa, ca să zic. Dar un moment care nu știu dacă o să fiți de acord cu mine sau nu, dar în amintirile astea care le aud și eu deseori, se pune accentul pe perioada asta. Zice, uite, au venit noaptea, ne-au ridicat, ne-au îmbarcat în vagoane, așa. Nu e asta principal. Este un moment tragic, într-adevăr, un moment dureros, dar au urmat și alte episoade la fel de dureroase, la fel de anevoioase, la fel de grele pentru basarabenii noștri. Și tocmai din aceste considerente eu am și acceptat să vă vorbesc, fiindcă nu se limitează doar la acest episod că au venit, ne-au îmbarcat și am plecat. A fost un episod. Au urmat multe, multe și foarte grele și foarte tragice. Anume în acea perioadă, oamenii basarabenii noștri s-au manifestat și s-au manifestat ca niște oameni de elită, de o moralitate înaltă, ca niște adevărați creștini. Și eu vin cu argumente. Să înțeleagă lumea că nu este vorba de un grup de oameni luați la întâmplare și duși în Siberia și atât. Nu. A fost dusă elita, oamenii care gândesc, oamenii care au demnitate, oamenii care au încredere în Dumnezeu. Când au ajuns acolo, eu m-am născut la un an, sigur că nu știau ce să facă. Și în asemenea cazuri, ce face prostimea? Imediat se apucă sau bătăi, sau furturi, sau amăgeli și așa mai departe, ca să supraviețuiască. Instinctul animalic. Ai noștri nici de cum nu s-au dedat acestor vicii, dimpotrivă, ca să vedeți, chiar din primele zile, în fiecare familie care era acolo, avea câte un colțișor unde se adăpostea, a apărut câte o iconiță, chiar din prima a doua zi, iconiță puse în colț undeva acolo, cu un prosop. Alții aveau și 23 icoane. Uite cum s-au îngrijit. Au știut că vin la nevoie. Și așa.
0: Printre lucrurile care și le-au pus atunci în grabă a fost iconițele, icoanele.
2: Și în comportamentul ăsta, eu de unde am observat, amintirile astea din copilărie, ele sunt foarte puternice. Ele se resimt și se îmi reamintesc așa, nu vag, dar ca parcă a fost ziua de ieri, când oamenii, în condițiile astea inumane, s-au mobilizat și s-au ajutat unul pe altul. Adică, cum ziceam, nu s-au apucat de furat, de amăgit, dar s-au mobilizat pentru a-i susține. Pe cei mai slăbuți, care nu prea aveau, chiar nu aveau de fel și mânca, îi luau bucățică de brânză care o adus-o din Basarabia, așa, tăia o felioară mic și aducea la ăștia care de acum nu mai aveau ce mânca. Dacă cădea într-o nevoie și mai mare se îmbolnăvea, neapărat toată comunitatea, rând pe rând, vineau, îi vizitau. Dar dacă se întâmpla, Doamne ferește, dar au fost multe cazuri când decedau. Decedau cei bătrâni, decedau cei mai slăbuți, așa, fiindcă erau niște condiții inumane de existență. Și atunci toată comunitatea se mobiliza. Problema cea mare era în timpul iernii, iar iarna dura 10 luni acolo, practic tot timpul. În timpul iernii, pământul îngheța la o adâncime de 2 metri și mai mult chiar. Și trebuia ca să-l înmormântez pe decedat. Era un efort extraordinar. Trebuia de făcut groapa aceea la adâncimea. Cum? Cum vine la noi, la creștini. Și atunci, cei care veneau de la serviciu, sara, de la lucru greu, de la munci grele din taiga, se duceau, nu dormeau, nu se odihneau, dar plecau și făceau focul la cimitir pentru a dezgheța solul, pentru că a doua sau a treia zi foc ceva se făcea 9 ore, nu 2, nici 9 zile, dar 2 zile se făcea, pentru că greu se dezgheață pământul. Și iată, permanent, acolo se schimba unul câte unul, câte doi, trei, întrețineau focul celălalt ca să sepe, să poată săpa groapa. Era un moment așa care, vă zic, de mobilizare. Alt moment care chiar mi-a plăcut mult și l-am reținut foarte bine, tradițiile. Așa cum era, da, taigava, da, greu, lipsuri mari, dar când venea o sărbătoare de-a noastră creștinească, Paștele sau Crăciunul, tot se luna, una câte una, da? Și aducea fiecare ce avea mai bun. Vouă roșie. Ei, mă rog, ce avea mai bun. Și se găseau oameni care știau și ziceau rugăciuni, care cântau frumos. Noi ne simțeam că suntem o comunitate aparte, suntem un neam. Și părinții, atât eu, exemplu concret, ei, ca și copii, ne jucam pe afară cu copiii ruși, acolo erau și azeri și lituanieni, și erau comunități diferite, dar majoritatea erau ruși. Și evident că noi comunicam în limba rusă. Și când veneam în casă, eu cu fratele, diferență de 2 ani, și noi continuam să vorbim în limba rusă. Și tatăl ne oprea și zicea, dar voi să știți pentru totdeauna că voi nu sunteți ruși, nu vorbiți rusă, voi sunteți moldoveni, basarabeni, noi suntem moldoveni, basarabeni. Și în casă se vorbește limba noastră, nu se vorbește altă limbă. Și iată, noi am venit după 11 ani de deportări, am venit acasă și vorbeam limba română. Da, iată așa. Ei, poate puțin arhaică, poate nu la nivelul cel care ne-am fi dorit, dar vorbeam limba noastră, nu vorbeam altă limbă.
0: Spre deosebire de cei de aici care totuși suportau și ei această rusificare.
2: Aici e alt problemă.
0: Care sunt amintiri mai concrete, poate de niște cazuri, niște situații?
2: Hai să fac legătura dintre trecut și prezent. Mai de una zi urmăream cum niponii la campionatul mondial de fotbal, suporterii din Japonia, făceau curățenie loc celor unde au stat ei când echipa juca fotbal. Au făcut curățenie. Și știți despre ce mi-am amintit eu? Că noi acolo, în Siberia, am locuit în baracele. Știți ce înseamnă barac? În baracele...
0: Niște încăpiri din niște lemne, scânduri, bârne.
2: În baracele construite de prizonierii japonezi. Și erau atât de calitativ construite aceste barace, încât ne-au ajutat nouă foarte mult, ne-au ajutat să rezistăm frigului, gerului care era permanent acolo în Siberia. Că făceam focul, evident că era frig totuși, frig, dar datorită calității baracelor construite de japonezi, ei au fost evacuați înainte de a... Cred că așa a fost coordonat, că când venim noi, de acum peste câteva timp, ei au eliberat aceste barace și noi am stat în ele. Fiecare familie a revenit acolo câte 2-3 metri pătrați, așa. Noi aveam câți 4 metri, eram 4 în familie, tata, mama, eu și fratele. Și dormeam și noi acolo pe niște schinduri, pe niște, așa cum era.
0: Cât timp a durat asta? Ați trăit tot timpul în acele condiții sau s-a mai schimbat ceva pe parcurs?
2: Schimbările au venit pe parcurs greu de tot. Stalin a murit, el a declanșat genocidul împotriva rușilor, moldovenilor, tuturor națiunilor și împotriva georgienilor din care făcea el parte. Și atunci parcă ceva s-a mai limpezit. Comendatura aceea care era și ne supraveghea permanent de acum, era mai blândă puțin, au început a veni scrisori de eliberare din Chișinău de aici pentru deportații moldoveni. Noi eram câteva sute acolo. Și iată, zicesc să vă povestesc așa ceva mai concret. Să vedeți și aici ce se întâmplă. N-au fost eliberați toți. Să vină o scrisoare pentru toți cei deportați, uh-huh, eliberați. Nu. Vineau pentru două, trei familii sau pentru o singură familie. Și vineau în camion. Familia aceasta se încărca în camion, în carosurie. Și înainte de plecare își lua rămas bun de la cei care rămâneau. Acum, ca să vă dați seama, dumneavoastră, ce înseamnă această despărțire. Cei care plecau, evident că în bucuria, că îți duc acasă, pleacă acasă, e cum? Dar cei care rămâneau, ce ziceau ei?
0: Cât de trist.
2: Rămâneau în taiga acolo. Și de fiecare dată era o tragedie și eu o țin minte și acum. Mama, Dumnezeu să o ierte, plângea, fugea de noi, noi eram copii și s-ascundea de noi și plângea în hohote. Vroia acasă, noi nu înțelegeam, eram copii. Și a fost odată, a fost de două ori, periodic, odată la câteva luni, cineva era eliberat. Până când au rămas două familii și pe urmă a rămas o singură familie. Tata, mama și eu cu fratele. Au plecat toți. De noi, pur și simplu, mai târziu am aflat, au uitat. Au uitat. De acum a venit tata la Chișinău și s-a dus pe la procuratură, pe la instanțele. Da. Deci, păi, da, voi sunteți liberi. Da, voi... Adică nu sunteți liberi, dar trebuie să facem documente să vă eliberăm. Și într-adevăr, la de acum vreo 2 ani, ne-au eliberat și pe noi.
0: Până la ce vârstă ați stat
2: până
0: în Siberia?
2: Din anul 49 până în 61. Practic, familia noastră, ultima care a revenit din Siberia. Noi am stat dincolo de lacul Baikal, la 200 de kilometri, peste lacul Baikal. Este calea ferată Transibu, care merge pe lângă Baikal, chiar pe malul Baikalului. Și noi am stat acolo în taiga și apoi mi s-a permis să revenim mai aproape de Ulan-Ude. Asta e capitala Buriatiei, autonomiei Buriatiei, Republica Buriată. Și am revenit într-un orășel care se numea, e sat mare, nu mai era el orășel, Onohoi. Și în acest Onohoi mai erau câteva familii din moldoveni, basarabeni. Și noi am vrut să fim mai aproape de ei și am revenit aici. Între timp, tata, care la început nu cunoștea, iată, îi vorbeam despre demnitate, despre elită, despre... care nu cunoștea un cuvânt rusesc. Am învățat limba rusă, am învățat specialitatea de tractorist, am învățat specialitatea de șofer, de categorie superioară, cea mai superioară categorie de șofer. Și acolo și-a găsit de lucru, de acum viața devenise mai ușoară, puțin așa. Și așa, în 61, de acum, mi s-a permis și nouă să venim încoace în Republica Moldova. N-am vrut să stea nici o săptămână mai mult. Ne-am adunat lucrurile și am venit.
0: Imediat.
2: Eu am învățat 5 ani de zile în școală rusească, de acolo, din Siberia. Acolo am stat din clasa 1 până în clasa 5.
0: Interesant. De ce a fost, totuși, care a fost argumentul, explicația? Sigur că fără niciun motiv au fost deportați cei care au ajuns în Siberia, dar cum au argumentat? De ce s-au aninat?
2: Părinții tati, adică bunei mei, au fost oameni gospodari, oameni de frunte în sat. Aveau educație, aveau școală română, erau oameni de educație aleasă așa. Dacă erau gospodari buni, Ghiliceni, Telenești. Da, atunci era raionul Chișcăreni, când i-au deportat. Și dacă aveau gospodăria bună, nemții când au trecut încoace, spre Moscova când plecau, s-au oprit cu statul major, căutau o casă mai bună și au găsit-o pe a noastră, că e cea mai bună din sat, și s-au oprit și acolo a fost statul major al armatei germane. Când au venit rușii, evident că primul lucru ce au făcut, l-au luat pe bunelul, au pus la perete, de acum povesteau părinții, la perete cu pistolul în frunte, de ce în casa ta au stat nemții? Păi le-a plăcut, au venit, nu se iau de vină, nu, tu, ei simpatizat probabil, să-l împuște. A venit alt ofițer rus și l-a convins pe asta, băi, omul nu-i vinovat, dar bunelul s-a mulnăvit și a mai puțin după a decedat. A fost un stres.
3: După acest caz?
2: Da, păi sigur. Și, dar cazul ăsta cu nemții care au stat, a servit pretext pentru Sovietul, Sovietul sătesc de atunci, că uite, ăștia da, colaci vreau să uite așa. Din cauza asta, probabil că.
3: Părinții dumneavoastră erau tineri când au fost deportați.
2: Tatăl s-a căsătorit înainte de a fi deportat. Dar tot timpul ăsta rămăsese, a avut două surori și patru frați. Erau familii numeroase, oameni, toți gospodari, toți de frunte, dar el rămăsese ca după război, a fost și foame atunci, rămăsese singur, că decedase și bunica și bunelul, a rămas singur în gospodărie aceea și n-avea decât o râșniță. A semat și în făină, așa, manual, se lucrează piatra, cu piatra. Avea o râșniță, era performant pentru timpurile celea și veneau gospodarii, oamenii de prin prejur, de Mahala și făceau făină. Și el, dacă era singur, îi lăsau și lui acolo făină de mâncare, mai se întreținea cu râșniță aceea. Până când într-o zi vine președintele Sovietului Sătesc, băi, Ioane, am auzit că ai tu o râșniță aici. Eu zic, da, am, da, i-am să o vedea. Se duce, era țăraie acolo, se duce, vede râșnița, da, o râșniță, bună. O, bună râșniță. Zice, o să luăm, o să o confiscăm, să o luăm. Da.
3: Colhoz.
2: Colhoz, da. Nu, colhoz nu era atunci. Proprietatea comună, așa. La care tata zice, îți place? Da. Tata zice, ei, dacă îți place, stai aici cu dânsa. Și l-a luat și l-a închis în sărai acolo. Până când au venit de acum rudele, frații lui mai mari, că el era mezinul. Nu, no, că Ioane, ce faci tu? Asta e reprezentantul puterii. L-au convins și i-a dat drumul. Dar președintele cel a ținut minte. Și când au venit timpul și li s-a cerut lista pe cine să deporteze, tata era primul pe listă. De cum era căsătorit, de cum era și fratele, a plecat fratele de un an de zile, iată vagoanele astea care sunt în centrul Chișinăului, într-un vagon de ăsta, a mers în Siberia o lună de zile, iată moldovenii noștri omenoși,

0: Ca să permanent îi făceau loc mamei, ca să stea lângă geam și la micuț, să stea ca să aibă aer de curat, ca spate, supraviețuie.
1: Dumneavoastră ați făcut 4 sau 5 clase.
0: Da,
1: Câți
0: în
1: ani
0: clasă
1: aveați când ați venit?
0: 11 ani, 61, pe 12 de ani. Am revenit acasă, eram așteptați de bunei, așa, bine. Mergem la școală. La școală, în clasa 5-a, toți îmi ziceau rusul. Și fratele era în clasa 6 sau 7, tot îi ziceau, ia ca rușii, au venit rușii. Mama plângea, cum noi, cei mai gospodari, cei mai cu rădăcini, cele mai adânci în sat, cu atâtea rude în sat și nouă să ne se zic venetici și ruși. Așa zicea, ne ziceau nouă. Până când, într-o bună zi, peste vreo lună de zile, stăteam eu singur, cam izolat așa, de bancă se apropie un băiat dintr-o clasă cu mine, se uită așa la mine, atent și zice, dar tu știi că noi suntem verișori. Nu știam. Mama mi-a spus că noi suntem verișori. Și dincolo vine o fetiță și zice, dar și noi suntem neamuri.
1: Extraordinar.
0: Și încolo mai vine încă vreo doi. Și zice, dar noi suntem rude, da, nu ne-au spus părinții, noi suntem rude. Tu nu ești rusă.
1: Asta a fost probabil o propagandă promovată de bolșevici
0: Era
1: în rândul
0: ucenicilor
1: oamenilor ca să vă umilească.
0: Încă un episod care cred trebuie să afle și ascultătorii radio. Este vorba despre o personalitate, un intelectual de la sat, căruia îi zice Ionică Dimitrievici Cazacu. Da, profesor de limbă franceză, care așa a fost, locuia în casa părinților tatălui meu, casa care a rămas, da, a fost repartizată lui. Acum, într-o bună seară,
1: După
0: când
1: ce?
0: noi de acum învățam la școală, știam că el e profesorul nostru și el vine la Bunelu unde noi stăteam. Când am venit din Siberia, nu aveam unde locui și locuiam la Bunelu din partea mamei. Și îi spune Bunelului meu, Ioan, zice, Ioan, ia nu ceadă tocitoare de vin. Așa era, tocitorică. Se duce Bunelu, a venit profesorul, a venit învățătorul. Avea autoritate în sat. Se duce și aduce un burlui de vin. Acest profesor îi spune tati, zice, Ionică, tot era Ion și el, Ionică, așa stai aici lângă mine și ascultă-mă. Uite, de mâine să-ți iei copii, nevasta și să veniți, să locuiți în casa părinților tăi. V-am zis că bunelul decedase și bunica decedase și tatăl rămăsese singur, de acolo a fost deportat. Să vii acasă. La care tata îi zice, dar cum să vin dacă dumneata locuiești acolo și repartizată casa dumitare. La care acest Ionichi Dimitrievici zice, nu-ți bate capul de mine, tu ai grijă de familia ta și vină, fiindcă asta e casa voastră, nu-i casa mea. Eu am unde trăi, am să găsesc, dar voi veniți să trăiți acasă. În perioada ce erau și niște personalități în sat, erau intelectuali adevărați. Mai târziu aveam să aflu că domnul Cazacu, am făcut studiile la Iași, că a fost o personalitate în domeniu. A fost un profesor bun. Și mi-am amintesc deseori de cuvintele lui.
1: Extraordinar. Foarte rare cazuri când oamenii au reușit să-și recupereze casa. Care a fost finalul? Unde s-a dus Ionica?
0: Ne-am dus la administrație, la Soviet Sătiesc și chipurile a răscumpărat casa. Casa, chipurile a rămas a nimănui, el a dat-o și chipurile au cumpărat-o pentru ceva, niște bani acolo și am trecut acasă. Da.
1: Foarte frumos.
0: Să vă mai spun și ceva dureros, așa. Atitudinea autorităților. Ea era una ostilă autoritățile, dar tata s-a dus, vă zic, șofer de categorie superioară, tractorist de categorie superioară și s-a prezentat la cărmuire și zice, uite, eu am document, iată, eu pot să lucrez, dați-mi de lucru.

0: Oh, tu ești mecanic aproape, dar noi nu avem de lucru, avem e ca o mașină stricată acolo, defectată sub gard. Dacă vrei, ești reparo, el s-a apucat. Mai avem niște bani, nu știu ce acolo, am mai cumpărat niște piese de schimb. O lună de zile sau două, nu știu cât, au reparat mașina aceea, au pus-o pe roate. Se duce la cărmuire și zice, uite, eu am reparat mașina. De acum, dați fai de parcurs, unde să merg, cum să lucrez. La care acei de la cărmuire îi spun că stai, nu te grăbi, fiindcă noi avem, uite, o coadă și a rând, mai sunt câțiva șoferi, dar și erau vai de capul lor, așa. Zici, și le dăm lor mașina, dar tu când ți-a venit rândul, poate pe la anul, poate peste 2 ani de zile, așa. Tot așa. Așa este atitudinea, știi,
1: A
0: diferit.
1: reușit totuși să se angajeze.
0: Ui, a reușit, dar mai târziu și cu...
1: Era marginalizat.
0: Da. Prin asta, de altfel, știți, basarabienii noștri, cum au rezistat ei acolo, în Siberia, vă zic că nu s-au apucat de furat și de... Dar, anume, pentru că au știut a munci, erau și acasă au muncit, fiindcă în agricultură, la sat, munca întotdeauna a fost primul loc și munca grea. Și acolo, când erau obișnuiți, mai ales că rușii, dacă primeau salariu, pe o săptămână, două, n-au mai vedea la lucru ce l-a întaigat, fiindcă subeau și pe urmă reveneau la muncă. Ai noștri, încet s-au afirmat și au fost trimiși de acum la perfecționare, la învățătură și în felul ăsta, treptat, treptat, s-au ridicat în picioare. Asta eu vorbesc pe exemplu familiei mele. A lui tata. Tata a fost cel care a primit prima mașină mai performantă dintre cele care erau pe timpuri. I-a fost lui dat numele lui, fiindcă administrația locală de acolo știa că el știe cum să conducă, știe cum să comporte cu tehnica, știe cum să păstreze.
1: Deci, într-un fel, paradoxal lucru, erau mai bine apreciați acolo în Siberia decât când s-au întors înapoi.
0: I-au impus pe ruși să-i aprecieze, fiindcă știau a
1: Prin
0: munci,
1: felul lor de a fi.
0: avea, da, prin comportament, prin muncă, prin gândirea. Veneau întotdeauna, hai noi altfel să încărcăm, nu așa, dar uite, nu așa. Și le-au demonstrat rușilor că, uite, basarabieni, moldoveni, da, ei sunt într-adevăr și noi putem să le încredințăm lor, așa, niște lucruri mai complicate.
1: Povestiți-ne cum a fost la școală, ce atmosferă era, cum era la școala din Siberia, atitudinea profesorilor. Erați toți copiii deportaților sau erau și copiii locali?
0: E obiectiv, profesorii erau și erau oameni inteligenți, intelectuali, care înțelegeau. Erau ruși, dar înțelegeau, uite, că au venit, i-au adus, ce-ți
1: Da, cu
0: devine să
1: forța,
0: rămâne
1: da.
0: copiii ăștia, sau părinții lor. Sunt și ei, niște oameni gospodari și fiindcă sunt gospodari, uite, au ajuns în Siberia.
1: Deci la școală era bine. Ați avut parte de oameni, de
0: Da,
1: omenie, da?
0: nu se făcea discriminare, nu, nici de cum, eram copii.
1: Da. Cât de departe era și cât de greu era să ajungeți la școală în
0: Am
1: multe
0: locuit într-un
1: situații?
0: cătun, era situat între taiga și în continuare se începea Mongolia, la 20 de kilometri, era o stepă din Mongolia, da. Națiunea asta de bureați este tot un fel de mongoli, adică e același neam, același comportament.
1: Dar la școală mergeau și copiii autohtonilor?
0: Da, aveau mulți copii autohtoni, dar nu prea învățau ei, învățau
1: Era
0: numai în
1: greu,
0: doi și...
1: probabil, că pentru ei și în limba rusă, cred că
0: Da,
1: nu era
0: și
1: limba
0: ei,
1: lor
0: nu era
1: maternă.
0: limba lor, sigur că da, nu, și pentru ei era foarte greu. Țin minte că au fost trimiși niște învățători, o școală primară, sigur că, și în școala cea primară au venit niște învățători, foști absolvenți ai colegiilor astea de pedagogice. Erau tineri, erau niște doamne, domnișoare, ajunse și ele, sărmanile, pe meleagurile cele, cine știe cum, nu de bunăvoie. Nu, n-am avut probleme, cunoștințe, să zic așa, extraordinare, n-am mai obținut eu acolo.
1: Însăși viața a fost o

0: Da, viața a fost o școală. Încă o dată, de ce nu-mi place să-mi amintesc, fiindcă a fost o perioadă sumbră, sumbră de tot, dar sunt nevoit și am să o fac permanent, anume din simțul datoriei pentru recunoștință, pentru respect pentru neamul nostru, elita neamului nostru care a fost deportată încolo. Lumea trebuie să cunoască, trebuie să știe. A fost elita, mă repet, dar așa și neamului nostru. Și să știți că dacă noi, iată, avem acum ce avem, că se mai votează pentru Dodon, pentru comuniști, nu știu ce acolo, prin satele noastre, astea reminiscențele trecutului, sufletul a fost scos și trimis în Siberia. A rămas oameni care ușor pot fi manipulați, ușor pot fi amăgiți. Este un moment esențial care noi, nu știu din ce cauză, nu vrem să-l recunoaștem, dar asta este. Asta e adevărul. Și să știți că cei care au fost deportați, ei niciodată nu au fost de acord cu ideologia comunistă. Ei aveau un cuget sănătos, treaz. Tatăl niciodată nu a acceptat vorbăraia asta despre comunism, despre socialism. El întotdeauna și cu cei apropiați cu își permitea să... Păi, iarăși cu minciunile lor. Și uite, s-a dovedit că anume sunt minciuni. Tot ceea ce mi s-a vorbit și nouă în școală, cât am învățat, că parcă credeam, Comsomol, nu știu ce, acolo, credeam că comunism, da, așa a fost. Toată societatea cunoaște lucrurile astea. Pe timpul celea, ca să zici, să ai așa o clară viziune, să zici că, uite, dați minciuni toate astea, nu e adevărat. Iată, așa a fost. Și atât de atâta ei trebuie respectați, de atâta trebuie să ne amintim de ei permanent. Iar cei care au mai rămas, să avem grijă de ei. Să avem grijă, eu sunt mai tânăr decât alții și am avut mai de una o consfătuire, o întrevedere așa, cu mai mulți deportați. Noi avem o organizație în
1: Asociați.
0: parte, Asociația Deportaților Basarabeni, Români Basarabeni, membri ai Asociației Represaților din România. Da, eu n-am luat carnetul. Și ne-am întrunit noi și eu mă uitam la ei. Ei, mulți mai în vârstă decât mine, nu cu mult, dar sărmanii sleiți de acum de puteri, vlăguiți, dar cu demnitate oamenii ăștia. Ei nu cer mult, cer puțin de la actuala guvernare, actuala și cei care au fost, ca să fim recunoscuți. E, bine, recunoscuți suntem, dar într-un fel poate susținuți. De ce? Îmi povesteau, ei toți, răscând niște gospodari, au fost pe timpuri gospodari, gospodari. Îmi povesteau cum aveau turme de oi, cum aveau gospodării, cum aveau animale pe lângă casă, cum aveau terenuri de sute de hectare, zeci de hectare, sute de hectare. Și pământ, au fost expropriați. Nu de bunăvoie, li s-au luat toate astea cu forță și au fost deportați la chinuri. Și până acum, iată, nici în perioada asta nu s-a făcut dreptate. Păi stați bine, cei din colhoz, cei care au constituit colhozul, au fost, s-au mințit, sau de bunăvoie, sau cam de nevoie, dar au dat averea în colhoz. Și au lucrat și ei în colhozul acela, eu nu zic că le-a fost bine, Doamne ferește, dar ăștia, la ăștia li s-a sustras, li s-a luat cu forța toată averea. Și nici până acum, ca să vă zic, majoritatea nu se cât de cât să li se întoarcă.
1: Nu s-a
0: Ei
1: făcut dreptate,
0: nu s-a
1: practic.
0: făcut dreptate, nu că nu s-a
1: Și
0: făcut
1: asta e
0: dreptate.
1: trist, că nu s-a făcut dreptate,
0: Nu
1: într-adevăr,
0: s-a
1: pentru
0: făcut.
1: că oamenii își pierd încrederea, iar urmașii lor, chiar și întreaga societate, văzând că ceea ce s-a luat atunci, în perioada comunistă, nici până în ziua de astăzi nu s-a întors, atunci ei își pierd încrederea în dreptate, în această ordine a noastră socială.
0: Așa este, așa este. Și când mai văd că cei de la guvernare, da, eu sunt pro-european, da, eu susțin și toate ceea ce ce face guvernarea în sens european, în sens de combaterea corupției și toate celelalte. Da, eu foarte mult îi susțin. Dar de ce voi vă asumați responsabilitatea asta, vă majorați salariile miniștri, în timp ce vedeți care e situația la sat în special? Multă populație sub nivelul de existență. Și în cazul ăsta, ce zic ăștia ai noștri, cei deportați, ce zic ei, cei cu averi enorme care le-au avut și care au rămas așa în viață de subexistență? Nu este corect. Și încă un moment la care țin să mă refer, vine 9 mai. De fiecare dată la 9 mai noi ce facem? Elogii celor care ne-au eliberat, așa, așa. Bine, bine că facem elogii, numai aș vrea să concretizez că cei care au luptat, sărmanii, de mult au plecat, de mult nu mai sunt în viață. Au rămas poate de cei care au fost politruci, care au lucrat pe spatele frontului, așa puțin au rămas. Și noi pe ei elogiem și le dăm niște premii, iată a fost acum 30.000 de lei, nu știu ce. Sunt cei care ne-au dus pe noi în Siberia, cei care...
1: Au ținut armele împotriva oamenilor.
0: Dar chiar și-au împușcat. Și noi când vedem că ei sunt așa, vrească, omorați, iar ai noștri stau așa, vrească, și numără bănuții, oameni care n-ar trebui să se afle în ipostaza asta, credem că ar trebui cei de la guvernare să mediteze, să se oprească din pofte și să mediteze. Stai că nu, hai să facem în sfârșit dreptatea asta. Au rămas, știți că au fost vreo 700 de deportați acum 2 ani și în prezent abia de vreo 500, adică peste 200 au plecat. Da?
1: Și încă câteva zeci de mii.
0: Da, au plecat, de fapt, au fost sute de mii, dar bine, care au rămas în ultima perioadă, adică în fiecare an pleacă mulți, mulți de tot. Și rămân tot mai puțin. Nu știu, până la urmă, eu am recunoștință pentru istoricienii noștri, Asociația Istoricilor, care fac un lucru extraordinar, aducând la realitate și vorbind despre acele timpuri, spun adevărul. Și până la urmă, cum o să fie apreciat comportamentul actualei guvernări? Și nu numai actualei, dar celor care... Eu nu mă mai refer la Dodon și la Voronin, și ceilalți care au fost.
1: Probabil uitându-ne spre viitor și dorindu-ne un viitor democratic, nu trebuie să uităm de trecut, pentru că e imposibil să zidești ceva, o temelie trainică, pe oasele unor oameni sau pe nedreptatea unor oameni. E imposibil.
0: Asta e componenta de bază, de fapt, a democrației. Cum poți să zici, să vorbești sus, tare și demagogic, așa, despre că noi suntem democrați și vrem, așa, având chiar alături de tine această pătură socială de oameni, nu se poate, nu este normal și nu este logic și nu este omenește. De atâta, eu cred că până la urmă o să clarifice lucrurile astea, dar asta ce îmi rămâne, trebuie să vorbesc despre lucrurile astea și trebuie să vorbesc în special, să amintesc permanent societății noastre că am avut un trecut care merită a fi apreciat și oamenii cei care au suferit, ei nu trebuie uitați, din potrivă, noi trebuie să, mai, să avem grijă de ei, fiindcă ei merită, merită. Au fost oameni de omenie, au fost întotdeauna oameni deștepți, au fost, de ce au fost bogați, fiindcă au fost deștepți, au știut a se descurca, au știut a trăi, au știut a se organiza, au avut grijă de ei, au avut grijă de săteni. Și atunci când îi văd în ziua de azi, așa, cu mare jale, păi nu prea-mi convine. De atâta am și acceptat să vă ofer acest interviu.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să adaug doar un lucru, că, deși n-am spus-o chiar de la începutul interviului, sunteți un jurnalist cunoscut de generațiile noastre și ați ajuns de la un reporter simplu, ați fost numit director al Radioului Național. Deci cred că nu este întâmplător acest parcurs de la un copil deportat la un director al unui post național de radio și cred că și în virtutea acestei misiuni cred că trebuie să vorbiți și despre ceea ce v-ați asumat acum. Sigur că activitatea dumneavoastră e un subiect aparte. Aș vrea doar dacă puteți mai adăugați cum a fost în perioada studiilor, dacă ați simțit acea nedreptate. În perioada comunistă ați reușit totuși să aveți acces la studiile superioare?
0: Niciodată n-am afișat că am fost deportat. Mm-hmm. Și părinții au insistat, tata zicea că da. Noi am fost în Siberia, noi am lucrat acolo. Tot timpul celă de până la, de acum până la independența Republicii Moldova, deportații, foștii deportați, nu erau văzuți cu ochi buni de guvernare. Și noi ne străduiam pur și simplu să nu afișăm lucrul ăsta. Da, între noi ne întâlneam, da, eu știam, spre exemplu, eu știam cine din colegii mei de la universitate erau și ei din deportați. Dar așa, întrețineam relații bune, sigur că, iată, vorbeați despre director de radio, eu niciodată n-am tins spre funcții, spre... fost corespondent și pe teren, și corespondent, și comentator, și mai multe, tot timpul am fost în economie, la agricultură, la radio, făceam reportaje, la parlament, am fost comentator. Și dacă mi s-a oferit această ocazie, am vrut să vin să fac la radio doar bine pentru colegii mei. Fiindcă și eu am avut, să zic așa, conflicte și am avut probleme, fiindcă nu întotdeauna eram de acord cu administrația de până atunci. Și unii din colegi m-au înțeles, alții nu prea m-au înțeles. Alții credeau că dacă el nu conduce așa, vreau zic...
1: Nu bate cu pumnul.
0: Nu bate cu pumnul, înseamnă că el e slăbuț. Am făcut și niște lucruri bune, noi am readus cu Efim Josanu, Dumnezeu să-l ierte, teatru la microfon, la radio. Am făcut ziua copiilor la Radio Republican. Am făcut niște schimbări la știri, pentru ca ele să fie obiective și imparțiale. Atât cât am reușit în perioada cea, chiar așa atunci, o perioadă complicată, nu erau bani, nu era nevoie.
1: Astăzi, în situația dificilă care este, poate e bine să-și mai amintească cineva și de foștii angajați, de foștii colaboratori care au făcut lucruri frumoase la Radio Moldova. Mult stimate domnule Constantin Rotaru, eu vă mulțumesc mult pentru acest interviu. Acest final al interviului, ne aflăm în fața acestei poze minunate în care mă privesc niște chipuri frumoase, în primul rând niște chipuri cu demnitate, niște chipuri în care greutățile pare că au avut puterea să le întărească și mai mult caracterele oamenilor de pe această imagine. E vorba de poza cu părinții, cu familia dumneavoastră, părinții, bunelul, fratele și dumneavoastră. Să într-un registru pozitiv și să spunem că, într-adevăr, acele suferințe n-au trecut în zadar și ne servesc și nouă ca un exemplu de tărie, de curaj, de putere, de demnitate și trebuie să-i cunoaștem cât mai mult, așa cum ați spus și dumneavoastră, cât mai bine pe cei care au trecut, pe cei care mai sunt încă, să-i invităm cât mai des la microfon și să le ascultăm mesajul.
0: Ai spus tot. Eu doar să vă zic că fotografia, eu când o privesc, mă luminesc și eu la față, fiindcă din acele momente care puține de tot la număr care au fost

0: plus, pozitive, iš vizita Bunelului meu, Bunelul Ion Spalatu, care ne-a făcut o vizită prin anii 58-59, acolo în Siberia. Da, a venit în Siberia. Sărmanul stătea ziua în casă, fiindcă nu putea ieși afară, că era frig și nu rezista frigului. Dar eu îl tot invitam, zic, hai să mergem prin orășel, hai să-ți fac cunoștință, că am și eu prieteni aici. Așa. Mergem, o să mai încălzească puțin. Dar a venit ca de pe altă lume, a venit așa, zic, a venit evident și cu cadouri multe și cu frumoase vorbe, amintiri. Ne-a susținut mult, mult de tot. Și părinții mei, atât, sunt tineri aici, tineri.
1: Este niște părinți foarte frumoși și bunelul și copiii dumneavoastră împreună cu fratele, de asemenea, niște copii minunați. Eu vă mulțumesc încă o dată.
2: Ați audiat un interviu cu jurnalistul Constantin Rotaru, care ne-a povestit câte ceva din amintirile domniei sale de copil al Gulagului. În studio a fost Alina Rusu. Vă invit să rămâneți alături de Radio Chișinău. La revedere!
3: Memorial Basarabean. Suferințe ce-au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast. Radio Chișinău.

0: Este ora 12.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. De două ore este în vigoare primul cod roșu de caniculă al acestei veri. Vizează mare parte din jumătatea de nord a țării, mai exact Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Acolo sunt anticipate temperaturi care pot urca până la 40 de grade. De mâine, zona codului roșu se va extinde până la 1 iulie și va cuprinde aproape întreaga țară, inclusiv capitala, mai puțin câteva județe din sud-est. Valul de căldură extremă va rămâne intens deasupra zonei municipiului București până miercuri dimineață, maximele termice urmând să atingă 39 de grade potrivit ANM. Meteorologii prognozează că marți, după amiază, vor reveni perioadele cu vreme instabilă, mai ales la deal și la munte. De la această oră intră în vigoare o serie de restricții de circulație în contextul alertelor de căldură. Astfel, camioanele și alte mașini grele au interzis la circulație până diseară în 16 județe. Măsura este luată pentru protejarea carosabilului de degradările provocate de temperaturile extreme și traficul greu. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
2: Ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul orar 12-20 se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Botoșani, Caraș-Severin, Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu și Suceava. De la aceste restricții sunt exceptate transporturile de persoane, de animale vii și produse perisabile de origine animală, precum și vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră. În funcție de evoluția condițiilor meteorologice, aceste restricții pot fi ridicate, menținute sau chiar prelungite.
1: Din cauza caniculei au fost impuse restricții de viteză și pe calea ferată. În acest context, CFR Călători avertizează că trenurile pot avea întârzieri, iar instalațiile de aer condiționat ar putea funcționa la capacitate redusă. Ucraina a bombardat în cursul nopții două rafinării rusești, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky, care a precizat că rafinăriile se află la 300, respectiv 700 de kilometri distanță de liniile ucrainene. Kievul și-a intensificat în ultima perioadă atacurile asupra sistemului energetic rusesc, astfel încât în unele părți ale Rusiei se registrează o penurie de combustibil care a trebuit raționalizat, notează Reuters. În peninsula ucraineană a Crimeei, ocupată de Rusia din 2014, nu se mai vinde deloc combustibil către populație, în condițiile în care forțele Kievului sunt angrenate și într-o campanie de izolare a peninsulei prin bombardarea rutelor de acces terestru către aceasta. Și datele meteo, căldura se intensifică în întreaga țară cu cod roșu de caniculă în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei. Meteorologii au emis de asemenea coduri portocaliu și galben pentru restul țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana. Caniculă și la București astăzi, unde meteorologii prognozează o maximă de 36 de grade. Acum în capitală se înregistrează 29 de grade și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Robert Șișcă.
3: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, Formula 1 pentru început. Britanicul George Russell de la Mercedes a câștigat calificările din Austria. Pe circuitul din Spielberg, Russell i-a devansat pe piloții de la Ferrari, monegascul Leclerc și britanicul Lewis Hamilton. Liderul clasamentului general, italianul Kimi Antonelli, va lua

0: startul de pe poziția a patra. Cursa este în această după-amiază la ora 16. La Cupa Mondială de Fotbal s-a încheiat faza grupelor, rezultate finale în grupe: Panama-Anglia 0-2, Croația-Ghana 2-1, Congo-Uzbekistan 3-1, Columbia-Portugalia 0-0. În această dimineață, ultimele partide în grupa J, Iordania-Argentina 1-3, într-o partidă arbitrată de Ișvan Kovac, dar și Algeria-Austria într-un final nebun 3-3, după ce austriecii au fost conduși, dar au egalat la ultima fază.
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Dosar. Le salut în studioul nostru pe jurnalista Irina Tabaranu, fondatoarea platformei Media Zona de Securitate, și pe experta Tatiana Cojocar, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Radio Chișinău.
3: Bine v-am găsit.
2: Zona de Securitate și Watchdog au prezentat marți 26 mai rezultatele unui studiu privind percepțiile locuitorilor regiunii transnistrene despre reintegrarea Republicii Moldova și despre Uniunea Europeană, un studiu comparat cum a evoluat această percepție în ultimii ani. Irina, voi la Zona de Securitate ați început să faceți aceste cercetări din 2024, este deja al treilea sondaj realizat despre regiunea transnistreană și cu locuitori din regiunea transnistreană. La general, care sunt principalele concluzii privind evoluția acestei percepții în acești ani de când monitorizați voi prin aceste cercetări situația de acolo?
3: Într-adevăr, am început acest lucru în 2024 dintr-o nevoie internă de a înțelege percepțiile oamenilor din regiune, dacă scriem potrivit așteptărilor lor, care sunt îngrijorările, ce îi macină în viața de zi cu zi, dar și desigur despre tendințele geopolitice, dacă pot să-i spun așa. Și având datele de acum 2 ani, putem astăzi să avem o perspectivă mai largă despre cum se schimbă mentalitatea oamenilor din stânga Nistrului, percepțiile lor și atitudinea față de anumite procese de pe malul drept. Și asta ne face să înțelegem că există o schimbare. O societate din stânga Nistrului nu este într-o stagnare a percepțiilor și a tendințelor. Ei reacționează la ce se întâmplă și la nivel internațional, dar și la nivel local. Asta este important să înțelegem și imaginea unui transnistrean prezentată la posturile de propagandă locale diferă în date și cifre de imaginea reală a unui om care locuiește acolo, care se confruntă cu probleme economice pe care îl macină statutul nerecunoscut al regiunii transnistrene, la fel de mult ca viața de zi cu zi, mă refer la salarii, pensii și la ziua de mâine. Ei sunt la fel de preocupați de viitor cum suntem și noi cei de pe malul drept. Vorbim zilnic despre integrarea în Uniunea Europeană și uite că în stânga Nistrului ei încep să vorbească despre reintegrare, despre viitor și părerea mea este că ei se află într-o stare suspendată. Ei au obosit de acest statut nerecunoscut, dar în același timp nimeni nu le oferă o soluție sau o oportunitate de a schimba acest statut. Și părerea mea, poate să vorbim mai târziu, această lumină de la capătul tunelului trebuie să vină de la Chișinău și de la Uniunea Europeană. Și noi încurajăm societatea civilă, mass media, ca acest lucru să se întâmple acum, când pare că societatea din stânga Nistrului este pregătită pentru o schimbare.
2: Tatiana, sunteți coordonatoarea cercetării. Cât de greu este să realizezi o cercetare în regiune aflată sub un regim autoritar și cum ați realizat aceste sondaje, nu doar pe acesta din 2026, cum ați vorbit cu locuitorii din stânga Nistrului?
4: Mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, datele pe care le-am publicat și rezultatele au strânit o dezbatere în societate, deoarece acest sondaj online nu putem să spunem că este reprezentativ. Sunt anumite grupuri de populație care nu sunt prezente așa cum am fi vrut noi, tinerii spre exemplu, noi nu am putut să luăm în calcul opinia majorității tinerilor din regiunea transnistreană, pentru că și mulți dintre ei au plecat de acolo, sunt la Chișinău, deci cred că e nevoie și de o cercetare a oamenilor care s-au mutat din regiunea transnistreană sau îi găsim mai degrabă aici. Femeile, de asemenea, nu participă atât de mult cum ne-am dorit noi la opiniile politice, când vine vorba despre politică. Dar vreau să menționez un singur lucru. În 2018, când am făcut un sondaj în teren, adică am colectat date printr-o companie de acolo, ni s-a spus de multe ori pentru n-ai cum să colectezi date în teren fără să ai aprobarea structurilor de forță. Vorbim despre NGB, vorbim despre liderii separatiști. Și atunci vine acest sondaj online ca un instrument pentru noi de a lua pulsul regiunii și a înțelege ce se întâmplă. Și asta și-am făcut. Iar faptul că acest sondaj online este anonim, pentru oamenii din regiune contează foarte mult, pentru că, haideți să recunoaștem, este o frică, este o cenzură. Oamenilor le este teamă să vorbească pe anumite subiecte, chiar și să critique liderii separatiști.
2: Și ați simțit aceasta când ați discutat?
4: Am simțit asta pentru că pe lângă sondajul nostru, și asta am făcut în toți cei 3 ani de cercetare, noi facem și discuții de grup. Practic, în jur de 45-50 de oameni, de fiecare dată discutăm cu ei pe temele pe care le abordăm în sondaj și atunci vedem și opinia oamenilor. De multe ori, în discuțiile de grup, sunt un pic mai reticenți și ne spun, spre exemplu, de data aceasta am întrebat și despre pacificatori, misiunea de pacificare sau despre contingentul militar rus care staționează în stânga Nistrului. Și mulți oameni au spus în discuțiile individuale că le este frică să vorbească despre acest subiect pentru că nu au siguranța că nu vor fi repercursiuni și nu vor fi pedepsiți. Sau, de asemenea, au fost opinii când unii dintre participanți au criticat liderii separatiști. Mereu a fost acest asterix, chiar cu frica de a fi pedepsită. Eu o să spun că liderii de la Tiraspol, în momentul de față, sunt mai preocupați de afacerile lor, de business-ul lor și interesul lor nu este reintegrarea. Deci, practic, există această tensiune, oamenii ar vorbi mai critic, dar, din păcate, nu au platforme. Și asta a fost și mesajul pe care ni l-au transmis. Toți sunt foarte încântați să transmită opinia lor, pentru că ei au nevoie de platforme sigure de exprimare. Și aici sunt de acord cu Irina. Cred că Chișinău ar putea să facă mult mai mult ca să ajungă la acești oameni și să le ofere platforme sigure de a se exprima, să le asigure că le poate proteja drepturile. Și asta se vede și în date. Libertatea cuvântului este una dintre principalele probleme invocate de rezidenții din regiunea transnistreană și da, ei spun că, din păcate, în regiunea transnistreană, așa cum știm și noi, deja se aude și o voce comună din regiune, există problema libertății de exprimare, iar pe malul drept, oamenii, tot rezidenții din regiune ne spun că se exprimă mai liber și chiar pot și influența politic lucrurile, în schimb, în regiunea transnistreană totul se mimează.
2: Ce teme ați cercetat și ce subiecte v-au interesat în mod special la locuitorii din regiunea transnistreană de această dată în 2026?
3: Aici Tatiana poate să mă ajute să completeze, dar la ce am ținut neapărat este să vedem și este o întrebare care apare în toate sondajele și pe malul drept, direcția în care merge regiunea, să vedem opinia lor, dacă consideră că merge într-o direcție corectă, greșită sau nu au nimic de spus la acest capitol. La fel, reintegrarea, cred că este punctul cheie și un lucru interesant pentru toată societatea, fie ea pe malul drept, fie pe malul stâng al râului Nistru. Cu toții ne întrebăm într-un anumit moment, la o dezbatere acasă, când discutăm știrile din stânga Nistrului, care sunt tot mai multe în ultimul timp, ne interesează oare își doresc acei oameni reintegrarea, oare ne văd drept dușmani sau ne consideră un popor, ne consideră prieteni cel puțin. Și vreau să-i asigur pe oamenii de pe malul drept că oamenii din stânga Nistrului nu ne doresc răul și nu ne văd drept dușmani, așa cum se spune la canalele TV și radio din stânga Nistrului, că suntem agresori, că le creăm blocade economice și comerciale, deci este o percepție diferită ce se aude la TV și aș încuraja oamenii care ne ascultă acum și sunt sigură că sunt și de pe malul drept și de pe malul stâng, să nu își creeze o impresie despre societatea din regiune conform reportajelor emise la aceste canale din Tiraspol. Și desigur că ne-a preocupat cum văd ei viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană Europeană sau nu. Își doresc relații mai apropiate cu Federația Rusă sau nu. Vedeam că ei acționează la nivel internațional. Dacă ne uităm în comparație, în trecut ei considerau Statele Unite ale Americii și NATO

0: un pericol. Acum pot să traduc aceste date prin politica adusă de Donald Trump. Ei nu consideră NATO și SUA o amenințare atât de mare. În schimb, Ucraina este pe primul loc când vorbim de amenințări. Și cred că este o problemă foarte mare. În Stânganistului locuiesc o treime din populație sunt ucraineni, etnici ucraineni, și pentru noi jurnaliști este un moment de reflecție și să ne gândim cum putem să comunicăm mai eficient și cu argumente și cât mai obiectiv despre etnicii ucraineni și despre ce se întâmplă în Ucraina. Probabil este un subiect de lăsat, inclusiv noi la zona de securitate nu ne concentrăm atât de mult pe Ucraina, fiind focusați pe regiunea transnistreană, dar poate ar trebui să schimbăm un pic această strategie. Și desigur, ne-a interesat dacă ei citesc mass media de pe malul drept, cât încrederea au în ea. Și ne-am bucurat să vedem că suntem și noi printre liderii platformelor pe care ei le accesează. Primul este un agregator de știri care copie știrile din toată țara, de la toate platformele, ulterior suntem noi, sunt colegii de la Newsmaker, colegii de la TV8, deci este progres și eu sunt optimistă în această direcție și cred că tendința este clar spre o deschidere mai mare către mass media vorbitoare de limba română și nu doar.
1: Care sunt răspunsurile pe toate aceste teme? O să le punctăm pe parcursul emisiunii. Vreau să vă întreb care sunt problemele oamenilor din stânga Nistrului și temerile lor. De ce sunt legate în primul rând și cum își percep și înțeleg ei statutul de locuitor al acestei regiuni și viitorul lor în general?
2: Bun, eu aș mai menționa aici Moldova 1. La ce se consultă și aici o să fac o paranteză de ce cred că e important, pentru că iată avem un post TV care a ajuns pe malul stâng și a apărut și în sondajul nostru, deci contează foarte mult ca mass media de pe malul drept să fie și în regiunea transnistreană. Întorcându-mă la probleme, vedem cândva aceleași probleme pe care le invocă și oamenii de pe malul drept, sărăcia, costurile, da, scumpirile practic, prețurile, și ne spun oamenii din stânga Nistrului că prețurile din păcate au crescut cu mult mai mult decât în ultimii ani, așa cum îi cităm, ei cumva nu văd o speranță că lucrurile se vor schimba în regiunea transnistreană, dacă regiunea transnistreană va rămâne așa cum este acum. Practic, reintegrarea, subiectul reintegrării, pentru ei e o chestiune foarte pragmatică, ține de o viață normală. Și dacă înainte, spre exemplu, menționau tot mai mulți oameni că doresc să fie recunoscuți ca o entitate independentă, mă refer la regiunea transnistreană, ei acum nu mai are prioritate atât de mare pentru oameni recunoașterea, ci recunoașterea în componența Republicii Moldova. Evident că sunt și oameni care așteaptă ca Rusia să se apropie de granițele Republicii Moldova ca să poată anexa ilegal Transnistria. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, există asemenea opinii, cum există de altfel
1: dar
2: și Republica
1: nu
2: Moldova.
1: Nu se văd independenți și ca un stat cum pretind.
2: Știți ce este interesant? Majoritatea oamenilor spun că Transnistria poate rezista, supraviețui de una singură, mereu a fost dependentă, ei conștientizează lucrul acesta, tocmai de aceea le-ar plăcea să fie parte într-un stat mai mare. Ei, că le-ar fi convenit multora să fie parte din Federația Rusă, că așa cum ne-a învățat Uniunea Sovietică, Rusia este o mare putere, deși vedem în practică că are destul de multe probleme și nu mai este așa cum ne-o imaginam noi. Acum văd lucrurile altfel. Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană, vin fondurile din Uniunea Europeană și pentru ei contează foarte mult că văd diferența. Dar un lucru foarte important de menționat aici, în sondajele anterioare, teama Africa de război era printre probleme pentru îngrijorările oamenilor prioritare. Acum am văzut că a scăzut. Ceea ce ne spune nouă că da, nu înseamnă că oamenilor nu le este frică. Chiar ne spuneau oamenii cu care am discutat că ei se simt acolo mereu într-o insecuritate, într-o frică psihologică, trăiesc pe un butoi de pulbere, se referă și la depozitul de muniție și așa mai departe, dar faptul că au un război la graniță îi afectează foarte mult. Și asta ne spun, practic, invazia rusă a Ucrainei a schimbat rutele comerciale. Rusia nu mai poate să intervină în Transnistria așa cum se întâmpla. Și pentru ei, ei văd lucrurile astea, sunt foarte raționali și tocmai de aceea vine și această deschidere. Cumva ei ne spun că, uite, un efect al războiului din Ucraina e că noi suntem acum mai dependenți de malul drept. Poate fi un lucru bun, poate fi un lucru rău. Depinde foarte mult cum noi aici la Chișinău ce ne propunem noi, de fapt, în raport cu regiunea transnistreană și cum putem să apropiem cele două maluri în fereastra aceasta de oportunitate pe care o avem.
1: Irina, cea mai importantă constatare pentru noi aici la Chișinău, pentru autorități, ar trebui să fie reintegrarea, una dintre prioritățile noastre naționale. Este că oamenii de acolo, de fapt, ar vota pentru reintegrarea teritorială a Republicii Moldova, adică revenirea sub jurisdicția constituțională a Republicii Moldova acestei regiuni într-un eventual referendum pentru reintegrare. 53% ar susține ideea, ar vota pentru ca Malul Stâng să fie parte a Republicii Moldova. 53% față de 45% în 2024. Această comparație indică un trend pozitiv și 53 este peste majoritate, este o majoritate clară.
0: Este absolut o tendință clară, dar și ca urmare a crizelor care s-au produs în stânga Nistrului în 2025 și continuă până în acest moment și un progres pozitiv pentru regimul de la Tiraspol, din fericire, nu se prevede. Și asta înseamnă că reintegrarea devine un practic unica opțiune pentru oamenii din stânga Nistrului pentru un viitor prosper. Și asta se conștientizează în stânga Nistrului. Eu consider că în imediată apropiere, dacă se organizează un referendum, poate cifrele nu vor fi la fel, pentru că este nevoie de mai multă informare în stânga Nistrului ca un astfel de proces democratic să aibă loc. Și asta este de datoria noastră să facem, dar este desigur și o parte din această muncă pe care trebuie să o pună pe umerii săi guvernul de la Chișinău, care trebuie să comunice mai mult, să aibă mesaje targetate către oamenii din stânga Nistrului. De foarte multe ori am apelat la autoritatea președintei Maia Sandu, care este văzută destul de pozitiv în stânga Nistrului și care nu utilizează această autoritate pentru a crește aceste cifre. Eu sunt sigură că în momentul în care va exista o comunicare mai activă față de oamenii din stânga Nistrului din partea președinției, aceste cifre vor crește și vor fi peste 50, peste 60%. Și oamenii, dacă vor cunoaște mai mult despre beneficiile reintegrării, beneficiile integrării europene, despre riscurile de securitate fiind cu trupe rusești pe teritoriul țării, acest procent și conștientizarea reintegrării va fi mai mare. Desigur că aceste date trebuie să încurajeze autoritățile să facă mai mult, să vadă că este o deschidere. Când noi am citit un comentariu referitor la sondajul realizat împreună cu Tatiana, că regiunea transnistreană este un pustiu și ne punem speranțe false. Nu va crește nimic din aceste speranțe în stânga Nistrului dacă vom crede că oamenii sunt predispuși spre integrare. Eu cred că nu este un pustiu și e greșit să considerăm regiunea astfel. Este un pământ lăsat fără atenție, nu a fost lucrat și nu s-a plantat semințe în stânga Nistrului ca să crească ceva și noi nu putem aștepta să fie roadă dacă nu plantezi nimic. Deși și asta este o doză de, putem, de exemplu, sunt aceste școli în stânga Nistrului care plantează semințe. Ele sunt totuși niște oaze de limbă română, de normalitate în stânga Nistrului și au tot mai mulți elevi. Deci este greșit să generalizăm regiunea ca una profund rusificată, total străină spațiului nostru. Eu aș avea o abordare mult mai, nu pacifistă, dar de apropiere. Și asta recomand tuturor. Acest efort, desigur, colega mea spunea că nu este reprezentativ în totalmente, dar arată tendințele și arată cel puțin 419 persoane au această părere. Și încă 47 de persoane care au răspuns zeci de minute într-o ședință de focus grup au putut să desfășoare mai pe larg, să spună părerea și să deschidă o perspectivă mai largă asupra percepțiilor din regiune. Eu cred că este doar un semnal pozitiv pentru Malul Drept de a fi mai proactiv.
2: Dacă îmi permiteți doar un comentariu aici referitor la referendum, noi am întrebat și dacă consideră, am întrebat oamenii cu care am discutat dacă consideră că în momentul de față se poate desfășura un referendum în regulă recunoscut internațional și oamenii sunt conștienți de faptul că în momentul de față nu se poate organiza un referendum pentru că autoritățile la Chișinău nu au control asupra regiunii, deci e nevoie de timp să pregătim un pic terenul. Acum da, noi îl pregătim prin discuții să înțelegem opinia, dar și mai mult ce vreau să menționez este că faptul că un procent atât de mare de oameni din stânga Nistrului susțin reintegrarea, nu înseamnă că oamenii aceștia au neapărat și încredere în autoritățile de la Chișinău, și aici trebuie să facem o distincție mare și clară, pentru că, da, atitudinea pozitivă față de oamenii de pe malul Dreptei există, dar când vine vorba despre autoritățile de la Chișinău, din păcate, peste 30 de ani s-o discuta despre autoritățile de la Chișinău, și aici mă refer la liderii separatiști și la Kremlin, ca fiind inamicul oamenilor de acolo. Și eu cred că aici autoritățile de la Chișinău ar trebui să-și pună problema cum să facă să crească încrederea oamenilor din stânga Nistrului în autoritățile constituționale. Și noi am întrebat în sondajul nostru de cine se simt mai reprezentați oamenii din stânga Nistrului, de liderii nerecunoscuți de la Tiraspol sau de autoritățile noastre. Și da, Maia Sandu este lideră, are 25% reprezentativitate, dar 25% este un număr mic totuși. Pentru reintegrare nu poți să reintegrezi cele două maluri doar cu 25% care ți are încredere în președinte. Da, Maia Sandu are o vizibilitate și o putere mai mare, dar eu cred că trebuie să lucrăm anume la creșterea încrederii în autoritățile noastre, și aici se face prin acțiuni mici, când te duci la medic, da, să ai serviciile pe care ți le spune autoritățile că ai, când pensiile de care beneficiezi tu ca cetățean al Republicii Moldova, că până la urmă asta ne spun și oamenii. Dacă tot autoritățile la Chișinău afirmă că noi suntem moldoveni, suntem parte, vor să ne reintegreze, vrem să beneficiem de aceleași servicii de care beneficiază întreaga țară.
1: Dar cum este percepută în general Republica Moldova în stânga Nistrului? Iată la întrebare, acest stat, în opinia dumneavoastră, este partenerul politic și economic al regiunii. Vedem că în acest sondaj scade importanța Rusiei de la 69% la 52% și crește cea a Republicii Moldova de la 40% la 50%.
0: Ultimele întâmplări sau ultimele evoluții din regiune au făcut să crească această încredere, și faptul că Federația Rusă a lăsat regiunea fără lumină și căldură, faptul că ei se simt nu atât de importanți pentru Kremlin, a făcut ca loialitatea față de ei, Rusia, să scadă. Și desigur, având aceste discuții despre un fond de convergență, despre reintegrare, despre scoaterea și eliminarea posturilor ilegale, în sfârșit, guvernul și biroul de reintegrare vorbește printr-un comunicat de presă la început despre necesitatea eliminărilor. Nu poate să nu producă efecte la nivel de discuții și mentalitate în stânga Nistrului. Și asta este o schimbare, reieșind că nivelul de comunicare și de acțiuni este la turații încă foarte lente. Imaginați-vă dacă ieri vor fi la turații maxime. Și nu înțeleg de ce acest lucru nu se întâmplă. Pentru că vedem că oamenii sunt deschiși, deci ei nu pot fi numiți profund ancorați în lumea rusă, sau nu mai pot fi convinși, nu mai pot fi, cel puțin să aibă ca o opțiune numărul 2. Deci totuși oamenii, dacă li se va oferi o soluție, dacă vor avea parte de beneficii, o idee de viitor, ei vor fi mult mai flexibili în a schimba balanța, așa încât pe primul loc în următorii ani să fie Republica Moldova și nu Federația Rusă. Prezența încă a Rusiei este una evidentă. Într-o regiune unde nu are acces mass media de pe malul drept, unde în continuare este acest control din partea structurilor de forță, structurile de securitate, unde jumătate din regiune lucrează pentru bugetul și pentru instituțiile separatiste. Nu putem să avem alt tablou, și acesta care îl avem în prezent este unul foarte optimist, dar asta este dublu încurajator, o să repet, pentru că dacă ne uităm în alte regiuni ale țării, chiar și la rezultatele alegerilor, care ne-au confirmat aceste tendințe, oamenii fac, eu cred că, eforturi colosale de a se informa din alte surse, de a fi deschiși să vadă și o altă opinie, și trebuie să îi încurajăm să continue în același ritm, și asta desigur că nu poate fi doar într-o direcție. Trebuie și societatea de pe malul drept să aibă și să facă încercări de a comunica cu oamenii de pe malul stâng. Tatiana poate să desfășoare mai mult, dar mi-a plăcut o idee de ei de la evenimentul de ieri, despre faptul că vedem că oamenii din stânga Nistrului vin mai mult pe malul drept, Dar o comunicare inversă, cei de pe malul drept să plece pe malul stâng, este mult mai redusă.
2: Așa este, eu aș mai adăuga la ceea ce ai spus două lucruri esențiale. E clar că prezența Rusiei în regiunea transnistreană nu mai este atât de simțită cum a fost simțită până la război. Avem circa 43%, în 2025 aveam 45% de oameni care ne spun că în ultimii ani Rusia a încetat să mai sprijine regiunea transnistreană. Da, în continuare primesc pensiile oamenii care da, au pensii, dar nu se mai investește de prin 2017. Proiecte investiționale ale Rusiei nu există. Și acum și în contextul gazului e și mai problematic. Dar această cifră, da, malul drept a devenit unul dintre principalii parteneri, dar nu l-aș spune partener. Îi văd ca un actor important politic și economic, pentru că oamenii conștientizează și dependența pe care o au de malul drept, așa cum spuneam. Noi am întrebat oamenii dacă ei consideră că autoritățile la Chișinău sprijină suficient malul stâng și majoritatea ne spun că nu, dar după aceea îi întrebăm, fără malul drept, antreprenorii din stânga Nistrului ar putea să exporte în Republica Moldova și în Europa? Peste 60% ne spun că nu. Fără malul drept, oamenii ar putea să circule liber? Peste 60% ne spun că nu. Dar când vine vorba despre criza energetică, aici este problema, pentru că în continuare Rusia este văzută ca țara care oferă cea mai ieftină energie. Și aici e problema. Oamenilor le este teamă că nu o să-și permită să plătească energie mai scumpă, chiar dacă vor dori să caute, dacă au alternative. Și asta ne invocă tot timpul. Păi noi nu ne permitem să plătim un gaz ca pe malul drept. Dacă ar exista subvenții pentru acești oameni și ei chiar caută subvenții, cei care au toate actele, lucrurile s-ar schimba și cred că Rusia ar decade și mai mult ca importanță pentru regiune.
1: Dar cum văd transnistrenii Uniunea Europeană și faptul că Republica Moldova vrea să adere la Uniunea Europeană în comparație cu anii precedenți? Pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, studiul arată că ar vota 48% din respondenții transnistreni față de 35% în 2024. Totodată, la întrebarea ce stat este partenerul principal al regiunii transnistrene, Uniunea Europeană după Rusia și Republica Moldova este pe locul 3, iar și cu o creștere de la 30% la 36%.
2: Așa este. Uniunea Europeană, în general, este văzută mai pozitiv pentru că, spre deosebire de autoritățile de la Chișinău, liderii separatiști nu au prezentat și nu au atacat atât de mult Uniunea Europeană. Era o înțelegere tacită. Uniunea Europeană investește, mai dezvoltă niște proiecte, da, așa cum cât este permis, iar liderii de la Tiraspol nu atacă Uniunea Europeană. De ce? Pentru că și ei, la rândul lor, au nevoie de Uniunea Europeană. Din 2014, de când cu liberalizarea vizelor și când cu tratatul de liber schimb, Transnistria exportă masiv în Uniunea Europeană și atunci e un pic superficial să ataci. Și de aceea oamenii se cumva neutru se poziționează către Uniunea Europeană. Acum au început să vadă Uniunea Europeană altfel pentru că au sesizat că malul drept într-adevăr se dezvoltă datorită proiectelor care vin din Uniunea Europeană, datorită banilor care vin din Uniunea Europeană. Însă încă există acest conflict între Est și Vest. Și asta ne spun oamenii cu care vorbim. Da, dar nu știu dacă o să fie posibilă reintegrarea, că malul drept vrea să se reorienteze către vest. Noi aici suntem cu estul, că așa am fost mereu. Nu știu dacă putem să schimbăm acum de la est la vest. Dar, așa cum vă spuneam, viața normală, nevoia de a avea servicii medicale de calitate, un salariu, de a avea familiile aproape, pentru că majoritatea și din Transnistria, da, pleacă, e depopulată, migrează în Europa la lucru, asta schimbă lucrurile și văd Uniunea Europeană pragmatic ca o potențială opțiune de o viață mai bună.
1: Susțin transnistrenii cursul Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană? Vor să mergem împreună în Uniunea Europeană?
0: Putem spune că sunt tot mai convinși de acest lucru sau sunt pe linia de a fi de acord. Nu pot să cred sau să spun că ei deja sunt pregătiți pentru acest lucru, dar sunt în direcția corectă, dacă din perspectiva mea, desigur. Dar trebuie să facem mai mult ca acest procent să crească. Nu poate să fie din senin, să se trezească într-o dimineață o persoană care locuiește la Tiraspol toată viața, privește toată viața aceste canale și să se trezească într-un moment să spună că vreau în Uniunea Europeană. Dar dacă vor conștientiza beneficiile și oportunitățile oferite de Uniunea Europeană, vor fi convinși de acest lucru. Dar nu o să mă repet, eu cred că malul drept poate fi un model pentru ei la care să se refere, un reper pentru aderarea la Uniunea Europeană. Această distanță și prăpastie între maluri se accentuează an de la an, anume pentru că ei nu pot beneficia pe deplin de toate programele Uniunii Europene. Acest plan de creștere anunțat de UE împreună cu guvernul de la Chișinău de 1,9 miliarde de euro. Păi eu sunt sigură că și Uniunea Europeană, Bruxelles chiar ar fi foarte fericită dacă ar putea să investească din acești bani în stânga Nistrului. Dar acest lucru va fi imposibil atâta timp cât acolo este un regim separatist, anticonstituțional și oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru, că nu pot beneficia de acești bani și investiții pentru că au o conducere separatistă, pentru că nu sunt instituțiile statului Republica Moldova acolo. Și acest lucru îl vom comunica deschis oamenilor din regiune și le vom arăta oportunitățile ratate.
1: Dar ce spun locuitorii din regiunea transnistreană despre trupele ruse care staționează acolo, misiunea de pacificare, trupele GOTR, depozitul de armament de la Cobas, n-ar fi de acord că o misiune civilă? De fapt, cum vorbesc oamenii despre trupele de acolo și cum le percep? Acesta fiind principalul factor care, de fapt, și menține acest regim separatist de la Tiraspol.
2: Noi ne-am făcut curaj pentru prima dată să includem două întrebări, una despre misiunea de pacificare, cealaltă despre trupele militare ruse în sondajul nostru. De ce n-am făcut asta până acum? Pentru că noi cunoaștem situația de acolo, oamenilor nu le este permis să critique în vreun fel trupele și nici misiunea de pacificare și li s-a prezentat tot timpul prezența militarilor ruși ca o garanție de securitate pentru separatismul transnistrean. Evident că după ce ți se comunică din nou 30 de ani la rând această idee, este greu să schimbi percepțiile. Dar iată, avem rezultatele noastre în sondaj. A contat foarte mult că răspunsurile sunt anonime și da, o majoritate de 50% încă consideră că în momentul de față contingentul militar rus garantează securitatea și stabilitatea regiunii. Dar avem un procent de 41% care ne spune că aceste trupe militare ruse nu mai răspund nevoii actuale de securitate din regiune. De ce? Pentru că contextul s-a schimbat și din contra, faptul că există aceste trupe acolo, pune regiunea transnistreană și nu doar regiunea transnistreană, dar și Moldova în pericol. Le este frică că Ucraina la un moment dat va ataca aceste trupe, că oamenii de rând, da, oamenii care nu au nicio vină vor fi implicați, le este foarte frică de o reîncepere, o reizbucnire a conflictului. Nu vreau să mai repete în niciun caz evenimentele din 92 și tocmai de aceea eu așa explic aceste cifre de 41% care doresc ca aceste trupe să nu mai existe acolo, pentru că oamenii ne spun că chiar dacă, da, mulți dintre acești militari ruși sunt locuitori ai regiunii transnistrene, da, cu cetățenie rusă, doar le este frică de faptul că sunt echipați militari și ne spun că odată ce ai o armă, o pușcă într-un cui, va veni vremea când tu va trebui să folosești această pușcă și e mai bine să nu existe militari. Și de aceea, când am întrebat oamenii dacă sunt de acord cu transformarea misiunii de pacificare într-o misiune cu statut internațional civil, adică să nu mai poarte arme, cum se discută și care este un obiectiv, de fapt, pe malul drept, oamenii sunt în ce în ce mai dispuși, circa 40% ar susține o astfel de idee. De ce? Că, așa cum vă spuneam, le este frică de o posibilă amenințare. Evident, sunt anumite temeri de schimbare. Evident, oamenii nu știu cum o să fie. Acum s-au obișnuit cu status quo. Nu înțeleg exact dacă o să fie suficient această misiune civilă sau nu. Mai sunt și oameni care ne spun că la un moment dat, dacă chiar o să ne reintegrăm, aceste trupe vor pleca de tot. Și ne mai sunt evident și oameni care ne spun că, păi, Rusia n-a atacat niciodată pe nimeni, e aici să ne protejeze. Aici vedem și semnale de propagandă, evident. Cum poți să spui că Rusia n-a atacat pe nimeni când ai Ucraina, nu mai vorbim despre Transnistria, despre Georgia și așa mai departe. Dar vedem schimbare și mai zic încă o dată, este foarte important să ai o platformă de a discuta cu acești oameni anonim, ca oamenii chiar să spună ceea ce cred ei și nu ceea ce le dictează regimul. Pentru că, iată, datele ne spun că oamenii nu-și doresc, de fapt, aceste trupe militare acolo nu doresc înarmare, sunt foarte pacificatori și ne spun, pacifici și ne spun de fiecare dată că își doresc foarte mult să fie pace și liniște și nu doresc să mai treacă încă o dată prin conflictul sângeros care s-a întâmplat în 92.
1: Dar cum este percepută NATO de regiunea transnistreană? Vedem că la întrebarea pe care dintre statele și organizațiile internaționale le considerați o amenințare pentru regiunea transnistreană, pentru NATO deja de mai puțini oameni este considerat o amenințare. Acest procent de la 49 în 2024 scade la 30% conform acestui studiu.
0: Poate este și o defavoare făcută Alianței Nord-Atlantice.

0: Pentru că oamenii deja nu mă percep ca un pericol, pentru că au văzut că nu acționează în anumite situații, nu-și protejează aliații așa cum se așteaptă oamenii, dar eu cred că este mai mult o urmare a politicii lui Donald Trump și de foarte multe ori în acest spațiu, în Rusia, NATO este perceput ca o alianță mai mult americană decât care ar include și state UE și state scandinave și percepția față de NATO este la fel practic ca față de SUA.
1: Așa.
0: De aceea eu aș traduce mai mult astfel aceste date decât o schimbare mai pozitivă față de NATO. Poate că este mai mult neutră deja decât pozitivă sau negativă.
1: Eu la fel am aceeași interpretare. Faptul că Donald Trump a avut întâlnirile cu Vladimir Putin a contat foarte mult. Faptul că noi vedem din ce în ce mai mult un interes al lui Donald Trump de a îmbunătăți relațiile cu Federația Rusă, asta cumva transformă NATO, care este văzută de multe ori ca da, un produs al Americii, ca un posibil aliat al Rusiei. Ceea ce, bine, e încă nu e clar dacă așa este sau nu, dar tendințele spre asta merg. Însă, aici aș face o distincție. Când vine vorba despre NATO și Republica Moldova, oamenii încă trăiesc în această propagandă a regimului că noi avem pe teritoriul Republicii Moldova baze militare NATO, ceea ce este un fals, și că NATO ne ajută să ne înarmăm. Este parțial adevărat, nu ne ajută să ne înarmăm, ne pune la dispoziție pregătire da, militară ca să ne putem să ne îmbunătățim, să creștem capacitatea armatei noastre. Și când vine vorba despre transformarea misiunii de pacificare și retragerea trupelor militare ruse, sunt și voști din regiunea transnistreană care spun, păi cum noi să susținem retragerea trupelor militare ruse când Moldova, iată, are baze militare NATO? Deci există și această contradicție. Oamenii nu înțeleg că Moldova și da, autoritățile la Chișinău nu pot cu adevărat să păstreze neutralitatea țării. Și neutralitatea țării este anume încălcată de militari ruși care staționează ilegal și în momentul în care aceste trupe nu vor fi pe teritoriul nostru, atunci vom putea și noi să avem această neutralitate, așa cum scrie în Constituția țării.
2: Spuneați că locuitorii din stânga Nistrului se simt reprezentați în special de președinta Republicii Moldova, mai mult chiar decât președintele, pretinsul președinte al Transnistriei, liderul de la Tiraspol.
0: Da,
2: Cum vă
0: acest lucru
2: explicați?
0: ne-a uimit și pe noi și doamna Sandu a avut câteva adresări directe către oamenii din regiune, mult prea puține decât e posibil și se aștepta, dar au fost în momente cruciale. La începutul războiului, dumneaei și-a alocat un paragraf separat în care a încercat să liniștească oamenii din stânga Nistrului, că fiind sub umbrela Republicii Moldova se află în siguranță, că Republica Moldova îi va proteja și îi consideră parte integră din țară. Ulterior, a mai fost un mesaj în plină criză energetică. La fel a fost un mesaj că nu noi am provocat această situație și vom încerca să o rezolvăm, chiar dacă nu suntem noi autorii acesteia. Au mai fost situații în care se aștepta un mesaj de la dumneiei sau de la guvern, însă el așa și nu a venit. Dar faptul că ea totuși are o poziție mai pozitivă și mai neutră față de regiune, nu numește separatiști și nici noi nu-i numim regimul de la Tiraspol, astfel asta trebuie să delimităm clar. Dar și liderul de la Tiraspol nu a încercat să îi creeze Maiei Sandu o imagine negativă acolo. I-a trimis 7 scrisori sau chiar mai mult în care îi solicită audiență. Și mai mult ca atât, chiar recent a făcut o declarație în care îi mulțumește doamnei Sandu că nu își dorește război. Aici este cu două capete. Niciodată doamna Sandu nu și-a dorit război și nu cred că are nevoie de mulțumirile lui Krasnoselski pentru acest lucru.
2: Da.
0: Dar el încearcă să nu fie foarte toxic sau negativ față de dumneaei, pentru că totuși are o imagine foarte pozitivă la nivel internațional și are susținerea majorității pe malul drept. El înțelege un pic care sunt riscurile și de aceea și populația nu are motive să o urască sau să aibă o poziție negativă.
2: Dar ce autoritate mai au liderii de la Tiraspol în rândul populației?
0: Da, cel mai interesant lucru este de fapt nu în cine au încredere sau cine îi reprezintă, mai bine zis, dar faptul că ei nu cred și nu se simt reprezentați de nimeni, procentul celor care se consideră astfel este foarte ridicat și acolo trebuie să lucreze guvernul de la Chișinău și autoritățile statului să schimbe această balanță. Ei se simt lăsați în siguranță, abandonați și acest lucru trebuie să fie schimbat. Ei, desigur că în criză au văzut că liderii de la Tiraspol nu se preocupă de suferința lor, de faptul că era un întuneric și frig, în timp ce holdingul Șerif și casele și afacerile regimului de la Tiraspol erau încălzite și luminate, oamenii stăteau cu lumânarea la magazine. Deci asta s-a văzut și criza a ajutat un pic să se așeze lucrurile cum erau de fapt, să iasă la suprafață realitatea care a fost zeci de ani fardată de propagandă și oamenii au văzut aceste discrepanțe și de fapt această prăpastie dintre categoriile sociale din stânga Nistrului s-a accentuat și mai mult în criză.
2: Cum putem să valorificăm aceste tendințe pozitive pe care le vedem în acest studiu?
1: Noi tot insistăm din 2024 că orice decizie referitoare la regiunea Transnistria, dar nu numai, trebuie să fie bazată pe date și pe cunoașterea realității. Tocmai de aceea zona de securitate este foarte importantă, că ei cunosc realitatea și ar trebui să fie implicați în procesul de politici publice. Orice comunicare, orice decizie trebuie consultată cu societatea civilă și asta încercăm noi să facem. Să aducem un pic altă perspectivă despre cum se pot face lucrurile și să aducem și opinia oamenilor, pentru că eu aș vrea să vă citesc doar două mesaje pe care noi am rugat de data aceasta în discuțiile de grup ca oamenii să transmită mesaje anonime autorităților la Chișinău și iată ce ne spun oamenii. Probabil aș dori ca vocea noastră să fie auzită, pentru că aici trăiesc într-adevăr foarte mulți cetățeni moldoveni. Dar de fapt suntem izolați și de aceea ne-am dorit să fim și noi ascultați și auziți. Sau, în primul rând, ne-am dorit ca autoritățile la Chișinău să asculte populația, să organizeze niște platforme ca oamenii să-și poată aduce părerea lor cumva. Noi toți suntem cetățeni ai Moldovei, vrem să avem aceleași drepturi și să ne audă în același mod. Și aici eu cred că e o întrebare cheie pentru noi și pentru autoritățile noastre. Noi, dacă într-adevăr dorim ca să aducem malul stâng mai aproape, atunci ar trebui să venim cu niște măsuri pozitive pentru oameni, să-i încurajăm. Și fondul de convergență este o oportunitate imensă, dar trebuie să înțeleagă și moldovenii că trebuie să sprijinim financiar oamenii din regiunea transnistreană, pentru că știm că există și aici opinii de ură și poziții de ură față de oamenii din regiunea transnistreană și sunt incorrecte. Fără un sprijin și fără ca ei într-adevăr să simtă că sunt ajutați de autoritățile Chișinău, reintegrarea nu va fi de succes. Iar pentru autoritățile noastre ar trebui să decidă cum folosesc instrumentele de condiționare, pentru că aceste instrumente de presiune ar trebui să fie folosite pentru liderii regimului de la Tiraspol și nu pentru oameni. Și aici asta încercăm noi să aducem în discuție și să clarificăm, pentru că este foarte important și este un mesaj de fapt și pentru oamenii din Republica Moldova. Să înțeleagă că, da, este nevoie de resursă financiară, este nevoie de foarte multă muncă ca să putem să scoatem anii de propagandă care au avut loc în regiunea transnistreană și să aducem oamenii mai aproape de noi, să trăim așa cum am fost odată un popor unit.
2: Irina, voi urmăriți acest subiect de multă vreme. Cum vedeți în general evoluția dosarului transnistrean, iată, în această ultimă perioadă? Parcă așa s-a activizat sau cum percepeți voi?
0: Într-adevăr, avem chiar un volum triplu de muncă în ultima perioadă, pentru că sunt și mai multe inițiative venite de la Chișinău și Tiraspol reacționează ca de fiecare dată extrem de negativ și încearcă să schimbe accentele și să pună într-o lumină negativă tot ce vine de la Chișinău. Dar vreau să vă spun că interesul pentru informațiile de pe malul drept, pentru ce se întâmplă aici, este tot mai mare în stânga Nistrului. Noi lucrăm de 6 ani pe acest subiect, dar niciodată nu am avut statistici atât de bune din stânga Nistrului. Oamenii ne privesc, comentează, distribuie, chiar dacă nu toți sunt de acord cu noi și asta este foarte bine, pentru că suntem acolo unde oamenii încă pun la dubii ceea ce spunem chiar și noi sau ceea ce se face la Chișinău, dar este deja mai bine decât în trecut când ei erau absenți, când nu s-au decis să vorbească sau să rămână mai mult spectatori decât actori implicați și asta este de bine. Eu sunt mai optimistă de felul meu și am încredere în oamenii din stânga Nistrului, mai mult în tânăra generație, pentru că noi interacționăm și chiar am lansat o serie de materiale cu oamenii din stânga Nistrului care s-au regăsit aici pe malul drept și au făcut afaceri, s-au angajat la diferite poziții foarte bune la Chișinău. au succes, s-au integrat fără probleme și ei sincer spun despre această tranziție. Și am încredere că lucrurile se schimbă, chiar dacă au învățat în școlile din stânga Nistrului, cu predare în rusă sau moldovenească pretinsă, chiar dacă au învățat la acea universitate Taras Șevcenco la discipline cum este politică, științe politice, ei totuși pot face diferența și vin la Chișinău și înțeleg că sunt mințiți acolo și asta nu îi face decât să se întoarcă cu fața spre Chișinău. De aceea eu sunt optimistă, încurajez pe cei care ne ascultă să comunice mai mult cu oamenii din stânga Nistrului, să aibă dezbateri cu argumente, fără insulte și astfel să vedem cum își doresc ei reintegrarea, cum o vedem noi și să mișcăm acest car al reintegrării din loc.
2: Vă mulțumesc mult pentru această emisiune. Astăzi alături de noi a fost jurnalista Irina Tabaranu, fondatoarea platformei Media Zona de Securitate și experta Tatiana Cojocar, doctor în sociologie, cercetătoarea acestui studiu despre care am vorbit astăzi, percepțiile locuitorilor regiunii transnistrene despre reintegrarea Republicii Moldova și despre Uniunea Europeană. Acest studiu îl găsesc și pe site-ul Zona de Securitate.
0: Da, și este și în limba rusă și în limba română, accesibil pentru toți care vor să-l consulte.
2: Vă mulțumesc! Această emisiune o veți putea găsi și pe site-ul nostru radiochisinau.md.
3: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Săptămâna viitoare începe vacanța parlamentară, iar România nu are încă un guvern cu drepturi depline. O mare parte a Europei se confruntă cu o nouă zi de caniculă persistentă, un val de căldură sufocantă descris de oamenii de știință drept cel mai sever înregistrat vreodată pe continent. Și la noi este cod roșu astăzi în mare parte din jumătatea de nord a țării, unde mercurul din termometre va urca la 40 de grade. Mâine, codul roșu va cuprinde aproape întreaga țară. La București, cod portocaliu astăzi cu o maximă în jur de 36 de grade, sunt 30 de grade acum în capitală. De 3 ore este în vigoare primul cod roșu de caniculă al acestei veri. Vizează mare parte din jumătatea de nord a țării, mai exact Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Acolo sunt anticipate temperaturi care pot urca până la 40 de grade. De mâine, zona codului roșu se va extinde până la 1 iulie și va cuprinde aproape întreaga țară, inclusiv capitala. Ne-a oferit detalii Raul Ila de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: Valul de căldură se va intensifica și pe parcursul zilelor de luni și marți, când în mare parte din țară va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, mai exact maxime între 35 și 41 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana, iar minimele se vor situa în general între 17 și 25 de grade, referite Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. Vorba de același val de căldură care a afectat mare parte din continent și care se va resimți chiar până la debutul lunii iulie.
1: Autoritățile au luat o serie de măsuri în contextul alertelor de caniculă. Astfel, de o oră, camioanele și alte mașini grele au interzis la circulație până diseară în 16 județe. Au fost impuse restricții de viteză și pe căile ferate, anunță CFR. În mai multe regiuni ale țării, autoritățile sau diverse organizații au deschis puncte de prim ajutor pentru perioada caniculară. Corespondentul nostru, Adrian Cârneciu, ne spune care este situația în județul Brașov.
3: Societatea Națională de Crucea Roșie din România, filiala Brașov, a deschis puncte de sprijin în cadrul cărora cetățenii pot beneficia de apă pentru hidratare, măsurarea tensiunii arteriale, acordarea primului ajutor de bază, dar și de recomandări privind protecția în perioadele cu temperaturi extreme.
4: Am decalat programul nostru normal mai devreme, cu o oră, două. Avem apă la rece pentru oameni în continuu. Le asigurăm condiții optime pentru lucru.
5: Ne-am trezit mai de dimineață ca să nu mai stăm așa în căldură.
6: Lucrăm de la ora 6 până la 2.
7: Mai greu acasă cu aerul condiționat, ieșim cu copilul mai dimineață până 11, așa, 11 jumate cel târziu intrăm în casă.
8: N-am ieșit afară, datorită temperaturii, nu a stat la umbră.
9: Mergem mai departe, că n-avem ce face, ne mai răcorim cu înghețată, cu apă minerală, cu plată.
3: Specialiștii recomandă, mai ales pentru următoarele 10 de ore, evitarea alcoolului și a băuturilor cu conținut ridicat de zahăr sau cofeină, supravegherea copiilor și animalelor de companie, dar și sprijinirea persoanelor vârstnice și vulnerabile.
1: O nouă zi de caniculă persistentă în mare parte din Europa, un val de căldură care se deplasează spre estul Europei și pe care oamenii de știință îl descriu drept cel mai sever înregistrat vreodată pe continent. În Franța, Germania și Cehia, apelurile către serviciile de urgență au crescut vertiginos. În ultimele 4 zile, autoritățile franceze au înregistrat 1000 de decese în plus față de o zi obișnuită. Câteva grade în plus se traduc printr-o creștere foarte puternică a riscului de deces, spun medicii francezi, care s-au declarat îngrijorați de decesele survenite la domiciliu, care au crescut de asemenea cu 40%. Spania a raportat peste 300 de decese atribuite caniculei, cele mai multe victime fiind persoanele în vârstă, bolnavii cronic, copiii și cei fără adăpost, scrie France Press. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13 și 4 minute. Președintele Nicușor Dan l-a cerut partidelor pro-europene să reia dialogul și să găsească până marți o soluție pentru ca Parlamentul să poată investi un guvern cu drepturi depline în ultima ședință din această sesiune. Cu toate acestea, PSD și PNL continuă să se acuze reciproc pentru blocarea negocierilor și susțin că nu se tem de alegeri anticipate. Cu detalii, Iulia German.

0: PSD își menține propunerea ca liderul Sorin Grindeanu să preia funcția de premier. De asemenea, socialdemocrații afirmă că nu vor vota un guvern din care nu fac parte și că ar putea trece prin Parlament propriul executiv monocolor dacă UDMR acordă voturile necesare. Primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, spune că există acest sprijin.
1: Dacă desemnarea ar fi făcută pentru Sorin Grindeanu cu un guvern monocolor PSD, eu am înțeles că l-ar susține. Noi ne-am oferit, fie intrăm într-un guvern de coaliție, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru, fie ne asumăm noi guvernarea.
0: Liderul UDMR, Chelemen Hunor, a declarat în spațiul public că fără o flexibilizare a pozițiilor partidelor politice, situația nu poate fi deblocată, iar România are nevoie de un guvern cu puteri depline. PNL nu acceptă să-l susțină necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu și cere în continuare, împreună cu partenerii din USR, un acord de reciprocitate, în baza căruia se poate lua în considerare decizia cu privire la investirea unui guvern. Forțele de dreapta l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderul PNL, Ilie Bolojan,
2: este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
0: Și AUR transmite că are dreptul să intre la guvernare, iar liderul George Simion avertizează că dacă șeful statului nu se conformează, va relua procedurile pentru suspendarea sa din funcție.
3: Aflat în vizită oficială în țara noastră, președintele statului Israel, Isaac Herzog, a declarat la Iași că evreii din România au avut un rol esențial în întemeierea și dezvoltarea Israelului și reprezintă până astăzi o punte vie între România și poporul evreu. Șeful statului israelian participă astăzi la manifestările comemorative care marchează 85 de ani de la pogromul împotriva evreilor, când peste 13.000 de oameni au fost uciși în iunie 1941 în case, pe străzi, în trenurile morții și în curtea chesturii din Iași. Isaac Herzog.
4: Suntem prezenți aici la acest act de comemorare pentru miile de bărbați, femei și copii uciși pe aceste străzi în Iași, dar și în împrejurimi, precum și în trenurile morții între 28 iunie și 6 iulie 1941. Iar prezența noastră nu poate alina suferința victimelor și nici nu poate vindeca rana morală profundă lăsată de aceste crime, de aceste orori. Acum, după 85 de ani de la pogromul de la Iași, ne ajută totuși să păstrăm vie memoria victimelor și să ne asumăm responsabilitatea de a nu mai permite ca asemenea atrocități să se mai repete vreodată.
3: Un mesaj la comemorarea 85 de ani de la pogromul de la Iași a venit și din partea președintelui Nicușor Dan, care a spus că episodul tragic de acum 85 de ani ne amintește cât de fragile pot deveni valorile civilizației atunci când prejudecățile, dezinformarea și discursul urii ajung să înlocuiască respectul pentru viață și pentru semeni. Președintele statului Israel, Isaac Herzog, se va adresa mâine Parlamentului de la București și se va întâlni cu președintele Nicușor Dan. Căldura se intensifică în întreaga țară, cu cod roșu de caniculă în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei. Meteorologii au emis de asemenea coduri portocaliu și galben pentru restul țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana. Caniculă și la București astăzi, unde meteorologii prognozează o maximă de 36 de grade. Acum în capitală sunt 30 de grade și 759 de milimetri coloană de mercur. Presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Bogdan Pasăre, bună ziua!
5: Bun găsit tuturor! David Popovici s-a calificat astăzi în finala probei de 200 de metri liber din cadrul trofeului Setecoli, competiția internațională de natație care se desfășoară la Roma. Campionul nostru a obținut cel mai bun timp din serie, 1 minut 47 de secunde și 66 de sutimi. Finala de la 200 de metri liber va fi tot astăzi, de la ora 20 și 43 de minute, ora României. Vă reamintesc că la Roma David Popovici a câștigat la 100 de metri liber și a terminat al doilea în proba de 50 de metri liber. La campionatul mondial de fotbal s-a încheiat astăzi faza grupelor. În grupa J s-au disputat meciurile Iordania-Argentina 1-3 cu Ișvan Kovaș la centru și Algeria-Austria 3-3. S-au calificat în 16-imi Argentina, Austria și Algeria. În grupa K, Republica Democrată Congo, Uzbekistan 3-1 și Columbia-Portugalia 0-0. Au avansat în competiție Columbia, Portugalia și Republica Democrată.
6: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini.

0: ale momentului.
1: Radio Chișinău pe Telegram.
0: Intră, abonează-te, distribuie.
2: Cadre sonore. Filme care sună bine.
0: Vă salut, sunt Andrei Mățu, iar eroul ediției de astăzi este unul din cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, apreciat pentru rolurile sale din filme de acțiune, dar și pentru versatilitatea sa artistică. S-a născut pe 19 martie 1955 în Germania, într-o familie mixtă, tată american și mamă germană. Copilăria și-a petrecut în New Jersey, unde a descoperit pasiunea pentru teatru încă din perioada liceului. Deși la început era timid și chiar avea probleme de bâlbâială, actoria l-a ajutat să se exprime și să-și câștige încrederea. Cariera s-a început în anii 80, când a devenit cunoscut datorită serialului de televiziune Moonlighting, unde a demonstrat că poate îmbina comedia cu drama. Totuși, consacrarea la nivel mondial a venit în 1988, odată cu rolul polițistului John McClane în filmul Die Hard, greu de ucis. Acest rol l-a transformat într-un simbol al filmelor de acțiune și a dat naștere unei francize de succes. De-a lungul carierei a jucat numeroase filme de referință, precum Pulp Fiction, regizat de Quentin Tarantino, sau The Sixth Sense, unde a interpretat un rol dramatic memorabil. Alte producții importante includ Armageddon, The Five Element și Unbreakable. Pe lângă actorie, a avut o scurtă carieră muzicală, lansând albume de blues și rock, demonstrând o latură artistică mai puțin cunoscută publicului larg. În plan personal, a fost căsătorit cu actrița Demi Moore, cu care are trei fiice, iar ulterior s-a recăsătorit cu Emma Heming. Doamnelor și domnilor, eroul ediției de astăzi este Bruce Willis. Inițial, acest actor talentat nu a fost văzut din prima de ochiul șmecher al BAFTA-ei. A fost implicat în tot felul de spectacole și ecranizări în rolul mici, până când nu l-a observat cei de la televiziune, care după câteva probe l-au invitat în serialul televizat Moonlighting. De aici pornește și succesul său. Bruce Willis și-a demonstrat versalitatea în roluri extrem de diverse, de la boxerul din filmul lui Quentin Tarantino Pulp Fiction, contractorul la femeia din filmul lui Robert Benton Nobody's Fool, curajosul călător spațial din filmul lui Terry Gilliam 12 maimuțe, veteranul din Vietnam traumatizat în pelicula lui Norman Jewison In Country, psihologul plin de compasiune din filmul Al șasele simț și, desigur, rolul său emblematic, detectivul John McClane din seria de filme Greu de ucis. Lungul șir al filmelor cu participarea lui Willis poate continua la infinit. Din acest motiv, aș vrea să menționez totuși câteva din cele mai populare filme în arealul nostru. Așadar, ascultăm melodiile din filmele cu Bruce Willis.
2: Cadre sonore. Cadre sonore.
0: Voi începe cu debutul eroului de astăzi și anume cu serialul despre agenție de detectiv particular, Moonlighting. Cuplul Maddie și David, interpretat de Cybill Shepherd și Bruce Willis, a devenit favoritul telespectatorilor încă de la jumătatea anilor 80, iar numele și figurile lor au apărut pe foarte multe coperți ale revistelor și au avut un succes atât de mare, încât acum pe internet se colectează semnături pentru a-i convinge pe producători să continue serialul. Maddie și David nu a fost numai un serial celebru, ci și unul foarte premiat. Seria a doua a serialului a primit numai puțin de 16 nominalizări la premiile Emmy, iar anul următor le-a adus lui Shepherd și Willis câte un premiu Globul de Aur pentru prestația actoricească. Ascultăm tema muzicală a acestui serial celebru.

0: cadre sonore.
1: Filme care sună bine.
2: Următorul film a fost, este și va rămâne cel mai important în cariera actorului Bruce Willis, căruia i-am dedicat această ediție. E foarte greu să găsești cel puțin un matur care să nu fi văzut măcar una din cele câteva pelicule din seria Greu de ucis. Din păcate, generația mea a avut posibilitatea să urmărească acest film cu altă traducere, una rusească. Deși odată cu apariția posturilor românești de televiziune, am avut deosebită plăcere să aud vocea lui Bruce Willis în original. Așadar, Greu de ucis. Această mega producție care l-a transformat peste noapte într-un superstar pe Bruce Willis a fost cel mai vizionat film în 1988, cu încasări de peste 80 de milioane de dolari. Bruce Willis îl interpretează pe neconvenționalul detectiv newyorkez John McClane, pe care destinul îl transformă în singura salvare a unui grup de ostatici blocați într-un zgârie nord din Los Angeles, printre care se află și soția sa. Greu de ucis alternează tirul gloanțelor cu răsturnerele de situație, excelând în efecte speciale și cascadorii considerate de mulți unele din cele mai periculoase din istoria filmului. Ascultăm formația Run-DMC, una din melodiile din filmul Greu de ucis, mai exact din prima parte a acestui hit cinematografic. Run-DMC, Christmas in Hollis.

Ascultați Cadre Sonore la Radio Chișinău. Astăzi ne referim la muzica din filmele cu participarea lui Bruce Willis. Urmează un film scris și regizat de către celebrul Luc Besson. Al cincelea element. Acțiunea se petrece în viitor la o distanță de 250 de ani. Planeta este amenințată de venirea răului. Numai Al cincelea element, interpretat de Mila Jovovich, poate salva lumea de la cucerire. De data aceasta, aleasa are un ajutor, un taximetrist, fost soldat interpretat de către Bruce Willis. Cei doi luptă până se îndrăgostesc. Se știe bine, unde-s doi, puterea crește, iar dacă se mai și îndrăgostesc. Ascultăm una din melodiile pe fundalul cărora Corban Dallas fuge urmărit de poliție după ce în mașina sa cade eroina confruntărilor dintre bine și

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Ediția de astăzi este dedicată actorului, cântărețului și producătorului Bruce Willis. Următorul film este bine cunoscut grație actorilor ce s-au filmat, subiectului și, desigur, coloane sonore semnate de formația Aerosmith. Filmul Armageddon, în regia lui Michael Bay, avându-i ca protagoniști pe Bruce Willis, Ben Affleck și fiica frontmanului formației Aerosmith, actrița Liv Tyler. Trecem la subiect. Un asteroid de mărimea statului Texas se îndreaptă spre Pământ cu viteza de 36.000 de kilometri pe oră. Directorul executiv al NASA, Dan Truman, are o singură soluție pentru a împiedica apocalipsa: să trimită în spațiu un echipaj care să distrugă respectivul asteroid. Echipajul nu va fi format din astronauți, nici de militari, ci din Harry Stamper și echipa lui de țâcniți, cei mai buni experți în forări petroliere. Lumea trebuie salvată chiar și cu sacrificiul suprem. Pe lângă asta, Harry mai are o motivație, cea de a salva dragostea fiicei sale. Ascultăm I Don't Wanna Miss a Thing. Semnează Aerosmith.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Am ascultat Aerosmith cu melodia I Don't Wanna Miss a Thing. În continuare ne vom referi la o peliculă nu mai puțin cunoscută cu participarea lui Bruce Willis, Jessica Alba și Mickey Rourke. Filmul se bazează pe romanele grafice ale lui Frank Miller, The Hard Goodbye, The Big Fat Kill, That Yellow Bastard. Sin City este un oraș care atrage bandiții, corupții și suferinzii. Unii îl numesc întunecat, dur. Pe de altă parte, alții îl numesc casă. Polițiști necinstiți, femei sexy, gardieni disperați, unii caută răzbunarea, alții salvarea. Un univers al unor eroi neverosimili și apatici. Poveștile lor șocante, tensionante și mistuitoare sunt aduse în prim plan într-un film regizat de Frank Miller și Robert Rodriguez, cu participarea excepțională a regizorului Quentin Tarantino. În continuare ascultăm una din melodiile formației Cells, bazate pe tema muzicală a filmului Sin City.

Următorul film ce m-a impresionat numai puțin decât pe ceilalți este Lucky Number 11. Filmul este un thriller cu răsturnări de situație. Acțiunea are loc în New York și spune povestea unei confuzii care îl aduce pe Slevin, John Harnett, în mijlocul unui război dintre doi cat mafioți rivali de moarte, rabinul și bossul. Slevin este supravegheat permanent de detectivul insistent Brikowski și de asasinul temut Good Cat, Bruce Willis. Până la urmă, eroul se vede în situația de a-și construi singur un plan pentru a scăpa de aceștia. În continuare, ascultăm J. Ralph cu o melodie bazată pe tema muzicală din filmul Lucky Number 11.

unui prieten, ea este aruncată fără voia ei în universul întâlnirilor online. Ajutată să ia urma asasinului de un amic geniu al informaticii, ea trebuie să pornească în căutarea acestuia în spațiul virtual, dar deloc lipsit de pericole al camerelor de discuții de pe internet. Filmul este un thriller psihologic regizat de James Foley. Ascultăm Cat Power cu melodia Troubled Waters.

Asculți Cadre Sonore. Cadre Sonore. Bruce Willis, unul din cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood, are în prezent apariții publice extrem de rare. După retragerea din actorie, cauzată de diagnosticul de demență frontotemporală, acesta este îngrijit de familie și apare doar ocazional în fotografii private. Ultimele imagini cu actorul provin în special din postările celor apropiați, în timp ce ieșirile sale în public sunt tot mai puține și discrete. Pe marele ecran, ultima apariție rămâne filmul Asasin, considerat finalul unei cariere impresionante. Chiar și departe de lumina reflectoarelor, Bruce Willis rămâne un simbol al cinematografiei mondiale și un actor care a marcat generații întregi. Pe final, vă las să ascultați una din cele mai frumoase melodii, după părerea mea, a actorului, Save the Last Dance for Me. Mă retrag, vă salut, toate bune!

0: Este ora 14.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Peste 130.000 de candidați vor susține de mâine probele scrise ale examenului.

0: alegerea profilului și specializării, iar vineri candidații vor susține proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate ale bacalaureatului vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. În contextul codului roșu de caniculă, Ministerul Educației a cerut tuturor inspectoratelor școlare să ia măsuri pentru protejarea sănătății candidaților și a profesorilor. Aceștia trebuie să beneficieze permanent de apă potabilă, sălile să fie ferite de soare, iar sistemele de climatizare să fie pornite. 90.000 de turiști sunt pe litoral, cel mai ridicat grad de ocupare de până acum, potrivit federațiilor din industria ospitalității. În următoarele 2-3 săptămâni, litoralul românesc va atinge vârful de ocupare de 100%. Corina Martin, președinta Asociației Patronale Resto Constanța, spune că hotelierii resimt în continuare efectele reducerii la jumătate a valorii tichetelor de vacanță, situație care a dus la o scădere cu 35% a numărului de turiști și a rezervărilor comparativ cu anul trecut. În acest an, turiștii au luat mai târziu decizia de a cumpăra o vacanță pe fondul presiunii asupra bugetelor de familie, al diminuării valorilor voucherelor de vacanță și al climatului de incertitudine economică. PNL critică modul în care s-a desfășurat procedura în dosarul soluționat de Tribunalul Ilfov în urma acțiunii introduse de foști membri ai conducerii partidului și solicită respectarea dreptului la apărare. Partidul Național Liberal precizează că avocații formațiunii nu au primit încă acces la dosar și nu au putut consulta documentele. PNL mai spune că membrii formațiunii care au contestat deciziile conducerii continuă ofensiva împotriva propriului partid și au introdus noi acțiuni la Tribunalul București. Aceștia au cerut suspendarea și anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al PNL de duminica trecută, cerere care se va judeca pe 3 iulie. Grupul de contestatari din PNL a primit câștig de cauză la Tribunalul Ilfov chiar în ziua în care a formulat prima reclamație referitoare la anularea deciziilor de sancționare a parlamentarilor care ar fi votat Guvernul Veștea. Schimburile de tiruri între Statele Unite și Iran au continuat pentru a treia zi la rând, iar cele două țări s-au acuzat reciproc că au încălcat acordul provizoriu pe care l-au semnat în urmă cu mai puțin de două săptămâni pentru a pune capăt războiului, transmite agenția Reuters. Iranul a lansat în cursul nopții și al dimineții drone și rachete în direcția Kuveitului și Bahrainului, unde spune că a vizat ținte americane. Anterior, Statele Unite bombardaseră poziții iraniene din zona strâmtorii Ormuz. Ultimul val de violență a izbucnit după ce un proiectil iranian a lovit o navă cargo aflată în largul coastelor Omanului, iar gărzile revoluționare au avertizat de mai multe ori că garantează doar securitatea navelor care traversează strâmtoarea Ormuz pe rute aprobate de Teheran. Președintele american Donald Trump a amenințat că dacă Iranul va continua să încalce acordul interimar, care prevede și deblocarea strâmtorii, armata americană își va duce treaba la bun sfârșit. Și datele meteo, vreme caniculară astăzi, cu disconfort termic ridicat, sunt așteptate maxime de 41 de grade în Banat și Crișana. Spre seară sunt posibile ploi la munte și în zona submontană, soare și 32 de grade, acum în București. Sport acum, Bogdan Pasăre, bună ziua!
1: Bun găsit tuturor! David Popovici s-a calificat astăzi în finala probei de 200 de metri liber din cadrul trofeului Sete Coli, competiția internațională de natație care se desfășoară la Roma. Campionul nostru a obținut cel mai bun timp din serii, 1 minut 47 de secunde și 66 de sutimi. Finala de la 200 de metri liber va fi tot astăzi de la ora 20:43 de minute, ora României. Rapid va pleca mâine în Austria, acolo unde va efectua un cantonament de 12 zile. În acest stadiu de pregătire, echipa antrenată de Daniel Pancu va disputa și 4 meciuri amicale cu Dinamo Kiev, Rapid Viena, FC Košice și Slovan Liberec. Dinamo a oficializat astăzi transferul fundașului dreapta Ștefan Opriș. Jucătorul de 19 ani a evoluat ultima oară la Polia și în Liga a doua, împrumutat de la Universitatea Cluj. El a semnat până în 2029 cu opțiune de prelungire din partea clubului până în 2031. Ștefan Opriș este al 6-lea transfer realizat de Dinamo în această vară. George Russell de la Mercedes va pleca.
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea fiecare vineri de la ora 10:10 și în reluare duminică de la ora 14:20 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.
3: La microfon Ala Voțan, bine v-am găsit!

0: La Bruxelles a avut loc luni 22 iunie cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, la care au participat șefa executivului comunitar, președintele Consiliului Antonio Costa și președinta Republicii Moldova Maia Sandu, după ce, pe 15 iunie, Chișinăul a deschis primul grup de capitole din negocierile pentru aderare. Comisia Europeană deja a recomandat Consiliului deschiderea tuturor capitolelor de negocieri cu Republica Moldova, iar acum Ursula von der Leyen a reconfirmat faptul că Republica Moldova a livrat repede reforme și este pregătită. Vom discuta la acest subiect despre deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe capitole a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană cu profesorul și politologul Cristian Preda, fost europarlamentar. Domnule Preda, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
1: Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să discutăm despre acest subiect, fiindcă mi-am dorit de mult ca Moldova să se afle în această poziție și este.
0: Și este un lucru important, foarte important pentru Republica Moldova, așteptat și aici la Chișinău de multă vreme. Domnule Preda, dar totuși aș începe discuția noastră cu altă știre care a venit după. Miercuri, în Camera Deputaților de la București, a fost adoptată tacit o propunere legislativă inițiată de grupul parlamentar SOS România privind unirea României cu Republica Moldova, în condițiile în care termenul pentru dezbatere și votul final a fost depășit. Potrivit acestui proiect, care a fost depus pe 14 aprilie, Parlamentul României reiterează atașamentul față de prevederile actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi pașnice și diplomatice. De asemenea, Parlamentul României abilitează guvernul să înceapă de urgență imediat negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova, se spune în proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților. Acest proiect urmează să meargă acum în Senat. Domnule profesor, ce trebuie să înțeleagă cetățenii Republicii Moldova, care în mare parte sunt și cetățeni români din acest proiect, care, iată, nu a fost dezbătut în Parlament, ci a fost adoptat direct?
1: Da, asta e important de precizat. Autorul acestui proiect de lege este un partid care se numește SOS România și care nu are decât 3,2% din totalul parlamentarilor. Șefa acestui partid este Diana Șoșoacă, cunoscută, sunt convins, și în Republica Moldova, pentru că ea face gesturi stridente și ne la locul lor, mi-aș permite să spun, în Parlamentul European, s-a dus de pildă cu o botniță acolo. Și doamna Șoșoacă e în căutare de voturi și încearcă acum să recupereze niște voturi din Republica Moldova, în mod evident, din tabăra unionistă, care e veche în Moldova. Trebuie spus în același timp că proiectul nu a fost dezbătut, adică a trecut tacit. Asta înseamnă că el nu a fost pus pe agendă, dar e o regulă procedurală, și anume că dacă într-un interval de 40 de zile de la depunerea proiectului el nu este dezbătut, atunci e considerat acceptat. Asta fiind prima cameră, cea care își dă doar un punct de vedere, pentru că decizia s-ar lua în Senat, iar în Senat se va lua în momentul în care acest proiect va fi pus pe agendă. Cum doamna Șoșoacă este izolată în Parlamentul României, acest proiect nu e în perioada următoare previzibil să fie trecut pe agenda Senatului. Asta e evaluarea mea și cred că multor oameni care urmăresc ce se întâmplă în Parlament la București.
0: Deci nu prea sunt șanse ca această lege să fie adoptată în timpul apropiat.
1: Nu, de altfel Parlamentul și intră în vacanță în câteva zile, în 2-3 zile. Se discută acum despre posibilitatea unei sesiuni extraordinare ca să investim un guvern, pentru că știți că e o criză guvernamentală foarte lungă la București. Dar, în fine, nu vreau să rănesc sensibilitatea nimănui. Acest proiect e depus de către o persoană și de către un partid care sunt destabilizate complet. Doamna Șoșoacă a pierdut foarte mulți parlamentari care au venit

0: pe listele sale. La Senat, de pildă, nici nu mai are un grup parlamentar, pentru că au plecat de lângă ea cei care fuseseră pe liste. Deci ea este în acest moment și sub cercetare la București pentru tot felul de lucruri de încălcări ale legii. A pierdut imunitatea pe care o avea ca parlamentară europeană și atunci încearcă să recâștige teren și să reintre în atenție, propunând lucruri de acest fel. Acum sunt oameni din ce în ce mai mulți în România care privesc cu speranță reunirea Moldovei și a României, și anume prin intrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Și tocmai că Moldova a făcut pași uriași în această privință.
1: Da, vom discuta despre asta, da. Vreau să reamintesc doar că Deanna Șoșoacă a participat nu demult la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, unde s-a afișat alături de oligarhul Fugar, care este condamnat în Republica Moldova, Ilan Șor. La fel s-a afișat și cu Vladimir Putin și a anunțat și pe Facebook, toată lumea a văzut că îl susține și susține și acțiunile sale în Ucraina.
0: Tocmai e bine să subliniați aceste lucruri pentru că ea are un comportament absolut contradictoriu și ea este prietenă cu pro-rușii, pro-Kremlin din Moldova și din alte părți ale lumii. Deci ea este cineva care, în opinia mea, nu are interdicție cum are George Simion pentru a intra în Republica Moldova, dar ea nu este o prietenă a Republicii Moldova. Am permis să spun acest lucru, fiindcă ea dă apă la moară celor care vorbesc despre un interes imperialist al României. Și de altfel am văzut că în Republica Moldova cei care au reacționat sunt Ceban sau fostul președinte Dodon. Dodon chiar a pomenit de această politică arțăgoasă a României cu privire la Republica Moldova. Ori trebuie spus cetățenilor Republicii Moldova că Diana Șoșoacă nu reprezintă poziția autorităților de la București. Și că în acest sens nu trebuie făcută o confuzie, pentru că ea pare mai degrabă să servească interesele rusești din Moldova, nu? Atâta timp cât ea se duce și îi spune lui Putin: poporul român vă iubește, vă dați seama ce poziție ar avea ea dacă ar ajunge la putere. Dar nu o să ajungă la putere, că, v-am spus, e foarte slăbită din punct de vedere al susținerii publice, este sub investigație pentru tot felul de fapte penale, deci e într-o situație extrem de delicată și păcat că se folosește de aceste mijloace pentru a influența, pentru a introduce confuzie, de fapt, în relațiile foarte bune între București și Chișinău.
1: Pentru că în 2018 Parlamentul României deja a adoptat o declarație solemnă prin care
0: Da.
1: afirma că este pregătită să răspundă unei eventuale voințe de reunificare exprimate de cetățenii Republicii Moldova și acum vedem acest proiect de lege. Apropo, dacă ați pomenit despre criza politică din România, vedeți vreo legătură între acest proiect adoptat tacit de Camera Deputaților și criza politică din România?
0: Nu, e pur și simplu o chestiune de timp și Diana Șoșoacă, dacă se fac alegeri parlamentare, poate să propună și unirea cu Japonia, a cui vrea ea, și tot nu intră în Parlament. Deci este cineva care a câștigat simpatie de pe urma discursului împotriva vaccinurilor, care a împiedicat români care vreau, cetățeni români care vreau să se vaccineze, să intre în secție de vaccinare, care ați văzut în Parlamentul European, în loc să apere cu civilitate și cu demnitate cauzele pe care ea le îmbrățișează, se duce și face un circ, e scoasă din Parlament pentru că urlă, nu înțelege care sunt cutumele. Eu am fost 10 ani de zile în Parlamentul European și n-am văzut pe cineva care să facă ce face ea. Mai erau oameni care vociferau, mai erau oameni care, colegi de parlament care erau nervoși, sau, dar nimeni n-a venit cu bodniță sau să îmbrâncească aprozii care păzesc adunarea. Deci, din păcate, este, cred, o chestiune de percepție care trebuie să intervină aici. În momentul ăsta există și la București și la Chișinău o foarte bună colaborare și o viziune comună, a spune, în privința

0: viitorului european al Republicii Moldova, dacă se va constata, cum spunea foarte bine președinta Maia Sandu în urmă cu mai multe săptămâni, dacă se va constata că proiectul european e blocat, atunci sigur că rămâne ca soluție de avarie în cazul unei urgențe absolute o asemenea reunificare care să nu presupună includerea Moldovei mai întâi în Uniunea Europeană, pentru că această intrare a Moldovei în Uniune înseamnă practic că dispar frontierele și că o cooperare și mai bună va exista între cetățenii de pe un mal și de pe celălalt al Prutului. Dar cred că trebuie procedat rezonabil, trebuie văzut care este interesul majorității foarte clare, dar și a celor care sunt în minoritate în Moldova cu privire la chestiunea europeană, fiindcă proiectul european tocmai este un proiect generos, fiindcă vorbește despre sau asigură o bunăstare, o extindere a libertăților pentru toți cetățenii și pentru cei care nu iubesc Uniunea Europeană. Cei care nu iubesc Uniunea Europeană vor putea să meargă să studieze sau să călătorească sau să trăiască în celelalte state membre. Chiar dacă lor nu le place, ei vor dispune de aceste libertăți. Asta este deosebirea între proiectele totalitare sau autoritare și proiectele, un proiect precum cel al Uniunii Europene. Și cum s-a văzut, sunt și români care detestă Uniunea Europeană, dar profită foarte bine de pe urma libertăților pe care ea le oferă. Libertatea de a munci în oricare stat membru, libertatea de a călători, libertatea de a studia acolo. E, deși ei sunt împotriva Ursulei von der Leyen, o fac în toate felurile. Aceiași oameni muncesc în Spania, studiază în Germania, trăiesc în Letonia și așa mai departe. Asta e o chestiune care ar trebui subliniată. Uniunea Europeană e cu adevărat generoasă și nu împiedică nici dușmanii săi să profite de pe urma libertăților, de pe urma fondurilor europene. Nu sunt atâtea comunități care s-au dezvoltat și unde sunt unii gică contra, cum se zice în România. Adică ei, deși le faci bine, sunt împotrivă. Așa stau lucrurile. Nu poate să fie toată lumea de acord.
1: Domnule profesor Cristian Preda, am văzut atunci când a fost luată decizia de deschide primul capitol de negocieri cu Uniunea Europeană, cel al fundamentelor, drepturilor fundamentale, am văzut că ați reacționat și ați spus că așa se produce unirea.
0: Păi da.
1: În ce măsură considerați că integrarea europeană poate estompa cu adevărat frontierele politice dintre România și Republica Moldova, mai eficient poate decât orice proiect unionist clasic?
0: Așa cum s-a întâmplat și în alte locuri, vedeți, a existat valoni în Belgia care s-au gândit decenii de-a rândul la integrarea în Franța. Și mai sunt astfel de exemple, nu? Țări care au existat și unde care au trezit nostalgia unora peste secole. Proiectul Uniunii Europene e cu totul diferit, pentru că lasă, cum spuneam și mai devreme, o libertate individuală. Nu mai decid regii sau astăzi președinții soarta unor popoare. Uniunea Europeană e un proiect care e admirat de toată lumea, că de asta vor toți și din Africa și din Asia și din America de Sud să vină, să trăiască sau să muncească în Uniunea Europeană. Este admirat tocmai pentru că oferă maximum de libertate cât este conceput astăzi. Nu există un loc în lume atât de generos. Nu pleacă și din America, uitați, care multă vreme era văzută ca tărâmul libertății. Pleacă și din America acum oameni nemulțumiți de felul în care tratează Donald Trump străinii. Uniunea Europeană nu doar că acceptă această conviețuire a europenilor, indiferent de loc unde s-au născut, și le dă dreptul de a vota, inclusiv, n-am pomenit de asta, nu? Poți să fii născut la Chișinău și dacă Moldova e țară europeană și tu trăiești în Barcelona, atunci vei vota la Barcelona și vei putea să fii ales la Barcelona. Deci poți să faci și politică în altă parte decât locul în care te-ai aflat. Ei, eu cred că o asemenea intrare a Moldovei va întări și mai mult solidaritatea între români și moldoveni. Pentru că avem limba în comun, și e foarte importantă. Cred în același timp, cum am spus mereu, că trebuie ca și cei care nu sunt românofoni în Republica Moldova

0: profite de pe urma acestui proiect. Rusofonii, găgăuzii, oricine, toți cei care, ucrainienii din Republica Moldova, trebuie să simtă că ăsta este un proiect care îi privește și pe ei și că departe de a produce un soi de, cum spune Dodon, un soi de acaparare de către România a Republicii Moldova, intrarea în Uniunea Europeană este un proiect de eliberare a tuturor energiilor, a tuturor speranțelor pentru toată lumea. Rusofonii vor avea de câștigat de pe urma acestui proiect, inclusiv cei care trăiesc, sau mai ales cei care trăiesc în Transnistria. Că asta va fi o problemă. Dacă transnistrenii vor să fie parte a acestui proiect, trebuie să spună și ei da. Dacă vor să rămână separați, vor fi ca Cipru de Nord. Și ar fi păcat pentru ei, din punct de vedere al dezvoltării personale. Dar, în fine, este opțiunea lor. Aici e, într-adevăr, o complicație. Dar nimeni nu va obliga pe cineva să facă într-un fel sau altul. Ăsta e marele avantaj al Uniunii și de asta România a sprijinit, dacă vreți, această versiune a reunirii cu cei care au fost odată membrii aceleiași comunități, nu? România interbelică în principiu, nu? Că asta a fost perioada de nici două decenii sau un pic peste două decenii care ne-a ținut împreună cetățeni de pe un mal și cealaltă al Prutului.
1: Da. Domnule Preda, dumneavoastră sunteți unul dintre cei care cred că Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană înainte de alegerile europene din 29.
0: Am spus de mult asta, da.
1: Care sunt argumentele concrete care vă face să priviți la acest calendar ca fiind unul realist, în condițiile în care procesul de extindere a durat mult pentru alte state?
0: Păi, am un argument care este foarte tare. Reprezentanții autorităților de la Chișinău sunt mult mai buni decât ce am avut noi în România sau decât au avut bulgarii la Sofia sau alte state foste comuniste. Deci cei care vor negocia sunt mult mai bine pregătiți decât eram noi sau alți estici, fiindcă au învățat din greșelile celorlalți și pentru că își doresc cu adevărat să împlinească acest obiectiv. Și este fezabil. Moldova nu-i Polonia. Nu? Polonia e o țară enormă și care a avut o negociere foarte complicată, tocmai datorită unor complexități care țin și de dezvoltare inegală a unor regiuni și de o istorie complicată cu diverse state din Uniunea Europeană. Micuța Moldova e de fapt mare prin calitatea elitelor guvernamentale care sunt angajate în negociere. De asta, când ceilalți europeni se tot gândeau dacă se înceapă sau nu negocierile, am zis, sunt convins că și dacă negocierile se deschid mai târziu, Moldova intră înainte de alegerile din 2029. Și mie mi-ar plăcea foarte tare ca Moldova să intre și să organizeze deja alegeri pentru a fi reprezentată în Parlamentul European în 2029. Și dacă se întâmplă așa, chiar o să candidez, că eu am fost 10 ani în Parlamentul European, până am abandonat, n-am mai candidat, dar acum dacă se întâmplă un lucru atât de frumos pentru Republica Moldova, eu sunt hotărât să mă prezint în România din nou, pentru că mi-aș dori foarte mult să fiu coleg cu deputați din Republica Moldova. A simți că particip la un moment istoric și îmi doresc foarte mult asta. Deci e foarte mult optimism în ce spun, dar cred că știind foarte bine și mediul de la Bruxelles, înțelegând miza pentru Uniunea Europeană de a face o nouă extindere, am convingerea că Republica Moldova are tot ce-i trebuie pentru ca în 2029 să fie parte a Uniunii. Ar fi frumos, nu? 1 ianuarie 2029 Moldova devine țară membra Uniunii Europene. Sună bine, nu?
1: Asta ne dorim și noi. Războiul din Ucraina, de fapt, a făcut ca să ajungem în acest punct în relația cu Uniunea Europeană. Rusia, de fapt, a declanșat toate aceste procese de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Considerați că factorul, totuși, geopolitic accelerează integrarea sau, dimpotrivă, poate și genera rezerve?
0: Vedeți, Uniunea Europeană a fost concepută, sau ceea ce se numește azi Uniunea Europeană, a fost un proiect care a fost conceput la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ca o alternativă la război. Și țările din centrul și estul Europei au devenit membre la câțiva ani după ce s-a încheiat războiul din fosta Iugoslavie. Și, într-adevăr, izbucnirea unui război pe teritoriul european, cum s-a întâmplat în anii 90 în fosta Iugoslavie, i-a împins pe europeni să includă țările din centrul și estul Europei, tocmai pentru a evita repetarea unor scenarii oribile pe care Europa le-a cunoscut până la mijlocul secolului al XX-lea, războiul, primul război mondial și al doilea război mondial, ca să nu mai vorbim de războiul din trecut. Deci faptul că acum, în contextul războiului din Ucraina, Moldova este inclusă în Uniune, și repet, am convingerea că se va întâmpla acest lucru, e tocmai o confirmare a solidității proiectului european, care este în mod fundamental un proiect de dezvoltare, pornind de la ideea că pacea îți dă șansa creșterii și șansa bunăstării pentru orice individ. Deci nu trebuie privit cu cinism faptul că Moldova, în contextul extinderii în 2022 a agresiunii ruse la adresa Ucrainei, intră pe acest parcurs. Eu cred că Moldova merita să facă acest lucru și înainte, dar din motive care țin și de felul în care au văzut diversele guverne și diversi președinți, înainte de Maia Sandu, această chestiune, parcursul european al Moldovei a fost întârziat. Eu țin minte când Maia Sandu venea în vremea lui Plahotniuc, a lui Dodon, venea la Bruxelles și era una dintre puținele voci ascultate pentru că ea credea cu adevărat în acest proiect european. Și iată că bine a făcut, fiindcă eu cred că în momentul ăsta al deschiderii negocierilor și, sper eu, încheierea rapidă a negocierilor vor reprezenta o pagină importantă în istoria Republicii Moldova.
1: Dacă ați vorbit de Maia Sandu, am văzut că ați felicitat-o pe Maia Sandu pentru curaj. Dumneavoastră, ce credeți? Care au fost cele mai importante decizii politice care au făcut posibilă ajungerea Republicii Moldova în acest punct al negocierilor cu Uniunea Europeană? Care a fost, de fapt, actul de curaj?
0: Fermitatea asta este apreciată și promptitudinea sunt calități foarte apreciate în Republica Moldova. Maia Sandu nu trișează și e fermă, în același timp a arătat o capacitate extraordinară de a răspunde provocărilor, nu? Adică n-a lălăit lucrurile, cum se zice la București, și uite cum se întâmplă și acum cu criza asta de guvern care o să mai termină. La noi mulți amână în loc să răspundă prompt. Deci cred că aceste calități au ajutat extrem de mult. Și îi doresc și ei și celorlalți membri ai guvernului și primului ministru și șefului parlamentului, echipelor de negociere, mult succes!
1: Spuneam că la începutul acestei săptămâni a avut loc summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, cel de-al doilea summit anul trecut. Acesta a avut loc la Chișinău, în acest an a avut loc la Bruxelles. Acolo președinta Maia Sandu a spus că Republica Moldova solicită un singur lucru, un proces de negocieri bazat pe merit. Moldova este pregătită să deschidă negocierile pe toate grupurile de capitole, iar Comisia și Consiliul au confirmat acest lucru. Suntem gata să nu lăsăm acest moment să treacă, a subliniat președinta Maia Sandu. Dumneavoastră, cum vedeți aceste declarații? La ce mai exact s-a referit? Ce moment nu trebuie ratat?
0: Principiul esențial al negocierilor este performanța, este meritul. Și Maia Sandu a pus punctul pe i, arătând că înțelege natura acestui proces. Nu trebuie ratate ocaziile de a discuta capitol cu capitol. Maia Sandu, de altfel, dovedind din nou curaj, a spus că toate capitolele pot fi deschise, dar asta ține de Consiliu și acolo e de lucru. Sunt convins că diplomația de la Chișinău știe ce e de făcut. Dar ideea este că nu trebuie întârziat cu ceva, pentru că, în fine, nu poți să faci chiar de pe o zi pe alta aceste negocieri. De asta insistențe pe lângă statele membre ale Consiliului, cele 27 de state, care

0: să asigure Moldovei reuniune după reuniune deschiderea capitolelor sau chiar deschiderea simultană a tuturor capitolelor ar însemna adevăr să nu se piardă timpul și sunt convins că se poate face asta.
1: Am văzut că după o perioadă de blocaj, Ungaria a fost totuși de acord să deschidă primul grup de capitole, cât pentru Republica Moldova, atât și pentru Ucraina. Acum însă Ungaria întârzie semnarea documentelor care ar permite avansarea negocierilor pe celelalte capitole. Dumneavoastră, cum credeți că trebuie interpretată această poziție a Budapestei? Este o tactică de negociere, o problemă punctuală sau un semnal că procesul de extindere va fi unul mai politic decât tehnic?
0: Eu, la început, premierul Maghiar a dat deja un semnal pozitiv și eu sunt convins că înțelept va sprijini Moldova în continuare. Ungaria a sprijinit, de altfel, Moldova în momente delicate.
1: Domnule Preda, vă mulțumim și vă așteptăm la Radio România Chișinău. Am discutat cu profesorul și politologul Cristian Preda, fost europarlamentar. O zi minunată tuturor!
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea fiecare vineri de la ora 10:10 și în reluare duminică de la ora 14:20 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Este ora 15.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Până diseară la ora 20, circulația tirurilor mai grele de 7 tone și jumătate este interzisă pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi în condițiile avertizării meteorologice de caniculă. Este vorba despre drumuri din 18 județe din jumătate.

partea de nord a țării, cele mai multe 16, aflate sub cod roșu de caniculă. Mâine și poimâine, restricțiile de tonaj se vor aplica în aproape toată țara, cu excepția sud-estului, între orele 12 și 20, au anunțat reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri. Meteorologii au plasat 35 de județe ale țării sub cod roșu de caniculă. Administrația Parcului Național de Fileul Jiului face unele recomandări populației în urma deversării de zgură și cenușă.

0: Le recomandă cetățenilor să nu pescuiască și să nu consume pește până la comunicarea oficială a rezultatelor analizelor. Cei care observă semne ale impactului asupra mediului, precum și mortalitate piscicolă, depuneri neobișnuite sau alte modificări ale aspectului râului, sunt rugați să le semnaleze de îndată administrației parcului de fileul Jiului sau autorităților competente, iar dacă este posibil, sesizările să fie însoțite de fotografii și de localizare exactă a zonei. Corespondentul nostru, Ilie Pinte, amintește că o conductă de recirculare a apei de la Iazul de Zgură și cenușa al termocentralei Paroșeni s-a spart și a dus la deversarea de materiale în pârâul Căprișoara și apoi în Jiul de Vest. Complexul energetic Valea Jiului a fost amendat cu 90.000 de lei și în funcție de gravitatea poluării ar putea fi acționat în judecată. România se numără printre statele europene cu cea mai mare rată de mortalitate prin accident vascular cerebral din Europa, cu o incidență de aproximativ 65.000 de cazuri noi anual. În condițiile în care afecțiunea reprezintă a doua cauză principală de deces la nivel național, medicii neurologi atrag atenția că printre pacienți se numără tot mai mulți tineri. Obezitatea, stresul, alimentația nepotrivită și factorii genetici sunt principalele cauze ale AVC-ului, relatează Adrian Lungu.
1: Situația este îngrijorătoare în întreaga lume, dar probleme foarte mari sunt și în țara noastră, incidența accidentului vascular cerebral fiind în creștere în ultimii ani, medicul neurolog Lorin Popa.
2: În momentul de față, în fiecare an, aproximativ 12 milioane de cetățeni suferă un accident vascular anual. Avem informații că la fiecare 3 secunde se produce un accident vascular peste tot în lume. Este îngrijorător pentru că în ultimii 30 de ani acest număr s-a dublat. Și în România avem o incidență accidentului vascular cerebral foarte mare.
1: Simptomele accidentului vascular pot fi de mai multe feluri.
2: Dacă observă o asimetrie facială, dacă observă un deficit motor al membrelor, unul sau mai multe membre, o tulburare de limbaj, atunci avem o suspiciune ridicată de accident vascular și înseamnă că trebuie să apelăm cât mai repede serviciile de urgență.
1: Echilibrul alimentar, sportul, analizele medicale anuale, reducerea stresului sunt factori care pot preveni accidentul vascular cerebral.
0: 11 oameni și-au pierdut viața în Franța într-un accident de avion de mici dimensiuni, scrie France Presse. Incidentul a avut loc în estul țării, în apropiere de orașul Nancy. La bord se aflau pilotul, 5 instructori de sport și 5 elevi. Avionul s-a prăbușit în apropierea unui supermarket, iar în zonă au fost impuse restricții de circulație. Datele meteo, vreme caniculară astăzi cu disconfort termic ridicat, sunt așteptate maxime de 41 de grade în Banat și Crișana. Spre seară sunt posibile ploi la munte și în zona submontană. Soare și 33 de grade acum în București. Sport acum, Bogdan Pasăre, bună ziua!
3: Bun găsit tuturor! Florin Tănase a semnat prelungirea contractului cu FCSB și a plecat astăzi în cantonamentul din Olanda al echipei roșialbastre. Mijlocașul ofensiv de 31 de ani s-a înțeles cu oficialii fostei campioane pentru un contract valabil până în 2028. Leo Messi a devenit primul fotbalist din istorie care a marcat în 7 partide consecutive la campionatul mondial. Superstarul argentinian a înscris astăzi un gol din lovitură liberă în meciul cu Iordania, câștigat de naționala țării sale cu 3-1 în grupa J. Partida Iordania-Argentina a fost arbitrată la centru de Ișvan Covaci. Leo Messi este golgheterul actualului turneu final cu 6 reușite. Corvinul Hunedoara, echipă nou promovată în Superliga de fotbal, dispută astăzi de la ora 18 al doilea amical al cantonatului.
4: Și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
5: Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară. Realizator Ana Bantoș. Doctor habilitat în filologie, critic literar.
6: Stimați ascultători, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Un pământ și două ceruri. Astăzi, la rubrica Scriitori contemporani, vom vorbi despre creația lui Dumitru Matkovski.
5: Scriitori contemporani.
6: Dumitru Matkovski face parte din generația scriitorilor 60-iști. El s-a născut pe 20 octombrie 1939 în satul Vadul Rașcov, județul Soroca, în prezent raionul Șoldănești, și s-a stins din viață pe 26 iunie 2013 la Chișinău. Este poet, prozator, publicist și dramaturg. A fost cel de-al doilea copil al țăranilor înstăriți Leonte și Eudochia. După studiile primare și secundare, în

0: anul 1956, Dumitru Matkovski devine student la Institutul Pedagogic Ion Creangă din Chișinău, Facultatea Istorie și Filologie. Ultimul an de studiu, 1960-1961, îl face la Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Chișinău, din cauza fuzionării acestor două instituții. Și a început activitatea în calitate de redactor în 1963 la ziarul Moldova Socialistă. A debutat editorial în același an cu volumul de versuri Macii în rouă. În anii 1966-1970 a fost redactor șef adjunct al săptămânalului Cultura, funcție pe care este forțat să o părăsească din motive ideologice. În 1969 publică volumul de versuri de scântece de alb și negru, interzis de cenzura sovietică imediat după apariție, fiind considerat subversiv. Cartea, în varianta sa inițială, nu a mai văzut lumina tiparului. Între anii 1987-1988 este redactor șef al revistei Nistru, redenumită ulterior în Basarabia. Dumitru Matkovski a publicat mai bine de 50 de volume de poezie, proză și piese de teatru și este recunoscut drept un simbol al mișcării de renaștere națională din Basarabia. Creațiile sale au fost traduse în limba rusă și lituaniană. A publicat volume de poezie Melodica 1971, Grâu 1974, Axa 1977, Patria, Poetul și Balada 1981, Tu, Dragostea mea 1987, Soarele cel mare 1990, Imne și blesteme 1991, Val 1998, Crucea 1999, Veșnica toamnă 2001, Pasărea nopții pe casă 2003. Volume în proză: Duda 1973, Bătuta 1975, Toamna porumbeilor albi 1979, Focul din vatră 1982. Dumitru Matkovski este autorul mai multor piese de teatru, între care Președintele, Cântec de leagăn pentru bunici, piesă pentru un teatru provincial, Omul vieții, Abecedarul, Ioan Vodă cel viteaz, Sperietoare, Tata, Troița, Bastarzi. În 2003 a publicat un volum intitulat Teatru. Multe din versurile sale au fost transpuse pe note de compozitori basarabeni binecunoscuți și s-au bucurat de succes la public.
1: Un pământ și două ceruri la Radio Chișinău.
0: Stimați ascultători, Dumitru Matkovski, așa cum am spus, face parte din generația scriitorilor șaizeciști care au creat în timpuri nu tocmai propice libertății de creație. Autocenzura scriitorilor basarabeni în perioada regimului totalitarist este un capitol nedevelopat până la capăt, deoarece sunt puține mărturiile rămase din timpul respectiv. E adevărat că după 90 au apărut îndeosebi scrieri cu caracter memorialistic, însă sunt foarte puține paginile de jurnal publicate, rămase de la scriitorii contemporani care astăzi nu mai sunt printre noi. Iată o situație descrisă de George Meniuc, care e o excepție în acest sens. Vreme îndelungată, persecutat pentru naționalism, el îi scrie la 1 august 1986 prietenului său Nicolae Romanenko, consultant pentru relația cu RSSM, la Uniunea Scriitorilor din URSS, din Uniunea Sovietică, la Moscova. Citez: probabil ai văzut cartea mea Răvașul ploilor. Ei bine, am încercat să le trimit prietenilor mei din București. La poștă nu le-au primit. Aceste restricții absurde mă omoară. Citat închis. Aceluiași prieten îi se confesează într-o altă scrisoare. Citez: n-am avut norocul să trăiesc în altă parte, în alt mediu. Fiind naiv, credul, timid, nehotărât, în puterile mele am rămas, din păcate, în mijlocul unor descreierați și mi-am pierdut și ultimul talent ce-l aveam. M-a dezorientat critica din 1946 și critica din 1959. Acum ce să fac? Cum să-mi recuperez timpul pierdut? citat închis. Din aceste mărturii reiese clar de ce scriitorii basarabeni recurgeau la autocenzură în perioada regimului comunist. Diferite forme de brutalitate represivă și teroare ideologică au marcat viața și creația artistică a scriitorilor, impunând tăcerea și conformismul. În aceste condiții, scriitorii recurg la aluzia în subtext, uneori la imagini criptate, încifrate, alteori fiind aplicate scheme clasice de diversiune precum ironia, parodia, etc. Între aspectele trecute sub tăcere în perioada regimului de ocupație sovietică, un loc aparte îl ocupă reflecția asupra istoriei, care în peisajul literar plutonistrean are un itinerar alambicat, a idumacelui al Basarabiei. Tinzând să depășească istoria oficială, autorii vor construi o alta, aceea a marginalilor. În felul acesta de gândire, marginile corespund în același timp cu reprezentarea personajelor marginale. Precizăm că noțiunea de marginalitate, conform Dexului, dicționarului explicativ, înseamnă caracter marginal, situație a cuiva aflat la frontiera a două grupe umane distincte. Trebuie spus că, în general, marginalitate, marginal și marginaș sunt noțiuni cu sensuri foarte vaste. Marginalizații, fiind priviți în general ca o amenințare pentru societatea care nu îi acceptă, sunt în același timp imaginea ei în oglindă, definind-o negativ. Din acest motiv, marginalul ca personaj este un instrument ideal pentru scriitorul care pune la îndoială o ordine stabilită. Mai trebuie spus că literatura și marginalitatea se reunesc în locul central ocupat de singularitate. Un astfel de caz de singularitate se proiectează în complexitatea construcției referențiale a spațiului marginalității din perspectiva creației lui Dumitru Matkovski, de exemplu, la care marginea apare oarecum îmblânzită, dezmierdată fiind mărgioara. Această formă a cuvântului, nevinovată la prima vedere, întâlnită și în folclor, exemplu, la nistru la mărgioară sau strâns frații grămăjoară, conține sensuri adânci, care vin dinspre dorința poetului de a îmbuna destinul vitreg de secole al basarabeanului. S-a spus pe drept cuvânt că versurile lui Dumitru Matkovski sunt impregnate de urmele creației orale, lucru care este evident. Explicația vine mai întâi de toate pe filiera destinului de poeta vates, poet care își asumă, la fel ca și majoritatea scriitorilor șaizeciști, promovarea cauzei poporului, fapt care a consolidat spiritul de solidaritate mai proeminent în cazul acestei generații. Născut pe malul Nistrului, Dumitru Matkovski își va simți soarta strâns legată de acest râu. Cântecul său este bătrân ca apa Nistrului. Și-am crescut un biet stejar lângă o apă de hotar și-am trecut din mâini în mâini de-am slujit pe mulți stăpâni. Am slujit stăpân bogat, mi-a fost slujba chin curat. Am slujit stăpân străin și slujba mi-a fost pelin. Cel bogat că e bogat, ramurile mi-a tăiat. Mi le-a rupt, mi le-a ciuntit, vergi din ele a pregătit. Cel străin că e străin, m-a săpat la rădăcini și cum m-a săpat, mi-a spus că nu o să mai cresc în sus. Noroc că mă știu steja și am crescut din mine iar, alte rădăcini am prins, ramuri dese am întins. Am citat din poezia Cântec bătrânesc. Apa de hotar potențiază nevoia de regenerare a protagonistului, iar conștiința dezrădăcinării îi provoacă îndârjirea de a renaște din cenușă, asemenea păsării Phoenix.
1: Un pământ și două ceruri la Radio Chișinău.
0: Un alt simbol din preajma apei dătătoare de viață este piatra. Toate pietrele țărânii le-a săpat cu osul mâinii, scrie autorul, sau în altă parte, inima ta, inima mea, bate în piatră, piatra-i de prag, pragul-i de dor, dorul-i de vatră. Casa părintea

românească a lui Dumitru Matkovski are pragul tare de piatră. Piatra, desemnând tăria, rezistența în fața destinului ingrat, este exploatată și de către poetul transnistrean Anatol Codru, autorul Pietrei de citire. Ceea ce îl diferențiază pe Dumitru Matkovski este faptul că piatra la el face parte dintr-un registru liric foarte amplu și variat, de la tăria, duritatea pietrei la gingășia florii, a florii de grai, graiul de plai, plaiul de soare, scrie el. Cântecul Bărbat al lui Dumitru Matkovski se constituie din elemente desprinse dintr-o geografie fizică pe care autorul o convertește în una spirituală din care face parte codrul de tei cu poienile, cărările și înserările juvenile, cu luna, un crin, calul îmblânzit cu jăratic, ramul de fag, dar și imagini precum cea a pământului rănit barbar sau a Nistrului clocotind în bătăliile ce s-au dat pe aceste locuri în cel de-al doilea război mondial. Prin versuri scrise în ritm popular, cadențat, autorul recuperează cumva universul imagistic al omului simplu, acesta fiind, de fapt, protagonistul istoriei adevărate, la care se referă poetul. O istorie pe care o vrea scrisă altfel, din perspectiva celui care a trăit-o din pruncie, căci poetul face parte dintr-o generație de scriitori basarabeni care s-au supranumit copiii anilor 30. Pe seama acestora au revenit pagini de istorie dramatică, răstălmăcită ulterior în manualele școlare. Suferința din poezia lui Dumitru Matkovski este îngemănată cu cea a poporului său, sau mai exact spus, este expresia suferinței basarabeanului aflată în zona limitrofă a românității. Anume, acest mesaj îl transmit versurile lui Dumitru Matkovski, ca de altfel și ale altor scriitori din aceeași generație, Ion Vatamanu, Gheorghe Vodă, Vladimir Beșleagă, Serafim Saca, Grigore Vieru și alții. Prezența marginalizatului cu suflet bun, a obiditului, completează în poezia lui Dumitru Matkovski o topografie legată de mărgioara amplasată în zona Nistrului, care traduce aspecte precum suferința și revolta celui nedreptățit. Vai de pomul care crește la margine de livadă și de freamăt și de roadă. Vai și de copacul care crește în marginea pădurii, zi și noapte-l amenință plumbul rece al securii. Of că marginile-s grele, vai de omul ce trăiește la o margine de țară. Grea securea ca securea, cade, taie, bietul omul. Tot venitul de aiurea stăpânește, vede Domnul. Laconismul verbal, în acest caz, precum și al altor autori, Grigore Vieru, Liviu Damian, Ion Vatamanu, Gheorghe Vodă, vorbește despre o stare sufletească sub semnul marginalizării, traiectoria literară a personajelor marginalizate de-a lungul timpului, incluzând și figuri precum cea a ascetului sau a lui Don Quixote. În prefața la volumul de versuri al lui Dumitru Matkovski intitulat Amarele Confesiuni, o prefață intitulată Un Don Quixote al Basarabiei, criticul literar de la Huș, Teodor Codreanu, scrie următoarele. Acestui insolit și îndurerat Don Quixote, părăsit de scutier, având la dispoziție doar arma cuvântului, destinul i-a dat ca dulcinee pe cea mai frumoasă și mai nedreptățită femeie din lume, Basarabia, citat închis. De remarcat că figura marginalizatului este recuperată de societate pentru a-și face autocritica prin bufonul sau nebunul, altădată având dreptul de a spune lucruri șocante, de a deconspira taburile. Scriitorul de azi, de părerea căruia se ține totuși cont, l-a moștenit într-un anumit fel pe acest personaj, căci funcția mânuitorului de condei este de a repune în discuție certitudinile noastre. Or, acest lucru poate fi efectuat prin intermediul personajului reprezentând marginea și care are o opinie diferită. Interesul pentru subiecte ce întruchipează o zonă marginală sau marginalizată a unor inși care nu se lasă înregimentați într-un sistem de gândire impus

0: Interesul pentru funcția lor artistică și pentru discursul lor este în măsură să permită degajarea unor reflecții cu privire la anumite fenomene complexe ce țin de civilizația actuală. Atragerea atenției asupra marginalității se poate constitui într-un demers care să bulverseze, să răstoarne linearitatea percepției, deoarece intrarea în scenă a marginalizatului e capabilă să tulbure și să dea un nou imbold căutărilor salutare în acest sens. A concepe marginalitatea ca pe un instrument de reflecție implică, de asemenea, întrebarea în ce măsură diverse aspecte ale marginalității reflectă o societate în decurs de transformare. Iată de ce imaginea marginalității, dintr-o perspectivă socio-istorică post-sovietică, caracteristică și creației lui Dumitru Matkovski, atrage atenția asupra sa, accentul fiind pus pe cunoașterea figurii marginale și pe manifestările ei. Versurile lui Dumitru Matkovski, ca de altfel și proza și piesele sale de teatru, i-au forjat o imagine durabilă din această perspectivă a marginalității pe firmamentul culturii românești.
1: Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară.
0: Stimați ascultători, la rubrica Rădăcini și aripi, vă propun să audiați cântece pe versurile lui Dumitru Matkovski. Vă doresc audiție plăcută!
1: Rădăcini și aripi.

Sărut, femeie, mâna ta. Întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta. Ca o aripă ce-a zburat.

au crescut copilele, cele cazambile, câte au fost idilele, toate cum mă dor. Inimă, trădește-te și îndrăgostește-te, mâine vor fi veșnete fruntele pomelor. Dragoste tomnatică,

omule, spune-mi tu, ghiocule, cine m-are drag? Frunză când se scutură, cană prama flutură, și-n un loc și-n șutură, cade cu regret. Suflete, deschide-te, rup târziu, aprinde-te, cerul chiar de limpede, ploile vin încet.

trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat, floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc, râde-n prag, ai năzdrăvanul,

0: Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară.
1: Stimați ascultători, vă reamintesc că astăzi, la rubrica Scriitori contemporani, am făcut un popas într-un spațiu mult îndrăgit de poetul Dumitru Matkovski. Am vorbit despre poezia marginalității, a mărgii oarei, a spațiului nistrean, care în creația lui Dumitru Matkovski are conotații inconfundabile. La rubrica Rădăcini și aripi ați audiat cântece pe versurile lui Dumitru Matkovski. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vă doresc toate cele bune și vă spun pe curând!
0: Ați ascultat emisiunea de istorie și critică literară Un pământ și două ceruri. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. 40 de pompieri români au plecat în Franța cu echipamente de stingere a incendiilor de vegetație și de pădure, la solicitarea autorităților din această țară. Ei vor rămâne în Franța timp de 2 săptămâni, mai precis până pe 16 iulie, urmând ca alți 40 de pompieri să-i înlocuiască. În funcție de evoluția situațiilor din teren și la solicitarea autorităților de la Paris, prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă, contingentul poate fi suplimentat cu personal și tehnică de intervenție, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență din Ministerul de Interne. Dislocarea pompierilor români se face în cadrul programului pilot al Uniunii Europene, Mecanismul European de Protecție Civilă, conceput pentru a scurta timpul de intervenție în cazul unor incendii de pădure care se produc frecvent în perioada verii în zonele mediteraneene. În Ungaria, centrala nucleară electrică de la Pocș va fi nevoită cel mai probabil să reducă astăzi producția de curent electric din cauza caniculei, a anunțat guvernul de la Budapesta, citat de Reuters. Căldura excesivă, cu maxime care se apropie de 40 de grade Celsius, a dus la încălzirea apelor Dunării, pe care centrala de la Pocș le utilizează pentru răcirea reactoarelor, astfel că se ia în calcul reducerea producției cu încă 320 de megawați. Și ieri s-a recurs la limitarea producției centralei nucleare, iar ministrul energiei de la Budapesta le-a cerut maghiarilor să consume mai puțin electricitate în orele serii pentru a nu pune presiune pe rețeaua națională.

0: energetică. Președintele Nicu Șordan a convocat mâine la Palatul Cotroceni o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Administrația prezidențială a anunțat că pe ordinea de zi au fost incluse subiecte referitoare la obiectivele României la summitul NATO de la Ankara de la începutul lunii viitoare și forțele și mijloacele armatei ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara țării în anul 2027. Vor fi discutate și implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană. În cadrul reuniunii CSAT vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. Peste 200 de arbori din Brașov ar putea reprezenta un pericol pentru pietoni. Cei mai mulți se află în zone puțin frecventate, însă unii sunt pe trasee intens circulate din oraș. Specialiștii au început scanarea copacilor cu metode moderne și încearcă salvarea lor prin tratamente specifice. Defrișarea reprezintă ultima soluție avută în vedere, reprezentantul regiei pădurilor Kronstadt, Ciprian Cojanu.
1: Arborii periculoși, amplasați în intravilanul municipiului Brașov sau în fondul forestier limitrof acestuia, sunt evaluați de către o comisie. În cursul anului 2026, până în prezent, comisiile au identificat pe raza municipiului Brașov un număr de aproximativ 230 de arbori potențial periculoși atât în intravilanul municipiului cât și în fondul forestier limitrof.
0: Datele meteo, Arcița va cuprinde mâine toată țara, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Noaptea va fi tropicală în majoritatea regiunilor, iar minimele din zori se vor încadra între 15 și 25 de grade. La amiază vor fi 32 de grade pe litoral și 41 în Banat și Crișana. Spre seară va ploua la munte și în zona submontană. Caniculă mâine și în capitală vor fi 39 de grade, sunt 34 de grade acum în București. Sport acum, Bogdan Pasăre, bună ziua!
2: Bun găsit tuturor! Echipajul masculin de 4 rame al României a câștigat astăzi medalia de argint la Cupa Mondială de Canotaj de la Lucerna, în Elveția. Barca României în componența Ciprian Tudose, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu și Cosmin Pleșescu a fost depășită doar de ambarcațiunea din Marea Britanie. Franța și-a adjudecat medalia de bronz. Rapid va pleca mâine în Austria, acolo unde va efectua un cantonament de 12 zile. În acest stadiu de pregătire, echipa antrenată de Daniel Pancu va disputa și 4 meciuri amicale cu Dinamo Kiev, Rapid Viena, FC Košice și Slovan Liberec. Dinamo a oficializat astăzi transferul fundașului dreapta Ștefan Opriș. Jucătorul de 19 ani a evoluat ultima oară la Poliaș în Liga a doua, împrumutat de la Universitatea Cluj. El a semnat până în 2029 cu opțiune de prelungire din partea clubului până în 2031. Ștefan Opriș este al 6-lea transfer realizat de Dinamo în această vară. Și la Campionatul Mondial de Fotbal se joacă astăzi primul meci din faza 16-milor. Africa de...
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.
4: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
5: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt decebal, hai de acolo să începem.
6: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
3: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.
7: Pe 28 iunie 1940, în urma ultimatumului sovietic și a prevederilor secrete ale pactului Ribbentrop-Molotov, Basarabia a fost ocupată de Uniunea Sovietică. Pentru locuitorii acestui teritoriu, evenimentul a marcat începutul unei perioade dramatice, caracterizate de represiuni, arestări, foamete și deportări în masă. Mă aflu în Trenul Durerii, expoziția cunoscută oficial și ca Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași, din Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău, amenajată în două vagoane similare celor cu care zeci de mii de oameni au fost deportați în Siberia și Kazahstan. pentru a încerca să înțelegem mai bine una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei noastre. Despre semnificația

0: acestei date, 28 iunie 1940 și consecințele ocupației sovietice, drama deportărilor, discutăm cu istoricul Ion Negrei, ghidul de astăzi al acestei expoziții. 17 iunie, data când înregistrăm acest interviu, și invitatul ediției de astăzi a emisiunii Maluri de Prut. Doamnelor și domnilor, sunt Ina Guțu și vă mulțumesc că ascultați Radio România Chișinău. Domnule Negrei, vă mulțumim pentru că ați acceptat acest interviu de aici, de la vagoanele și trenul durerii, această expoziție care s-a deschis aici în Piața Mare Adunării Naționale pe 12 iunie, dată la care marcăm primul val al deportărilor staliniste.
1: Bună ziua radioascultătorilor dumneavoastră și într-adevăr suntem la vagonul durerii, vagonul deportărilor, deportări de la care se împlinesc în acest an 85 de ani, de la momentul efectuării lor, la 12-13 iunie 1941. Este o pagină dureroasă din istoria noastră și o consecință directă a evenimentului ocupării Basarabiei în 28 iunie 1940.
0: Aș vrea să vă întreb, până ajunge și la acel moment, ce emoții și ce lecții de istorie transmite acest spațiu în care suntem aici. Vedem foarte multe documente, foarte multe fotografii, lucruri rămase ale celor care le-au luat cu ei acolo în Siberia, din puținele lucruri.
1: Suntem în preajma unor documente oficiale, unor lucruri personale ale deportaților, fotografii, documente oficiale, toate care vorbesc despre calvarul care s-a abătut asupra Basarabiei după 1940. Publicul manifestă interes, intră frecvent în vagon, fotografiază, scanează, se interesează, privesc cărțile din vitrină. Înseamnă că manifestă interes pentru ceea ce s-a întâmplat în acest spațiu cu 85 de ani în urmă.
0: Domnule Negrei, cât de important este să privim aceste vagoane ca pe un simbol al consecințelor care au urmat ocupației sovietice la 28 iunie 1940, acelor tragedii care aveau să urmeze asupra populației băștinașe în anii următori?
1: Din păcate, pentru noi basarabenii, vagonul a devenit un simbol cu conotații negative. Vagoanele acestea de marfă simbolizează înstrăinarea cetățenilor noștri, deportarea lor în spații îndepărtate, cum a fost Siberia, cum a fost alte regiuni din fosta Uniune Sovietică, cu condiții inadecvate de viață. Vagoanele acestea sunt pline de durere, de suferințe, de înstrăinare, cum am zis. Ele au rupt firul firesc de dezvoltare a Basarabiei și în mentalitatea basarabenilor au nimerit, au intrat ca un simbol al regimului totalitar comunist.
0: Da, observăm și poate și căldura. Exact acestea au fost condițiile în care au fost deportați atunci în 1941-49.
1: Da. Una este căldura aceasta care o simțim aici noi în Piața Mare Adunării Naționale, aflându-ne 5-10 persoane în vagon, dar într-un confort așa spiritual adecvat, și este cu totul altceva căldura unor oameni care erau duși de la baștină și într-un vagon erau încărcați câte 50-60 de persoane cu copii, bătrâni, bolnavi, suferinți și într-un stres permanent. Nimeni nu știa încotro îi duce, nimeni nu știa pe cât timp îi duce, nimeni nu știa până la care stație îi duce și unde. Unii credeau că îi duce undeva să îi împuște. Unii credeau că aici, dacă s-a oprit trenul, așa, pe traseu, vor fi împușcați și aruncați. Și toate acestea creau o atmosferă insuportabilă, de nedescris, de suferință. Disconfortul ăsta care îl avem azi în Piața Mării Adunării Naționale este așa relativ, deoarece el ne aduce doar imaginea celor care au suferit. Dar suferința nu o poți pune într-o fotografie, nu o poți pune într-un document oficial. Ea s-a cicatrizat în sufletele celor deportați, ea s-a transmis generațiilor următoare și se mai resimte și astăzi în societatea noastră.
0: Domnule Negre, depărtările a fost una dintre cele mai dramatice consecințe ale schimbării regimului și instalării, de fapt, a regimului sovietic de ocupație la 28 iunie 1940.
1: În 28 iunie a avut loc ocuparea Basarabiei și nordul Bucovinei. Ocupația aceasta a început cu represiunea, cu represiunea politică, represiunea economică, spirituală, și ea a fost permanentă, represiunea. Începând cu ziua de 12-13 iunie 1941, se intră într-o nouă fază a represiunii. Represiunea pe plan local este transferată într-o represiune de deportare, de strămutare a celor mai conștienți cetățeni, a celor mai conștienți profesori, preoți, ziariști, oameni de factură intelectuală, cum erau foștii primari, activiștii partidelor istorice din Basarabia. Toată această elită a intelectualității din Basarabia a fost încărcată în vagoanele acestea de transportat vite și dusă în Siberia. Noi știm că în Siberia. Ei nu știau unde îi duce. Și mai ales unde au fost dus toți, au fost majoritatea din aceștia au fost duși la Ivdel, un lagăr cu un regim strict de așa de muncă. Ei pe parcurs au fost separați capii familiilor de ceilalți membri, de soție, de copii, și copiii deportați într-o altă localitate, cum au fost în Siberia, în Siberia sau în Kazahstan, iar aceștia au fost duși în bărbații în majoritate au fost duși la Ivdel, vă zic, un lagăr cu un regim foarte sever, unde majoritatea au murit acolo din cauza bolilor, suferințelor, subnutriției și bătăilor, evident că condițiilor de muncă și de trai.
0: Și acum să ne oprim puțin asupra acestei date foarte tragice în istoria Basarabiei, 28 iunie 1940. Să ne spuneți dumneavoastră un pic din semnificația acestei date și consecințele acestei date.
1: În 28 iunie 1940, basarabienii, toți basarabienii, nu doar românii basarabieni, dar și celelalte etnii, au trăit o clipă de șoc, un moment foarte dureros și foarte agresiv. Basarabia, în urma invaziei sovietice, a fost ruptă din trupul României, unde a fost unită în 27 martie 1918, ca parte componentă a României, și în urma intervenției armate, acest teritoriu de la Prut, de la Nistru până la Prut, este ocupat de către Armata Roșie. Este instaurat un regim de ocupație, un regim de teroare. Se începe persecuția tuturor elitelor locale. Se instaurează inițial un regim militar, care mai târziu trece într-un regim militar civil și, cu alte cuvinte, se întrerupe firul firesc de dezvoltare a populației și a acestui teritoriu. El intră în zona de activitate sovietică, în zona de ocupație sovietică, care a fost foarte dură în acest. Nimeni nu a dorit să ajungă, dar dacă vorbim de 28 iunie, au fost și atitudini diferite. O parte din populații, unele persoane, într-adevăr, în urma propagandei, au întâlnit eliberatorii, între ghilimele, cu pâine și sare. Au fost unele categorii cu drapele roșii, dar acțiunile acestea de întâmpinare a armatei roșii a fost pregătită tot de către lideri locali, de către agenții locali, care unii dintre dânșii erau la curent cu evenimentul ce urma să se întâmple, alții îndemnați de acești lideri comuniști au făcut pasul acesta. În fond, majoritatea populației a rămas șocată de... Era în plină vară, 28 iunie, mulți se aflau la muncile agricole și dimineața au plecat la muncă în câmp, seara când au venit au aflat că

0: Primărie din sat nu mai funcționează, preotul din sat s-a refugiat în România, o parte din activiști au fost arestați și noi avem și în sat este o nouă autoritate. Autoritatea aceasta era identificată prin tancurile sovietice, prin militarii sovietici, prin alte avioanele care survolau spațiul basarabian. Iată, aceasta a fost și încă domina culoarea roșie, drapele, pancarte, lozinci, toate pregătite din timp portretele lui Stalin, pregătite din timp în partea stângă a Nistrului și introduse aici odată cu invazia sovietică.
1: Dacă ați putea să vă referiți puțin la destinul acestui spațiu după ocupație și felul în care s-au schimbat...
0: S-a schimbat radical modul de viață al basarabenilor din acest spațiu, deoarece libertatea pe care o aveau în cadrul României interbelice a fost dată peste cap. Nu mai era nici dreptul de mișcare, dreptul de liberă circulație a fost interzis. Din comună nu avea nimeni dreptul ca să plece în altă comună. A fost pus sechestru, așa să spunem, pe averile populației. Nimeni nu avea dreptul să vândă, să cumpere. Toate acestea au fost declarate mai târziu bunuri ale statului sovietic. Ba mai mult, s-a făcut și o invazie de ordin legislativ. Basarabenii au fost declarați cetățeni ai Uniunii Sovietice. Printr-un decret al Sovietului Suprem a Uniunii Sovietice din 8 februarie 1941, basarabenilor chipurile le-a fost recunoscută cetățenia sovietică, de care chipurile au fost lipsiți după unirea cu România în 1918. El a căpătat această cetățenie sovietică prin forță, prin impunere. Iată, în felul acesta s-a făcut politica în acest spațiu. În învățământ, în cultură, s-au introdus programe de acestea de studiu sovietic care erau ideologizate, era pe primul plan pus chipul lui Stalin ca eliberator, Armata Roșie ca eliberatoare, Partidul Comunist ca partid conducător a tuturor activităților oamenilor muncii, de aici, din spațiul acesta, și în felul acesta vă spun că a fost dat peste cap viața liniștită de aici. O parte, și iarăși o parte din localnici, au trecut de partea puterii sovietice. Unii credeau că, într-adevăr, va fi mai bine, vor fi mai liberi, vor fi... Dar imediat s-au decepționat de cele întâmplate și s-a început și suspiciunile acestea, trădările, frica s-a introdus, sentimentul de frică era dominant, nimeni nu știa când... cât timp el mai rămâne stăpân în propria casă. Putea în orice clipă, și așa se întâmpla, în orice clipă putea să vină mașina cu cei 2-3 soldați înarmați, să-l ia pe un primar, pe un director de școală, pe un preot, pe un gospodar și se dispare. Nimeni nu mai știa. Era acest fenomen întâlnit, dispariția fără urme a unor oameni. Și s-a întâmplat. Încă era un caz fericit când se știa că a fost deportat și mai știai unde, și peste ani poate venea și o scrisoare din acel spațiu. Dar dispariția fără urmă a părintelui, a apropiaților, era un fenomen foarte răspândit. Iată, acesta era regimul de teroare care a fost instaurat în Basarabia după 28 iunie 1940.
1: Deportările, foametea organizată, epurările, întemnițările, frica inoculată și mai ales pierderea identității și negarea propriei identități.
0: Nici noi vorbim de această de pierdere a identității naționale. V-am spus că le-a fost atribuit prin forță, prin decret, cetățenia. Odată cu cetățenia, făcându-i cetățeni sovietici, i-au modelat și în plan etnic. Populația majoritară de aici a fost declarată populație moldovenească, diferită de cea română. Ba mai mult, sentimentul acesta de aparte.

0: Apartenența la poporul moldovenesc era în contradicție, într-o formulă cu o doză foarte mare de antiromânism. Și se făcea o mare moldovenism închinat, îndreptat spre poporul rus, spre Uniunea Sovietică, și antiromânismul cu o ură așa față de boierii români, cu moșierii români și celelalte partidele politice române. În felul acesta, în perspectivă, s-a format mentalitatea aceasta care și astăzi mai domină în Basarabia, care îi îndepărtează de etnia firească a basarabienilor, deci a română, și îi ține încă pe mulți în mrejele moldovenismului, sovietismului și pe filiera aceasta filorusă.
1: Domnule Negrei, dacă ați putea să vă referiți puțin și la aceste urme care au fost lăsate în urmă de aceste evenimente tragice și consecințele regimului sovietic de ocupație și pe care le regăsim și astăzi în societatea noastră.
0: Faptul că noi suntem în afara spațiului european politic, noi geografic suntem în spațiul european, dar geografic și politic noi suntem în afară, avem la momentul de față doar statutul de negociatori la stadiul de negociere a apartenenței noi la Uniunea Europeană, este o consecință a stăpânirii sovietice. Să a avut o altă soartă, să fi fost așa cum au hotărât în 1918 înaintașii noștri în cadrul României întregite, noi astăzi am fi fost în spațiul european, în mediul euroatlantic și am fi avut un alt nivel de viață cultural și spiritual. Stăpânirea sovietică, regimul comunist care a fost în Basarabia, a lăsat urme adânci în toate straturile populației, la toate etniile de aici, nimeni nu a... Și aceiași ruși care, în mare parte, au fost de partea regimului comunist, și ei au suferit și suferă și astăzi, lor li s-a insuflat o psihologie de superioritate, iar lucrul acesta nu i-a înălțat cu nimic, din contră le-a mutilat și lor conștiința. Dar mai mult au suferit populația noastră locală, care a trăit într-o minciună, în neadevăr, în falsificări, în manipulări și, din păcate, astăzi, dacă avem dramul ăsta de independență în cadrul Republicii Moldova, din exterior suntem bombardați cu alte feluri de tancuri, lozinci și chipuri. Chipul lui Stalin astăzi este înlocuit cu Putin de la Kremlin, armata roșie cu armata rusă astăzi, și toate acestea încă rămân un pericol și o frică pentru multă populație de la noi. Războiul pe care îl poartă Federația Rusă în Ucraina, de asemenea, a adus în societatea noastră iarăși sentimentul de frică, de insecuritate. Și dacă ne aflăm în momentul 28 iunie, ar spune că cea mai bună soluție pentru noi ar fi revenirea la ceea ce am fost până la 28 iunie 1940. Lucrul acesta l-au făcut popoarele baltice și au astăzi o situație mult mai bună, se află în cadrul Uniunii Europene. Noi căutăm niște soluții așa intermediare, de la revenirea în spațiul nostru firesc de dezvoltare, care este unirea cu România, căutăm ca acest drum să-l facem prin integrarea în Uniunea Europeană.
1: Da, domnule Negrei, și vedem că astăzi, la mai bine de 8 decenii de la ocupația sovietică și la decenii întregi de la deportările staliniste, foametea organizată, există încă foarte multe voci care minimalizează sau chiar neagă aceste crime. Și să ne spuneți dumneavoastră, de ce, cum și cum poate fi combătut acest fenomen care e foarte dăunător și foarte periculos chiar pentru securitatea națională.
0: Doar oameni cu rea credință pot să afirme că regimul sovietic a fost ceva bun pentru populație. Un regim totalitar niciodată nu aduce, el marginalizează persoana, limitează drepturile oamenilor și deportările, înfometare, persecuțiile, acestea sunt calitățile regimului totalitar. Noi, dacă vrem să trăim liberi, să avem o demnitate, să avem o identitate, să ne simțim egali între egali, trebuie ca să depășim aceste tipare și prin cunoaștere, prin instruire, să căutăm să revenim așa la niște formule reale ale vieții și să nu trăim cu niște modele de acestea totalitare, care ele nu mai distrug omul și societatea. Unii o fac din rea credință, cum am zis, unii o fac chiar conștient. Sunt diferite. Nu suntem noi atât de bine instruiți, atât de bine ca să ne orientăm în noianul acesta de informații, de falsificări, de manipulări. De aceea, îndemnul meu în această zi, care este o zi neagră în istoria noastră, este ca să judecăm cu mintea trează, să ascultăm specialiștii, istorici, ziariștii, profesorii, populației informate, să se informeze și să caute, să-și croiască un traseu de viață într-o lume liberă și democratică.
1: Mai multe state europene, domnule Negrei, sancționează destul de dur negarea unor crime al regimului totalitar. La noi zilele trecute chiar am auzit că s-ar putea sau s-ar vorbi despre o astfel de lege și în Republica Moldova. Cum apreciați dumneavoastră acest lucru?
0: Dintre toate, eu știu că doar în mod legal este pedepsită negarea Holocaustului. Și este un lucru bun, poate. Dar nu este Holocaustul singura soluție în acest. Au suferit alte popoare, au suferit toate popoarele, am suferit și noi. Și de aceea ar fi nevoie de o legislație internațională care ar pedepsi difuzarea de informații falsificate, manipularea. Deoarece vedeți cum se întâmplă. Este sancționată orice rană fizică, orice lovitură fizică, orice prejudiciu fizic este sancționat și la nivel național, dar și internațional. Când ajungem la acestea, când se săvârșește un atentat la integritatea spirituală a omului, ea rămâne nepedepsită. Și de aceea eu cred că ar fi aici de gândit și de introdus o normă de sancționare pentru aceste infracțiuni de natură spirituală asupra omului, că pe o persoană care o orientez într-o anumită direcție, cum ar fi ura față de om, să propage războiul, să participe la crime, acesta este un pericol pentru, acesta este un pericol pentru societate și trebuie sancționată din fașă. Iată care ar fi. Și dacă la noi s-ar introduce această normă juridică, eu o salut.
1: Și pentru a face o mică, nu știu, poate imagine ascultătorilor despre aceste vagoane care stau expuse aici în Piața Mare a Adunării Naționale, dacă ați putea să ne faceți așa un tur micuț al vagoanelor, să ne spuneți câteva lucruri. Ah. Suntem la intrare aici în unul dintre vagoane, domnule Negrei, teroarea de stat în Moldova sovietică, victime, făptași, amploare, vedem aici un...
0: Ceea ce am vorbit anterior este că în Moldova sovietică, teroarea a fost o politică de stat și aici avem imaginile unor persoane care au suferit. Este foarte important acest gen de fotografie fotografiat în față și în profil, da, ca niște oameni criminali, ca niște, dar acestea, iarăși vă zic, sunt profesori, sunt preoți, sunt mame, sunt părinți, iată, vedeți ce chipuri luminoase și ele devin atât de sumbre în fotografiile acestea din dosarele lor de deportați. Rampe de genul ăsta nu au fost în vagoanele cele care au fost deportate.

0: îndepărtați. Au fost fără. Acum, pentru comoditatea vizitatorilor, au fost puse aici. Avem în față harta, ca o hartă de operațiuni militare. Vedeți, harta deportărilor. E pusă pe localități, în fiecare localitate indicată, câți persoane trebuie ridicate și cu executorii. Erau încăvădiști, soldați și toate cele, toate raioanele, o hartă de operații cu... Și ce este important în această expoziție? Sunt QR-codurile la lista dosarelor represaților, QR-codul la lista deportaților, prizonierilor de război. O informație care poți o ia vizitatorul și să o consulte în condiții mai lejere acasă. O expoziție de carte bogată, ce s-a scris despre deportări, despre foamete, despre suferințe. Cărți în limba rusă, în română, în ucraineană, toate acestea sunt atât de instructive că fiecare le găsește în biblioteci, poate să citească și să informeze. Lucrări care au apărut în ultimul timp, scrise de către istorici, profesori, juriști, fost deportați, amintiri foarte, foarte corect menționați dumneavoastră, amintirile deportaților sunt în aceste cărți. În ungherașul acesta este amenajat un colț unde chipurile s-a născut un copil. Că am avut și cazuri deci, în timpul deportărilor că au murit în vagoane bătrânii și au fost aruncați pe drum, dar s-au născut și copii în condițiile acestea. Fotografiile din familiile deportaților, ce observ? Uitați-vă ce chipuri luminoase sunt aceste oameni care cu îmbrăcămintea și chipurile lor deja din deportare când slăbiți, epuizați, suferință și așa mai departe. Cărțile acestea parcă ar fi niște cărți ale operațiilor militare, încă o dată vă atrag atenția. Vizitatorii tot vin și vin, îi îndemn și pe alții să facă același lucru. Expoziția aceasta va fi, vagoanele vor fi aici în Piața Mare a Adunării Naționale până la 6 iulie anul curent.
1: Da, domnule Negrei, privind aceste vagoane și aceste documente, mărturii, ce mesaj ar trebui să reținem astăzi despre valoarea libertății, a demnității umane, a memoriei istorice?
0: Sunt cele mai mari valori, cele mai profunde valori. Și iarăși libertatea, democrația, drepturile omului, pe acestea trebuie să le prețuim, să punem accent și să le trăim cu adevărat. Că ele ne fac liberi, ele ne fac mai puternici și să respingem toate izmele acestea care de sorginte sovietică, comunistă sau chiar și cele de origine nazistă.
1: Da, și poate să ne spuneți la final o legătură între, nu știu, Uniunea Sovietică, Rusia de atunci, nu vedem că nu s-a schimbat, lumea s-a dezvoltat, ajunge pe Marte.
0: Vedeți ce s-a întâmplat, dar s-a întâmplat un lucru care inițial nici nu bănuiam. Federația Rusă a devenit de drept succesoare a Uniunii Sovietice și credeam că devenind succesoare a Uniunii Sovietice va avea un alt parcurs. Dar Federația Rusă s-a plasat pe șinele Imperiului Rus, Imperiului Sovietic. Din păcate și se manifestă în aceleași formule. Războiul pe care îl poartă astăzi Federația Rusă împotriva Ucrainei, dar nu numai, eu, Republicii Moldova și împotriva statelor europene, este un război de origine, de sorginte comunistă și nazistă. Se bombardează obiective de acestea civile, mor copii, bătrâni, femei, vedem în fiecare zi informații de genul acesta.
1: Obiective culturale, obiective în identitatea culturală
0: a identitatea națiunii. Sunt lucruri inimaginabile, sunt lucruri care sunt din trecutul totalitar sovietic, comunist și cel nazist german. Iată care ar fi. De aceea, azi ar fi ca fiecare, în măsura în care poate să contribuie la stoparea acestui război, la oprirea crimelor, că aceste crime care se produc generează altele și vor genera peste 10-20 de ani altele. Este lucru periculos aici, în centrul Europei, se petrec asemenea lucruri.

0: lucruri. De aceea mesajul care ar fi de la această expoziție și de la altele, să trăim într-un regim democratic, să păstrăm aceste valori, să facem ca el să fie cât mai extins și mai consolidat și noi, ca basarabeni, să trăim și în spațiul nostru etnic de formare, în cadrul României întregite și celelalte popoare la fel să-și recapite și identitatea națională și această identitate democratică și firească umană.
1: Domnule Negre, și de ce este important ca noi sau vizitatori, tineri în mod special, care vizitează această expoziție, să înțeleagă legătura dintre 28 iunie 1940, instaurarea regimului totalitar și deportările care au urmat și tot ce s-a întâmplat?
0: Importanța constă în aceea că un vizitator a acestei expoziții, a acestui vagon, este în proces de formare a identității, a conștiinței și el, având această informație, trecându-o prin analiza proprie, se devine conștient că el trebuie să respingă totalitarismele de tot, de orice natură și să se cultive pe sine și pe semenii săi după un model liber, democratic și uman.
1: Și la final, mesajul dumneavoastră pentru ascultătorii Radio România Chișinău.
0: Pentru ascultătorii Radio Chișinău, îndemnul în aceste zile, că au mai rămas încă vreo două săptămâni cât vagonul va fi în Piața Mare a Adunării Naționale, să găsească un timp să intre pe aici, să vadă, să se documenteze, să vadă cu... Și în continuare să țină sub... Așa, atenție, aceste fenomene pe care le-au trăit înaintașii noștri, aceste fenomene atât de dureroase, cu consecințe atât de negative. Noi am vrea ca ele să rămână o pagină de istorie, iar în viitor să avem doar un viitor cât mai luminos și mai omenesc, mai uman, mai așa cum merită să trăiască fiecare cetățean pe pământ. Voi azi nici nu vă închipuiți. Și erau și bătrâni, erau și copii, erau și femei. Și... Au murit și în vagoane, în timpul când erau duși în Siberia, au murit. N-aveau aer, n-aveau hrană, erau bătrâni, n-aveau medicamente, bolnavi. I-aruncau pe marginea drumului de cale ferată. I-aruncau ca
2: pe... Asta nu-i ca să vă speriați, dar ca
0: voi să înțelegi ce înseamnă lucrul ăsta. Noi îl spunem ca să n-ajungeți voi niciodată să trăiți momentele astea. Dar să le cunoașteți, trebuie să le cunoașteți.
2: Să ne întoarcem la țara mamă.
0: Da. Și asta a fost consecința aceea că Basarabia a fost ocupată de către Uniunea Sovietică. Și aici a fost terorismul ăsta și suferințele.
2: Ne-au luat. Nu a fost ocupație. Asta a fost un act nelegitim și asta între Stalin și Hitler, oare între Molotov și Ribbentrop.
3: Noi mă cheam Bălan Grigore. E interesant.
1: Ai citit o carte despre deportări?
3: Am citit cartea Copiii în cătușile Siberiei.
1: Și acum ai venit să vezi această expoziție cu bunica, da? Doamnelor și domnilor, am stat de vorbă cu istoricul Ion Negrei de aici, din Trenul Durerii, expoziția din Piața Mare a Adunării Naționale. Expoziția Trenul Durerii, teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași, ajunsă la a patra ediție, deschisă pe 12 iunie, când am comemorat primul val al deportărilor staliniste, poate fi vizitată aici, în Piața Mare a Adunării Naționale, până pe 6 iulie, de la ora 9 la ora 21. Intrarea este gratuită. Eu vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, să avem grijă de libertatea noastră, să ne cunoaștem istoria și să înțelegem trecutul pentru a nu repeta toate lucrurile care ni s-au întâmplat și dramele prin care am trecut cu toții. O zi frumoasă tuturor!
4: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația pentru ce sunt eu trimis delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
5: Și putem să-l împărțim pe Creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt Decebal, hai de acolo să începem.
6: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
7: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.

0: Este ora 17.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. În Arabia Saudită, 14 oameni au murit astăzi după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit în estul țării la Ras Tanura. Toți cei 14 erau cetățeni saudiți, iar aparatul de zbor aparținea gigantului petrolier Aramco. Transmit France Press și Reuters. Nu se știe ce a provocat accidentul aviatic, dar a fost deschisă o anchetă. Grupul Aramco și-a reluat în urmă cu două zile operațiunile de încărcare a țițeiului la terminalul său Ras Tanura din Golf, după ce acestea au fost oprite timp de aproape 4 luni. Iranul este singura țară responsabilă pentru reluarea traficului naval în strâmtoarea Hormuz la nivelul de dinaintea războiului cu Statele Unite, a declarat astăzi ministrul iranian de externe. Aflat în vizită la Bagdad în Irak, Abbas Araghchi a precizat că strâmtoarea se află sub administrarea Iranului, iar memorandumul de înțelegere cu americanii prevede că după 30 de zile operațiunile vor reveni la normal. Însă, a avertizat ministrul iranian, orice contestare a controlului exercitat de Iran asupra strâmtorii Hormuz va amplifica tensiunile, iar adoptarea unor acorduri separate ar întârzia redeschiderea acestei rute maritime strategice. Declarațiile lui Abbas Araghchi vin după ce Statele Unite și Iranul au efectuat noi atacuri în cursul nopții, punând și mai multă presiune asupra armistițiului. Pentru a doua noapte la rând, armata americană a bombardat Iranul, lovind, potrivit Washingtonului, 10 obiective militare din și în jurul strâmtorii Hormuz, transmite Reuters.

Teheranul a anunțat că a răspuns prin lansarea unor rachete balistice asupra bazelor americane din Bahrain și Kuwait. Schimbul de atacuri a avut loc după ce un alt petrolier aflat în strâmtoarea Ormuz a fost vizat de o dronă iraniană. Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul al treilea afumat Spante-Limon al autostrăzii 0 Nord se apropie de 90%, dar pentru finalizarea lucrărilor în această toamnă, constructorul trebuie să crească semnificativ

0: Este mobilizat cu 160 de muncitori și 100 de utilaje, un nivel pe care CNAIL îl consideră insuficient pentru respectarea termenelor, a scris Cristian Pistol astăzi pe pagina sa de Facebook. Lotul al treilea al autostrăzii 0 Nord asigură descărcarea circulației de pe lotul al patrulea Pantelimon-Glina, conexiunea cu lotul 2 Corbeanca-Afumați, pe care se circulă deja de 2 ani, și conexiunea între autostrada A3 București-Ploiești, care asigură legătura cu A7, DN2 și autostrada A2 București-Constanța pe semi-inelul nordic al A0. La aeroportul internațional Maramureș de lângă Baia Mare a fost pus astăzi în folosință un nou terminal de pasageri. Este unul dintre cele mai moderne din țară, fiind aliniat la standardele europene. Adrian Marchiș relatează.
1: Proiectul început în urmă cu 3 ani este prevăzut pentru deservirea a 450 de pasageri pe oră și este desfășurat cu o suprafață de 12.000 de metri pătrați. În această perioadă, pe aeroportul internațional Maramureș operează săptămânal 7 curse interne de București, 3 de Paris și 6 avioane charter cu destinații de vacanță în Egipt, Turcia și insula Creta. Noul terminal reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din ultimii ani în domeniul infrastructurii de transport din județ. Inaugurarea oficială a noului terminal de pasageri din aeroportul Baia Mare va avea loc marți 30 iunie.
0: Datele meteo, Arșița va cuprinde mâine toată țara, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Noaptea va fi tropicală în majoritatea regiunilor, iar minimele din zori se vor încadra între 15 și 25 de grade. La amiază vor fi 32 de grade pe litoral și 41 în Banat și Crișana. Spre seară va ploua la munte și în zona submontană. Caniculă mâine și în capitală vor fi 39 de grade. Sunt 34 de grade acum în București. Sport acum, Bogdan Pasăre, bună ziua!
2: Bun găsit tuturor! David Popovici s-a calificat astăzi în finala probei de 200 de metri liber din cadrul trofeului Sete Coli, competiția internațională de natație care se desfășoară la Roma. Campionul nostru a obținut cel mai bun timp din serie, 1 minut 47 de secunde și 66 de sutimi. Finala de la 200 de metri liber va fi tot astăzi, de la ora 20 și 43 de minute, ora României. Jacqueline Cristian, numărul 38 WTA, este singura jucătoare din România care va evolua la Wimbledon mâine, în prima zi a turneului.
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.
4: Istoria la pachet. Cu Gheorghe Cojocaru.
5: Doamnelor, domnilor, bine ați venit la emisiunea Istoria la pachet. În pachetul emisiunii de astăzi am inclus subiectul cu privire la demararea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, un subiect extrem de important pentru agenda politică de la Chișinău, dar și pentru agenda autorităților de la Bruxelles. În acest proces de negociere s-a inclus Republica Moldova, dar și Ucraina, pentru că cele două state vecine merg la pachet, ca să zic așa, în acest efort de integrare în Uniunea Europeană. S-a dat curs negocierilor, se negociază primul cluster sau primul grup tematic consacrat valorilor fundamentale, conform experților în materie, anume acest dosar este unul dintre cele mai dificile, cel mai complicat, după care vor urma și celelalte 6 la număr și nu este exclus să se anexeze la aceste dosare și altele, de asemenea de mare importanță, despre care vom vorbi în această emisiune. Vom discuta despre începutul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, împreună cu invitații mei în studio, pe care îi salutăm de la acest microfon. Îl salutăm pe domnul Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, directorul Institutului de Studii Juridice, Politologice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova. Bună ziua, domnule profesor!
6: Bună ziua, bine v-am găsit!
5: Vă mulțumim că ne sunteți alături și în această emisiune. Îl salutăm de asemenea pe domnul Mihai Țurcanu, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie. Bună ziua, domnule Mihai Țurcanu!
7: Bună ziua!
5: Mulțumiri și domniei voastre! Domnule profesor Victor Juc, cum am putea defini acest moment extrem de important traversat de societate din Republica Moldova, având în vedere data, începutul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană? Este acest moment așa cum s-a scris în presa internațională, drept cel mai important episod din viața politică, din viața socială din Republica Moldova de astăzi, după remiterea cererii de aderare la Uniunea Europeană în 2022?
6: Într-adevăr, este un moment

0: foarte important pentru că Republica Moldova, la conferința interguvernamentală din orașul Luxemburg, din data de 15 iunie 2026, a demarat împreună cu Comisia Europeană procesul de negocieri pe marginea capitolelor acquis-ului comunitar. Eu țin să precizez că Republica Moldova a demarat negocieri nu de aderare la Uniunea Europeană, ci de negocieri pe marginea mecanismelor care, în ultimă instanță, vor asigura aderarea la Uniunea Europeană, în contextul că cele 6 clastere plus încă 2 criterii vor fi negociate cu succes și acceptate atât de poporul Republicii Moldova, cât și de statele membre ale Uniunii Europene. Aș preciza că în septembrie 2025, Comisia Europeană a declarat că Republica Moldova, dar și Ucraina, au finalizat procesul de screening, atât screening evolutiv, atât screening-ul de evaluare, evolutiv, cât și screening-ul bilateral tematic. Și în urma desfășurării cu succes a screening-ului, adică a monitorizării, s-au creat premize pentru ca cele 2 state să demareze negocieri pe marginea capitolelor acquis-ului comunitar. Însă, din cauza dreptului de veto care putea fi folosit de către Ungaria, din perioada guvernării partidului condus de Victor Orban sau alianței condus de Victor Orban, acesta declara că nu va folosi dreptul de veto în raport cu Ucraina și deci Republica Moldova, ca și Ucraina, rămâneau pe tușă pentru un anumit moment. Este foarte important că în perioada septembrie 2025-iunie 2026, autoritățile Republicii Moldova, dar și autoritățile Ucrainei, au continuat procesul de negocieri, cei drept doar tehnic, cu instituțiile Uniunii Europene, fapt care permite ca, în ultima instanță, atunci când procesul de negocieri pe marginea capitolelor a demarat, din punctul de vedere politico-juridic, să se înregistreze anumite rezultate în favoarea Republicii Moldova, dar și a Ucrainei. Trebuie de ținut cont de faptul că tentativele de decuplare a celor 2 state nu s-au soldat cu succes, pentru că nici Uniunea Europeană, dar și nici Ucraina și nici Republica Moldova nu agreau acest scenariu. În special Ucraina nu agrea, dar și Republica Moldova, fapt care în ultimă instanță a reținut într-o anumită măsură demararea negocierilor și a fost nevoie de o conjunctură favorabilă legată de alegerile parlamentare ordinare din Ungaria și schimbarea forței de guvernământ. Și atunci când Peter Madiar, noul prim-ministru a Ungariei, a declarat că țara sa nu va folosi dreptul de veto în defavoarea Ucrainei, atunci s-au creat premize la Comisia Interguvernamentală, ediția a 2-a din Luxemburg, să se demareze acest proces. Deci se deschide de regulă negocierile cu clusterul valori fundamentale, care conține anumite edificarea statului de drept, funcționarea instituțiilor democratice, respectarea drepturilor omului. De fapt, acest cluster include cele 4 condiții de la Copenhaga și Madrid, care au fost adoptate încă între 1993 și 1995. Eu n-aș spune că este cel mai dificil cluster de negociat, pentru că sunt și altele foarte dificil de negociat, cum ar fi clusterul 4, agricultura, și clusterul 5, mediul. Dar acest cluster este foarte important pentru că se află la baza procesului de negocieri, adică asigură învelișul și suportul politico-juridic pentru negocieri pe marginea altor clustere și celor 2 criterii care vor fi negociate. Adică avem o formulă 33 plus 2. în ultimă instanță se va încheia tot cu acest cluster pentru că se va pune punctul final al procesului de negocieri. De fapt, se negociază la nivel tehnic mai mult funcționarii din instituțiile puterii de stat cu funcționarii din instituțiile comunitare sau din instituțiile europene. Și cel mai important este nu adoptarea unor legi sau unor acte normative care la moment fie nu sunt prezente, fie sunt într-un proces rudimentar, ci implementarea lor pentru ca în ultima instanță, când se consideră că procesul de negocieri s-a finalizat, să se armonizeze și să se standardizeze întreaga legislație, nu numai la capitolul adoptare, dar și la capitolul implementare, pentru că să se formeze un spațiu european unic, atât din punct de vedere economic, social, politic, dar și de securitate. Adică Republica Moldova, dar și Ucraina în aceste condiții trebuie să devină o totalitate, un element din totalitatea integră europeană. Altfel, însuși procesul de negociere, însuși procesul de formare a spațiului unic european va fi în derivă. Vor fi anumite probleme și noi am văzut cazul Ungariei sau în alte, și alte cazuri care în ultimă instanță nu contribuiau la armonizarea și la promovarea unei politici comune, unei politici unice ale a Uniunii Europene.
1: Da, domnule profesor, tocmai în legătură cu acest moment aș fi vrut să vă întreb, să precizăm pentru cei care ne ascultă, da, această negociere se desfășoară între două capitale, Chișinău-Bruxelles, participă reprezentanții responsabili ai guvernului de la Chișinău, funcționarii de la Bruxelles, dar care este rolul celor 27 de state membre în acest proces?
0: Se negociază atât cu Uniunea Europeană cât și cu statele membre, pentru că fiecare stat membru se pronunță pe marginea deschiderii și închiderii clusterilor. Și dacă un stat membru dintre cele 27 se pronunță împotrivă, considerând că statul candidat are anumite restanțe sau statul candidat nu a rezolvat o problemă, atunci se exprimă deschis și este nevoie de negociere, este nevoie de standardizare și armonizare. Prin urmare, se negociază atât cu instituțiile europene, cât și cu fiecare stat membru în parte.
1: Da, iată, noi avem exemplul Turciei. Turcia negociază de prin 2005.
0: Da, Turcia a demarat negocieri în octombrie 2005, a ajuns până la și-a închis 16 capitole, dar în 2013, din cauza unor probleme legate de mediu, parcul Göze din Istanbul, iar apoi din cauza primului cluster, valori fundamentale, adică nefuncționalitatea instituțiilor democratice, nerespectarea drepturilor omului, edificarea statului de drept, negocierile cu Turcia, cum au fost înghețate, cum au fost stopate, au rămas deja timp de aproape 13 ani. Deci și nu este la moment nicio premiză pentru ca negocierile să fie deschise. Și prin urmare, situația Turciei este următoarea. 16 capitole au fost închise. În același timp, niciun capitol nu a fost închis, pentru că atât timp cât nu sunt închise toate cele 33 de capitole, orice capitol închis poate fi deschis. Prin urmare, exemplul Turciei este unul emblematic, pentru că trebuie de consolidat în continuare, de edificat și de consolidat statul de drept, de respectat drepturile omului, de a aderat la piața unică și de respectat, după cum am spus, întreaga legislație europeană prin armonizare și standardizare.
1: Da, domnule profesor Victor Juc, sigur că acum este un moment așa pe care societatea din Republica Moldova îl trăiește cu mare însuflețire, dar există niște așteptări. Ce garanții, dacă putem spune așa, dacă putem folosi acest termen, ar putea oferi acest proces de negociere? Există niște speranțe, niște așteptări, dar pe de altă parte oamenii se întreabă totuși când vom adera la Uniunea Europeană. Iată, cum putem depăși acest proces cu actele în regulă, astfel încât cele 27 de state membre să spună da, Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
0: Eu înțeleg nerăbdarea oamenilor pentru că ei doresc să aibă acces la piața unică, la libertate de circulație, la fondurile de aderare. Dar Uniunea Europeană niciodată nu a apelat la calendaruri fixe. Atunci când negocierile se încheie, primul pas, atunci când guvernul statului candidat adoptă o lege prin care se atestă că negocierile s-au încheiat, atunci când cele 27 sau eventual mai multe state membre vor aproba acordul de aderare a Uniunii Europene, atunci când Parlamentul European, când Consiliul Uniunii Europene vor aproba acest acord, doar atunci Republica Moldova va fi invitată să adere. Deci noi nu putem opera cu un anumit calendar, dar autoritățile Republicii Moldova mai întâi au declarat 2028, apoi au trecut la 2030. Eu cred că 2030 ar fi un scenariu realist pentru Republica Moldova, dat fiind că negocierile din punct de vedere politico-juridic au demarat. Dar pot fi anumite obstacole. Noi niciodată nu putem spune că procesul de aderare la Uniunea Europeană este unul ireversibil. Depinde foarte mult de evoluțiile interne, atât timp cât Uniunea Europeană, și noi vedem acest fapt, este total deschisă pentru Republica Moldova. Desigur că este nevoie ca diplomația bilaterală a Republicii Moldova să bată la ușa la acele cancelarii europene care sunt mai puțin deschise față de Republica Moldova sau dau dovadă de o anumită reticență față de Republica Moldova. Eu aș putea să numesc 3-4 state care consideră că Republica Moldova, dar și Ucraina, încă nu sunt pregătite plenar pentru a adera la Uniunea Europeană, dar lăsăm probabil pentru altă dată să ne pronunțăm. Deci nu putem avea o garanție solidă că Republica Moldova deja este un stat european cu acte în regulă. Dar este foarte bine că autoritățile Republicii Moldova nu au lăsat mâinile în jos, și atunci când a fost această pauză de jumătate de an sau mai mult de jumătate de an, au continuat procesul tehnic de negocieri cu instituțiile europene. Nu putem spune la moment că parcursul european este unul ireversibil pentru Republica Moldova, dar în contextul deschiderii autorităților sau instituțiilor europene avem întreaga speranță că acest proces va continua. Dar eu aș propune ca să nu operăm cu calendare stricte, pentru că ele practic întotdeauna nu sunt respectate. Principiul meritocrației funcționează poate și cu anumite probleme în cadrul Uniunii Europene, și atunci când este respectat, atunci când toate statele membre sunt deschise, iar aderarea se face doar prin unanimitate, atunci vom putea spune că guvernul Republicii Moldova a negociat cu succes capitolele acquis-ului comunitar, iar populația, iar oamenii din Republica Moldova au susținut eforturile guvernului. Aceasta avem pe de o parte, iar pe de altă parte toate statele membre ale Uniunii Europene și instituțiile Uniunii Europene au susținut acest proces. Deci este unul bidimensional care presupune pe de o parte guvernul și cetățenii statului candidat, pe de altă parte instituțiile europene și statele membre ca receptori ai statului candidat.
2: În fiecare luni, de la ora 20:05, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului, numai la Radio Chișinău.
1: Înainte de a-i oferi cuvântul domnului Mihai Țurcanu, dați-mi voie să le amintesc radioascultătorilor noștri că în această emisiune participă domnul Victor Juc, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice, și istoricul Mihai Țurcanu, doctor în istorie, doctor habilitat în istorie mai recent, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie. Domnule Mihai Țurcanu, ce provocări stau în fața diplomației de la Chișinău în acest proces de negociere cu funcționarii de la Bruxelles? Ce auturi eventual ar putea avea Republica Moldova la aceste discuții asupra grupelor tematice? Ce probleme identificați atât din această perspectivă?
3: Probabil că, și așa cum spunea și domnul profesor Juc, cele mai importante provocări, sigur că există componenta aceasta politică a problemei sau politico-diplomatică, dar este și o componentă strict tehnică. Da? Deci aceste negocieri pe marginea respectivelor capitole 23, 24, 5, 18, 32 și cele două transversale, ele presupun, noi le spunem negocieri, dar în fapt ele sunt mai curând îndeplinirea unor condiții și unor criterii tehnice. Și asta e cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem la ora actuală. Deci trebuie să existe un merit. Da? Aderarea sau atât de deschiderea altor clusteri, deci cum a spus și domnul profesor Joc, asta e cel mai important cluster. El urmează principiul, chestiunile fundamentale în primul rând, el se deschide primul, anume din acest motiv, și tot din acest motiv el se închide ultimul. Și deschiderea altor clustere depinde inclusiv de modul în care tot acest parcurs evoluează negocierile pe aceste cinci capitole. Și ele, de ce sunt poate cele mai importante și chiar în ce își privește cazul particular a Republicii Moldova, pentru că el vizează cele mai mari carențe pe care le avem la actual, cele mai importante probleme pe care trebuie să le rezolvăm. De exemplu, reforma justiției. Pentru că toate rapoartele ale Uniunii Europene cu privire la progresul nostru în îndeplinirea acestor condiții, specific faptul că noi trebuie să, Republica Moldova trebuie să construiască un parcurs a reformei justiției din care să reiasă condamnări la nivel înalt, sechestrarea averilor ilicite, returnarea bunurilor publice confiscate. Și noi aici avem carență imensă. Practic asta nu s-a făcut încă până acum. Deci e vorba nu doar de chestiuni politice sau politico-diplomatice sau convingerea unui sau altui parlament sau unui sau altui guvern să nu ne pune bețe în roate în Consiliul European, dar dincolo de asta e vorba de faptul că noi trebuie să avem argumente pe baza cărora să-i convingem pe ei. Da? Deci noi trebuie să avem anumite realizări din acest punct de vedere. Tot aici, în cadrul acestui cluster, avem la capitolul 23 avem de îndeplinit condiții care țin de combaterea crimelor economice și a conflictelor de interese, protecția minorităților, protecția drepturilor omului, independența justiției față de influența politică. Cred că aici e foarte, foarte mult de lucru, pentru că și doamna președinte și în principiu partidul ei de guvernare recunosc că reforma justiției deocamdată nu aduce rezultatele promise. Recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, din anumite rezultate, deci dincolo de faptul că este vetting, ok, dar noi deocamdată practic nu avem niciun fel de tragere la răspundere a judecătorilor care sunt excluși din acest sistem și cred că asta s-ar include la acest capitol. Combaterea spălării banilor, aici eu cred că totuși noi în ultimul timp avem anumite rezultate, combaterea criminalității organizate, combaterea cu agențiile de poliție sau care au competențe în domeniul Uniunii Europene. Tot aici avem unele lucruri foarte importante din perspectiva modului în care funcționează finanțele noastre publice, achizițiile publice în primul rând. Noi avem în țară 4.000 de autorități contractante care desfășoară achiziții publice. Noi acum, actualmente, desfășoarem o reformă a achizițiilor publice, dar noi avem foarte mari carențe în continuare la capitolul transparență și eficiență în gestionarea banului public și mai ales la etapa deja de gestionare contractelor. Deci după ce achiziția publică propriu-zis are loc, după ce se dă contractul de achiziții unui operator economic, practic monitorizarea contractelor este imposibil de efectuat la ora actuală, în primul rând având în vedere numărul foarte mare a autorităților contractante și lipsa specialiștilor care putea să facă lucrul ăsta. Și tot la acest cluster este un capitol foarte important, capitolul 18, care ține de datele statistice. Eu cred că biroul nostru de statistică e destul de bun, că eu aș zice că chiar, poate chiar mai bun decât acela, nu de provinție, decât acela din România, având în vedere calitatea datelor. Asta e și rezultatul faptului că

suntem o țară destul de mică, dar ce trebuie să facem în acest capitol, în acest clasă la capitolul statistică, este aceea de a face statisticile noastre, de a le aduce la standardele europene, astfel încât ele să fie comparabile. Să putem înțelege cum stăm noi față de alte state europene, pe baza statisticii pe care noi o producem, dar ea trebuie, din punctul ăsta de vedere, să fie comparabilă, adică după aceea să urmărească aceiași indicatori, să urmărească să aibă aceleași standarde, aceiași indicatori cantitativ și calitativ pe care le folosesc birourile statistice din Uniunea Europeană. Tot în acest, în acest cluster avem capitolul 32, care ni solicită să îmbunătățim situația în ce își privește eficientizarea și transparentizarea cheltuielilor publice. Avem nevoie de perfecționarea metodelor de audit intern în instituțiile publice, de auditul extern, curtea de conturi, controlul financiar al ministerilor, prevenirea fraudelor și cooperarea cu Biroul European Antifraudă. Și tot aici avem, sigur, acele două capitole transversale care cuprind următoarele domenii. Reforma administrației publice, care la noi acum îi spune că e în curs de desfășurare, încă nimeni nu știe exact care o să fie rezultatul final, cum o să arate. Dar e clar că e foarte necesar, pentru că noi avem 900 de primării și în majoritatea din ele trăiesc câteva sute de oameni. Și din punctul ăsta de vedere, o reformă administrației publice foarte necesară și cred că trebuie să fie neapărat dublată și de o reformă a instituțiilor care prestează servicii publice în localități, pentru că, și aici eu în primul rând mă gândesc la școli. La școli, la faptul că în sate, la noi școlile, având în vedere de populară satelor și lipsa de specialiști, la noi profesori de muzică predă și informatică și istorie în același timp și noi avem nevoie în mod cât mai urgent de o reformă a acestor instituții. Noi tot la acest capitol trebuie să demonstrăm că Parlamentul, guvernul nostru funcționează cum trebuie, că noi suntem capabili să, în continuare să desfășurăm alegeri corecte, ceea ce eu cred că în principiu noi la capitolul ăsta suntem destul de bine. Și iarăși un lucru foarte important și asta e un principiu sau unul din criteriile la Copenhaga, dacă nu mă așa în memoria, noi trebuie să demonstrăm că Republica Moldova are o economie de piață funcțională și că noi suntem capabili să facem față concurenții economice care există pe piața Uniunii Europene. Cred că aici noi suntem destul de slab, mai ales în ceea ce privește agricultura noastră, care nu e nici performantă și e și scumpă din cauza costurilor energetice și faptului că proprietățile agrare, pământurile sunt foarte parcelate, deci e foarte, pământul e împărțit în proprietăți destul de mici. Și asta cred că aici o să avem mari dificultăți și poate că iată în acest capitol, în ceea ce privește criteriul economic, noi am avea nevoie de mai mult efort diplomatic, politico-diplomatic, de a convinge țările membre ale UE să nu ne să fie mai îngăduitoare cu noi, dacă pot. Deci eu cred că aici ucrainienii o să aibă mari probleme, dar din tot o altă cauză decât acelea din care avem noi probleme. La ei mai degrabă e că problema e că agricultura e prea competitivă. Agricultura, având în vedere faptul că costurile energetice acolo sunt mai mici, produc energie, având în vedere că proprietățile agricole sunt mari, terenurile sunt mari, ei sunt capabili să producă bunuri agricole, mâncare, hrană, produse alimentare mai ieftine decât și Republica Moldova și decât media din Uniunea Europeană. Și noi știm, vedem că populiștii foarte mult exploatează chestia asta, mai ales cei din țările preponderent agrare sau mai curent agrare sau care are un sector agrar important, cum e chiar și Polonia, și România, și Ungaria. Dar aici, sigur că cei ce putem să ne gândim la faptul că așa cum astăzi polonezi sau fermieri polonezi protestează împotriva bunurilor ucrainene, agricole care ajung în, și caut să blocheze accesul lor în european, tot așa, la fel de bine ar fi putut să facă lucrul ăsta franceze contra bunurilor poloneze sau olandeze contra bunurilor maghiare sau românești. Deci aici trebuie să fie

0: conducerile țărilor respective trebuie să înțeleagă complexitatea acestui tablou, pentru că dacă fiecare trage spuza pe turta lui într-un proiect cum e acesta european, șansele sale de supraviețuire pe termen lung, eu cred că scad dramatic. Și mai ales dacă, să fim realiști, politica agricolă la nivelul european e foarte proastă. Agricultura produce mult, aruncă mult, e scump și nu este acea eficiență care trebuie să fie, mai ales având în vedere că posibilități tehnologice sunt destul de mari în Uniunea Europeană. Și, în afară de asta, aceste atacuri pe care le vedem împotriva produselor agricole europene, de fapt, ele sunt o expresie a unei abordări anticompetitive. Deci ele merg împotriva principiilor de bază a economiei de piață, unde concurența trebuie să fie liberă, unde cel mai competitiv și cel mai bun produs trebuie să vândă cel mai bine. Și tot acest protecționism, el e unul fără viitor. El înseamnă că dacă cineva s-a ascunde în spatele său, înseamnă că producția sa nu e aceea care trebuie să fie, nu e aceea care poate să ofere cea mai bună valoare. Deci cam astea sunt aspectele tehnice. Un singur lucru vreau să adaug, că da, într-adevăr, cum s-a făcut și în cadrul acestei emisiuni de mai multe ori aluzii, în afară de aspectele tehnice, este și un aspect politico, diplomatic, un aspect geopolitic a acestei întrebări. Pentru că noi acum deja avem cea mai lungă perioadă în care nu a existat extindere, da, de la aderarea României și a Bulgariei la Uniunea Europeană și până acum, bine, și dacă punem și cu excepția Croației, am avut o perioadă foarte lungă fără extindere. Și acum întrebarea e dacă proiectul european mai este unul viabil, dacă el mai are capacitate de a proiecta imaginea sa, de a proiecta forță, sau dacă el va scădea și va pierde în teren.
1: Redescoperă interpreții și formațiile legendare într-o splendidă oră de muzică.

0: Ora de muzică cu Victor Buruian în fiecare zi de luni după știrile de la ora 12.
1: Domnule profesor Victor Juc, s-a discutat în public, în presă, s-a discutat mult despre această propunere de integrare accelerată a Ucrainei, în special în structurile europene. Vedem că această propunere nu este susținută. Bruxelles, statele mari din Uniunea Europeană, în primul rând, s-au pronunțat împotriva acestei propuneri, iar comisarul european pentru extindere, Marta Kos, declara la Chișinău că va fi o nouă generație de tratate de aderare, probabil care se vor referi la Republica Moldova și la Ucraina, la alte state din vestul Balcanilor. Iată, din acest punct de vedere, ce ne puteți spune? Ce ne așteaptă până la urmă? Va beneficia Republica Moldova în eventualitatea că aceste negocieri se vor încheia pe o notă bună, de trecere pentru autoritățile de la Chișinău? Va beneficia Republica Moldova de statutul de membru plin al Uniunii Europene, ori va urma o perioadă așa de probă pentru noile state admise, între care și Ucraina și Republica Moldova?
2: Problema consta în faptul că se încerca identificarea unor soluții referitor la aderarea Ucrainei, în contextul că primul ministru Victor Orban vorbea permanent despre posibilitatea aplicării dreptului de veto în defavoarea statului vecin. Dar acele solicitări ale președintelui Zelenski privind o integrare accelerată a Ucrainei, depășind anumite obstacole sau depășind anumite etape, nu s-a soldat cu succes, fiindcă s-a hotărât ca în ultimă instanță, în plan tacit, să rămână pe principiile care au fost aplicate cu statele precedente, începând cu aderarea din 2004, apoi 2007, urmată de cea din 2013. Dacă să ne referim la tratate de tip nou, aici iarăși este o problemă care este un ecou din activitatea

0: premierului Victor Orban. Mai multe state europene, în special cele fondatoare, Germania, Franța, țările de jos, Luxemburg și Belgia, au declarat că pentru o anumită perioadă de timp, statele noi acceptate vor fi lipsite de dreptul de veto. Dar situația este de așa natură încât nimeni nu credea, după integrarea Ungariei în 2004, că se va ajunge la așa o situație. Deci eu nu exclud că statele din Europa Centrală și de Sud-Est și din cele statele din Est care vor fi integrate să li se aplice un tratament, eu n-aș spune discriminator, dar un tratament provizoriu privind aplicabilitatea dreptului de veto pe probleme fundamentale cum sunt aderarea noilor membri sau introducerea anumitor taxe, anumitor impozite. În ultimă instanță nu știu dacă se va trece la ceva nou, pentru că totuși toată lumea înțelege, instituțiile europene trebuie reformate, Uniunea Europeană nu poate să-și închidă porțile pentru statele din Balcanii de Vest și din Europa de Est, Uniunea Europeană trebuie să se schimbe într-o anumită măsură activitatea și deci suntem într-o perioadă de tranziție din punctul de vedere politico-juridic și procedural. Eu cred că dacă se va aplica acest drept, se va începe din 2028 cu Muntenegro, care este la moment principalul aspirant la aderare la Uniunea Europeană, și dacă se va aplica acest tratament în raport cu Muntenegro, atunci este de așteptat că se va aplica și în raport cu Republica Moldova, Macedonia de Nord și Ucraina. Dacă nu se va aplica în raport cu Muntenegro, atunci și celelalte state pe care le-am numit, pentru că ele sunt imediat în apropierea Muntenegrului, deci și aceste state nu vor beneficia de asemenea tratament. Prin urmare, la moment ne aflăm în condițiile unor incertitudini provenite atât din necesitatea de a modifica activitatea instituțiilor europene, dar și de a preîntâmpina unele derapaje nedorite.
1: Domnule Mihai Țurcanu, una din problemele mari cu care se confruntă diplomația de la Chișinău este conflictul transnistrian, problema transnistriană. Iată, cum vedeți dumneavoastră soluționarea acestei probleme, care deocamdată nu și-a găsit o soluție, pe potrivă, astfel încât Republica Moldova să-și asigure controlul frontierilor, integritatea teritorială, astfel încât Republica Moldova să se bucure de mai multă securitate, să furnizeze securitate și să fie admisă plenar în Uniunea Europeană?
2: La drept vorbind, eu cred că nimeni nu știe la ora actuală care va fi soluția acestei întrebări și cum poate avea loc aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în cadrul sau ținând cont de realitățile definite de fapt că o parte din teritoriul țării e ocupat de Armata Federației Ruse și de agenți și de forțe loiale Federației Ruse. Nimeni nu știe cum anume va avea loc asta, dar e clar că există tendința de a nu împiedica din cauza acestui fapt, din cauza acestei realități, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cine astăzi spune cel mai mult că Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană până nu se rezolvă conflictul transnistrian, dacă nu temem cine sunt ei și cam ce spun ei în general în afară de lucrul ăsta, cam toți sunt adversari și în cel mai bun caz sceptici ai aderării Republicii Moldova în Europeană și favorizează mai curând revenirea Republicii Moldova în cadrul așa numite sfere de influență a Federației Ruse. Ei caut să folosească problema care există în teritoriul Transnistriei ca argument de a împiedica, de a tergiversa cât mai mult posibil parcursul aderării Republicii Moldova în Europeană. Nu cred că oficialii europeni, Uniunea Europeană astăzi are o idee clară despre cum va fi soluționată până la urmă această problemă.

0: S-a vorbit despre scenariul Ciprului, în esență e un lucru bun scenariul Ciprului, pentru că el demonstrează că pe teritoriul, că o țară pe teritoriul care este un conflict înghețat, totuși ea poate adera la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, bineînțeles, avem acolo situații total diferite în care atât Grecia cât și Turcia, care sunt în principiu cele două părți din conflictul înghețat, ambele state membre NATO și există totuși o stabilitate care și chiar și o anumită bază a valorilor care permit ca Cipru să poată să miște în direcția integrării europene. Ceea ce, sigur, că la noi nu. Și din punctul ăsta de vedere, cine spune că scenariul Ciprului nu e tocmai aplicabil în cazul nostru, are pe undeva dreptate, deși eu cred că nu în totalitate. Eu presupun că ceea ce pe ce se mizează acum, la ora actuală, e aceea că rezultatul războiului ruso-ucrainean va duce inevitabil la o slăbire ireversibilă și suficient de și critică a influenței Federației Ruse în regiunea Transnistria. Eu cred că pe asta se mizează la ora actuală. Cum anume o să traduc asta în termeni precis, nimeni cred că nu știe, dar pe asta cred că se mizează, pentru că, într-adevăr, situația de până în 2022 și situația de acum, situații destul de diferite. Cred că, spunem, când există un regim de la Tiraspol, că există autorități autoproclamate, asta nu e corect, pentru că, până la urmă, aceia sunt oamenii rușilor. Dar totuși, și în principiu, e Rusia cea care, într-o anumită măsură, controlează situația din Transnistria. Însă, izolarea teritorială în condițiile războiului ruso-ucrainean schimbă fundamental datele problemei în situația în care se creează premisele unei sciziuni dintre așa numitele autorități la Tiraspol sau regim autoproclamat, și Federația Rusă propriu-zisă. Și dacă poziția Federației Rusă va slăbi într-o măsură suficientă ca rezultat al războiului ruso-ucrainean, atunci se va crea posibilitatea unei sciziuni complete între așa numitul regim de la Tiraspol și regimul de la Kremlin și vor putea fi create premisele unei reintegrări pașnice.
1: Domnule profesor Victor Juc, o scurtă concluzie la dezbaterea de astăzi privind demararea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
2: Este de așteptat ca negocierile pe marginea primului cluster să debuteze și să se desfășoare într-o perioadă mai îndelungată. Cel mai important este ca să fie deschise cât mai repede și celelalte 5 clustere, pentru ca să poată și alte autorități ale puterii de stat să se implice în procesul de implementare tehnică mai degrabă decât de negocieri. Și eu consider că Republica Moldova în 2 ani ar putea ca să încheie toate capitolele privind implementarea acelor proceduri. Este foarte dificil, este cea mai dificilă perioadă din preaderare, dar toate statele membre au trecut prin acest proces, un proces foarte complicat, mai ales în contextul slăbiciunii instituțiilor puterii de stat, a lipsei unui suport solid pentru o economie funcțională de piață, dar Republica Moldova, odată ce poporul a ales integrarea europeană, trebuie să realizeze acest proces și să beneficieze din plin de această fereastră de oportunitate. Alte posibilități vor fi cine știe când. Iată de ce este foarte important de a implementa, pentru că totul este în beneficiul Republicii Moldova.
1: Cu aceasta emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Domnule profesor Victor Juc, domnule Mihai Țurcanu, vă mulțumesc pentru participare în această emisiune. Doamnelor, domnilor, mulțumim tuturor celor care ne sunteți aproape. Pe curând!

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Codul roșu de caniculă se extinde mâine în aproape toată țara. O mare parte a Europei se confruntă cu un val de căldură sufocantă, descris de oamenii de știință, drept cel mai sever înregistrat vreodată pe continent. Uniunea Europeană trimite ajutoare de urgență în Venezuela. 1430 de persoane au murit în cutremurile de acum 3 zile și peste 50.000 sunt date dispărute. România începe o nouă săptămână cu cod roșu de caniculă în aproape toate județele, inclusiv în capitală. Pe litoral și în Bărăgan va fi cod portocaliu de arșiță, dar și aici disconfortul termic va fi accentuat. Raul Ilea de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: Valul de căldură se va intensifica și pe parcursul zilelor de luni și marți, când în mare parte din țară va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, mai exact maxime între 35 și 41 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana, iar minimele se vor situa în general între 17 și 25 de grade, referite Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. Vorba de același val de căldură care a afectat mare parte din continent și care se va resimți chiar până la debutul lunii iulie.
1: Pentru mai bine de 130.000 de absolvenți de liceu, mâine, în plină caniculă, încep probele scrise de la bacalaureat. Primul test este programat la limba și literatura română, urmat marți de cel obligatoriu al profilului. După o zi de pauză, joi va avea loc proba la alegerea profilului și specializării, iar vineri, candidații aparținând minorităților naționale vor susține proba la limba și literatura maternă. Pentru că este foarte cald încă de acum două zile, Ministerul Educației a cerut inspectoratelor școlare să ia măsuri pentru protejarea sănătății candidaților și cadrelor didactice. Astfel, cu toții trebuie să beneficieze permanent de apă potabilă, sălile de clasă să fie ferite de soare, iar pentru reducerea disconfortului termic, sistemele de climatizare pornite. Probele vor începe

La ora 9 dimineața. Din cauza caniculei, până la ora 20, circulația tirurilor mai grele de 7 tone și jumătate este interzisă pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi. Este vorba despre artere din 18 județe din jumătatea de nord. Mâine și poimine, restricțiile de tonaj se vor aplica în aproape toată țara, cu excepția sud-estului, de la ora 12 la 20. Și CFR anunță că ar putea decide limitări temporare de viteză, precum și măsuri de protecție.

0: Lor de electrificare, semnalizare și telecomunicații în contextul avertizărilor de caniculă emise de meteorologi. Peste 1300 de decese înregistrate în ultima săptămână în Europa sunt puse de Organizația Mondială a Sănătății pe seama caniculei. Dacă la începutul săptămânii era prezent în vestul continentului, valul de căldură s-a mutat treptat spre centru și est, iar astăzi s-au înregistrat noi recorduri de temperatură în Germania, 41,7 grade Celsius și în Cehia, 41,1. Europa se află sub o cupolă de arșiță denumită și Domi, a spus colegei noastre Corina Negrea, doctorul în fizică Monica Ioniță Scholz, cercetător în Germania.
1: Este un sistem de presiune foarte ridicată. Îi spune blocaj atmosferic. Efectiv se dezvoltă un sistem de presiune foarte ridicată pe o arie foarte mare, de exemplu poate să acopere toată Europa centrală și un pic cea de est și rămâne blocat acolo în timp. Nu ai nord deloc, ai foarte multă radiație solară care vine și cea mai mare problemă, de fapt, și de ce îi zice dom, este că, de exemplu, în timpul nopții, mai ales în zonele urbane, clădirile nu mai au timp să se răcească și emană căldură. Și căldura emanată în timpul nopții, mai ales de clădiri și de zonele urbane, amplifică senzația asta de cald. Problema este că se întâmplă mult mai des, comparativ, să zic, cu anii 70-80. Se întâmplă și mult mai devreme. Am avut deja în mai un val de căldură foarte puternic în Europa de vest și durează foarte mult. Poate sta până la 4 săptămâni uneori.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România. Actualități la Iași au avut loc astăzi comemorarea victimelor pogromului din 1941, când mii de evrei au fost uciși de militari români și germani sprijiniți de autoritățile locale și civili la ordinele generalului Ion Antonescu. La ceremoniile organizate la cimitirul evreiesc a participat și președintele statului Israel, Isaac Herzog, care a vorbit despre necesitatea păstrării memoriei victimelor și combaterii antisemitismului.
2: It is with humility and trepidation that I have come from Jerusalem with the blessing.
3: Am venit astăzi de la Ierusalim cu binecuvântarea poporului Israel, cu smerenie și profundă emoție, pentru a îndeplini în calitate de președinte al statului Israel această solemnă datorie a memoriei. Acest act de comemorare a miilor de femei, bărbați, copii și vârstnici evrei uciși pe acest pământ la Iași și în împrejurim între 28 iunie și 6 iulie 1941. Este datorie noastră ca fiecare generație să cunoască această istorie, să viziteze acest loc și să înțeleagă semnificația lui morală. Evreii din România au avut un rol esențial în întemeierea și dezvoltarea statului Israel și reprezintă până astăzi o punte vie între România și poporul evreu. În fața recrudescenței antisemitismului avem responsabilitatea comună de a apăra adevărul, memoria și demnitatea umană.
0: Mâine, președintele Israelului Isaac Herzog va fi primit în București la Palatul Cotroceni de președintele Nicu Șordan, apoi se va adresa Parlamentului. Într-un mesaj, președintele Nicu Șordan a subliniat că la 85 de ani de la atrocitățile de la Iași avem datoria de a ne pleca frunțile în fața memoriei victimelor și a precizat că istoria ne arată că răul nu începe prin acte de violență extremă, ci prin tolerarea discriminării, stereotipurilor și excluderii. Uniunea Europeană a decis să trimită ajutoare de urgență în valoare de 5 milioane de euro pentru comunitățile afectate de cutremurile din Venezuela. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a anunțat că a fost activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și că sistemul european de sateliți Copernicus sprijină echipele de intervenție din această țară. Kaya Kallas a discutat telefonic cu președinta interimară Delcy Rodriguez, pe care a asigurat-o că Europa este alături de Venezuela, transmite Reuters. 24 de țări au trimis ajutoare și peste 2700 de salvatori pentru a participa la operațiunile de căutare și salvare după cele două cutremure puternice care au lovit țara. Echipele străine de intervenție au fost deja integrate în sistemul venezuelan pentru gestionarea situației. După 3 zile de la producerea celor două seisme devastatoare cu magnitudinea de peste 7, autoritățile au confirmat decesul la 1430 de oameni, iar alți peste 50.000 sunt dați dispăruți. Vicepremierul rus Alexander Novak a declarat astăzi că nu este necesar ca Rusia să interzică exporturile de motorină, transmite agenția rusă de știri Interfax, preluată de Reuters. Alexander Novak a vorbit și despre reducerea cotelor obligatorii de vânzarea benzinei la bursă de la 15 la 10% și despre limitarea fluctuațiilor de preț. Anterior, Pe fondul penuriei de carburanți cu care se confruntă unele regiuni ale Rusiei din cauza atacurilor constante ale Ucrainei asupra rafinăriilor și depozitelor de petrol, autoritățile ruse au vorbit

0: despre măsuri de restricționare a exporturilor, dar și despre posibilitatea importării motorinei. Rusia este al treilea mare producător și exportator de petrol din lume. Datele meteo, la această oră, județul Harghita este vizat de coduri portocaliu și galben de furtună pentru cel puțin o jumătate de oră de acum încolo. Potrivit meteorologilor, în mai multe localități vor fi averse cu tunete și fulgere, vijelii și căderi de grindină. Mâine, arșița va cuprinde toată țara, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Noaptea va fi tropicală în majoritatea regiunilor, iar minimele din zori se vor încadra între 15 și 25 de grade. La amiază vor fi 32 de grade pe litoral și 41 în Banat și Crișana. Spre seară va ploua la munte și în zona submontană. Caniculă mâine și în capitală vor fi 39 de grade. Sunt 38 de grade acum la Oradea și 24 la Voineasa. În capitală, la această oră, 34 de grade. Sport acum, Bogdan Pasăre, bună seara!
1: Bun găsit tuturor! George Russell de la Mercedes a câștigat astăzi Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, a 8-a etapă a Campionatului Mondial de Automobilism. Pe circuitul Spielberg, Russell i-a devansat pe olandezul Max Verstappen de la Red Bull și pe colegul său de la Mercedes, italianul Kimi Antonelli, care au completat podiumul. Kimi Antonelli se menține lider în clasamentul general cu 171 de puncte, urmat de George Russell cu 131 de puncte și Lewis Hamilton de la Ferrari cu 125. Francezul Sébastien Ogier de la Toyota s-a impus astăzi în raliul Acropole, etapă din campionatul mondial. Ogier a depășit pe belgianul Thierry Neuville de la Hyundai și pe japonezul Takamoto Katsuta, tot de la Toyota. În clasamentul campionatului, galezul Elfyn Evans de la Toyota este lider, dar mai are doar 7 puncte.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Dor de izvor. O emisiune de etnologie realizată de Maria Mocanu.

0: Stimați radioascultători, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dor de Izvor. Viorica Cibotaru este astăzi la emisiunea noastră. Ați și ascultat un cântec la începutul emisiunii. Viorica Cibotaru este o cântăreață talentată, iată, muncitoare, productivă, școlită, care mai cântă încă și la Cobză. Viorica, bine ai revenit aici la noi în studio.
1: Bine v-am regăsit, bună ziua! Bună ziua, dragi radioascultători! Bună ziua, doamna Maria, și mulțumesc din start pentru că v-ați adus aminte de mine și mi-ați făcut această invitație.
0: Ziceam aici în prezentarea mea că mai cânti încă și la Cobză. Sper că mai cânti încă și la Cobză.
1: Când, desigur că da.
0: Pentru că, da, instrumentul muzical e ceva foarte complicat. Mă gândeam că ești cu o casă de copii și nu mai reușești să mai exersezi.
1: Da, nu, din contra, acum mai ales că a venit vremea caldă și frumoasă, lumea iese la poiană și ascultă instrumentele afară, live, în curtea casei, în bătăturile caselor. Acum se ascultă Cobza frumos.
0: Deci, voi sunteți doi muzicanți în casă. Sunteți la bloc, nu?
1: Nu, noi suntem la curte.
0: Acasă, atunci exersați în toată larghețea voastră, da, nu vă deranjează nimeni. Soțul tău cântă la mai multe instrumente.
1: Da, Eduardo Pireac, spune soțului meu, este un instrumentist de forță. Eu am tot respectul pentru el, pentru că, într-adevăr, cântă la mai multe instrumente. De bază fiind flautist, când a învățat la Colegiul Ștefania Gămaie, apoi chitarist la conservator și pe urmă în ani un pic așa mai greu când a fost pe la noi pe aici, a evadat în Italia și s-a reprofilat la harpă.
0: Ah, ce frumos!
1: Că de la chitară cumva s-a orientat. Și până acum s-a îndrăgostit, o îmbrățișează în fiecare zi, acum e pe litoral la malul mării, acolo cântă și se îmbină cu valurile mării, cu harpa.
0: Ah, foarte frumos. Bine, deși în cazul tău te ajută și cu Cobza, dacă el e mai priceput așa la instrumente muzicale, probabil.
1: Da, desigur, chiar îmi dă și niște sfaturi, uite, s-ar asculta așa mai bine și chiar încercăm să facem ceva Cobza și harpa, aceste două instrumente, cumva sunt aproape una de alta și nu exclus că în curând vom face ceva.
0: Ai, ce frumos! Da, el îți acordează Cobza sau ți-o acordezi tu singură? Cred că el are urechi mai fină.
1: Da, el este mai iscusit, da. Așa. Mă ajută, mai ales când am eu programe și el merge cu mine, mă ajută cu copiii cel puțin. Da, merge așa cu mine, urcăm împreună. Și până eu mă mai îmbrac, până mă aranjez cu afura, zice, da, eu să te ajut să-ți acordez. Și da, el mi-o acordează. E, acum, mă rog, unde sunt eu singur, dar când este posibil mă ajută.
0: Păi și în sensul ăsta, hai să ascultăm cântecul Am un bade tare drag.
1: Exact, pentru că mi-e drag, adevărat.
0: Da, sper că te aude. Adică, nu știu dacă e în România.
1: I-am zis da, că sunt la emisiune și la emisiune. Mi-a zis că o să asculte atunci când
0: va fi difuzată emisiunea.
1: Da,
0: să ascultăm.
1: Va intra pe live.
0: Am un bade tare drag.

0: să numai așa.
1: Stimați radioascultători, Viorica Cibotaru este astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Vorbim despre muzică, vorbim despre festival, vorbim despre activitatea ei pedagogică, vorbim despre copilașii frumoși. Am înțeles că acum tu ești în concediu de maternitate încă cu băiatul, cu ăla mic care are
2: un an și o plinișoare.
1: Da, e flăcău, deja vorbește.
2: Vorbește, mănâncă, aleargă, face șmecherii, vorobațe, tot ce vrei.
1: Da. Tu ai lucrat la teatrul
2: Ion Creangă.
1: Ion Creangă.
2: Da, și mai
1: acum
2: sunt.
1: Nu știu dacă mai revii acolo.
2: Voi reveni după ce ies din perioada de îngrijire a copilului, deși concomitent acum lucrez la liceul Ion și Doina al de Teodorovici.
1: Deci unde... nu stai acasă. Nu de atât că ai vrea o activitate, dar trebuie și un salariu undeva, nu?
2: Da, este și un venit și e bine cu această lege că ne mai merge și stagiul și pentru că pentru o femeie permanent e fură din timp toate lucrurile astea, îngrijirea copilului, casa, familia și dacă este această posibilitate acum odată cu ce crește copilașul, mă mai ajută Eduard în timp ce mă duc la ore. Da, am stat un pic acasă până la un anișor, dar pe urmă am ieșit și sunt conducătoarea ansamblului etnofolcloric Doina Dorului.
1: Ah, frumos. Mă uitam azi dimineață la un interviu cu o cântăreață celebră, cunoscută, îndrăgită, așa, și ea povestea că la începuturi s-a căsătorit din dragoste cu un inginer constructor și pe urmă, după vreo 5 ani, a divorțat, pentru că el era inginer constructor, dar ea trebuia să ducă să cânte și asta n-a fost înțeles niciodată. Mă gândeam acum la cuplul vostru, că sunteți doi muzicieni și înțelegeți lucrurile, așa, și vă ajutați unul pe altul și asta e bine și frumos, adică atunci când sunt cântărețele căsătorite cu cineva din domeniu, bine, nu e garantat că merge,
2: da. Exact, da, așa este.
1: Dar cel puțin se înțeleg unul pe altul.
2: Da, la noi s-a nimerit bine. Eu mai târziu ori mi-am făcut o familie, dar s-a meritat să aștept acei 38 de ani. Și slavă Domnului, nu știu, noi suntem foarte compatibili. Așa, ca o mănușă, cu sinceritate, vă zic. Și Eduard mă înțelege perfect. Bine, oricum, până la urmă, mai există acolo o doză de mai știu eu ce.
1: De neînțelegere, așa, unde și unde.
2: Da, unde și unde, da.

0: Na, el zice, uite, mă duc eu să câștig, stai tu acasă, știi? Că ce mă lași pe mine bună, nu mă văd eu în chestia asta, știi? Dar
1: Dar îți
0: până la urmă,
1: dragi, îți dragi copiii și mai ales
0: izdragi,
1: băieții, cred că
0: cum de nu?
1: au
0: Uite,
1: așteptat.
0: tocmai asta îl ține acum, că dacă la Magdalena mai era cum era, dar cu băiatul acum se înțeleg de minune, e veselie în casă, e comunicare, e joacă și da, merge bine, mulțumim. Și în muzică, desigur că cu atât mai mult avem ce sfătui. De curând chiar și-a făcut și el niște piese, că el mai este și cantautor și uite, mi-a cerut sfatul, dar eu chiar am făcut și niște versuri, că eu îndrăznesc să mai scriu așa niște gânduri. Și el visa la o denumire, de exemplu, Fata din Paradis, că el e atât de romantic cu chestii de zic, mai lasă tu, care fată din Paradis?
1: Eu să
0: Dacă
1: aie
0: mă
1: din
0: gândesc eu,
1: paradis.
0: dacă ai zici că asta eu sunt, bine ar fi. Și eu i-am dat denumirea Eu m-am îndrăgostit, adică dacă vorbim acum de, vă spuneam niște cântece. Da, asta e bine așa legătura asta, că suntem pe
1: Și bine
0: aceeași
1: că
0: undă.
1: sunteți, da, în același
0: Așa este.
1: domeniu și pe aceeași undă. Am ales și cântec ciobănesc pentru emisiunea noastră, pentru că e altfel, pentru că are un ritm așa anume.
0: Da, și e vremea
1: Păi da, păi
0: păstoritului.
1: da,
0: Da.
1: da.
0: Da, la această piesă am făcut și un videoclip unde l-am pus în rol principal Eduard, el e bade
1: El era ciobanul,
0: ciobănaș,
1: da?
0: da. Astea sunt printre primele mele înregistrări. Da, este un cântec de autor Gheorghe Crețu, textier regretata Iulia Palade, dar a ieșit o piesă drăguță și mulțumesc celor care au
1: Da.
0: colaborat cu mine.
1: Să-l ascultăm.

0: Am ascultat un cântec ciobănesc, vă reamintesc că Viorica Ciobotaru este astăzi la emisiune. Viorica, știu că de curând a avut loc festivalul Cobzarelor, Cobzadorul Mealină, cred că este vorba de a treia ediție?
1: A patra.
0: A patra ediție, da.
1: Da.
0: Deci, de data asta s-a desfășurat la Ștefan Vodă, Ștefan Vodă fiind baștina ta. De ce nu la Chișinău?
1: M-a bucurat foarte mult când am auzit, în primul rând, că mergem la noi, la raionul nostru de Baștină, pentru că directorul acestui festival este Sergiu Raileanu, cunoscut cobzar, virtuos instrumentist și este
0: stabilit
1: de la mine...
0: în Statele Unite.
1: Da, da, a stabilit acolo, a emigrat cu familia de atât de vreo 20 de ani aproape, dar acest dor de cobză l-a readus înapoi la rădăcini și de data aceasta chiar a zis, mai hai să mergem la noi, la Ștefan Vodă. El, îndeosebi, a ținut să invite de la...
0: El e de Baștină, de la Ștefan
1: Vodă. Da, aha. Da.
0: Și tu tot?
1: Eu sunt tot de Ștefan Vodă, din satul Feștelița, nu departe.
0: Da, da, da.
1: El a considerat că o să fie mai ușor să organizezi acasă, totuși când vii acasă la tine, ești mai primit, ești mai... Așa, din cele ce știu eu că este... Și știm cu toții cât este de greu să organizezi un festival... Uite că acolo primăria, Consiliul Raional...
0: Au fost deschiși.
1: Au fost deschiși.
0: Da, da, da. Și și-a adus putut... și el aportul financiar.
1: Da, da, da, da. Practic, cam uneori își pune el din banii buzunarului său, am înțeles că. Dar, mă rog, e bine că a venit acasă, la noi, la Ștefan Vodă.
0: Și e bine că v-ați adunat toți cobzarii, că nu sunt chiar așa de mulți.
1: Da, îi invită de obicei pe cei care sunt mai lansați, mai cunoscuți, aceeași Violeta Botezatu, același Sergiu Deaconu, Eugen Traista Burlacu, Marin Ganciu, domnul Victor Botnaru, așa, cei mai, cei mai. A fost un festival foarte frumos, de data asta organizat, am mai fost la o ediție, a fost la cea de-a treia ediție, da? La primele două n-am avut eu posibilitate, eram tocmai cu copilașii mici, mici, mici. Dar de data aceasta s-a petrecut foarte frumos și a fost, pentru mine, a fost un impact atât de emoțional, că am mers la mine în raion cu publicul de acolo...
0: Nu. Publicul receptiv, le-a plăcut,
1: receptiv.
0: Așteaptă și ediția următoare.
1: Da, și tot acolo cred că se va petrece.
0: Este bine că a revenit acest instrument muzical în prim plan, pentru că așa se face că în casele noastre de cultură, dar și în ansamblurile noastre din școli, sunt acompaniate aceste ansambluri de acordeon, de ce mai e pe acolo pensat, dar cobzarii nu prea sunt, deci... Se caută cu lumânarea cobzarii, care ar renunța la acordeoniști în cazul în care
1: sigur,
0: ar găsi
1: sigur.
0: Niște cobzari. Și este bine că a revenit. Da, am urmărit și eu, mi-a plăcut. Mult succes în continuare și la celelalte ediții, așa. Să mai zicem că a fost acompaniat deci această,
1: de
0: acest festival
1: folclor.
0: De orchestra folclor, cea care a acompaniat și în primele trei ediții, da? Deci tu ai venit azi cu niște noutăți, mi-ai dat Doamne doi copii, în premieră acest cântec înregistrat cu Mugureal, să-l ascultăm.

0: Viorica Ciobotaru cu cântecul Mi-ai dat, Doamne, doi copii. Să știi că noi nu prea dăm pe post cântece despre copii, despre cumnați.
1: Personalizate, despre... așa,
0: da? Da, da. Bine, facem o excepție. În seria asta de cântece sunt și cântece foarte frumoase, cum ar fi Are mama doi feciori, care rezistă în timp, rezistă în timp și este foarte frumos. Da, cum ți-a venit muza și inspirația? Normal, că de la copilașii tăi, ziceai că te-ai căsătorit ceva mai târziu, dar ai reușit să faci, să naști și o fată și un băiat.
1: Exact. Așa. Pe ultima 100 de metri a venit băiatul și cu el a venit și cântecul. Eu așa, enorm de mult mi-am dorit o fată și un băiat. Extraordinar. Ba chiar mi-am dorit de la început băiatul să fie, că noi așa totdeauna ne bazăm pe un bărbat. Să
0: acum zic. Cred că tu te bazezi pe fată ca dădacă mai mult, așa, exact. Că e bine, e bună.
1: Da, știți că Dumnezeu știe cum să le rânduiască.
0: Da, da, da.
1: Da, ea, uite, acum veneam la emisiune și le-am pus masa să mănânce și ea zice, mami, eu spăl, dar tu pleacă, du-te, Bye. Eu spăl vasele. Mă închipuiți, are acuși face 7, pentru că deja la toamnă merge la școală, Maria Magdalena, dar e atât de responsabilă, poate să-i pună ceai în biberonul Dragoș, să schimbe hăinuța dacă s-a murdărit, ia ca poftim, am ajutor.
0: Deci Dumnezeu le-a rânduit bine, da?
1: Da.
0: Ți-a dat fată și,
1: da.
0: Și pe urmă băiat.
1: Așa este.
0: Băiatul e dulce, am văzut niște fotografii de sărbătoarea sânzienilor, așa cum l-a îmbrăcat în cămașă națională și...
1: Da.
0: Da, deci îi obișnuiești de pe acum, așa.
1: Dacă și soțul meu, cât este el de rocker, știți dumneavoastră, și el e un jazzman din ăla înrăit, pentru că vă spuneam că mai întâi a fost chitarist și acolo s-a mustuit în toată muzica aceea de rock, de estradă. Păi, de când s-a căsătorit cu mine, a început să poartă ie tradițională, brâu, pălărie de paie. Zice, incredibil, dacă am crezut eu vreodată că voi trece la așa ceva. El umbla numai cu metalice, cu centuri, cu... nu știu ce pe acolo, da, cămașe cu tot felul de butoniere, chiutori de metal, deci tot așa. Păi are cămașa lui tradițională, are chimir, are, adică i-a adus chiar acum anul ăsta, a fost și el sărbătorit și a venit la jubileul lui maestru Tudor Ungureanu și a zis căciulă de cârlan și chimir, uitată,
0: să
1: porți. L-a făcut.
0: Deci la toți, că toți e îmbrăcat cu haine naționale, da. Tu câte costume ai, câte cămăși, câte ei ai naționale?
1: Am multe, dar puține sunt de valoare, pentru că este de valoare, puține și scumpe și greu se mai găsesc. Dar am vreo 15 ei, nu mi-am acumulat așa de multe, pentru că ele sunt scumpe, sunt costisitoare totuși.
0: Cum 15 nu sunt multe, 15 sunt multe.
1: Sunt multe, da.
0: Da, sunt și eu interpretă de muzică populară, cred că am 3-4, nu mai multe.
1: Oare?
0: Nu mai multe,
1: cred.
0: Da.
1: Așa
0: da. Nu. Da.
1: Cum le asortați, că îmi pare că totdeauna aveți alta, știți?
0: Da, da, mersi.
1: Da, eu vă ziceam, le-am, dar nu sunt atât de valoroase toate. Am luat așa, să le am așa și mai de toată ziua și la sărbători așa mai, nu chiar atât de scenice, evenimente pompoase, așa, și mai simplișoare și am doar vreo 5 la număr care sunt așa mai valoroase.
0: Așa, încerci să respecti zona ta, deci ce e acolo la Fișterița. Atunci noi când am avut un program în satul tău, am văzut și costumul național, am văzut și uzoarele, am văzut și...
1: Da.
0: Da, și croiul, am văzut tot.
1: Stilul, stilistica de acolo. Da, la noi e... Așa, din ce știu eu și din ce am cercetat, la noi se poartă roșu cu negru. Așa vine.
0: Da, așa am văzut și eu.
1: În zona
0: da,
1: de sud-est negru, suntem și de curând mi-am achiziționat o cămașă de la sudul Moldovei, de acolo, cineva mi-a adus-o și am să apar cu o cămașă așa care ne reprezintă. pe noi. Mm-hmm. Bine, e așa cu niște motive mai dobrogene, dar cam asta e a nostru.
0: Mi-a plăcut parada asta de ei naționale pe Facebook. Am tot urmărit, iată, de sânziene, de Ziua Internațională a ei și cu atâta plăcere toată lumea a îmbrăcat ei și s-a fotografiat foarte frumos. Sper să fie o tradiție, sper să dureze asta în anii.
1: Și cât sunt de frumoase.
0: Foarte
1: mai
0: frumoase.
1: Caută, una mai
0: foarte
1: ucă și că una mai... Vă zic că mie îmi place să am multe costume, cât mai multe, pentru că asta este o zestre și pentru o interpretă niciodată nu sunt multe.
0: Eu am fost la sărbătoarea națională a Elveției, așa, într-un an. Așa am nimerit eu în perioada asta, da? Și a ieșit un grup de femei să cânte ceva național, îmbrăcat în costum național. Doamne, Doamne, ce costume frumoase avem noi, româncile, și cât îndemânare. Noi avem. Așa. Ele au ieșit cu ceva foarte simplu, să nu zic simplist, așa, cu un fel de fartușcă de asta, așa, cu un fel de fotă foarte simplu, bluzele foarte simple, nebrodate, și eu m-am uitat la ele și am zis, Doamne, nu se compară. Deci noi avem un costum național excepțional, ele astea sunt minune. Da. Și cum le lucrează femeile astea și cât de îndemânate ce sunt și ce gust au, combină ele culorile, da. Deci noi suntem un popor foarte talentat la toate capitolele, numai n-am avut noroc de conducere ca lumea și în anumite perioade ale istoriei și bine, și am fost și cu comunismul o grămadă și nu ne-am... Dar suntem un popor foarte talentat. Hai să mai ascultăm încă un cântec din repertoriul tău, Toacele anotoarce, toarce.
1: Așa, da. Și este un cântecel care mi l-a făcut cadou Rodica Buhnă, cântăreața interpretă cunoscută de folclor.
0: Foarte frumos cântec. Foarte frumos.
1: Și acolo se povestește despre o tânără care își așteaptă iubitul din armată și țese un brâu și uite... Tocmai că vorbeam despre portul nostru și femeile noastre harnice și îndemânatice.

0: Dragi prieteni, ascultați emisiunea Dor de Izvor. Invitata mea de astăzi este Viorica Cibotaru, interpretă de muzică populară, dar și interpretă la Cobz. Ați și ascultat ceva unde se acompaniază la Cobz. Viorica, așa se face că tu înregistrezi acum în ultimul timp mult și cu orchestra. Asta înseamnă niște bani. Tu mai faci niște videoclipuri. Asta înseamnă și mai mult bani.
1: Da, da.
0: Și cântăreții ca să reziste, ca să poată să-și facă un repertoriu, dar tu ai un repertoriu impunător, mai cântă pe la petreceri. Tu cânti pe la petreceri. Așa.
1: Da.
0: Ce cânti tu la petreceri? Cânti cântecele tale?
1: Da, cânt cântecele pe care le înregistrez cu orchestra îndeosebi. Pentru că acum, așa, mă mai invită pe un program de o oră și ți-a luat microfonul, pentru că acolo, dacă e un eveniment de amploare, nu faci față cu o cobză sau, mă rog, repertoriul cu cobză așa are locul său și ne orientăm.
0: Îți iei minusurile cu orchestra.
1: Exact, da. Pentru că la o petrecere privată, cum n-ai da, lumea vrea să se mai degaje, să mai salte un pic, să mai joace o horă sârbă, să se mai prindă, să se mai distreze. Da? Și de aceea eu îmi fac repertoriu și așa, și așa. Și ele sunt frumoase dacă știi să le alegi, dacă știi să ai un aranjor bun, să nu le denatureze ca stil, ca factură. Atunci ele sunt direct la inima omului.
0: Cânti și din repertoriul altor interpreți de la noi?
1: Da, mai cânt. Ce să mai... Pot să dau și nume. Eu cânt ceea ce îmi place. Îmi place enorm. Măreața noastră cântăreață Zinaida Julia. Dar cine nu cântă din repertoriul său? Și cred că ei nu se supără, pentru că are o inimă atât de mare, cum transmite la toată lumea, și vrei, nu vrei, cântecele astea te apucă de inimă și noi le cântăm, sigur. Îmi place enorm de mult repertoriul Valentinii Cojocaru. Ei, și atâția cântăreți.
0: Nicolae Glib, da, și alții.
1: Exact, da. Da.
0: Acum e cazul să povestești despre când.
1: Acum voiam să vă spuneam în culise, înainte de a intra în studio, la Festivalul Cobzarilor, așa, o istorioară și un moment foarte interesant, că m-am surprins eu pe mine. Mă pregătesc eu să merg la Festivalul Cobzarilor și, evident, îmi pregătesc de acasă repertoriu. Trebuia să ies cu frații mei care sunt stabiliți acolo, la Ștefan Vodă, Daniel Cibotaru la vioară cântă și Constantin Cibotaru la nai. Zic, mai băieți, haideți, vă rog să mă susțineți, că orchestra folclor, nu prea tot repertoriu trebuie
0: este
1: să...
0: Este mult material, da.
1: Este și mult material și am zis că mai o doină e bine să sune cu o cobză.
0: Da, da, da.
1: Nu neapărat să încărcăm și pentru orchestră mai simplu un pic, că erau destul de mult material. Și atunci i-am rugat eu pe frații mei, zic, voi cântecele mele le știți, că mai, ne mai ducem așa pe la eveniment. Da, Viorica, sigur că da, cum să nu mergem, te susținem, bine, materialul este pregătit, mai repetăm acolo înainte de asta. Ajungem noi, tocmai înainte cu o zi, se întâmplă o situație la fratele de acasă și...
0: Cineva decedat din rude.
1: Din rude, da, și mă sună, Viorica, uite, nu o să pot, trebuie acolo să fiu și eu alături, că e

0: seama, soacră, că zic, mai bine, nu, rămân cu fratele Daniel, zic, na, e bine doi, dar tot mai bine trei, și dacă eram la festival, prezența domnului profesor Victor Botnaru nemijlocit era și dumnealui acolo, zic, domnul Botnaru, haideți că noi deja, iar așa, cu dumneavoastră cântăm des și cunoaște repertoriu, sunt discipul la dumnealui, hai, vă rog frumos, cu fluierul și interveniți și dumneavoastră să mă ajutați. Da, Viorica, da, sigur că da. Care cânt? Doina și uite cine m-au de cântând, sunt cântici așa de acolo pe la mine. Păi bine, hai, facem noi repetiția acolo, repetăm. Totul bine, parcă sună, parcă. Zic, domn Victor, cum? Merge așa, gata, vă este clar? E bine, dar poate pare și ceva mai vesel. Doina este destul de lirică, cine m-au de cântând, așa este un cântic tot așa, mai de înstrăinare, mai... Ei, dacă mi-a dat sfat dumnealui și pentru mine este important, zic, păi ce, putem să mai schimbăm așa, eu știu, stau și mă gândesc, zice, păi da, tu cântai un cântec, l-ai mai cântat tu, ia, adă-ți tu aminte acolo ceva cu spic de grâu, păi da, mă, mergem noi așa pe la petrecere, un cântec, ce credeți, de repertoriu doamnei Mocanu. Da, mie îmi place foarte mult Foaie Verde, Spic de Grâu, un cântecel de dumneavoastră extraordinar, atât de original. Și eu zic, ei, hai, dacă spuneți dumneavoastră, zic, dacă nu reușesc să sun acum pe doamna Maria să-mi cer voi, ei, dar ce o să zică doamna Mocanu? Se bucuri, ea și cântă. Da,
1: și da, am ieșit în festival. Într-adevăr mă bucur, da, când cineva pe ia un cântec și îl cântă bine. Mă bucur și atunci când îl cântă ca
0: da,
1: lumea.
0: Da.
1: Da. Drag Mijlocul Neamului este următoarea piesă care o dăm pe post. Este un cântec care l-a cântat un duet cu Marin Ganciu și sună foarte bine.
0: Da.
1: Hai să-l ascultăm.
0: Da, mulțumim.

0: Mirica Cibotaru este astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Am ascultat Drag Mijlocul Neamului în duet cu Marin Ganciu. Frumos duet. Nu știu dacă ai mai reușit să mai faci ceva cu Marin Ganciu sau el este mai greu de prins, de-l prins.
1: Da, n-am prea reușit. Ei, Marin, în ultimul timp am văzut că am mai înregistrat cu cineva. El fiind holtei, își permite și cu... Dar ce face, face frumos.
0: Da, și cu copiii și... face lucruri foarte frumoase.
1: Exact, el a avut niște spectacole foarte frumoase, evident că este foarte ocupat și mă bucur pentru el, pentru activitatea dumisale.
0: Dar sunt bune aceste duete în repertoriu, cât mai diluează repertoriu, e ceva mai divers, e altceva, da, la un moment dat să nu fie așa prea linear, așa, când ai... Da, e și important să se potrivească vocile și sufletele, da.
1: Da, îți dă imediat o culoare, o varietate, da, timbruri, cum și spuneți, da, trebuie să și-ți alegi ca să se îmbie.
0: Și ai mai adus încă un cântec nou azi, mi-a dat mama glasă cânt, este vorba de...
1: Da, este un cântec așa, o horă, cu un ritm de horă, o melodie, na, ticluită de mine, iar așa, într-o cheie folclorică, poate chiar undeva cineva spunea, zice, dar parcă mi-aduce aminte despre ceva. Dar nu poți să zici că e de acolo sau de dincolo. Uite, a ieșit un cântecel așa din inspirația mea și cuvintele, iar așa, eu le-am făcut pentru că mama mi-a dat glas și pentru mama mea.
0: Bine, s-a depozitat cu anii în tine niște muzică și ți-a fost drag,
1: da,
0: și ai învățat multe, multe cântece și la un moment dat poți să dai glas tu unor cântece și parcă ai auzit, dar parcă nu, dar parcă e al tău, așa,
1: da,
0: și asta e,
1: da,
0: cred că e important, cred că e
1: așa
0: important. Și iarăși, ai colaborat cu orchestra Mugureal. Îți place să lucrezi cu această orchestră?
1: Îmi place, iată, deja de câțiva ani conlucrez cu această orchestră, cu acest deosebit dirijor, domnul Ion Dascăl, pe care îl apreciez pentru talentul său, pentru harul său,
0: pentru felul
1: că,
0: de a fi. Da.
1: Felul de a fi și încă este în fața acestei orchestre. Noi trebuie să apreciem la maxim aceste mari valori și să le urmăm sfatul și felul lor. Vă zic, apreciez foarte mult cum execută aranjamentele, îți dă un sfat, dacă va fi...
0: Da,
1: va...
0: el imediat îți spune ce e cu cântecul respectiv.
1: Ce e cu cântecul ăsta, Viorica, va avea viață, va fi un șlagăr,
0: da,
1: sau,
0: da, da, da,
1: sau trebuie să te apuci de el sau nu trebuie. Și eu sunt de firea mea, eu dacă sunt eu încrezută în mine, pot să-mi mai spună și nu știu, și primul, și a doilea, și a treilea, dar eu dacă știu că am puterea de convingere, eu merg până în pânzele albe, pentru că așa e bine, să asculți pe toți, dar să faci cum știi tu. Și vă ziceam, îmi place foarte, foarte mult. Și,
0: și este și operativ, adică nu te las să aștepți cu,
1: da,
0: cu anii.
1: Așa,
0: da,
1: așa este.
0: A zis,
1: da,
0: a făcut. Instrumentiștii și... foarte buni, da, sună bine.
1: Îmi place, da, foarte mult că ne invită la repetiții înainte de asta, ceea ce mai puțin. Acum au intrat direct în studio, au făcut, nu știu...
0: Mai repet acolo în studio?
1: Mai repet și așa unii, da, da, dar noi avem această posibilitate când, iată, cu orchestra Mugurel, dacă cineva își dorește să înregistreze, ai posibilitate să-ți asculți aranjamentele, să faci o repetiție, să știi textul cu factura
0: leagă,
1: muzicală,
0: da,
1: cum se leagă, este foarte important. Eu îi mulțumesc foarte mult, domnule
0: Dascăl. Și pe această cale. Mulțumim tare mult pentru participare la emisiunea de astăzi. Ce să-ți doresc? Multă putere de muncă, așa că tu ai dorința de a face multe lucruri frumoase și să-ți crească copiii mari, să te bucuri de ei, de familia ta și multă, multă inspirație. Inspirație îți doresc pentru că tu îți faci

0: majoritatea cântecelor și a textelor, da.
1: Da,
0: și multă inspirație.
1: Mulțumesc foarte mult. Oricum nu mă abat prea mult de la cântecul folcloric și răscolesc în continuare și vreau să venim cu folclorul autentic. Putere de muncă trebuie, pentru că am multe de făcut și multe le vreau să le fac. Mă rog Domnului să fie pentru toată lumea bine, să am sănătate și cei care ne ascultă le doresc din toată inimioara să fie împliniți, să aibă realizări, să aibă succes, familiile să le fie sănătoase, viața să-și trăiască frumos, pace în lume de Doamne.
0: Stimați radioascultători, aici punem punct emisiunii de astăzi. Vă mulțumim tare mult că ați fost și de data asta alături de noi. Sănătate și Doamne ajută în toate!

0: Este ora 19.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Majoritatea locuitorilor din București consideră că atât România în general, cât și capitala în particular, se îndreaptă într-o direcție greșită, arată un sondaj curs realizat recent. Astfel, 73% dintre respondenți sunt de părere că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. În același timp, percepția asupra capitalei este ceva mai favorabilă, doar 62% dintre respondenți având o viziune critică. Principalele probleme semnalate în ce privește Bucureștiul se referă la trafic și aglomerație, la starea drumurilor și la situația locurilor de parcare. Polonia a doborât astăzi recordul absolut de căldură după cele 40,5 grade Celsius înregistrate în vestul țării, scrie agenția France Press. Noi recorduri de temperatură au fost și în Germania, 41,7 grade Celsius, și în Cehia, 41,1. Franța, în schimb, anunță că niciun departament nu va mai fi mâine sub cod roșu de caniculă. Autoritățile spun că încă de miercuri, prima zi cu peste 40 de grade și până astăzi, cel puțin 1000 de oameni și-au pierdut viața din cauza căldurii excesive. În Suedia, mai multe persoane au fost rănite, dintre care una grav, după ce un fulger a lovit astăzi un copac într-un parc de distracții din Skane, în sudul țării, au anunțat reprezentanții parcului Tosselilla Sommarland și autoritățile sanitare locale, relatează agenția France Press. O femeie în vârstă de 45 de ani a fost spitalizată cu răni grave. Alte două persoane au fost transportate la spital cu ambulanța, în timp ce doi adulți și 5 copii au primit îngrijiri medicale la fața locului. Institutul Meteorologic și Hidrologic Suedez a emis astăzi avertizări de furtuni și ploi abundente pentru o mare parte din sudul Suediei. Debitul fluviului Dunărea la intrarea în țară pe secțiunea Baziaș va fi relativ staționar pe parcursul următoarei săptămâni, cu o ușoară tendință de scădere până la valoarea de 2400 de metri cub pe secundă, sub media multianuală a lunilor iunie, 5900 de metri cub pe secundă, și iulie, 7400 metri cub pe secundă. În ce privește situația pe râurile din țară în perioada 28 iunie-4 iulie, debitele medii zilnice vor fi în general staționare, mai puțin pe cursurile inferioare și

mijlocii ale cursurilor mari de apă din vestul țării, unde vor fi în scădere. Conform prognozei de specialitate, pe toată durata intervalului analizați sunt posibile creșteri de niveluri și de debite pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, cu o probabilitate mai mare în partea a doua pe cele din vestul și sud-vestul țării. Datele meteo acum, canicula cuprinde mâine aproape toată România, va fi

0: Luni iunie se vor încadra între 31-32 de grade pe litoral și 40-41 de grade în Banat și Crișana. Spre seară vor fi averse, descărcări electrice și grindină în zonele de deal și de munte. În București, după o noapte tropicală, când temperatura nu va scădea sub 21 de grade, mâine va fi o zi caniculară cu 39 de grade după amiază. În capitală sunt la această oră 34 de grade. Știri din sport acum, Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor! Echipajul masculin de 4 rame al României a câștigat medalia de argint la Cupa Mondială de canotaj la Lucerna, Elveția. Barca României, în componența Ciprian Tudosă, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu și Cosmin Pleșescu, a fost depășită doar de ambarcațiunea din Marea Britanie. Franța și-a judecat medalia de bronz. Britanicul George Russell de la Mercedes a câștigat marele premiu de Formula 1 al Austriei, a 8-a etapă a campionatului mondial de automobilism. Pe circuitul Spielberg, Russell i-a devansat pe olandezul Max Verstappen la Red Bull și pe colegul său de la Mercedes, italianul Kimi Antonelli, care au completat podiumul. Kimi Antonelli se menține lider în clasamentul general cu 171 de puncte.
2: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini.
3: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
4: Vă salut, stimați ascultători! Dacă vă amintiți, la finele anilor 80, în anii 90 și în anii 2000, a fost un puternic val de modă pentru grupurile vocale, compuse din 3-4 băieți sau 3-4 fete. Majoritatea s-au format conformându-se acestei mode, dar unele au fost totuși deosebite, au avut cuvântul lor de spus în lumea muzicii, au avut succes și au schimbat această lume întrucâtva. Printre ele se numără grupul vocal american Boyz II Men. Despre el și va fi vorba astăzi.

Totul a început în anul 1988, când patru băieți studenți la Școala Superioară de Arte, Philadelphia High School for the Creative and Performing Arts, și anume Sean Stockman, Wenya Morris, Nate Morris și Mike McCary, au hotărât să formeze un grup vocal, considerând că împreună vor avea mai mare succes îmbinându-și vocile decât fiecare aparte. Au încercat diverse genuri de muzică, iar în 1991 au înregistrat un album de probă. Majoritatea pieselor aparțineau stilului care era atunci la modă în Philadelphia, jack swing, dar una dintre piese a fost o baladă cântată a cappella, adică fără acompaniment. It's so hard to say goodbye to yesterday. Anume, această piesă le-a dus succesul.

orientându-se astfel în lumea muzicii, cei patru băieți de culoare din Boyz II Men și-au schimbat puțin direcția de activitate și au început să înregistreze anume piese de felul acesta, în mare parte balade, bluzuri, în care esența era nu partea muzicală, ci orchestrația vocală, raportul dintre voci, partițiile fiecăruia dintre băieți. Astfel, în 1993, și-au definitivat succesul lansând un șlagăr internațional, End of the Road.

succesele obținute în mijlocul anilor 90 se datorau și producătorului de muzică rhythm and blues, Babyface, cu care au început să colaboreze în 1992 și care a realizat majoritatea pieselor de succes ale grupului. End of the Road a stat pe primul loc în topuri 14 săptămâni, depășind recordul lui Elvis Presley, care s-a ținut din 1956.

Aici, Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograful de Vineri, în care vă povestesc astăzi despre grupul vocal american Boyz II Men, bătând recordul lui Elvis Presley cu piesa End of the Road, care a staționat 14 săptămâni în vârful topurilor. Grupul Boyz II Men a obținut pentru acest single un disc de platină, iar în continuare băieții au mai bătut un record, 7 single-uri de platină la rând.

În 1994 apare al doilea album Boyz II Men, singurele de pe care de asemenea urcă vertiginos în topuri. În Billboard Hot 100, câteva dintre piesele de pe acest album s-au ridicat pe locul întâi, succedându-se. Un asemenea rezultat l-a mai obținut doar Elvis Presley și grupul britanic The Beatles.

pentru cel de-al doilea album, Boyz II Men a obținut 3 premii Grammy, iar pentru promovarea sa au pornit într-un turneu foarte lung, aproape nesfârșit, prin SUA. Între timp au apărut unele neînțelegeri cu Motown Records, cu care aveau contract, așa că au trecut la Sony Music. În toamna lui 1997 apare albumul Evolution, doar un single de pe care devine number one. A fost și ultimul single de top în cariera grupului Boyz II Men.

un succes mai modest decât cel scontat al celui de-al treilea album, în care majoritatea pieselor de data aceasta aparțineau membrilor grupului, dar mai ales insuccesul a două albume care au urmat au marcat scăderea considerabilă a popularității grupului Boyz II Men. Lucrul acesta de altfel s-a întâmplat odată cu scăderea interesului publicului pentru toate grupurile vocale. În 2003, din componența grupului, a plecat principalul său fondator, Michael McCary, invocând probleme de sănătate. În 2004, grupul a încheiat toate contractele precedente și a fondat MSM Music Group, propria sa casă de discuri. Au urmat albume noi în care, în special, au fost cântate piese preluate din repertoriul de succes al altor interpreți și colaborări, cum este, de exemplu, cea cu Mariah Carey.

0: vor mai atinge vreodată băieții, deja bărbații maturizați de la Boyz II Men, culmile succesului, așa cum a fost în anii 90? Asta nu putem să o știm. Știm doar că moda pleacă, uneori revine, uneori nu. Dar ei continuă să cânte, să înregistreze albume, ultimul datând din 2014. Așa că le urăm succes și așteptăm noi singuri, chiar dacă nu vor mai fi de platină. Atât pentru astăzi, la revedere și până la o nouă întâlnire.
1: Hey baby, I'm sorry.

0: Father, father, did you trick or treat? My bucket is empty, but what's on the street? Este ora 20.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Un sondaj curs realizat în București arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PNL și PSD ar obține câte 22% din voturi, urmate foarte aproape de aur cu 21%. USR este creditat cu 16%, iar SENS și PNRR Piedone ar obține câte 5%. SOS România ar fi votat de 4% dintre alegători, iar ACT și POT ar obține 2%. În privința primarului Capitalei Ciprian Ciucu, cercetat de procurorii anticorupție, opiniile sunt împărțite. 46% dintre respondenți consideră că ar trebui să demisioneze, iar 43% apreciază că ar trebui să-și continue mandatul. Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1069 de respondenți, iar marja maximă de eroare este de plus minus 3% la un nivel de încredere de 95%. Polițiștii au adus în țară în acest sfârșit de săptămână 5 persoane condamnate definitiv la închisoare. Printre cei repatriați se numără un bărbat de 32 de ani din Vaslui, urmărit internațional pentru trafic de droguri. Acesta a fost adus din Marea Britanie, iar din Italia un bărbat de 36 de ani din Brașov, condamnat pentru trafic de droguri de risc. Tot din Italia a fost adus un bărbat de 22 de ani din Gorj, condamnat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și alte violențe. Județul Arad s-a confruntat astăzi cu 3 incendii de vegetație și culturi agricole pe fondul temperaturilor extreme și al codului roșu de caniculă, care au favorizat propagarea rapidă a flăcărilor. Cel mai amplu incendiu s-a produs în localitatea Cintei, unde au ars aproximativ 100 de baloți de paie. Intervenția promptă a pompierilor din Ineu, sprijiniți de voluntari din Olari și Zărand, a împiedicat extinderea focului la alți aproximativ 200 de baloți aflați în apropiere. Tot astăzi, la Sicula, un incendiu a distrus aproximativ 8.000 de metri pătrați de cultură de grâu și 5.000 de metri pătrați de miriște, iar la San Martin au ars circa 500 de metri pătrați de vegetație uscată. În contextul valului de căldură, ISU Arad atrage atenția cetățenilor să nu utilizeze focul deschis pentru curățarea terenurilor, deoarece riscul izbucnirii și extinderii incendiilor este extrem de ridicat, precizează corespondentul nostru Ioan Suciu. În București, o persoană a fost scoasă astăzi în stare de inconștiență din lacul Tei, în zona străzii Barbu Văcărescu, fiind preluată de echipajele medicale pentru manevre de resuscitare. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, persoana aflată în pericol de nec a fost scoasă din apă de către echipajele de scafandri. Datele meteo acum: canicula cuprinde mâine aproape toată România. Va fi cod roșu de caniculă în toată țara, mai puțin în sud-est, unde va fi cod portocaliu. Temperaturile maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, se vor încadra între 31-32 de grade pe litoral.

litoral și 40-41 de grade în Banat și Crișana. Spre seară vor fi averse, descărcări electrice și grindină în zonele de deal și de munte. În București, după o noapte tropicală, când temperatura nu va scădea sub 21 de grade, mâine va fi o zi caniculară cu 39 de grade după amiază. În capitală sunt la această oră 34 de grade. Știri din sport acum, Răzvan Apostolescu.

0: 13 luni cu Iva Iovici din Statele Unite ale Americii, locul 17 mondial. Celelalte trei românce de pe tabloul principal, Soraya Cristea, Gabriela Ruse și Irina Begu, vor debuta marți pe iarba londoneză. Rapid va pleca luni în Austria, acolo unde va efectua un cantonament de 12 zile. În acest stadiu de pregătire, echipa antrenată de Daniel Pancu va disputa și 4 meciuri amicale cu Dinamo Kiev, Rapid Viena, FC Kostiță și Slovan Liberec. Dinamo a oficializat transferul fundașului dreapta Stefan Opriș, jucătorul de 19 ani, a evoluat ultima oară la Poli Iași în Liga a doua, împrumutat de la
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Începe Rock Penserate la Radio Chișinău.

Bună seara și bine ne-am regăsit pe frecvențele Radio Chișinău la o nouă porție de rock penserate pe nesăturate. Marin Istorică sunt și vă propun în această oră un playlist muzical bine ales pe placul tuturor și vă voi ține la curent cu ceea ce reprezintă pop-rock-ul în muzica rock universală. O fuziune din cum reiese din denumire dintre genurile pop și rock. Având în vedere că muzica pop însăși s-a născut ca un hibrid între muzica ușoară și rock, pop-rock se poate defini și ca un rock accesibil comercial, de aceea trebuie perceput ca o mutație pop asupra unei atmosfere de tip rock și nu invers. Acest gen a luat naștere în anii 1960 în Marea Britanie și SUA, printre pionieri aflându-se The Beatles, de la care vom asculta piesa Let It Be, The Rolling Stones, Satisfaction, Elton John cu I'm Still Standing și Bon Jovi, Always.

Pop-rock-ul este un subgen al muzicii rock care pune accent pe structuri convenționale de compoziție, melodie antrenante și o producție comercială, fiind mai accesibil decât rock-ul standard și combină instrumentele specifice rock-ului, chitară, bas, tobe, ades acompaniate de clape cu refrene pop. Printre cei mai cunoscuți cântăreți ce au dus faima pop-rock-ului în toată lumea se numără canadianul Bryan Adams, de la care vom asculta hitul Summer of 69, și britanicii Rod Stewart cu Baby Jane, Sting, Desert Rose și Robbie Williams, Let Me Entertain You.

Pop rock-ul a apărut ca o alternativă mai cu minte la rock and roll-ul anilor 50. Influențat de stiluri precum doo-wop, de-a lungul timpului a inclus subgenuri precum baroque pop, dream pop, post-grunge, post-funk și soft rock. Caracteristicile principale sunt structura concisă cu piese scurte, optimizate pentru radio, melodii vocale puternice, concentrându-se mai mult pe formele cântecelor și refrene memorabile, nu pe virtuozitatea instrumentală. În următoarele minute vom asculta de la formațiile Coldplay, Maroon 5 și One Republic piesele Fix You, Wake Up Call și All the Right Moves.

Deși uneori criticat pentru caracterul său comercial, pop rock-ul a rămas un stil dominant, popularizat de numeroase playlist-uri și posturi de radio. Una din cele mai renumite formații pop rock românești o reprezintă Vama Veche, ce se remarcă prin versurile narrative, ironice și de la care vom asculta una din piesele de referință 18 ani.

Am ajuns și la finalul unei noi ediții a Rockului pe înserate, astăzi fiind dedicată muzicii pop-rock. Cu voi am fost eu, Marin Istorică, și vă aștept și săptămâna viitoare pe aceleași frecvențe de undă Radio Chișinău să ne delectăm cu piese rock de cea mai bună calitate. Vă salut prietenește și vă doresc o seară bună tuturor!

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Un pasnic la o turmă de oi din județul Iași a murit astăzi la spital după ce a fost găsit pe câmp în stop cardiorespirator. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să-l resusciteze timp de aproximativ o oră, iar la sosirea în unitatea de primiri urgențe, bărbatul în cauză, în vârstă de 56 de ani, avea o temperatură a corpului de aproximativ 40 de grade. Potrivit martorilor, el fusese expus pentru o perioadă îndelungată la soare și ar fi consumat alcool. Printre ipotezele luate în calcul pentru stabilirea cauzei decesului se numără hipertermia severă provocată de expunerea la temperaturile extreme, un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral, transmite Agerpres. Incident pe calea ferată Dărmănești-Cacica în județul Suceava. În această după-amiază, trei traverse au fost amplasate pe linia de cale ferată de persoane neidentificate, dar au fost observate la timp de mecanicul unui tren Regio al CFR Călători și îndepărtate. CFR SA, compania care se ocupă de infrastructura feroviară la nivel național, denunță o tentativă gravă de afectare a siguranței circulației feroviare, având în vedere că amplasarea intenționată a unor obiecte pe calea ferată poate genera consecințe deosebit de grave. Poliția Transporturi Feroviare a deschis o anchetă. Cu 10 zile în urmă, un incident similar a avut loc în gara Constanța. Un tren a lovit un bloc de beton care fusese plasat pe linie intenționat, iar responsabilii de la CFR au apreciat că puteau exista riscuri majore, inclusiv cel al producerii unei deraieri. 6 transporturi agabaritice vor circula în această seară pe mai multe drumuri din România, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române, 4 dintre acestea constând în camioane cu lungimea de 48 de metri și masa de peste 100 de tone, se vor deplasa între centura Sibiului și locul de depozitare de pe drumul național 7. Un al 5-lea transport agabaritic va parcurge un traseu cuprins între punctul de trecere a frontierei Nădlac 2 și drumul național al 5. Cel de-al 6-lea transport, format din 3 camioane, se va deplasa pe traseul drumul național 17, punctul de trecere a frontierei Albița. În Serbia, mii de oameni au ieșit astăzi pe străzile din orașul Kraljevo, din centrul țării, pentru noi proteste la o zi după ce președintele Aleksandar Vučić a anunțat că va demisiona, deschizând calea către alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, transmite Reuters. Vučić, care se află la putere de 12 ani, fie ca prim-ministru, fie ca președinte, se confruntă de mai bine de un an și jumătate cu proteste anticorupție. Manifestațiile au fost începute de studenți după ce copertina de beton a gării din Novi Sad s-a prăbușit la scurt timp după ce a ieșit din reparații, provocând moartea a 16 persoane. Ceea ce a început ca o demonstrație prin care se cerea dreptate pentru cei decedați s-a transformat ulterior în apeluri la demisia lui Aleksandar Vučić și la organizarea de alegeri anticipate. Cei care au ieșit astăzi în stradă la Kraljevo nu cred că Vučić va ieși din politică și se tem că acesta ar putea încerca să candideze la funcția de prim-ministru și să instaleze un aliat în funcția de președinte, astfel încât să poată continua să își exercite puterea. Datele meteo acum, canicula cuprinde mâine aproape toată România. Vor fi temperaturi maxime cuprinse între 31-32 de grade pe litoral și 40-41 de grade în Banat și în Crișana. În capitală sunt acum 32 de grade. Știri din sport acum, Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor, Florin Tănase a semnat prelungirea contractului cu FCSB și a plecat în cadrul

echipamentul din Londra al echipei roșu-albastre. Mijlocașul ofensiv de 31 de ani s-a înțeles cu oficialii fostei campioane pentru un contract valabil până în 2028. Leo Messi a devenit primul fotbalist din istorie care a marcat în 7 partide consecutive la campionatul mondial. Superstarul argentinian a înscris un gol din lovitură liberă în meciul cu Iordania, câștigat de naționala țării sale cu 3-1 în grupa J. Partida Iordania-Argentina a fost arbitrată la centru de Ișvan Kovac. Leo Messi este golgeterul actual al turneului.

0: cu 6 reușite. Pilotul japonez Ai Ogura de la Aprilia a câștigat marele premiu al Olandei la MotoGP, etapa a 10-a sezonului desfășurată pe circuitul de la Assen. Ogura a fost urmat de coechiperul său Raul Fernandez și Jorge Martin, tot pe Aprilia. În clasamentul general, Jorge Martin a urcat pe primul loc după ce a profitat de abandonul italianului Marco Bezzecchi. Martin are 193 de puncte, iar Bezzecchi a rămas cu 186. Podiumul este completat de un alt italian, Fabio Di Gianantonio, cu 177 de puncte.
1: Au fost știrile orei 21, la ora 22 va fi radiojurnalul la Radio România Actualități. Rămâneți acum alături de Radu Antofi.
2: Arena Națională.

0: frumoase.
1: Este ora 21 și 7 minute, de curând la Sete Coli, concurs în Italia. David Popovici a câștigat și la 200 de metri, detalii de la Catrinel Oprișiu.
2: Bun găsit, Radu, bun găsit tuturor ascultătorilor. David Popovici încheie competiția de la Foro Italico Sete Coli cu un record al competiției, 1.44.48. David, ce poate fi mai frumos în fața unui public care te susține, într-un bazin care ți aduce rezultate bune, cu record al competiției, concluziile tale după această probă a treia de la Sete Coli?
3: Bună ziua, mulțumesc! E bine, pot să zic ce poate fi mai frumos. Astea și în fața unui bune părți din familia mea, care a venit să mă susțină, în fața alor mei, în fața iubitei mele și pe aici alături, nu știu, au făcut cursa cu atât mai frumoasă, mai importantă pentru mine și m-am simțit calm. Când sunt calm și când sunt liniștit,
2: perfect bine. Timpul se poate, parcă mai e loc și de mai bine, întotdeauna e.
3: Întotdeauna, exact, e loc de mai bine. Numai că sunt foarte mulțumit, e season best. Mi-am doborât propriul record al competiției de acum câțiva ani. Și văzând sau observând cum s-a simțit cursa pentru mine, punct de vedere al efortului, al dozării energiei și așa mai departe, chiar e loc de mult mai bine. Da.
2: A fost David Popov după această... Mai are un mesaj, David, pentru cineva, prin intermediul radioului.
3: Deci am primit aici un mesaj special de la antrenorul meu, Dragoș Luscan. Să-l salut pe Valerica. Valerica, te salut!
2: Valeriu este unul dintre membrii staff-ului lui David, nu este prezent aici la Roma. Așadar, două medalii de aur la Sete Coli pe David Popovici, 100 de metri liber, 2 metri liber și un argint la 50 de metri liber.
1: Mulțumesc, Catrin Oprișiu, este ora 21 și 9 minute.
4: Sì, io t'ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: 21 și 16 minute, ora 3 așadar de Arena Națională 28 iunie. Revenim la atletist, acel balcanic, la cel din zonă, Ramona Verman a cucerit de curând titlul de campioană balcanică la senioare, cea mai bună săritură a carierei, 6 metri 78 de centimetri. Avem un reportaj semnat Gabriel Pop.
1: Doamna antrenoare Aura Balaban, un frumos succes al elevii dumneavoastră Ramona Verman, primul său aur la o competiție internațională de la Balcaniada la Volos.
2: Da, este prima medalie de aur câștigată la un campionat de seniori. Ea a mai obținut medalii la nivel de seniori, dar a fost argint. Aici ne referim doar la aur, efectiv. A fost o performanță în cifre, mă refer, cea de 6,78. Noi știam că va putea, dar un pic ne-a luat prin surprindere că nu încă era momentul pentru această săritură. Dar cu atât mai bine, această săritură a și însemnat calificarea directă la campionatul european de seniori din Anglia, pentru că baremul era de 6,77 m, ea sărind 6,78 m.
1: Cum a fost atmosfera concursului? Cum au evoluat sportivii români?
2: Per ansamblu, sportivii români au concurat la valoarea lor. Mulți dintre ei și-au consolidat probabil poziția pentru rankingul la campionatul european, pentru că ăsta este obiectivul principal anul acesta pentru toți atleții români, să se califice și să vină cât mai în față la campionatul european.
1: Ramona permanent într-o ascensiune, nu numai la medalii, dar mai ales la metri sau centimetri de la groapa de nisip.
2: Da, este într-un progres continuu, ceea ce ne dovedește sau ne confirmă faptul că la campionatul european de anul trecut, când a obținut locul 1, nu a fost o întâmplare și potențialul ei se vede acum, dar se va vedea dacă este sănătoasă și în viitor. Foarte, foarte bine.
1: Să precizăm, la campionatele europene de anul trecut de la U23.
2: Da, acolo unde a câștigat, că nu a fost o întâmplare. Asta voiam să precizez, de fapt și de drept.
1: Șanse la medalia de aur la campionatele europene senior din acest an?
2: Acum, ce să vă spun? Imposibil nu este nimic, dar este destul de greu. Poate doar să visăm. Dacă e să se întâmple, cu atât mai bine.
1: Vă întrebăm, pentru că așteptăm de mult timp o reînnodare a marilor succese din trecut a sportivelor noastre. Noi acum vorbim chiar în sala Doina Melinte. Să sperăm că Ramona
2: îi va călca pe urme doamnei Doina Melinte.
1: Și va lua acea serie de medalii.
2: Da, pe care le așteptăm cu toții, nu numai noi, eu și ea, românii în general, atletismul în general are nevoie. Acum că e aur, că e argint, că e bronz, este important să fie o medalie la campionatul european pentru delegația României.
1: Vedem acum fete în sală, speranțe și ele pentru atletismul românesc. Vom putea vedea în viitor o generație mai medaliată?
2: Da, mai sunt atlete mai mici ca Ramona care au un potențial uriaș, au dovedit-o la competițiile de junior, cum ar fi Frânceanu Daria, Ștefania Uț, astea vin acum cel mai repede în minte, dar cu siguranță mai sunt. Delia, Ștefania, v-am zis, doar astea mi-au venit acum pe moment, dar sunt juniori cu potențial foarte mare.
1: Ne ajută și infrastructura?
2: Acum da, pe noi cei din Bacău ne ajută și sala ne ajută.

Dar pentru sezonul de sală, parcul atletic, bineînțeles, pentru sezonul de aer liber, da, acum putem să spunem că avem și noi decență sau minimul necesar pentru pregătire.

0: 21 și 24 de minute, trecem la tenis de masă de curând la Cluj, la campionatul european de tineret. Bianca Mei-Roșu a luat medalie de aur individual și argint la dublu. Bianca Mei-Roșu într-un interviu realizat de Sorin Cealera.
1: Bianca, felicitări în primul rând, te-ai întors acasă, iată aici pe faleza Cazinoului, cu două medalii de la campionatul european. Cum a fost o ediție de ținut minte?
2: Vă mulțumesc, mai ales că m-ați așteptat și m-ați primit așa. A fost o ediție foarte specială pentru mine, pentru că în primul rând a fost acasă, s-a ținut la Cluj-Napoca și în al doilea rând pentru că am reușit să aduc titlul cel mai important în proba individuală acasă, dar și pentru că am jucat în fața susținătorilor noștri români.
1: Tu erai deja campion european U19 la Malmö, mi-aduc aminte, în 2024, iată că acum și U21.
2: Da, așa este, s-a întâmplat acum 2 ani. De acum 2 ani ne-am mai luat medalii europene, doar că n-am reușit să țintesc din nou titlul. Anul acesta a fost un an schimbător și pot spune o surpriză pentru mine, pentru că a fost neașteptat, dar acum țintesc și pentru campionatul european de U19, care va avea loc peste 2 săptămâni sau mai puțin de 2 săptămâni în Portugalia și acolo vreau să arăt la fel același rezultat.
1: Ai luat și medalia de argint.

0: La dublu feminin cu Veronica Matiunina, un dublu, iată, pe care îl faci cu această jucătoare ucraineană pe care o cunoaștem foarte bine, foarte valoroasă. Cum v-ați potrivit, cum ați ajuns la tandemul ăsta?
1: Pot spune că și eu și colega mea, Elena Zahari, am întâlnit-o de multe ori și cred că amândouă am vrut să facem această pereche de dublu și am zis că va fi un dublu bun. Iată că am ieșit vicecampioane europene pentru prima noastră apariție la un campionat european. Noi am mai jucat la un concurs internațional, doar că acolo a fost ceva scurt și rapid, nu vorbisem încă pentru campionatul european și cred că a fost o chimie între noi pentru că ne înțelegem foarte bine și în afara mesei de joc.
0: Deci vezi bine viitorul acestei relații cu Matiunina, mai ales că tu, dacă nu mă înșel, ai câștigat titlul european la dublu fete până acum alături de Elena, dar ea nu mai poate concura.
1: Exact. Din păcate, Veronica este cu un an mai mare decât mine, doar că știu bine că mai facem și anul viitor pentru că ne-am vorbit deja, iar după ce va ieși, va trebui să-mi găsesc o altă parteneră, nu îmi pune probleme, dar mă gândesc deja pentru anul viitor că știm că vom putea să aducem titlul acasă.
0: Care a fost cel mai greu moment, să spunem așa, și momentul în care ți-ai dat seama că vei fi campion european?
1: Acum câteva zile am avut un meci contra unei daneze care avea un stil mai aparte, avea un antitopspin pe partea de revers, ceea ce mi-a făcut jocul mai greu. A trebuit să-mi pun și alte calități pe masa de joc. Ea a fost cel mai aproape să mă înving, m-a condus cu 2-0 și 10-7. Deci în acel meci gândul meu era doar la luptă, la nimic altceva, pentru că trebuia să pun mingea pe masă și ce rămăsese era să lupt. Am luptat, am egalat-o și după aia am învins-o și acel feeling a fost de ușurare completă.
0: În finală, din câte mi-aduc aminte, n-a fost chiar atât de greu, cu o jucătoare foarte bună, Sara Toghi.
1: Da, noi ne-am mai întâlnit, am mai avut meciuri înainte și știam că va fi un meci destul de disputat și în care și ea va da tot ce are mai bun, pentru că știu că a avut o competiție foarte bună și am văzut că a avut o competiție foarte bună. M-am montat foarte bine pe parcurs, alături și de antrenoarea mea, am fost foarte calmă, m-am gândit la tactică. Pot spune că meciul din finală și semifinală a fost chiar cum mi-am dorit.
0: Ana Maria Sebe lângă tine tot timpul.
1: Da, așa este.
0: A fost o descătușare, am văzut, ați sărit una în brațele celeilalte.
1: Da, a fost ceva spontan și cred că a fost cel mai drăguț sentiment.
0: Mergi pe urmele Elenei Zaharia, care a fost și ea campion european cu 21, rezultate similare. Deja sunteți în lotul mare al echipei naționale de senioare, ea a și fost selecționată, tu ești acolo. Cam ăsta e viitorul, ce spui, al naționalei României?
1: Și eu sper să intru în echipa națională, să fac parte din echipă și să mă duc la competiții alături de ele, doar că știu că este un pas mare de la junioare la senioare, mai am și tineretul. Anul viitor voi intra în această categorie. Toată lumea și toți sportivii spun că este o trecere mai grea de la juniori la seniori și eu pot spune că am simțit-o la o competiție și sunt de acord cu această trecere. Sunt jucătoare mai experimentate, mai mari și este un nivel mult mai ridicat. De multe ori cu Elena m-am sfătuit și m-a sfătuit și ea și mi-a dat sfaturi, păreri, pentru că ea știe cel mai bine și a simțit acest lucru.
0: O perioadă intensă, bineînțeles, acum ai nevoie de puțină pauză. Ești aici, îți încași bateriile, iată, pe malul mării, acasă?
1: Un pic, da. Mă gândeam zilele acestea, poate prind și puțin soare, că ajută vitamina D. Deci, cred că va fi o relaxare foarte plăcută înainte de pregătirea cea nouă și de punctarea detaliilor înainte de campionate.
0: Când vei pleca în cantonament sau te vei pregăti la Constanța?
1: Va începe cantonamentul la București de pregătire de pe 3 iulie și eu trebuia să mă duc la campionatul balcanic, dar n-am reușit din cauza genunchiului meu. Dar zilele acestea mi-am luat un pic de recuperare și o să încep pregătirea de pe 3 până pe 9, apoi plecăm pe 10 la campionatul european.
0: Obiectivul tău pentru europenele care vin și pentru acest an?
1: Pentru europenele care vin din Gondomar, Portugalia, îmi doresc să iau 4 medalii din 4, dacă se poate, pentru că nu am reușit la niciun campionat să iau 4 din 4. La simplu să iau din nou titlul, medalia de aur, la dublu, dublu mixt îmi doresc să iau medalie și la echipe vrem de asemenea să intrăm în primele 4 să luăm medalie.
0: Ce mai urmează în 2026?
1: Pot spune campionatul mondial de la sfârșitul anului, dar până atunci trebuie să mai joc la câteva competiții ca să mă calific.

0: 21 și 33 de minute, Radio România Actualități, Arena Națională, 28 iunie, Ruby, echipa noastră națională se află în America de Sud pentru prima ediție a Cupei Națiunilor. Acolo formația noastră va juca la început de iulie cu Chile, cu Uruguay și cu Samoa, meciurile retur în noiembrie. Detalii de la Damian Ioan.
1: Naționala de rugby a României se află în plină pregătire a nou înființatei competiții a Cupei Națiunilor, unde stejarii vor juca primele trei partide în America de Sud, pe 5 iulie cu Chile, pe 11 iulie împotriva naționalei din Uruguay, iar ultima partidă o vom juca în fața naționalei din Samoa, pe 18 iulie. Iar antrenorul naționalei, francezul David Gerard, este încrezător în stejarii pe care îi antrenează înaintea plecării peste ocean, mai ales după rezultatele problematic de slabe de anul trecut din aceeași perioadă. În primul rând, care sunt concluziile după turneul sudafrican? A fost foarte interesant, i-am văzut pe băieți fericiți să fie împreună luptând pe teren. Pentru noi a fost foarte important să mergem acolo pentru a juca împotriva a trei francize sudafricane foarte bine pregătite. Aceasta fiind o provocare pentru noi, dar cred că ne-am descurcat acceptabil în acele trei meciuri. Care sunt cele mai bune puncte pe care ar trebui să le luăm după acest turneu? Conexiunea dintre jucătorii pe care i-am selecționat, dar dacă vrem să câștigăm meciuri la nivel internațional, trebuie să fim o echipă. Iar asta face diferența, trebuie să ne creăm conexiuni mai puternice în teren. Deja ați fost la Sydney, cum a fost acolo în această pregătire pentru Cupa Mondială și ce ați înțeles din această experiență? Lucrurile acolo au fost mai mult legate despre structura pe care o va avea Cupa Mondială. Foarte multe lucruri administrative, dar din ceea ce am văzut și am vorbit cu oamenii din celelalte țări și ei, la fel ca și noi, sunt în continuă pregătire și se pregătesc deja de lungă vreme. Mulți dintre ei au mai multe facilități și fonduri decât noi, dar pentru mine asta nu este o scuză sau vreo problemă. Trebuie să ne descurcăm așa și să găsim soluții pentru a performa împotriva lor. Ce așteptări sunt de la turneul sudamerican din Cupa Națiunilor împotriva naționalelor din Chile, Samoa și Uruguay?

0: Turneul sud-american este foarte important pentru că anul trecut am clacat acolo, deși am avut doar 25 de jucători pe foaie, dar asta nu mai este o scuză pentru că în acest moment aproape toți jucătorii pe care îi avem sunt apți, chiar dacă nu la 100%, dar clar va fi interesant să jucăm împotriva a trei naționale care sunt în fața noastră în topul mondial și va fi un mijloc foarte bun de îmbunătățire a nivelului și al jocului nostru. Înaintea partidelor din luna care urmează, România se află pe locul 22 în rugby-ul mondial, în timp ce Chile se află pe 18, Uruguay pe 15, iar Samoa pe locul 20 în lumea sportului cu balonul oval. Alexandru Bucur, unul dintre stejarii cu experiență din echipa națională care este proaspăt campion la Rugby 7 cu Timișoara, ne-a explicat cât de complicat este schimbul de generații din cadrul echipei, dar și ce așteptări are el de la meciurile din America de Sud.
1: Fiind un jucător cu experiență în echipa națională, cum vezi tu această trecere dintre generații care se întâmplă în aceste momente?
2: Da, e un lucru normal. Am avut un grup de băieți mai bătrâni care au lăsat locul celor mai tineri. Sperăm ca și conexiunea dintre cei tineri și cei bătrâni să fie de bun augur pentru noi anul acesta și pentru anul viitor, fiind anul Cupei Mondiale.
1: Și pentru că vreau despre grup, tu faci parte din echipa Timișoarei care a câștigat din nou campionatul de rugby 7 pentru a doua oară la rând. Ce înseamnă asta pentru tine, dar și pentru rugby-ul timișorean care se bate și în Liga Națională la campionat?
2: Da, e un trofeu pe care ne l-am propus. Am ales să ne înscriem, la fel ca și anul trecut, deși am avut parte doar de o echipă care joacă cu noi în Superliga Kaufland, aceea care a fost Clujul. Eu cred că a fost un antrenament bun pentru băieți și ne bucurăm încă o dată că am reușit să păstrăm un trofeu în Banat.
1: În final, Alex, având în vedere experiența pe care o ai, aș vrea să te întreb la ce vă așteptați voi din partea acestui turneu din America de Sud, cu Chile, cu Samoa și cu Uruguay, având în vedere și ce s-a întâmplat anul trecut.
2: Da, avem o revanșă de luat. Știm că anul trecut am avut două meciuri, zic eu, slabe, poate din prisma faptului că nu am fost cu cea mai bună echipă. Anul acesta mergem, zic eu, cu tot ce avem mai bun. Avem o revanșă de luat și sperăm ca să venim înapoi cu victorii.
1: Iar în noiembrie, stejarii rămân la București, unde vor juca în cadrul aceleiași competiții cu naționalele din Tonga, Canada și Statele Unite.

21:40, suntem, stimați ascultători, pe final de Arena Națională. Ultimul subiect al ediției de astăzi este povestea muzicală, semnată ca de obicei Anca Romeci.

0: Remember, arhivele elitei bine controlate a Hollywoodului, programatic menite să obișnuiască pe bandă rulantă mulțimile cu realitatea noii lumi în care fiecare cetățean, vrând nevrând, va păși. Prin imaginile cinematografice, ha-ha, ar zice naivii cui e frică de un film. De facto, toate detaliile viitorului apropiat, fiind făcute familiare subconștientului colectiv.
1: Up here, up here, up here, better times are here. Sunny smilers, we must be, the optimist assert. Let's hang the fat head to a tree.
0: Cascamele, agățate până la obsesie de retina unui monstru sacru, care avea să le și readucă la viață pe ruta Broadway, Hollywood. Imagini din copilăria lui Bob Fosse. 1927, Chicago. 1987, Washington, D.C. Geniul coregrafic al lumii noastre.
2: In the words of our great leader, Herbert Hoover, prosperity is just around the corner. But what do we say about the depression?

0: născut pe vremurile strident veselei prohibiții, care făcea din noapte zi copilăria lui Bapfos. Prinsese și viceversa începuturilor anilor 30, care cam făceau din zi noapte. Cu non-stop sinucigașe maratoane dansante, cozi kilometrice de șomeri, flancând marile bulevarde cu pancarte și un singur președinte. 4 mandate consecutive ales să decapiteze hidra recesiunii, ulterior și a războiului. Farul națiunii prin ceață, democratul Franklin Delano Roosevelt.
1: In such a spirit on my part and on yours, we face our common difficulties. They concern, thank God, only material things.

Iar cum The New Deal, optimistul program de relansare economică al lui Roosevelt, se adresa maselor, marilor colective și nu indivizilor luați separat. Hop și Hollywood, promotorul oficial al politicii națiunii, punea umăr, turnând la foc continuu pe ecrane producția lui Busby Berkeley, autorul monumentalelor caleidoscopuri de corpuri umane în acțiune, perfect sincronizate, toți ca unul, unul ca toți.

că Busby Berkeley se inspirase în crearea gigantelor efective hollywoodiene dansante din aranjamentele geometrice comandate soldatului.

fraților, pe frontul primei conflagrațiuni mondiale, iată secretul asemănării filmelor sale cu spiritul noi orientări rooseveltiene, antidepresiv.

0: altceva însă voiam să punctez.
1: Că dacă Buzz Berkeley, părintele musicalului epocii de aur a Hollywoodului, a fost cel din tâi coregraf, căruia showbiz i-a permis 100% controlul asupra propriilor producții, următorul privilegiat să taie și spânzure în filmele lui, avea să fie înscăunat abia o generație mai târziu. Bob Fosse. Autoproclamat al doilea Fred Astaire și renascătorul din morți al comediei muzicale în epoca Războiului Rece.
2: Ladies and gentlemen, the Chicago Theater is proud to announce a first. The first time anywhere there's been an act of this nature. Not only one little lady, but two. You've read about them in the papers, and now here.

0: trăsnitor e un cuvințel. Pe lângă musical, un grand spectacle, Marc Bacfos, cu muzica și dansul incorporat. Burlescul vodevilistic, machiat prin sofisticare. Erotismul, stilizat până la sugestia manipulării unor evantaie cu pene. Înfierarea personajelor negative, reglându-se prin simpla introducere în arenă a Dihaniei.
1: And now, ladies and gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the clink, the mistress of murderer's row, matron Mama Morton!

0: Apoi, ca marca de scrisoare lipite de stilul Bob Fosse, erau rotirile de șolduri, genunchii flexați spre interior, dansul cu burta înainte, înclinare spre spate. Elemente de recuzită obligatorie, scaunele. Plus, detalii vestimentare recurente, bastoanele și meloanele. Aparent, amănunte. Dar prin care Bob Fosse transmitea un mesaj non-verbal. Că s-a autoproclamat Fred Astaire altfel.
1: Fred Astaire, this new part of my name.
0: Și ca să se diferențieze de jobenul idolului, Mr. Top Hat Astaire, na, se încoronase cu un melon, că oricum era el și nițelușca cu el.

cum nici de propriile mâini. Nu era prea încântat cum arată. Ia că altă obsesie personală transferată coregrafiilor sale. Mânușile albe, făcând semne prin întuneric. Spectatorule, hai cu noi în magicul show. Un subînțeles aparte, căpătând în acest sens pocnetele din degete. Sexy cu premeditat.

simpli, tipice pentru coregrafiile de cot genetic Bob Fosse. Rămân micile lui grupuri în deplasare scenică tip AMIP. Adică, deși merg în compact, cu pași ușor decalați. Ceea ce, de la distanță, dădea spectatorului senzația că vede un singur organism uman care a luat-o razna. Creierul pierzând controlul asupra părților componente, mușchi, oase, membre, lăsate să se pună fiecare pe cont propriu în mișcare.

0: Please. Cut.
1: Neschimbat, ca și felul scandalizant de a fi.
2: I'm sorry, I need it one more time, please. Same thing.
1: Ok, reluăm. Neschimbat workaholic până la abuz de stimulente de alcool și drog, deși ar fi putut să nu lase spectacolele să-l mănânce de viu.
3: If I could get away from work sometimes and not let it eat at me and not be so obsessed with it, but it doesn't happen.
1: Neschimbat ca motoul, ăsta-s eu și cu ăsta defilez până la căderea cortinei finale.
3: This is what I have and this is the kind of person I am, so I guess I'll live the rest of my life.

0: de neschimbat, după chipul și asemănarea ei. Bob Fosse își crease propriul stil coregrafic. Ulterior și regizoral, a împrentat cu toată fauna și moravurile retro-americii anilor 20-30, de care un băiat cu minte ca Busby Berkeley, spre pildă, nici că s-ar fi atins, dar te puneai cu răul de Fosse.
1: Yes, I do.

Iar pentru că Dumnezeu, pe acoperișul Broadway-ului și al Hollywood-ului luat împreună, scria pe Bob Fosse, unicul regizor mai celebru decât starurile sale,

0: Nu e denigrare. Spitalizarea de după un atac de cord. Altul decât fatidicul arest cardiac. Din 23 septembrie 1987.
1: I was in the hospital myself and I became very interested in death and hospital behavior and the meaning of life and death and those kinds of subjects. Dealing with death.
0: Toată tevatura asta spitalicească, repet, îl transformase pe Bob Fosse. De acum primul om din showbiz care își regizase propria moarte. La modul cel mai fisticiu cu putință. În capodopera anului 1979, All That Jazz.
2: It's showtime, folks!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Codul roșu de caniculă se extinde mâine în aproape toată țara. O mare parte a Europei se confruntă cu un val de căldură sufocantă, descris de oamenii de știință, drept cel mai sever înregistrat vreodată pe continent. Săptămâna viitoare începe vacanța parlamentară, iar România nu are încă un guvern cu drepturi depline. Președintele Nicu Șordan le-a cerut partidelor din fosta coaliție să revină la dialog după eșecul negocierilor de vineri. Începutul de săptămână va aduce temperaturi de 40, chiar 41 de grade în Banat, Crișana și chiar în Maramureș. Și în această după-amiază, aproape de ora 17, au fost 40 de grade la Săcuieni, în județul Bihor. Dar dacă mâine și marți este cod roșu și portocaliu de caniculă în toată țara, de miercuri se răcorește și își fac apariția furtunile, după cum am aflat de la Oana Catrina de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: Luni și marți ne așteptăm în continuare la temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie în mai toate regiunile. Acesta este motivul pentru care cea mai mare parte a țării se va afla sub incidența unei avertizări cod roșu ce vizează temperaturile maxime extreme. Vorbim de temperaturi cuprinse cam între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Și trebuie menționat faptul că Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu ce vizează valul de căldură intens, urmând a se înregistra temperaturi maxime cam de la 32 de grade în delta Dunării și până spre 38 de grade în restul zonelor. De miercuri vom asista la o răcorire a vremii, la început în partea de sud, sud-vest a teritoriului, apoi și în restul țării. Concret, miercuri, vremea călduroasă, izolat, caniculară va mai fi de interes pentru partea de nord-vest, nord-centru și est a teritoriului, iar joi, doar prin Moldova și estul Munteniei, mai sunt așteptate temperaturi ce se depășească ușor 30 de grade Celsius în orele amiezii. Pentru zilele de miercuri și joi așteptăm perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică, în special în partea de vest, sud-vest și de centru și doar pe alocuri în vest.
1: Din cauza caniculei, mâine și marți vor fi restricții de circulație pentru vehiculele mai grele de 7 tone și jumătate pe drumurile din 35 de județe ale țării. Măsura se aplică de la ora 12 la 20 pentru protejarea asfaltului și siguranța traficului. Sunt exceptate transporturile de persoane, de animale vii sau de produse perisabile, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră sau de prim ajutor. Și CFR anunță că ar putea decide limitări temporare de viteză, precum și măsuri de protecție la nivelul instalațiilor de electrificare sau semnalizare. Mâine încep și probele scrise de la bacalaureat, la care sunt așteptați peste 130.000 de absolvenți de liceu. Încă de acum două zile, Ministerul Educației a cerut inspectoratelor școlare să ia măsuri pentru protejarea sănătății candidaților și cadrelor didactice, astfel cu toții trebuie să beneficieze permanent de apă potabilă, sălile de clasă trebuie să fie ferite de soare, iar pentru reducerea disconfortului termic, sistemele de climatizare trebuie să fie pornite. Probele vor începe la ora 9 dimineața. Polonia a doborât astăzi recordul absolut de căldură, după cele 40,5 grade Celsius înregistrate în vestul țării, scrie agenția France Press. Noi recorduri de temperatură au fost și în Germania, 41,7 grade Celsius, și în Cehia, 41,1. Franța, în schimb, anunță că niciun departament nu va mai fi mâine sub cod roșu de caniculă. Autoritățile spun însă că de miercuri, prima zi cu peste 40 de grade și până astăzi, cel puțin 1.000 de oameni și-au pierdut viața din cauza căldurii excesive, cei mai mulți având peste 65 de ani. Continuăm radiojurnalul la Radio România Actualități. Președintele Nicu Șordan a anunțat că așteaptă până marți o soluție comună a partidelor pro-europene pentru un premier care să poată strânge o majoritate, astfel încât un guvern cu drepturi depline să poată fi investit de Parlament în ultima ședință din această sesiune. Până la această oră nu se întrevede o înțelegere între PSD

0: și PNL, care se acuză reciproc de blocarea negocierilor. Victor Gheorghe.
1: Socialdemocrații merg în continuare pe varianta cu președintele lor, Sorin Grindeanu, în fruntea guvernului și subliniază că nu vor vota un executiv din care nu fac parte. Ei mizează pe voturile UDMR pentru a trece în Parlament un guvern monocolor PSD. Dar, prin vocea liderului Kelemen Hunor, UDMR spune că fără o flexibilizare a pozițiilor partidelor politice, situația nu poate fi deblocată,

0: USR un acord de reciprocitate, în baza căruia se poate lua în considerare decizia cu privire la învestirea unui guvern. Forțele de dreapta l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru fotoliul de la Palatul Victoria, un om pe care îl consideră un bun profesionist și atașat valorilor europene. În mai multe postări online, Siegfried Mureșan a punctat că PNL nu va vota un guvern condus de Sorin Grindeanu, de teama alegerilor anticipate. În numele AUR, George Simion a transmis că partidul său, al doilea ca număr de parlamentari, are dreptul să intre la guvernare și l-a avertizat pe Nicu Șordan că va relua procedurile de suspendare dacă nu va ține cont de această stare de fapt.
1: A fost convocată mâine la Palatul Cotroceni o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Administrația prezidențială a anunțat că pe ordinea de zi au fost incluse subiecte referitoare la obiectivele României la summitul NATO de la Ankara din luna iulie și forțele și mijloacele armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român din anul 2027. Vor fi discutate și implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romața de furnizor de servicii. În cadrul reuniunii CSAT vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. Irlanda preia de miercuri președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene cu rol important în coordonarea agendei comunitare până la finalul anului. Mesajul principal al acestei țări este unul de echilibru între competitivitate economică, securitate și extindere. Bogdan Isopescu are detalii.
2: Una din temele centrale este extinderea Uniunii Europene, în special în relațiile cu statele din Est. Atât Ucraina cât și Moldova rămân în centrul discuțiilor, iar președinția irlandeză își propune să sprijine avansarea proceselor de aderare, acolo unde sunt îndeplinite condițiile, dar și să mențină un echilibru între ambiție și reforme. Surse din Consiliu spun că ar putea fi deschise curând cel puțin două clastere, însă în ultimele declarații Irlanda păstra optimismul sub spectrul unor rezerve exprimate de câteva state, în primul rând de Ungaria. Un alt dosar important este viitorul buget al Uniunii Europene. Acesta va defini prioritățile de cheltuieli ale Uniunii pentru 2028-2034, de la agricultură și coeziune până la apărare, inovare și tranziție verde. Irlanda susține ideea unui buget modernizat, mai flexibil, care să poată răspunde rapid crizelor și să investească mai mult în competitivitate economică și în cercetare. Președinția cipriotă a lăsat în urmă o primă poziție de negociere, una care avantajează în parte state agricole și mai puțin dezvoltate, cum este România, însă nemulțumirile din Consiliu sunt mari, așa că varianta actuală este pusă sub semnul întrebării.
1: Canicula cuprinde mâine aproape toată România, va fi cod roșu de caniculă în toată țara, mai puțin în sud-est, unde va fi cod portocaliu. Temperaturile maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, se vor încadra între 31-32 de grade pe litoral și 40-41 de grade în Banat și Crișana. Spre seară vor fi averse, descărcări electrice și grindină în zonele de deal și de munte. În București, după o noapte tropicală, când temperatura nu va scădea sub 21 de grade, mâine va fi o zi caniculară cu 39 de grade după amiază. În capitală sunt la această oră 32 de grade. Știți din sport acum, Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor! Echipajul masculin de 4 rame al României a câștigat medalia de argint la Cupa Mondială de canotaj al Lucerna, Elveția. Barca României, în componența Ciprian Tudosă, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu și Cosmin Pleșescu, a fost depășită doar de ambarcațiunea din Marea Britanie. Franța și-a judecat medalia de bronz. Britanicul George Russell de la Mercedes a câștigat marele premiu de Formula 1 al Austriei a 8-a etapă a campionatului mondial de automobilism. Pe circuitul Spielberg, Russell i-a devansat pe olandezul Max Verstappen la Red Bull și pe colegul său de la Mercedes, italianul Kimi Antonelli, care au completat podiumul. Kimi Antonelli se menține lider în clasamentul general cu 171 de puncte, urmat de George Russell cu 131 de puncte și Lewis Hamilton de la Ferrari cu 125 de puncte. Steve Clark a demisionat din funcția de selecționer după eliminarea Scoției de la Cupa Mondială. Federația Scoțiană de Fotbal a anunțat plecarea sa într-un comunicat la doar câteva momente după victoria Croației asupra Ganei, care a pecetuit soarta Scoției. El semnase un nou contract pe 4 ani cu doar o lună în urmă. Clark a devenit antrenorul principal al Scoției acum 7 ani, țara nemai ajungând la un turneu final de la Cupa Mondială din 1998.
1: Radio Jurnalul Orei 2.

0: 22 la final, la Radio România Actualități, urmează emisiunea Perspective în această seară cu Pavel Ionescu.
1: Perspective la Radio România Actualități.
2: Bună seara, bun regăsit la emisiunea dedicată evenimentelor care vor domina agenda știrilor săptămânii viitoare. După două nominalizări eșuate, funcția de prim-ministru al României are toate șansele să rămână neocupată până la finalul actualei sesiuni parlamentare, adică peste două zile marți. Cu un nivel de neîncredere politică la cele mai înalte cote, stânga reprezentată de PSD și coaliția de dreapta, PNL-USR-UDMR, nu reușesc să găsească nicio punte viabilă pentru susținerea unui nou guvern. Chiar fără să mai socotim așteptările populației sau încrederea mediului de afaceri, momentul este cum nu se putea mai important ca România să aibă un executiv funcțional. Peste o lună, agențiile de rating Fitch și apoi Moody's urmează să publice rapoartele de risc de țară, iar ultimele evaluări plasau deja economia românească la marginea calificativului nerecomandat pentru investiții. În două luni dispar și banii din PNRR, indiferent dacă realizăm sau nu reformele la care ne-am angajat, doar că în absența ajustării fiscale recomandate de Comisia Europeană, respectiv a optimizării cheltuielilor statului, cele 5 miliarde de euro investiții deja demarate vor trebui achitați de la buget și nu gratuit din banii europeni. Și asta ca să nu mai amintim contextul geopolitic extrem de volatil în care ne aflăm sau pericolele de securitate care au făcut deja victime pe teritoriul României. Săptămâna viitoare se împlinesc două luni de la moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, dar tot acest calendar e greu de crezut că va strica vacanța parlamentarilor. Iulia German.
3: Parlamentarii își încheie activitatea din sesiunea ordinară marți 30 iunie și vor relua ședințele din plen pentru adoptarea proiectelor de lege abia în luna septembrie. Pentru această perioadă de vacanță, executivul ar trebui să fie abilitat să emită ordonanțe. Mecanismul de delegare legislativă poate fi însă transferat doar unui guvern cu puteri depline. Cel actual demis prin moțiune de cenzură nu are dreptul să adopte acte normative. Negocierile pentru asigurarea majorității parlamentare în vederea învestirii unui nou cabinet de miniștri, nu am înregistrat progrese. După ultimele consultări de vineri de la Cotroceni, PSD își menține propunerea ca liderul Sorin Grindeanu să preia funcția de premier. De asemenea, Socialdemocrații reafirmă că nu vor vota un guvern din care nu fac parte și că ar putea trece prin Parlament propriul executiv monocolor, dacă UDMR acordă voturile necesare. Și primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, spune că există această susținere.
4: Dacă desemnarea ar fi făcută pentru Sorin Grindeanu cu un guvern monocolor PSD, eu am înțeles că l-ar susține. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte. Ca să aibă un guvern cu puteri depline, trebuie să se deblocheze această situație, pe care o blochează un singur om, pentru că nu vrea să plece de acolo. Planul nostru este acela că noi ne-am oferit, fie intrăm într-un guvern de coaliție, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru, fie ne asumăm noi guvernarea, cum ne-au tot spus de două luni încoace toți, ne asumăm.
3: Liderul liberal Ilie Bolojan a subliniat într-o postare pe internet că partidul său nu acceptă să-l susțină necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu și că dorește un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la investirea unui guvern. Forțele de dreapta au mers la consultările de la Cotroceni cu propunerea ca europarlamentarul Siegfried Mureșan să preia funcția de premier, Ilie Bolojan.
5: În baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
3: După desemnarea de către șeful statului, premierul are 10 zile la dispoziție să depună la Parlament echipa de miniștri și programul de guvernare. Apoi sunt programate audierea miniștrilor și votul de investitură. Procedurile ar putea avea loc însă într-o sesiune parlamentară extraordinară, dacă noul guvern nu este finalizat până marți.
2: Consiliul Suprem de Apărare a Țării a fost convocat mâine la Palatul Cotroceni sub președinția președintelui Nicu Șordan. Potrivit administrației prezidențiale, vor fi analizate obiectivele României la summitul NATO de la Ankara din iulie și forțele și

0: prin mijloacele armatei române ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului țării în anul 2027. Vor fi discutate și implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romața de furnizor de servicii. Președintele Israelului Isaac Herzog, care a participat zilele acestea la Iași la comemorarea a 85 de ani de la pogromul de la Iași din 29 iunie 1941, una dintre cele mai tragice pagini din istoria Holocaustului din România, va fi primit mâine la Palatul Cotroceni de omologul său Nicu Șordan. Potrivit comunicatului președinției, pe agenda discuțiilor se vor regăsi modalitățile de dezvoltare și aprofundare a relațiilor bilaterale și domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic și a cooperării în materie de securitate și apărare. Va fi discutată tema educației despre Holocaust și măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum și dezvoltarea schimburilor culturale și a contactelor interumane. O atenție deosebită va fi acordată evoluțiilor recente din vecinătatea României și regiunii Mării Negre, respectiv din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestora asupra securității din cele două regiuni și a economiei globale. Mâine după amiază, Parlamentul României se reunește în ședință comună a celor două camere pentru transmiterea mesajului președintelui statului Israel, Isaac Herzog. De la 1 iulie, Irlanda preia conducerea rotativă a Consiliului Uniunii Europene, instituția care are un rol important în coordonarea agendei Uniunii pentru următoarele luni. Deși nu este o funcție executivă, în sens clasic, președinția are o influență reală asupra ritmului deciziilor și asupra dosarelor care avansează mai repede sau mai lent la nivel european. Printre prioritățile semestrului irlandez se numără și deschiderea mai multor capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Moldovei și Ucrainei, după cum explică din Bruxelles Bogdan Isopescu.
1: Una din temele centrale este extinderea Uniunii Europene, în special în relațiile cu statele din Est. Atât Ucraina cât și Moldova rămân în centrul discuțiilor, iar președinția irlandeză își propune să sprijine avansarea proceselor de aderare, acolo unde sunt îndeplinite condițiile, dar și să mențină un echilibru între ambiție și reforme. Surse din Consiliu spun că ar putea fi deschise curând cel puțin două clastere, însă în ultimele declarații Irlanda păstra optimismul sub spectrul unor rezerve exprimate de câteva state, în primul rând de Ungaria. Un alt dosar important este viitorul buget al Uniunii Europene. Acesta va defini prioritățile de cheltuieli ale Uniunii pentru 2028-2034, de la agricultură și coeziune până la apărare, inovare și tranziție verde. Irlanda susține ideea unui buget modernizat, mai flexibil, care să poată răspunde rapid crizelor și să investească mai mult în competitivitate economică și în cercetare. Președinția cipriotă a lăsat în urmă o primă poziție de negociere, una care avantajează în parte state agricole și mai puțin dezvoltate, cum este România, însă nemulțumirile din Consiliu sunt mari, așa că varianta actuală este pusă sub semnul întrebării. Președinția irlandeză pune accent și pe competitivitatea economică a Europei. Într-o perioadă în care competiția globală este tot mai intensă, Uniunea Europeană încearcă să-și consolideze poziția în domenii precum tehnologiile digitale, inteligența artificială și industriile verzi. Irlanda, ca economie puternic conectată la sectorul tehnologic și investițiile străine, promovează politici care încurajează inovația și simplificarea regulilor pentru companii. Securitatea rămâne de asemenea o prioritate. De la securitate energetică până la apărare și reziliență în fața atacurilor cibernetice, Uniunea Europeană își adaptează politicile la un context internațional tot mai imprevizibil. În acest sens, coordonarea între statele membre este esențială. În concluzie, președinția irlandeză vine cu o agendă complexă, în care extinderea Uniunii, reforma bugetară, competitivitatea economică și securitatea europeană se împletesc. Este o perioadă în care deciziile luate la nivel european pot influența direcția Uniunii pentru următorii ani, iar Irlanda își propune să joace rolul de facilitator echilibrat, acel broker neutru, dar pragmatic, cum este văzut rolul unui stat membru când preia președinția Uniunii.
0: Spania încheie marți cel mai amplu proces de regularizare a migranților fără acte aflați pe teritoriul său. Până acum au fost depuse peste 900.000 de cereri, nivel care aproape dublează estimarea inițială. Primul pas pentru că acum toate cererile trebuie analizate și oferit un răspuns celor care așteaptă din partea statului spaniol mult doritele acte de rezidență. Cu mai multe informații din Spania, corespondentul nostru Alin Petrică.
2: Procesul a început în aprilie și se încheie pe 30 iunie. Practic, acesta s-a încheiat, luni fiind zi liberă pentru angajații din administrația spaniolă. Regularizarea migranților a venit ca soluție a guvernului Sanchez pentru a scoate la lumină fiscală și socială 500.000 de oameni veniți din toată lumea care se aflau pe teritoriul spaniol la data de 1 ianuarie 2026. 500.000 a fost estimarea Ministerului Muncii, însă acum, după finalizare, Nivelul i-a prins surprindere. Sunt peste 900.000 de cereri. Analiștii vorbesc despre această surpriză indicând lipsurile legislației muncii, mai exact a controlului și eliminării muncii la negru. 900.000 de oameni înseamnă procente bune de angajați despre care guvernul nu știa nimic și care nu cotizau la serviciile sociale și nici nu beneficiau de acestea. De exemplu, persoanele în această situație au acces la urgențe în cazul în care au probleme de sănătate, dar nu beneficiază de niciun alt serviciu medical, iar copiilor sunt înscriși la școli, însă este o problemă birocratică imensă în a le elibera diplome sau alte acte. Nu există încă o statistică oficială, însă presa vorbește în termeni siguri despre o mare majoritate din țările din America de Sud. Restul, sub o treime, ar fi din țări din Nordul Africii și din Orientul apropiat. Nu este vorba și despre cetățenii din Marea Britanie și cei din Ucraina, care au deja un statut special prin acordurile internaționale semnate de Madrid. Pentru a dovedi că se aflau pe teritoriul spaniol înainte de data limită, solicitanții au nevoie de orice document eliberat de o instituție privată sau de stat pe care apare numele solicitantului. Inițial apărea obligativitatea ca imigrantul să dovedească lipsa antecedentelor penale, însă după reacția negativă a poliției și a unei părți din societate a fost introdusă. Solicitantul declară pe proprie răspundere că nu are antecedente și împuternicește statul spaniol să ceară în numele lui cazierul în țara de origine. În cazul în care acesta nu vine în 3 luni, persoana nu primește actele de rezidență, însă nici nu este sancționată în vreun fel. Dacă prin cazier rezultă că solicitantul are infracțiuni făcute în trecut, doar în cazul celor considerate grave, ca agresiunile sexuale, traficul de persoane și de droguri, se poate porni procedura de expulzare. În istoria recentă au mai fost 2 astfel de regularizări, una în 2001 și alta în 2005. În ambele, cei mai mulți dintre beneficiari au fost românii, care nu erau încă membri ai Uniunii Europene.
0: La sfârșitul săptămânii viitoare este programat în Franța un mare marș de protest cetățenesc împotriva agresiunilor sexuale comise asupra copiilor și femeilor. O manifestare de revoltă împotriva felului în care justiția tratează aceste infracțiuni criminale după ce o fetiță de 11 ani a fost violată și apoi ucisă de tatăl unei colege. Și aceasta, deși împotriva criminalului existau reclamații din partea unor alți părinți. Anchetele fuseseră însă tergiversate. Corespondenta noastră în Franța, Daniela Coman, transmite.
3: De peste 3 săptămâni, o mișcare fără precedent a cuprins Franța. La apelul la 150 de asociații civice și sindicate, sute de persoane pichetează în fiecare luni seară sediile Ministerului Justiției din Paris și ale tuturor tribunalelor din țară pentru a cere înăsprirea legislației pentru vinovații de violuri și violențe sexuale. Dispariția și apoi găsirea corpului neînsuflețit al fetiței Liana a zguduit întreaga țară la începutul acestei luni. Violul și crima nu s-au întâmplat la Paris sau în vreun mare oraș, ci într-un sat de la poalele Pirineilor, unde toți oamenii se cunosc între ei. Bărbatul de 40 de ani, reținut și pus sub acuzare, avea cel puțin 7 plângeri și sesizări trimise sistemului judiciar încă din 2017, în mai multe regiuni ale Franței, a indicat Ministerul de Interne. Mai mult, individul fusese concediat acum câțiva ani din postul de supraveghetor într-o școală, ca urmare a unei atitudini deplasate în relația cu minorii, observată de conducerea școlii, care însă nu a sesizat forțele de ordine, mulțumindu-se doar să-l dea afară. Întreaga societate franceză este revoltată și cere ca autoritățile să-și asume răspunderea. Drama familiei care și-a pierdut copilul ar fi putut fi evitată dacă justiția și-ar fi făcut datoria de la prima sesizare. La rândul lor, anchetatorii, procurorii și judecătorii se plâng că sunt supraaglomerați de numărul mare de dosare, că nu dispun de alocări suficiente de la buget și nici de specialiști formați pentru astfel de cazuri sensibile. Protestul masiv de sâmbăta viitoare, 4 iulie, își propune să facă să răsune și mai puternic vocile celor care vorbesc în numele victimelor și ale familiilor acestora. Organizațiile pentru apărarea drepturilor femeilor și copiilor cer includerea imediată pe ordinea de zi a clasei politice a unei legi cadru cuprinzătoare împotriva violenței împotriva femeilor și a copiilor, precum și alocarea de resurse bugetare suficiente pentru a lupta împotriva acestui fenomen. O petiție online ce solicită această lege a adunat sute de mii de semnături, printre care cele ale unor personalități culturale și artistice. Un astfel de proiect, cu 79 de articole, a fost depus de către guvern la sfârșitul anului trecut la Parlament, având susținerea a aproximativ 100 de deputați, fără să fie deocamdată examinat. Conducerea adunării naționale a decis să îl includă de urgență pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare care începe la 1 iulie sau cel târziu în septembrie la reluarea activității Parlamentului. În paralel, ministrul Justiției le-a dat termen 14 iulie procurorilor din întreaga țară să examineze cele peste 70.000 de plângeri depuse la parchete, având ca obiect delicte sau infracțiuni, precum atingeri, violențe, violuri sau orice crimă de natură sexuală comise asupra minorilor.
0: Valul de caniculă ce a pârjolit Occidentul European s-a deplasat zilele acestea și începe să se instaleze deasupra centrului și estului Europei. Autoritățile din Grecia avertizează că, mai ales în prezența vânturilor puternice, sunt create condițiile pentru incendii de vegetație de care țara a fost afectată în fiecare din ultimii ani. Starea de alertă este ridicată, mai ales în sudul Peloponesului și în Grecia continentală, dar și pe insulele dinspre coasta turcă. Mihaela Lambrinidu detaliază de la Atena.
4: Grecia intră într-o perioadă de caniculă accentuată. Meteorologii prognozează temperaturi foarte ridicate și intensificarea vânturilor din nord-est, așa numitele meltemia, condiții care vor menține riscul de incendii la un nivel foarte ridicat. În aceste condiții, ministrul crizei climatice și protecției civile, Evangelos Turnas, a subliniat nevoia unei vigilențe permanente și a unei atenții sporite din partea tuturor cetățenilor în condițiile în care Grecia a intrat într-o perioadă în care riscul este deosebit de ridicat pentru izbucnirea incendiilor de vegetație, mai ales acum când țara se află deja în plin sezon turistic. Ministrul a arătat că Grecia se confruntă simultan cu temperaturi foarte ridicate, o cantitate mare de vegetație uscată, deci un material combustibil, putem spune, acumulat în urma ploilor abundente din timpul iernii, precum și cu vânturi puternice care favorizează propagarea rapidă a incendiilor. Potrivit acesteia, în fiecare zi izbucnesc deja între 30 și 40 de focare, iar majoritatea acestora continuă să fie provocate de neglijența umană, în special în timpul desfășurării lucrărilor agricole și zootehnice. Numărul mare al focarelor obligă autoritățile să disperseze forțele aeriene și terestre disponibile, ceea ce îngreunează intervențiile de stingere. Evangelos Turnas a avertizat că în zilele următoare condițiile meteo se vor înrăutăți, iar indicele de risc de incendiu va rămâne foarte ridicat. Cu toate acestea, el a dat asigurări că mecanismul de stat va fi în stare de alertă și pregătire sporită. Potrivit Serviciului Național Meteo al Greciei, riscul foarte ridicat de incendii se va menține și după sfârșitul acestui weekend în Grecia centrală, în regiunea Atica și Atenei, în Peloponez, Grecia de vest și regiunea Mării Egee de nord, în special în unitățile regionale Lesbos și Chios. Meteorologii avertizează că temperaturile ridicate împreună cu intensificarea vânturilor din nord-est vor crea condiții extrem de favorabile producerii și extinderii incendiilor. În acest motiv este necesară deci o atenție deosebită și o vigilență permanentă. Autoritățile fac apel la toți cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să manifeste maximă prudență în utilizarea focului în spațiile deschise pentru protejarea vieților omenești, a bunurilor și a mediului natural. Totodată se recomandă populației să respecte întocmai instrucțiunile autorităților în zonele afectate de incendii. Obiectivul este ca și în acest an Grecia să poată face față sezonului incendiilor fără a fi nevoie însă să solicite sprijin din partea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, la care participă, așa cum știm, toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, dar și alte țări participante, precum Islanda, Norvegia, Serbia, Macedonia de Nord, Muntenegru și Turcia.
0: Valul european de căldură a mers nu doar spre estul Europei, dar și spre vest și este de așteptat să afecteze continentul nord-american, unde se fac pregătiri intense pentru sărbătorirea sâmbătă, pe 4 iulie, celebrarea a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite, actul fondator al Federației Americane. Sute de mii de oameni sunt așteptați în zona Monumentului Washington, de pe dealul Capitolului din capitala Washington DC. Vor asista la spectacole, un survol al aviației, demonstrații acrobatice și mai ales la ceea ce se promite a fi cel mai impresionant spectacol de artificii văzut vreodată. 850.000 de salve pirotehnice vor fi lansate din mai multe puncte, iar durata artificiilor este estimată la 40 de minute. New York Times semnalează însă deși pregătirile pentru celebrarea acestui sfert de mileniu al Statelor Unite au început chiar de acum 10 ani, dezbinarea din societatea americană nu avea cum să nu se reflecte în sărbătoarea de 4 iulie de anul acesta. Congresul american a creat o comisie bipartizană din 2016 pentru a coordona marea sărbătoare prin evenimente care se implice întreaga țară. Odată însă cu revenirea la Casa Albă, președintele Donald Trump a deturnat pregătirile și este acuzat de lipsă de transparență în cheltuirea banilor, dar și că prezintă o istorie manipulată manipulată a medicii. Referințele la sclavie în documentele care organizează evenimentul de pe 4 iulie ar fi mult eliminate și la fel referirile la militanții pentru drepturile civile. Așa că fiecare stat american și-a programat propriile evenimente de 4 iulie, iar organizația înființată de Congres și-a programat la Los Angeles un mega concert alternativ la sărbătoarea lui Donald Trump de la Washington. Emisiunea din această seară se încheie aici. La Radio România Actualități vă așteaptă de acum Omul cu chitara și gazda dumneavoastră, Ducu Berții. De la microfon, Pavel Ionescu, vă mulțumește că ne ascultați.

Bună regăsire la Omul cu chitara. Ducu Berzi este alături de dumneavoastră până la miezul nopții. A fost Dan Andreal de acum bun, iar în continuare vă propun doi băieți extrem de spontan de hazoși, Bobby Dumitraș și Bobo Burlăceanu, trupa Fără Zahăr. De la munte este titlul cântecului. Cu acest cântec și cu multe altele, ei vor fi prezenți la Folk la Vama de la munte, 1-2 august, la Vama Buzău.

Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocoți direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel.

bărbățel. Pe munte trebuie să te hrănești, altfel nu supraviețuiești. Cu mâinile goale vânezi animale, cu mâinile goale. Hai, ursul, vin la tata, îți fac o schemă cu karata, kata.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
2: Bună seara, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Președintele Nicușor Dan îl va primi mâine la Palatul Cotroceni pe președintele statului Israel, Itzhak Herzog, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România la invitația șefului statului român. Vizita are loc și în contextul participării de astăzi a președintelui

0: israelian la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Prezența președintelui Isaac Herzog în România se înscrie în dinamica foarte bună a relațiilor bilaterale și reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state. Ambiție reconfirmată prin frecvența crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Momentul evidențiază soliditatea relației dintre România și Israel, fundamentată pe cooperare politică și economică extinsă și pe legături interumane profunde, se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale. După întâlnirea de la Palatul Cotroceni, președintele Israelului va ține un discurs în Parlamentul României. Președintele Rusiei Vladimir Putin recunoaște că țara sa se confruntă cu probleme în domeniul securității și cu penuria de carburanți din cauza atacurilor Ucrainei, scriu agențiile internaționale de presă. Prezent la Congresul Partidului Rusia Unită înainte alegerilor legislative din septembrie, Putin a promis să asigure securitatea țării și să facă față tuturor provocărilor cauzate, susține el, de atacurile teroriste ale Ucrainei împotriva teritoriului și infrastructurii Rusiei. În ultimele luni, Ucraina a atacat constant obiective din Rusia și din regiunile ucrainene ocupate de ruși, ca răspuns la bombardamentele Moscovei, soldate aproape zilnic cu victime de la începutul ofensivei din februarie 2022. Ucraina vizează în special infrastructura energetică rusească pentru a întrerupe fluxul de hidrocarburi care permite Kremlinului să își financeze efortul de război. În Suedia, mai multe persoane au fost rănite, dintre care una grav, după ce un fulger a lovit astăzi un copac într-un parc de distracții în sudul țării, relatează Front Press. O femeie în vârstă de 45 de ani a fost spitalizată cu răni grave. Alte două persoane au fost transportate la spital cu ambulanța, în timp ce doi adulți și 5 copii au primit îngrijiri medicale. Institutul Meteorologic și Hidrologic Suedez a emis duminică avertizări de furtuni și ploi abundente pentru o mare parte din sudul Suediei. Canicula cuprinde mâine aproape toată România, va fi cod roșu de caniculă în toată țara, mai puțin în sud-est, unde va fi cod portocaliu. Temperaturile maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, se vor încadra între 31-32 de grade pe litoral și 40-41 de grade în Banat și Crișana. Spre seară vor fi averse, descărcări electrice și grindină în zonele de deal și de munte. În București, după o noapte tropicală, când temperatura nu va scădea sub 21 de grade, mâine va fi o zi caniculară cu 39 de grade. Acum în capitală sunt 27 de grade. Sport, Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor, Jacqueline Cristian, numărul 38, dar Beauty este singura jucătoare din România care va evolua la Wimbledon în prima zi a turneului. Sportiva noastră se va duela începând cu ora 13 luni cu Iva Iovic din Statele Unite ale Americii, locul 17 mondial. Celelalte trei românce de pe tabloul principal, Sorana Cristea, Gabriela Ruse și Irina Begu, vor debuta marți pe iarba londoneză. Rapid va pleca luni în Austria, acolo unde va efectua un cantonament de 12 zile. În acest stagiu de pregătire, echipa antrenată de Daniel Pancu va disputa și 4 meciuri amicale cu Dinamo Kiev, Rapid Viena, FC Costițe și Slovan Liberec. Dinamo, oficializat transferul fundașului dreapta Stefan Opriș, jucătorul de 19 ani, a evoluat ultima oară la Poli Iași în Liga a doua, împrumutat de la Universitatea Cluj. El a semnat până în 2029 cu opțiune de prelungire din partea clubului până în 2031. Ștefan Opriș este al 6-lea transfer realizat de Dinamo în această vară.
0: Știrile orei 23 se încheie aici. La Radio România Actualități continuă emisiunea Omul cu chitara.

Carnea ta fierbinte ca un dor. Prăjită mare, tu frumoasa mea, oricât de blând ai fi, oricât de rea, mereu mi-aș șterg spre tine pașii drepți, cum știi să chemi.

Am revenit în partea a doua a emisiunii Omul cu chitara. A fost Mircea Baniciu cu un cântec superb de atmosferă despre mare. Doresc în continuare să vă spun pe scurt povestea muzicii folk din anii 60 dintre Leonard Cohen și Julie Felix. Este un capitol fascinant, interesant. Leonard Cohen era un compozitor de studio în momentul acela, ieșea puțin în public. Julie Felix era o figură foarte cunoscută pe scena populară britanică. Acolo s-au întâlnit și au cântat împreună un cântec de lui Leonard Cohen. A devenit cunoscut și peste ocean, el fiind până atunci cunoscut ca un cântăreț, un cantautor canadian de excepție. Cântecul lui Leonard Cohen împreună cu Julie Felix se numește Nu așa se spune la revedere, o poveste frumoasă de dragoste. La Omul cu chitara.

dar șaful nu l-am schimbat. Toate mă dor de când ai plecat. Aș vrea să-mi spui ce are sens, să spui că totul e pe dos și apoi să-ți prind părul moale cu agrafa.

Ne povestește o pățanie frumoasă dintr-un tren înspre mare. Dinspre mare, spre mare, nu știm exact. Vom afla mai multe dacă l-ascultăm pe Mircea Vintilă.

0: Poate soarele își face timp pentru noi.
1: Colecția de muzică Omul cu chitara la Radio România Actualități.

Ați ascultat-o pe Alina Manole, lucruri simple. Lucrurile pe care le face Alina Manole nu sunt deloc simple. Interpretarea ei este întotdeauna la un mare, mare nivel. Florin Chilian, Chiar dacă...

Ducu Berții vă mulțumește pentru atenție, vă dorește o noapte frumoasă de vară și vă lasă în continuare în compania lui Nico Alifantis. Nu mă întreba nimic în noaptea asta.

Fă focul și preumblă-te prin casă, fără să spui nimic, niciun cuvânt. Vreau să mă simt

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Odruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Codul roșu de caniculă se extinde de astăzi și cuprinde Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei vor fi sub cod portocaliu. Canicula va aduce nu doar temperaturi extreme, dar și un disconfort termic deosebit de accentuat, indicele temperatură umezală urmând să depășească pragul critic de 80 de unități și nopțile vor fi tropicale cu temperaturi între 20 și 25 de grade. Cu detalii, Oana Catrina, meteorolog ANM.
2: Ne așteptăm în continuare la temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie în mai toate regiunile. Vorbim de temperaturi cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Banat.

0: Nat și Crișana, și trebuie menționat faptul că Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu, ce vizează valul de căldură intens, urmând a se înregistra temperaturi maxime cam de la 32 de grade în delta Dunării și până spre 38 de grade în restul zonelor.
1: Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va fi restricționată astăzi și mâine între orele 12 și 20 pe sectoare de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 35 de județe aflate sub coduri de caniculă, informează CNIR. Sunt și unele excepții, precum transporturile de persoană și de animale vii și de produse perisabile sau vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră. Serviciul de ambulanță București-Ilfov a primit în ultimele 84 de ore aproape 5.000 de apeluri, dintre care peste 431 pentru persoane care au avut nevoie de ambulanță în locuri publice, majoritatea solicitând ajutor medical din cauza căldurii, a declarat aseară pentru Ager Press. Managerul general al instituției, Alice Grasu, a precizat că în contextul codului roșu de caniculă din zilele acestea au fost luate toate măsurile și se fac eforturi pentru a se răspunde la toate solicitările, precum asigurarea personalului de gardă. Pe fondul avertizărilor de caniculă, Ministerul Educației a dispus măsuri speciale pentru desfășurarea în condiții de siguranță a examenului de bacalaureat, ale cărui probe scrise începe astăzi și la care sunt așteptați aproape 131.000 de candidați. Inspectoratele școlare au fost instruite să asigure apă potabilă, să utilizeze cu prioritate săli dotate cu aer condiționat și să găsească soluții pentru reducerea disconfortului termic în centrele de examen. Începe o nouă săptămână fără să se întrezărească o soluție de compromis pentru formarea unui guvern cu puteri depline. Este blocaj politic, așa cum a anunțat președintele Nicușor Dan după discuțiile avute vineri la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Grupului Minorităților Naționale. Cu numai două zile înainte ca parlamentarii să intre în vacanță, partidele par intransigente. Pe masa șefului statului sunt două propuneri de premier, una de la PSD în persoana lui Sorin Grindeanu și Sigrid Mureșan, avansat de PNL, USR și UDMR. Președintele Nicușor Dan nu și-a ascuns nemulțumirea față de această situație și a deplâns faptul că liberalii s-au răzgândit de la mai susține un executiv minoritar PSD așa cum se angajaseră. PNL a precizat că nu îl susține necondiționat pe Sorin Grindeanu, în timp ce PSD refuză să facă o altă propunere de premier și chiar face aluzie la alegeri anticipate dacă în Parlament nu se poate crea o majoritate care își asumă guvernarea. Și PNL și USR spun că se poate ajunge la anticipate, văzute ca unică soluție de aur chiar de la începutul crizei politice. Turcia a condamnat ieri recunoașterea de către Israel a genocidului armean din 1915, calificând-o drept o decizie politică menită să acopere crimele comise de armata israeliană împotriva populației palestiniene din Gaza, scrie France Press. Ankara a respins sistematic utilizarea acestui termen în legătură cu evenimentele din 1915, când între 600.000 și 1,5 milioane de armeni din fostul Imperiu Otoman ar fi fost supuși unei exterminări sistematice pe care țări precum Statele Unite, Franța și Germania le-au asimilat genocidului. Datele meteo, valul de căldură se va intensifica astăzi în toată țara. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 41 de grade. Acum la București sunt 26 de grade. Sport cu Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor, Florin Tănase a semnat prelungirea contractului cu FCSB și a plecat în cantonamentul din Olanda al echipei roșii-albastre. Mijlocașul ofensiv de 31 de ani s-a înțeles cu oficialii fostei campioane pentru un contract valabil până în 2028. Leo Messi a devenit primul fotbalist din istorie care a marcat în 7 partide consecutive la campionatul mondial. Superstarul argentinian a înscris un gol din lovitură liberă în meciul cu Iordania, câștigat de naționala țării sale cu 3-1 în grupa J. Partida Iordania-Argentina a fost arbitrată la centru de Ișvan Kovac. Leo Messi este golgeterul actual al turneului final cu 6 reușite. Pilotul japonez Ai Ogura de la Aprilia a câștigat marele premiu al Olandei la MotoGP, etapa a 10-a sezonului desfășurată pe circuitul de la Assen. Ogura a fost urmat de coechiperul său Raul Fernandez și Jorge Martin, tot pe Aprilia. În clasamentul general, Jorge Martin a urcat pe primul loc după ce a profitat de abandonul italianului Marco Bezzecchi. Martin are 193 de puncte, iar Bezzecchi a rămas cu 186. Podiumul este completat de un alt italian, Fabio Di Gianantonio, cu 177 de puncte.
1: Știrile orei 24 se încheie aici, la Radio România Actualități începe emisiunea Mari Concerte.
3: Mari Concerte la Radio România Actualități.
4: Bine v-am găsit! Din acest moment intrăm în atmosfera unei producții cu Depeche Mode. cu un grup care a schimbat muzica de vreo câteva ori.

până acum. Trupa a revenit cu un nou album în 2023, iar din acel moment s-au consumat foarte multe concerte pentru vreo câteva generații. Show-ul numit Memento Mori Mexico City surprinde unul dintre cele mai intense momente ale turneului și a fost primul susținut de Dave Gunn și Martin Gore fără regretatul Andy Fletcher. Și a mai fost ceva melancolic.

cu o producție lansată la 2 ani după apariția albumului Memento Mori. Și încă ceva, Mexico City a fost ca un punct cheie în derularea turneului, o serie de 3 seri consecutive în capitala mexicană, ceva special pregătit și filmat cu grijă ca pentru o producție video impresionantă. Oricum, cu acest album, grupul Depeche Mode a revenit în prim plan încă o dată, iar tot ce se întâmplă acolo, în cele 24 de piese, surprinde perfect forța și emoția turneului mondial din anii 2023-2024. Sunt Dan Alexandru, acum începe Depeche Mode Live la Mari Concerte.

Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Distribuitorul de apă din județul Botoșani anunță că lucrările de remediere a avariei produse la conducta de aducțiune apă brută din zona Stânca au fost finalizate, iar peste o oră va reîncepe pomparea apei tratate în sistemul de distribuție, informează corespondenta noastră Gina Poinaru. Alimentarea cu apă va fi reluată progresiv în toate localitățile afectate, astfel încât este posibil ca în anumite zone utilizatorii să constate temporar presiuni mai scăzute sau modificări ale aspectului apei. Avaria s-a produs pe fondul secetei și al caniculei și a afectat alimentarea cu apă a 23 de unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani. La Iași a avut loc ieri comemorarea victimelor pogromului din 1941, când mii de evrei au fost uciși de militari români și germani sprijiniți de autoritățile locale și civili la ordinele generalului Ion Antonescu. La ceremoniile organizate la cimitirul evreiesc a participat și președintele statului Israel, Isaac Herzog, care a vorbit despre necesitatea păstrării memoriei victimelor și a combaterii antisemitismului.
2: It is with humility and trepidation that I have come from Jerusalem with the blessings.
3: Am venit astăzi de la Ierusalim cu binecuvântarea poporului Israel, cu smerenie și profundă emoție, pentru a îndeplini în calitate de președinte al statului Israel această solemnă datorie a memoriei. Acest act de comemorare a miilor de femei, bărbați, copii și vârstnici evrei uciși pe acest pământ la Iași și în împrejurim între 28 iunie și 6 iulie 1941. Este datorie noastră ca fiecare generație să cunoască această istorie, să viziteze acest loc și să înțeleagă semnificația lui morală. În fața recrudescenței antisemitismului avem responsabilitatea comună de a apăra adevărul, memoria și demnitatea umană.
1: Astăzi, președintele statului Israel, Isaac Herzog, va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, iar ulterior se va adresa Parlamentului. Într-un mesaj postat ieri, președintele Nicușor Dan a subliniat că la 85 de ani de la atrocitățile de la Iași avem datoria de a ne pleca frunțile în fața memoriei victimelor. El a mai avertizat că istoria ne arată că răul nu începe prin acte de violență extremă, ci prin tolerarea discriminării, a stereotipurilor și a excluderii. Bilanțul victimelor dublului seism din Venezuela a continuat să crească ieri la 1450 de morți, deși salvatorii au continuat să scoată oameni în viață de sub dărâmăturile rămase în urma prăbușirii a 774 de imobile, dintre care 189 total, scrie France Press. Alte 3238 de persoane au fost rănite și 50.000 sunt încă date dispărute, potrivit șefului misiunilor umanitare ale ONU. Chiar dacă șansele găsirii de supraviețuitori scad cu fiecare zi, ieri, un bărbat și fiul său și un copil de 11 ani au fost salvați la 4 zile de la cele două cutremure succesive de 7,2 și 7,5 grade. Fiecare viață salvată este o sursă de speranță, a scris pe internet președintele interimar Desi Rodriguez. Aceasta a fost însă ținta unui val de proteste, mai ales la Guaira, cea mai afectată localitate, unde accesul civililor a fost restricționat. Oamenii se plâng însă că operațiunile de salvare ar bate pasul pe loc. Mai mult, indignarea populară crește pe măsură ce a apărut și așa numitul turism macabru. Numeroase persoane, inclusiv militari, au profitat de haos pentru a devaliza case și magazine, iar oamenii se plâng că nicio autoritate nu intervine. Valul de caniculă se va intensifica astăzi în toată țara, disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 41 de grade, cu 39 de grade în capitală. În zona montană din Banat și Crișana vor fi perioade cu averse. Acum la București sunt 26 de grade. Sport cu Răzvan Apostolescu.
4: Bun găsit tuturor, echipajul masculin de 4 rame al României a câștigat medalia de argint la Cupa Mondială de Canotaj la Lucerna, Elveția. Barca României, în componența Ciprian Tudosă, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu și Cosmin Preșescu, a fost depășită doar de ambarcațiunea din Marea Britanie. Franța și-a judecat medalia de bronz. Britanicul George Russell de la Mercedes a câștigat marele premiu de Formula 1 al Austriei a 8-a etapă a campionatului mondial de automobilism. Pe circuitul Spielberg, Russell i-a devansat pe olandezul Max Verstappen la Red Bull și pe colegul său de la Mercedes, italianul Kimi Antonelli, care au completat podiumul. schimbi, Antonelli se menține lider în clasamentul general cu 171 de puncte, urmat de George Russell cu 131 de puncte și Lewis Hamilton de la Ferrari cu 125 de puncte. Steve Clark a demisionat din funcția de selecționer după eliminarea Scoției de la Cupa Mondială. Federația Scoțiană de Fotbal a anunțat plecarea sa într-un comunicat la doar câteva momente după victoria Croației asupra Ganei, care a pecetuit soarta Scoției. El semnase un nou contract pe 4 ani cu doar o lună în urmă. Clark a devenit antrenorul principal al Scoției acum 7 ani, țara nemai ajungând la un turneu final de la Cupa Mondială din 1998.
1: Știrile ore 1 se încheie aici, la Radio România Actualități continuă emisiunea Mari Concerte.
0: Mari Concerte la Radio România Actualități.
5: Bine v-am regăsit, acum reinventăm o altă modă și un alt show foarte bun. Și cam toată lumea știe că moda MTV Unplugged a început în anii 90 și se mai consumă și azi din când în când. Numai că, în urmă cu vreo 9 ani, a mai fost lansată și producția MTV Unplugged Summer Solstice cu grupul norvegian AHA. Este un album live înregistrat în iunie 2017, după mai bine de 30 de ani de la debutul trupei, un concert acustic și o altă premieră. Show-ul a avut loc pe o insulă de pe coasta de vest a Norvegiei, într-o sală cu vreo 300 de spectatori pasionați, cei care au fost dispuși să plătească oricât pentru a fi de față. Iar invitații speciali care au intrat pe scenă au fost Alison Moye și alți câțiva interpreți americani și norvegieni, câțiva prieteni apropiați ai grupului AHA, care au contribuit din plin la fiecare piesă și la producția acestui eveniment unic numit MTV Unplugged Summer Solstice. Fiecare piesă a fost reorchestrată și reinterpretată altfel decât se știa în istorie sau în rândul publicului, iar eleganța aranjamentelor orchestrale a creat o cu totul altă atmosferă, cu aceleași cântece bine cunoscute. Sunt Dan Alexandru, acum încep.

Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: Aha Live la Mari Concerte.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. În schimb, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei vor fi sub cod portocaliu, cu temperaturi între 32 și 38 de grade. Canicula va aduce nu doar temperaturi extreme, dar și un disconfort termic deosebit de accentuat, indicele temperatură umezeală urmând să depășească pragul critic de 80 de unități. Și nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi între 20 și 25 de grade. Doctorul în fizică Monica Ioniță Scholz, cercetător în Germania, i-a explicat colegei noastre, Corina Negrea, de ce această cupolă de arșiță, care a acoperit inițial vestul Europei pentru a se muta apoi în centru și est, este atât de greu de suportat.
1: Se dezvoltă un sistem de presiune foarte ridicată pe o arie foarte mare, de exemplu poate să acopere toată Europa centrală și un pic cea de est și rămâne blocat acolo în timp. Nu ai nord deloc, ai foarte multă radiație solară care vine și cea mai mare problemă de fapt și de ce îi zice dom este că de exemplu în timpul nopții, mai ales în zonele urbane, clădirile nu mai au timp să se răcească și emană căldură și căldura emanată în timpul nopții amplifică senzația asta de cald. Problema este că se întâmplă mult mai des, comparativ să zic cu anii 70-80, se întâmplă și mult mai devreme, am avut deja mai un val de căldură foarte puternic în Europa de vest și durează foarte mult, poate sta până la 4 săptămâni uneori.
0: Potrivit ANM, de miercuri vom asista la o răcorire a vremii, la început în partea de sud și sud-vest a teritoriului, apoi și în restul țării. O persoană s-a înnecat ieri în lacul Tei din capitală. Aceasta a fost scoasă din apă în stare de inconștiență, dar în pofida manevrelor de resuscitare ale echipajelor medicale nu a mai putut fi salvată, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Și pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov au acționat ieri în zona barajului Viștea, în localitatea Olteț, și au salvat din apă un adult și un minor. O altă persoană, posibil înnecată, este dată dispărută, a mai transmis ISU Brașov. Câteva mii de persoane s-au adunat ieri la Kraljevo, în centrul Serbiei, pentru a cere alegeri anticipate. La o zi după ce președintele sârb Aleksandar Vučić a anunțat că intenționează să demisioneze după mai bine de un an de proteste. Organizate de studenți, manifestațiile care denunță corupția zguduie Serbia de când 16 persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii în noiembrie 2024 a copertinei gării din Novi Sad, al doilea oraș ca mărime din țară. Apelurile inițiale pentru o anchetă transparentă s-au transformat în cereri pentru organizarea de alegeri anticipate. Vučić, care domină scena politică sârbă de peste un deceniu, a anunțat sâmbătă că va mai fi președinte doar pentru câteva săptămâni, apoi va demisiona, fără a oferi însă mai multe detalii și fără a stabili o dată pentru eventuale alegeri. Valul de caniculă așadar se va intensifica astăzi în toată țara, cu disconfort termic deosebit de accentuat și temperaturi între 31 și 40.

0: 31 de grade și 39 de grade așteptate în capitală. Acum la București sunt 26 de grade. Sport cu Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor, Jacqueline Cristian, numărul 38, la Beauty, este singura jucătoare din România care va evolua la Wimbledon în prima zi a turneului. Sportiva noastră se va duela începând cu ora 13 luni cu Iva Iovic din Statele Unite ale Americii, locul 17 mondial. Celelalte trei românce de pe tabloul principal, Sorana Cristea, Gabriela Ruse și Irina Begu, vor debuta marți pe iarba londoneză. Rapid va pleca luni în Austria, acolo unde va efectua un cantonament de 12 zile. În acest stadiu de pregătire, echipa antrenată de Daniel Pancu va disputa și 4 meciuri amicale cu Dinamo Kiev, Rapid Viena, FC Kostiță și Slovan Liberec. Dinamo, oficializat transferul fundat lui dreapta Stefan Opriș, jucătorul de 19 ani, a evoluat ultima oară la Poliaș în Liga a doua, împrumutat de la Universitatea Cluj. El a semnat până în 2029 cu opțiune de prelungire din partea clubului până în 2031. Stefan Opriș este al șaselea transfer realizat de Dinamo în această vară.
0: Știrile orei 2 se încheie aici, urmează în reluare colecția de muzică.

Bună seara, bine v-am regăsit! Colecția de muzică, succesele muzicii românești. Felix Crainicu și Titus Andrei vă salută și vă urează o noapte minunată alături de postul public de radio, pentru că noaptea schimbă regulile lumii și aprinde imaginația. Realitatea devine prea grea, ne refugiem în reverie câteodată, frumusețea nu are vârstă, politețea devine poezie. Rămâneți în această stare de grație, pentru că Titus Andrei vine cu povestea lui în câteva minute, iar muzica bună este la ea acasă.

0: colecția de muzică Radio România Actualități și povestea lui Titus Andrei.
1: Am onoarea, Felix, la colecția de muzică în această seară două momente, două secvențe din anii precedenți. O întoarcere care mă determină să-i apreciez și mai mult pe cei care nu le-au uitat și acum le acceptă. Mi-aduc aminte că am mai prezentat-o pe Elena Cârstea cu piesa Ochii tăi la colecția de muzică. Și atunci s-au aflat alături de ea buni prieteni cu voci excelente, precum Tida Drăgan, Monica Angel, Silvia Dumitrescu, Sandra Lato și Narcisa Suciu, Carmen Trandafir, Gabriel Cotabiță, Ovidiu Comor. Toți în același studio pentru un cântec mai degrabă generos decât sceptic, pentru că ochii se asociază cu lacrima și ne dă acea unică senzație numită a plânge din iubire. Artiști cu forța meditației. Piesa a obținut premiul publicului la Melodii 83, a fost în prim plan multă vreme, obligându-i pe critici, comentatori, prezentatori, radio, TV, la diverse axiome. La adevăr,

adevărul evident prin el însuși, pe scurt, a fi sau a nu fi cântăreț. Iar eu cred că până și inclinația Elenei de artist pamfletar, uneori incomod, îi sporește popularitatea de care se bucură. Și nu putea să nu câștige sufragiile celor care apreciază artiștii autentici.

știm prea bine amândoi că n-a fost așa cum am sperat, așa cum poate am fi meritat. Laura Stoica, albumul postum Vino, lansat în foaierul sălii radio, partener media Radio România. Și știm prea bine că a meritat, pentru că Laura Stoica merită în continuare totul. Ea, artista cu voce inconfundabilă, puternică și nuanțată, în stare a combina ideal dinamismul rocului cantabil cu sensibilitatea baladelor, va rezista negreșit oricăror mode și timpuri muzicale. Mulți prieteni ai muzicii românești au dorit să o mai audă la colecția de muzică și, cum orice colecție presupune selecție, adaug doar atât. Laura a lăsat muzicii noastre pop-rock misiuni greu de atins.

Suntem aproape de finalul ceasului și pentru că vorbim despre aspecte plăcute, există locuri în care sufletul rămâne mereu la temperatura verii. Chiar și la miezul nopții, briza mării se simte în acordurile potrivite. Alungăm frigul din gânduri și evadăm spre țărmul unde soarele nu apune niciodată cu adevărat. Până la știri, avem o piesă nou-nouță din partea celor de la Colonist pe Lună. Noi nu știm.

poate nimic, n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai

Suntem împreună la Radio România Actualități, colecția de muzică. V-am pregătit în acest ceas Semnale, Mandy Andrieș, Nicu Alifantis, Alina Manole, Blazaj sau Frate Gheorghe. Rămâneți cu postul public de radio, avem povești frumoase împreună de parcurs.

Gelu Gui e mare domn, dar nici noaptea n-are somn. Și previn ca să se știe că e aprig la mânie. Domnul Stoica e sighetean și e mare barosan și îi place muzica.

Bucătarul șef e Nicu, dirijor cu Polonicu. Însă astăzi e distrus, că orchestra cere în plus, 18 porții iar s-au dus. Șef de sală e Nea Gică, toți pe aici îi știu de frică. Iar șef peste magazie e domn colonel, se știe.

Marius, Dan și Curechinu aduc pe terasă vinul, iar domnul Roșu îl servește și pe toți îi păcălește. Cu așa o trupă bună treaba o să meargă strună.

Viața nu vine de multe ori cu instrucțiuni, vine cu stări, cu povești, cu atmosferă. Ne căutăm echilibrul între ce știm și ce simțim, încercând să ne vindecăm de multe ori de zgomotul zilei. Liniștea nopții, Radio România Actualități și colecția de muzică, acolo unde notele devin singurul răspuns de care avem nevoie câteodată pentru a merge mai departe.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Aproximativ 131.000 de absolvenți de clasa a 12-a sunt așteptați să susțină astăzi prima probă scrisă a examenului de bacalaureat, cea la limba și literatura română. Accesul candidaților în săli este permis între orele 7.30 și 8.30 pe baza unui act de identitate. Pe fondul avertizărilor de caniculă, Ministerul Educației a dispus măsuri speciale. Inspectoratele școlare au fost instruite să asigure apă potabilă, să utilizeze cu prioritate săli dotate cu aer condiționat și să găsească soluții pentru reducerea disconfortului termic în centrele de examen. Camelia Lepădat, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, spune că în capitală, unde va fi cod roșu de caniculă, au fost luate toate măsurile pentru protejarea sănătății tuturor celor peste 17.000 de candidați înscriși la bacalaureat, dar și a personalului școlar.
2: În centrele de examen este asigurat accesul la apă potabilă, vor fi utilizate cu prioritate sălile dotate cu instalații de climatizare funcționale sau cu expunere redusă la radiația solară directă. Acolo unde este necesar, vor fi folosite aparate mobile de aer condiționat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile. În toate centrele este asigurată asistență medicală specializată prin administrația spitalelor și serviciilor medicale București, precum și posibilitatea acordării primului ajutor în cabinete medicale din incintra centrelor.
1: Camelia Lepădat a mai precizat că, dacă vor apărea probleme la scanarea lucrărilor, elevii nu vor fi obligați să aștepte în sălile de examen. Mâine ei vor susține proba obligatorie a profilului, joi pe cea la alegerea profilului și a specializării, iar vineri proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate ale examenului de bacalaureat vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. Ritmul de creștere a îndatorării sectorului privat a încetinit anul trecut, ajungând la peste 819 miliarde de lei, echivalentul la 43% din PIB, în creștere cu 5,6% față de aproape 9% în 2024, potrivit raportului anual al Băncii Naționale. Împrumuturile populației de la instituțiile financiare au continuat să avanseze într-un ritm de peste 9%. BNR mai arată că depozitele bancare ale populației se ridică la aproximativ 411 miliarde de lei, de două ori mai mari decât volumul creditelor. Totodată, averea netă a gospodăriilor s-a dublat față de perioada de dinaintea pandemiei.